giao thông, đảm bảo giao thông được thông suốt và an toàn. Khu vực đường Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai, giao thông đang ổn định theo ghi nhận từ thính giả. Cảm ơn các bạn và cảm ơn những sự đồng hành rất là mật thiết của lực lượng chức năng đang dành cho VOV Giao thông. Sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi nhằm giải quyết vướng mắc thực tiễn và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp. Dự thảo đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng, thống nhất một đầu mối trên hệ thống dữ liệu quốc gia và tăng cường hậu kiểm. Đồng thời, Bộ Y tế bổ sung các hành vi bị cấm như dùng hình ảnh, uy tín nhân viên y tế quảng cáo thực phẩm, quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi. Tại họp báo hôm qua, bà Võ Thị Hồng Ngân, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, sau sáp nhập, thành phố có 782 tuyến đường trùng số và trùng tên. Đối với đường trùng tên, Sở đề xuất giữ nguyên tên đã tồn tại lâu đời, gắn với lịch sử văn hóa hoặc tuyến đường lớn đông dân để hạn chế xáo trộn. Với đường trùng số, Sở phối hợp với cơ quan liên quan gắn thêm tiền tố hậu tố thay vì đổi tên để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tối qua, tập đoàn Vingroup đã công bố tên gọi VinFast cho sân vận động 135.000 chỗ ngồi đang được xây dựng tại khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Công trình rộng 73,3 ha, có thiết kế đạt chuẩn FIFA, mái che đóng mở tự động và ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo cùng các giải pháp xanh. Sân vận động VinFast hướng tới phục vụ các sự kiện toàn cầu như ASEAN, FIFA World Cup, Olympic và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông từ Việt Nam. Thuế chống bán phá giá cuối cùng là 123,49% đến 131,53%. Thuế chống trợ cấp tăng lên 6,08%. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ kết luận thiệt hại trong 45 ngày tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chiều qua 30 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, TP.HCM quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ, trong đó đợt tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng quy tập được 128 mộ đơn và 4 mộ tập thể với 22 bộ hài cốt. Thành phố cũng lấy mẫu ADN 7.640 trên tổng số 9.885 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, đạt 77,28% kế hoạch. Công an TP.HCM phối hợp với Cục C06 Bộ Công an thu nhận 1.843 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đợt 1 và chuẩn bị triển khai đợt 2. Đối với công tác xác định danh tính liệt sĩ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố, yêu cầu Công an TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy phần mộ tham gia lấy mẫu ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Thì nếu mà rà soát kỹ lưỡng lại và thấy cần thiết là tiếp tục thông tin, thì đề nghị là Bộ Tư lệnh phối hợp chặt chẽ với lại Sở Văn hóa để cung cấp thông tin, đề xuất với các cơ báo chí, thông tin liên tục, thông tin thường xuyên để có thể có tiếp nhận, gặp gỡ nhân chứng, tư liệu những các cơ quan có liên quan. Và quá trình tổ chức triển khai chuyện này á cũng hết sức là chặt chẽ, thận trọng.
0: Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang đào thăm dò tại khu vực sở hội phường Bình Cơ và bệnh viện K76A, K76B xã Hòa Hiệp. Trong 6 tháng cuối năm, TP.HCM phấn đấu hoàn thành lấy mẫu 9.800 mộ liệt sĩ trước tháng 9/2026, giao mẫu cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định trước tháng 10/2026 và quy tập thêm 200 hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông. Thưa các bạn, chúng tôi đang nhận được nhiều những thông tin nói về trạng thái ổn định của giao thông trên các tuyến đường thủ đô Hà Nội. Khu vực đường Lĩnh Nam qua phố Tân Khai, chúng ta có thể yên tâm đi lại, không có gì khó khăn cả. Khu vực giao thông phía vành đai 2, đường Trường Chinh, đến thời điểm này cũng chưa thấy các bạn nào phàn nàn về sự khó khăn đâu. Các bạn đi lại như thế nào? Ở khu vực cầu Vĩnh Tuy, rồi khu vực đường Trường Chinh trên cao, đường vành đai 2 trên cao, từ phía Minh Khai đi về ngã Tư Vọng, về ngã Tư Sở, có đoạn nào quá đông hay không? Xin mời bạn chia sẻ. Còn đối với vành đai 3, chúng ta đang theo dõi diễn biến giao thông liên quan vụ va chạm hai xe ở chỗ đường Nguyễn Trãi hướng về Mai Dịch. Diễn biến giao thông đến lúc này có điều gì mới hay không? Hai xe va chạm đã được rời gọn vào lề đường để giải quyết hay chưa? Chúng tôi xin được hỏi thêm các thính giả. Và cũng xin được nhắc lại cảnh báo có một cái rãnh sâu cắt ngang đường ở chỗ đường Hoàng Hoa Thám, đoạn qua công viên Bách Thảo hướng đi về phố Ngọc Hà. Thính giả cho biết là nhiều xe qua đây đã phải giảm tốc độ đột ngột để tránh cái hố này, tránh cái rãnh này và cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Vậy trước khi mà đơn vị chức năng có biện pháp khắc phục, chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin để các bạn chủ động đi chậm lại trên đường Hoàng Hoa Thám, đoạn qua công viên Bách Thảo hướng về phố Ngọc Hà.

0: lớn công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
2: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Đại diện Công ty Công trình Giao thông Hà Nội vừa cho biết trên tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh hiện nay đang có dự án thi công hầm chui Cổ Linh và đang tiến hành rào chắn đang ngang đường trên cả hai chiều. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này chú ý quan sát, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng hướng dẫn giao thông. Hiện nay thì đường đông và chúng ta đi chậm hướng lên cầu. Đây là đường Đàm Quang Trung hướng lên cầu Vĩnh Tuy qua khu vực đang thi công hầm chui Cổ Linh. Ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang nội thành thì lưu thông tốt theo ghi nhận của thính giả. Một bạn cho biết là có xe máy chở nặng lên cầu Thăng Long hướng đi sân bay Nội Bài rất nguy hiểm. Một xe máy chở nặng đang đi ở trên cầu Thăng Long hướng đi ra sân bay Nội Bài. Ở khu vực đèn xanh đèn đỏ, chỗ ngã ba Minh Khai Lạc Trung có dây điện đứt rơi xuống đường. Chúng ta cũng chú ý vòng tránh an toàn qua vị trí này. Ở khu vực các tuyến đường khác, trung tâm thành phố, nhìn chung mật độ phương tiện có tăng lên trong khung giờ cao điểm. Bây giờ là 7 giờ 10 phút ở thủ đô Hà Nội. Giao thông tấp nập và nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên chúng tôi cũng không ghi nhận áp lực giao thông nào quá căng thẳng. Các bạn đi lại như thế nào ở mạn các tuyến đường phía quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh hay là đường Quang Trung, nút giao phía Vạn Phúc, nút giao Văn Phú, khu vực giao thông đường 70A sáng nay có gì khó khăn hay không? Các bạn đi lại ra sao ở chỗ cầu Tó hay là phía đường Bằng Liệt kéo dài, nơi mà đang có những hạng mục thi công cũng của hệ thống thu gom xử lý nước thải. Chúng tôi rất mong sẽ được các bạn quan tâm chia sẻ thêm. Một tin đến từ đầu cầu Thanh Trì. Thính giả cho biết hướng đi quốc lộ 5, công nhân đang vệ sinh môi trường, làm việc và đang hơi ùn một chút hướng đi vào cầu. Đầu cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, có công nhân vệ sinh môi trường và chúng ta phải đi chậm vòng tránh cho nên là hơi ùn một chút hướng đi vào cầu.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đến cái tỉnh như sáo không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tố hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế ba mặt hồ, bốn mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
7: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
8: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
9: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
10: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
9: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
10: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
9: Ủa?
10: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
10: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
9: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
10: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
11: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
10: Hotline 1900 8095.
1: Đường vành đai 2 có thông tin phản hồi từ thính giả cho biết là đoạn từ ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy mật độ xe khá là cao nhưng có thể lưu thông ổn định. Đường vành đai 2 từ ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy mật độ cao nhưng lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn bạn với thông tin phản hồi rất kịp thời này và chúng tôi mong chờ bạn trên những đoạn đường tiếp theo. Ở khu vực phía bờ bắc cầu Trương Dương mật độ cao, giao thông chậm theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Đây là thông tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa gửi tới. Phía bắc cầu Trương Dương mật độ đang tăng cao theo hướng đi vào thành phố. Ở quốc lộ 5, đoạn từ cầu Chui đến cầu vượt Vĩnh Tuy, cầu vượt đường 5, có nhiều đất rơi vãi. Thính giả báo thông tin để cũng nhắc chúng ta lưu thông thận trọng hơn trên đoạn đường này. Và có thể là nhiều đoạn khác, một số đoạn khác cũng có những hiện tượng tương tự khi chúng ta đang có nhiều công trình thi công trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác về việc phòng ngừa những cái lừa đảo, những thủ đoạn lừa đảo để chúng ta đảm bảo an toàn trong đời sống. Thưa quý vị thính giả, với hàng chục, thậm chí là lên tới hàng trăm chiếc điện thoại, thiết bị điện tử hoạt động cùng lúc, các đối tượng lừa đảo có thể tạo ra hàng loạt tài khoản ảo, phát tán tin nhắn, thực hiện cuộc gọi lừa đảo hoặc thao túng tương tác trên mạng xã hội. Đây được gọi là phone farm, trang trại điện thoại. Trước cảnh báo mới của cơ quan công an về các trang trại điện thoại và rủi ro mà nó gây ra bởi kẻ gian, Điều người dân cần quan tâm là chúng ta làm sao nhận biết mình đang trở thành mục tiêu của đối tượng lừa đảo. Ghi nhận của phóng viên Xuân Tú. Thưa quý vị, nhiều người chỉ phát hiện tài khoản của mình bị chiếm quyền hoặc là mất tiền khi sự việc đã xảy ra. Theo ông Nguyễn Hữu Trung, CEO của công ty bảo mật SciStack Việt Nam, các dấu hiệu bất thường thường xuất hiện từ sớm nếu như người dùng chú ý theo dõi.
5: Điều quan trọng ở đây là nhận diện sớm các cái dấu hiệu cho thấy số điện thoại hoặc là cái tài khoản của mình đang bị những cái kẻ tấn công ngoài kia nhắm tới. Đột nhiên thì nhận được các cái mã OTP hoặc là các cái yêu cầu đặt lại mật khẩu một cách liên tiếp mà chúng ta không thực sự thực hiện, hay là có thông báo đăng nhập từ thiết bị vị trí lạ, hoặc là nhận nhiều cuộc gọi tin nhắn cùng một kịch bản, hoặc là liên quan đến công an, ngân hàng hoặc là các cái đơn vị vận chuyển. Khi mà gặp các cái tình huống này thì việc đầu tiên là chúng ta tuyệt đối không được bấm vào các cái đường link, không được cài đặt các ứng dụng, không cung cấp các cái mã OTP, mật khẩu. Và nguyên tắc quan trọng nhất ở đây đó là bất kỳ yêu cầu nào vừa khẩn cấp, vừa bí mật, vừa đòi cung cấp mã xác thực hoặc chuyển tiền đều phải được coi là dấu hiệu lừa đảo cho đến khi mà chúng ta kiểm chứng qua một kênh độc lập.
1: Ông Nguyễn Hữu Trung cũng khuyến cáo người dùng nên bật xác thực nhiều lớp cho thiết bị và tài khoản của mình, thường xuyên kiểm tra các phiên đăng nhập trên tài khoản và chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc cơ quan liên quan qua kênh chính thức khi phát hiện dấu hiệu bất thường, thay vì làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi hoặc tin nhắn không rõ nguồn gốc hay tính xác thực. Trở lại với diễn biến giao thông, chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả cho biết là phố Chùa Láng thì vẫn ùn như mọi khi. Các phương tiện rẽ từ đường Nguyễn Chí Thanh vào, mặc dù ùn nhưng mà đèn xanh thì vẫn cứ đi lên, dẫn đến là chắn hết cả đường. Phương tiện từ ngã tư La Thành đi vào đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Duy Hưng gặp khá nhiều khó khăn. Ở phố Thái Thịnh, đầu phố Thái Thịnh rẽ vào phố Láng Hạ có hai xe khách loại 45 chỗ đang dừng đỗ để đón đoàn khách và giao thông bị cản trở ách tắc tại đây. Đầu phố Thái Thịnh rẽ vào phố Láng Hạ có hai xe 45 chỗ đang dừng đỗ để đón khách theo đoàn. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, chúng ta đi chậm từ nhịp 69 đến cầu vượt Cổ Linh do đang thi công hầm chui. Hướng từ Long Biên sang trung tâm, các bạn có thể yên tâm lưu thông bình thường.
12: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
13: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh
14: hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Trên nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội, theo quan sát ghi nhận của chúng tôi, thời điểm này 7 giờ 20 phút sáng, mật độ phương tiện đang trong xu hướng tăng dần đều. Tuy nhiên, tăng từ từ và trong ngưỡng kiểm soát, cũng không có khu vực nào quá đông hoặc là có những xung đột nào quá mạnh. Ở trên những tuyến đường vốn là khu vực nóng của giao thông như là trên tuyến đường 70A, rồi những cái khu vực phía mạn quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh đi về trung tâm, rồi khu vực cửa ngõ phía Nam, sáng nay cũng không có thông tin nào khó khăn cả. Chủ yếu là những cái cảnh báo rải rác ở một số những khu vực đang có hạng mục công trình thi công vừa khai thác, rồi một vài nơi có những cái sự cố va chạm xảy ra. Vụ va chạm ở trên vành đai 3 thế nào rồi các bạn? Đoạn qua khu vực đường Nguyễn Trãi, va chạm hai xe đã được giải quyết xong chưa? Có còn gây cản trở nữa không? Chúng tôi xin được hỏi thêm các thính giả để cập nhật tin mới. Và xin được nhắc lại những thông tin về trạng thái khó khăn gần đây, đó là phố Chùa Láng, đoạn rẽ từ đường Nguyễn Trì Thanh vào, rồi khu vực phía đầu phố Thái Thịnh rẽ ra phố Láng Hạ thì khó khăn do có hai xe khách 45 chỗ đang dừng đỗ để đón khách theo đoàn. Thông tin mới, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cách cầu Như Nguyệt một đoạn khoảng cây số. Theo chiều Hà Nội Lạng Sơn thì có xe rơ móc bị trục trặc và đang gây cản trở giao thông tại đây. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cách cầu Như Nguyệt khoảng 1 cây số hướng đi Lạng Sơn có xe rơ móc bị hỏng đang chờ khắc phục, giao thông bị ảnh hưởng. Cảm ơn các bạn với tin này.
15: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
16: Giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
17: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
16: Wow, quá tuyệt vời.
17: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
16: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
17: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
18: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
19: Sao thế vợ?
18: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
19: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
18: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
19: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
18: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
19: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
18: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
19: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
1: Hồi bạn vừa đi qua quốc lộ 5 ở đoạn lối rẽ vào khu đô thị Việt Hưng và đưa tin là có một cái đống đất to đổ giữa đường ở đây. Chúng ta di chuyển hướng đi Hải Phòng, chú ý thông tin này. Quốc lộ 5 đoạn lối rẽ vào khu đô thị Việt Hưng có một đống đất to đổ giữa đường. Không rõ là xe chở bị tuột ben hay là có một cái hạng mục thi công mà đang tập kết đất ở vị trí này. Nhưng dù sao chúng ta vẫn nên chú ý quan sát vòng tránh an toàn và các bạn xử lý giảm tốc độ từ xa trước khi đến với đoạn đường qua khu đô thị Việt Hưng, đoạn đường 5 rẽ vào khu đô thị Việt Hưng. Cảm ơn bạn đã gửi thông tin kịp thời đến VOV Giao thông. ở các tuyến đường bên kia sông Hồng ở trung tâm thành phố và khu vực cầu Trương Dương, chúng ta đi chậm do đường đông. Cầu Vĩnh Tuy thì đi chậm ở đoạn gần với đầu cầu mạn phía xuống đê Nguyễn Khoái thôi, chứ còn hướng đi thẳng. Sáng nay cũng chưa có thông tin nào khó khăn cả. Từ phía đường Minh Khai, Time City đi về ngã Tư Vọng, ngã Tư Sở nhìn chung là ổn, chỉ hơi chậm một chút. Nắng hôm nay thì cũng nhẹ thôi, đầu buổi sáng nắng lên nhẹ thôi, trời vẫn còn khá là nhiều mây và chúng ta vẫn đang có được cái cảm giác tương đối dễ chịu đầu giờ sáng trong quá trình tham gia giao thông. Các bạn di chuyển trên những tuyến cao tốc quốc lộ ghi nhận tình hình giao thông như thế nào? Xin mời bạn chia sẻ thêm với FM91. Số điện thoại của chúng tôi rất quen thuộc rồi, 024-37-919191, hoặc bạn cũng có thể báo tin qua fanpage VOV Giao thông.
20: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.

0: thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Những thông tin về những câu chuyện giao thông trong tuần này chúng ta thấy có đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an được rất nhiều người quan tâm về cái việc bố trí một làn vượt xe riêng trên cao tốc. Và ngày hôm qua thì đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng để nghiên cứu thí điểm mô hình tổ chức làn vượt trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện. Trước đó thì Cục Cảnh sát Giao thông đã đề nghị là bố trí cái làn vượt riêng trên tuyến cao tốc đối với những tuyến mà có đủ 3 làn, ví dụ như là Pháp Vân Cầu Rẽ này, hay là trên tuyến Hà Nội Hải Phòng. Mục tiêu là để tổ chức một cái làn vượt riêng giúp cho các xe lưu thông được thông thoáng, không duy trì đi liên tục ở cái làn này mà chỉ dành để vượt thôi, cái làn sát giải phân cách ở bên trái đường ấy, trên làn số 1 trên tuyến cao tốc có 3 làn. Và quan trọng hơn là giúp tài xế hình thành thói quen, nếu như di chuyển chậm trên đường cao tốc thì sẽ luôn đi sát bên phía làn phải, đảm bảo cho làn vượt xe được thông suốt. Nếu như áp dụng thì chúng ta thấy là sẽ có những cái tuyến như Pháp Vân Cầu Rẽ hay là Hà Nội Hải Phòng đạt điều kiện về mặt số làn để chúng ta tiến hành thí điểm, và sẽ căn cứ vào hình ảnh từ clip rồi hệ thống camera, lực lượng chức năng sẽ xử lý những cái trường hợp cố tình đi liên tục ở cái làn vượt xe. Đối với những trường hợp xe vượt xe được xác định là tình huống khẩn cấp hoặc sự kiện bất khả kháng thì lực lượng chức năng sẽ xem xét không xử lý vi phạm hành chính. Đây là cái đề xuất của lực lượng chức năng đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để tiến hành thí điểm trong thời gian sắp tới. Trở lại với giao thông ở trên khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai, Trung tâm điều hành cao tốc cho biết là đơn vị đang khảo sát mặt đường làm 100 km/h hướng Nội Bài Lào Cai từ km số 29 đến km số 40. Đang có những hạng mục cắt cỏ lề đường đoạn km 59 đến 62 hướng Nội Bài Lào Cai, rồi đang thi công mở rộng làn đường ở đoạn tuyến km số 123 đến 244. Các bạn cũng hết sức chú ý những cái báo hiệu đường bộ, những cái quy tắc an toàn khi chúng ta lưu thông qua các đoạn tuyến này. Còn sau đây xin mời quý vị khán giả đến với bản tin hải quan.
5: Bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.
7: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
8: Thưa các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Theo đó, lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế sẽ áp dụng nhiều thủ tục hành chính mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hải quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể, 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, tập trung vào công tác quản lý, giám sát hàng miễn thuế trong toàn bộ quá trình, từ đưa hàng vào kho, cửa hàng miễn thuế, luân chuyển hàng hóa, bán hàng cho các đối tượng thụ hưởng chính sách, đến việc xử lý hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, tiêu hủy, tái xuất và báo cáo quyết toán. Đáng chú ý, quy định mới cập nhật thủ tục đối với hàng hóa luân chuyển lên tàu bay, bán trên các chuyến bay quốc tế, quản lý tiền mặt tại khu cách ly và khu vực hạn chế. Cùng với đó, Bộ Tài chính bãi bỏ 7 thủ tục hành chính không còn phù hợp, loại bỏ các quy trình chồng chéo và tích hợp vào hệ thống thủ tục mới, theo Nghị định số 273. Cơ quan hải quan khuyến nghị doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chủ động cập nhật quy trình, hồ sơ và hệ thống quản lý để thực hiện đúng quy định khi chính sách mới có hiệu lực.
7: Sáng ngày 30 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan đã làm việc với Chi cục Hải quan khu vực 7. để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm nay. Từ đầu năm đến ngày 26 tháng 7, Chi cục Hải quan khu vực 7 đã làm thủ tục cho hơn 66.000 tờ khai của 839 doanh nghiệp với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 1.675 tỷ đồng, hoàn thành gần 89% chỉ tiêu được giao. Trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, đơn vị đã phát hiện xử lý 47 vụ vi phạm, bắt giữ 7 vụ án ma túy và xử phạt vi phạm hành chính 253 vụ. Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ ghi nhận những kết quả Chi cục Hải quan khu vực 7 đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2026.
8: Thưa các bạn, trong phần tiếp theo, chúng tôi xin chuyển tới giải đáp của Cục Hải quan về điều kiện nhập khẩu một số thiết bị điện tử vào Việt Nam. Một doanh nghiệp có hỏi, doanh nghiệp chúng tôi không thường xuyên gửi thiết bị điện tử đến Việt Nam. Xin hỏi các mặt hàng gồm Apple iPad Air 11, Apple AirPods Pro thế hệ thứ 3 và GoPro Hero 13 có được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định hiện hành hay không? Nếu được phép, doanh nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ giấy tờ, giấy phép hoặc chứng nhận gì để thực hiện thủ tục thông quan?
7: Với nội dung này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau.
8: Nội dung câu hỏi chưa nêu rõ tình trạng hàng hóa như là hàng mới hay đã qua sử dụng hoặc có chức năng mật mã dân sự hay không, nên chưa có đủ cơ sở để trả lời cụ thể đối với từng mặt hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể căn cứ thực tế hàng hóa để xác định như sau. Đối với hàng hóa đã qua sử dụng, thuộc diện cấm nhập khẩu theo thông tư số 11 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với hàng mới, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan theo quy định. Trường hợp thiết bị có mô tả hàng hóa và chức năng mật mã dân sự thuộc danh mục quy định tại Nghị định số 221 năm 2025 của Chính phủ, khi nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp theo quy định của Luật An toàn Thông tin mạng. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
7: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
4: Cùng trở lại với diễn biến giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội và lân cận. Bây giờ là 7 giờ 35 phút ở thủ đô Hà Nội. Chúng tôi có thông tin cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên thì chúng ta đang đi chậm đoạn từ nhịp 69 đến cầu vượt Cổ Linh do ảnh hưởng của công trình thi công. Còn hướng vào trung tâm các bạn lưu thông hoàn toàn bình thường. Hướng vào trung tâm bình thường các bạn nhé. Sáng nay mật độ phương tiện lại có phần là thưa hơn so với mọi khi. Giờ này trong khung giờ cao điểm hàng ngày là cầu Vĩnh Tuy vẫn còn hơi đông đây. Nhưng sáng nay thì rất ổn. Ở khu vực giao thông phía quốc lộ 32 đoạn km số 19+450 đang có công trình thi công đường vành đai 4 ở cái vị trí cắt ngang trục 32 và hiện đã rào tôn chia đôi hai làn đường của quốc lộ 32. Các bạn đi qua chú ý quan sát và chấp hành những cái báo hiệu đường bộ ở khu vực đang thi công này. Tin đưa về từ anh Khuất Duy Khiển ở phía quản lý đường bộ Hà Nội gửi tới chương trình. Đường vành đai 3 trên cao đoạn qua bến xe Mỹ Đình có một xe tải gặp sự cố đang đi chậm hướng về Pháp Vân. Đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thì ùn cục bộ, khó khăn hướng đi ra Pháp Vân. Thính giả đi ở đường trên cao cũng gửi cho chúng ta những thông tin rất chi tiết về các vị trí khác nhau. Đoạn bến xe Mỹ Đình thì có xe tải hỏng hướng về Pháp Vân. Đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố cũng đang khó khăn, mật độ phương tiện cao. Đầu tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần lối ra Vinhome Ocean Park 2 có một người đàn ông biểu hiện không bình thường đang đi bộ làn số 3. Các bạn lái xe trên tuyến này chú ý. Đầu cao tốc Hà Nội Phòng gần lối ra Vinhome Ocean Park 2 có một người đi bộ đi ở trong làn số 3. Chúng tôi cũng mong đơn vị quản lý vận hành cao tốc sẽ có người tiếp cận để hỗ trợ đưa trường hợp này ra khỏi đường cao tốc đảm bảo an toàn. Còn trên những tuyến đường khác thì sao? Các bạn đang đi lại như thế nào? Đừng quên chia sẻ thông tin với giờ cao điểm. Thông tin của bạn sẽ giúp ích cho rất nhiều người khác.
0: Nóng quá!
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
0: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
0: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
2: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
3: Ôi, thế tốt quá rồi.
2: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
3: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
4: Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết ở đoạn tuyến km số 252 hướng về Hà Nội có đơn vị đang tiến hành cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Chúng ta lái xe trên tuyến này chú ý thêm. Có hạng mục thi công cắt cỏ giải phân cách giữa trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình hướng về Hà Nội. Các bạn lái xe chú ý. Ở khu vực giao thông phía trung tâm thành phố, những cái nút giao trọng điểm của chúng ta, giao thông vẫn đang giữ được sự ổn định. Qua khu vực nút giao Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng, chúng tôi ghi nhận là xe vẫn đang tấp nập trên các hướng lưu thông qua đây. Lượng xe khá đông và ngay cả khi mà đã hết nhịp đèn xanh của cùng một cái hướng đi thì lượng phương tiện vẫn chưa ngớt, vẫn đang còn phải mấy giây sau mới qua được ngã tư. Cho nên là các bạn trên những hướng khác, chúng ta cũng bình tĩnh di chuyển để tránh những xung đột giao thông ở thời điểm giao thoa giữa hai pha đèn. Thời gian vừa qua, với những việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ và liên tục đổi mới trong tổ chức giao thông, chúng tôi thấy rằng điều này cũng đang dần được khắc phục với cái cách mà bố trí các nhịp đèn có độ trễ nhất định giữa pha này với pha kia, giảm bớt những xung đột giữa hai pha. Hiện tại thì nút phía bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng phương tiện đang tăng, chúng ta vẫn đang đi chậm, theo tin từ phía đại diện công ty công trình giao thông Hà Nội. Trên tuyến đường bạn đi tình hình như thế nào? Xin mời bạn tiếp tục đồng hành báo tin với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trọng điểm quốc gia về an ninh năng lượng, mới đây Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam, đơn vị thành viên của Petro Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình diễn tập ứng phó sự cố cháy và tràn dầu quy mô lớn tại khu vực cảng xuất sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Buổi diễn tập diễn ra trong bối cảnh mật độ tàu thuyền ra vào cảng Dung Quất tăng mạnh, kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về va chạm, cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Chương trình diễn ra với hàng loạt tình huống giả định liên hoàn và phức tạp. Ngay khi phát hiện sự cố, hệ thống chỉ huy của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam đã kích hoạt quy trình khẩn cấp, ra lệnh ngừng toàn bộ hoạt động cấp sản phẩm để bảo đảm an toàn. Các tàu lai dắt PTSC-15, PTSC-20 cùng cano lọc dầu 02 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu vớt người bị nạn, tổ chức phun vòi chữa cháy và triển khai giải phao quây chặn, thu gom toàn bộ lượng dầu tràn trên mặt biển. Buổi diễn tập kết thúc sau khi các tình huống giả định được kiểm soát hoàn toàn. Đây là minh chứng cho năng lực sẵn sàng ứng phó, sự hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng giữa Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam và các cơ quan chức năng, góp phần khẳng định cam kết của đơn vị trong việc duy trì vận hành nhà máy an toàn, ổn định và bền vững.
5: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.

0: ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, mang phim chức năng và công nghệ các khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026 từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Đông Anh, Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentech quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
1: Ở đường Quang Trung, qua nút giao Văn Phú, hiện tại lưu lượng phương tiện tăng cao, chúng ta đang lưu thông chậm ở đây. Theo tin từ anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1, phía bắc cầu Trương Dương hướng sang trung tâm, chúng ta cũng đang lưu thông chậm. Ở cầu Trương Dương thì áp lực giao thông thường đến sớm và cũng giảm muộn hơn so với các tuyến đường khác. Tuy nhiên cũng không có đột biến về giao thông trong buổi sáng nay, vẫn là xu hướng thường thấy, những sự đông đúc thường thấy thôi. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta đi chậm ở đoạn sát với dẫn xuống đê Nguyễn Khoái, còn nhìn chung trên cả cầu lưu thông tốt. Hướng sang Long Biên hơi chậm hơn một chút do ảnh hưởng của việc thi công cầu thi công hầm chui qua nút Cổ Linh. Khu vực phố Lê Duẩn, phố Khâm Thiên giao thông vẫn đang diễn ra rất là êm đềm. Từ góc hình camera giao thông phía mạn nút Lê Duẩn Khâm Thiên hướng về phía tây của thành phố, chúng tôi thấy mạn phía tây bầu trời khá là sáng và xanh, trời quang. Chúng ta cho cái tín hiệu của một ngày mà thời tiết cũng khá là tốt. Hôm nay thì còn nắng nhẹ vào buổi sáng và trong ngày có thể sẽ có mưa rào rải rác một vài nơi. Tuy nhiên như dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vào đầu giờ sáng thì mưa hôm nay đến nhanh và cũng sẽ đi rất là nhanh thôi, không đáng ngại. Chúng ta chuẩn bị áo mưa, ô để phòng ngừa những cái cơn mưa bất chợt. Thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng thành phố cho biết hiện nay nút giao đường Trần Duy Hưng với đường Hoàng Đạo Thúy hướng đi cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh mật độ đang tăng nhẹ. Chúng ta di chuyển qua chú ý quan sát, tuân thủ các báo hiệu đường bộ, các tín hiệu giao thông để phòng ngừa ùn tắc và xung đột.
2: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
3: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
4: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
3: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
4: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
3: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
4: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
3: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
4: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
5: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
1: Các bạn đang nghe giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, trên phát thanh bạn nghe trên FM 91 và trên các nền tảng số. Chúng ta có thể nghe qua VOV Media của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chọn kênh VOV Giao thông Hà Nội hoặc trên trang điện tử vovgiaothong.vn. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng thành phố ghi nhận sự đông đúc vẫn còn tiếp tục diễn ra trên các khu vực giao thông như đường Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, như các khu vực cầu vượt đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh và các nút giao lân cận. Tuy nhiên, giao thông vẫn đang giữ được sự ổn định. Ở phía đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, giao thông còn đông. Phía bờ bắc cầu Trương Dương đi về trung tâm, tương tự như vậy, giao thông cũng đang ổn định trong trạng thái dần giảm nhiệt. áp lực giao thông của chúng ta sáng nay tăng không cao, các bạn vẫn có thể lưu thông tốt trên nhiều tuyến đường của thành phố Hà Nội. Thưa các bạn, cùng với câu chuyện về giao thông thì nhu cầu về nhà ở cũng rất lớn ở các đô thị. Xin được thông tin thêm cùng quý vị thính giả, 3 dự án nhà ở cho thuê của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng, cung cấp gần 4.400 căn nhà tại các phường Long Biên, Việt Hưng và Yên Sở vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định về phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị trong giai đoạn 2026-2030. Dự án lớn nhất là khu nhà ở cho thuê tại Long Biên do công ty cổ phần Him Lam đề xuất điều chỉnh từ dự án công viên công nghệ thông tin. Dự án này thì tổng mức đầu tư hơn 29.000 tỷ đồng và quy mô 36 ha. Tiến độ triển khai từ quý 3 năm nay đến quý 3 2031, dự kiến sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 2.025 căn hộ. Thứ hai là khu nhà ở cho thuê tại một phần quỹ đất của khu giãn dân phố cổ ở phường Việt Hưng, diện tích hơn 2,4 ha. Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ hồi tháng 6 và cung cấp 1.166 căn hộ, dự kiến hoàn thành 2030. Ngoài ra thì còn có dự án nhà ở cho thuê tại khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Yên Sở, quy mô 1,9 ha, cung cấp 1.176 căn hộ, dự kiến hoàn thành ngay trong năm 2027.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế gần Capsule Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.
6: Theo Nghị định 67-2023 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sẽ hỗ trợ chi trả nhân đạo trong các trường hợp sau. Xe tham gia bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không xác định được xe gây tai nạn. Tai nạn giao thông luôn rình rập với mọi người, mọi nhà. Để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông, hãy liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ hướng dẫn theo số 0243-941-2063 hoặc 0948-485-285. Theo Nghị định 67-2023 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sẽ hỗ trợ chi trả nhân đạo trong các trường hợp sau. Xe tham gia bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không xác định được xe gây tai nạn. Tai nạn giao thông luôn rình rập với mọi người, mọi nhà. Để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông, hãy liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ hướng dẫn theo số 0243-941-2063 hoặc 0948-485-285.
1: Ở quốc lộ 5 hướng về trung tâm thành phố Hà Nội qua ngã tư công ty Ford có va chạm xe con và xe tải mật độ cao. Chúng ta đang đi chậm qua đây. Thông tin mới được thính giả cung cấp từ quốc lộ 5. Cảm ơn bạn. Qua ngã tư công ty Ford thì có một cái va chạm xe con và xe tải hướng về thành phố Hà Nội đang bị ảnh hưởng. Mức độ ảnh hưởng tiếp theo như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ thêm giúp chương trình. Đại diện công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết đường Mễ Trì hướng về đường Phạm Hùng hiện nay phương tiện còn đông, chúng ta đi chậm qua các nút giao, qua đèn tín hiệu. Và trên nhiều tuyến đường khác, thông qua hình ảnh camera giao thông với tín hiệu đưa về trực tiếp lúc này, chúng tôi cũng đang ghi nhận sự ổn định trật tự của giao thông. Trên hệ thống vành đai 2, các bạn vẫn đang lưu thông khá là thông suốt, hơi chậm một chút trước các nút giao như ngã Tư Vọng, ngã Tư Sở thôi. Đối với phần đường vành đai 3 thì sáng nay có thông tin về va chạm giao thông, tuy nhiên cũng không thấy bạn nào nhắc lại thông tin này. Có sự cố đấy ạ, vừa mới được cập nhật, vành đai 3 đoạn gần bến xe Mỹ Đình có một xe ô tô gặp sự cố ở làn trong, giao thông đang ùn hướng đi Pháp Vân. Và đoạn tiếp theo của lộ trình này đi ra khỏi thành phố thì qua đoạn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, trước đó thính giả báo là cũng đông và chậm. Xin được cảm ơn các bạn với những thông tin cập nhật dành cho VOV Giao thông.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu
7: The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
8: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
9: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
8: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
9: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
8: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
9: Ghê vậy?
8: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
9: Quá ổn.
8: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
9: Vậy thì gửi ngay thôi.
8: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
10: Phun hỏa phát, làm mát ngôi nhà. Tôn hỏa phát xu tàng mưa bão. Tôn hỏa phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn hỏa phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Đường vành đai 3 trên cao đoạn gần bến xe Mỹ Đình, các bạn lưu ý là có một xe ô tô gặp sự cố ở làn trong và đang gây ảnh hưởng ùn giao thông hướng đi Pháp Vân cũng trên lộ trình này. Đoạn qua khu vực Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, lượng xe còn đông và chúng ta cũng đang đi chậm. Đây là khu vực gần với cái điểm tách nhập làn, cho nên những cái sự xáo trộn của giao thông nó cũng thường diễn ra. Có một thông tin liên quan đến đường xá trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định đặt tên 51 tuyến đường phố mới và điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường phố, đặt tên Công viên An Hòa rộng gần 28 ha tại phường Cầu Giấy. Cụ thể, 51 tuyến đường phố mới tại nhiều địa phương được đặt tên như là phố Nguyễn Hữu An, phường Cầu Giấy, các đường Đại Yên, Ngọc Hòa, Ninh Sơn, Chùa Trăm Gian, Phụng Châu, Long Châu, Yên Khê, Lý Triện, phường Chương Mỹ, đường Chùa Mía, phường Xuân Tây, đường Lâm, Cam Lâm, phường Xuân Tây, phố Vũ Nam Long, phường Dương Nội, Vũ Tuyên Hoàng, phường Hoàng Liệt, phố Cổ Mai, phường Hoàng Mai, Vũ Lập, phường Long Biên, Phú Cường, phường Phú Lương, Vo Thượng, phường Phúc Lợi, đường Nguyễn Long, phường Tây Hồ, Bùi Huy Đáp, phường Yên Sở và đường phố của các xã như là Dương Hòa, Đan Phượng, Hát Môn, Hồng Sơn, Hương Sơn, Kiều Phú.

0: Liên Minh, Nam Phù, Ô Diên, Phú Cát, Phù Đồng, Phú Xuyên, Phúc Sơn, Sơn Đồng, Thanh Trì và Tiến Thắng. Ngoài ra thì cũng sẽ có 5 tuyến đường được điều chỉnh về độ dài trong dịp này. Đó là những thông tin mới liên quan đến các cái tuyến đường mới được đặt tên, mới được điều chỉnh độ dài trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
1: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng, data vẫn dùng sình, ITL dùng ngay, kết nối thật thích.

iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Các bạn thân mến, chúng tôi vẫn đang ghi nhận tình hình giao thông ổn định trên nhiều tuyến đường của địa bàn thành phố Hà Nội. Và câu chuyện giao thông trong những ngày này không chỉ có ghi nhận mật độ phương tiện đường đông đường thưa hay là có sự cố nào, mà chúng ta cũng lưu ý cùng nhau về trạng thái mặt đường để có những cái sự phòng ngừa cần thiết khi lưu thông đảm bảo an toàn. Phóng viên của chúng tôi đang khảo sát giao thông ở trên tuyến phố Vạn Kiếp và sẽ cho chúng ta những cái thông tin cụ thể trên tuyến phố này. Xin mời anh Trấn Hải.
1: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Vạn Kiếp. Đây cũng là cái tuyến phố mà nằm trong cái dự án giải tỏa để xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Và sau khi cái thời gian mà giải phóng mặt bằng xong thì theo quan sát của tôi, tất cả các cái vị trí mà để mà thi công thì hiện nay đơn vị thi công cũng đã rào chắn lại rồi. Tuy nhiên là theo như khảo sát của tôi trên tuyến phố Vạn Kiếp này, bắt đầu từ dốc Vạn Kiếp để mà di chuyển vào một nửa phố Vạn Kiếp này, hiện nay xuất hiện khá nhiều ổ gà tại đây và cũng là gây khó khăn cho các cái phương tiện di chuyển từ trên đường Nguyễn Khoái xuống dốc Vạn Kiếp hoặc là từ dưới dốc Vạn Kiếp mà đi lên. Ở ngay giữa đường thôi cũng đã xuất hiện những cái ổ gà, ổ trâu. Đây cũng là cái nguyên nhân mà gây khó khăn cho các phương tiện khi mà đang di chuyển từ dưới đi lên trên dốc mà lại phải phòng tránh các cái ổ gà này, gây những cái sự xáo trộn về giao thông tại đây. Và cái tình trạng mà rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi tràn lan tại các cái chân hàng rào ở các cái công trình thi công hiện nay là diễn ra khá phổ biến, cũng rất mong là chính quyền cũng như là các cái đơn vị môi trường tiến hành dọn dẹp để đảm bảo mỹ quan cho môi trường. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên cái đường Nguyễn Khoái mà di chuyển qua dốc Vạn Kiếp cũng như là hướng đi cầu Trường Dương thì khá là đông. Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ di chuyển chậm và dừng chờ đèn tín hiệu, chỉ một nhịp đèn thôi là chúng ta phải di chuyển được, không có bất cứ sự cố nào. Vào cái thời điểm này trên tuyến đường Nguyễn Khoái bắt đầu từ ngã tư Nguyễn Khoái lại liền hướng về cầu Tiền Dương. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Vạn Kiếp, xin mời chị Tiểu Tuyết tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn anh Trấn Hải với những ghi nhận và khuyến cáo đến từ tuyến phố Vạn Kiếp, một trong những điểm mà đang phục vụ cho thi công để phục vụ công trình đường cầu Trần Hưng Đạo. Và như chúng tôi cũng đã cập nhật, ở đây thì có những cái ổ gà xuất hiện trong quá trình thi công, đi lại khó khăn. Các bạn cũng chú ý thêm về cái tình trạng rác tập kết khá là bừa bãi ở khu vực công trình thi công. Cái này thì ngoài những cái sự giám sát của lực lượng chức năng, cũng rất cần những cái sự giám sát nhắc nhở lẫn nhau của bà con trong các khu vực dân cư lân cận để đảm bảo là thành phố của chúng ta vẫn sẽ sạch sẽ trong cái quá trình thi công, không tranh thủ những khu

0: VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao, đến chiều ngày 29 tháng 7, 48 thuyền viên Việt Nam trên tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn đã trở về đất liền an toàn nhờ lực lượng chức năng Việt Nam và Trung Quốc phối hợp cứu hộ. Đến nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người còn lại. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bốc thăm tri ân người dân sử dụng xe buýt từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ hôm nay 31 tháng 7 tại 6 bến xe trên địa bàn. Chương trình dành cho hành khách đi xe buýt với tổng giá trị giải thưởng 40 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất hơn 3.300 m2 tại số 18 phố Cao Bá Quát với công ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà do không nộp đủ tiền. Trước đó, doanh nghiệp trúng đấu giá khu đất với số tiền trên 1.379 tỷ đồng để xây khách sạn 5 sao và đã nộp hơn 135 tỷ đồng tiền đặt trước. Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà cũng gửi văn bản xin hủy kết quả và bỏ cọc. Chính phủ Áo vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi dùng mạng xã hội, bắt buộc xác minh độ tuổi truy cập nội dung người lớn, phạt tới 6% doanh thu toàn cầu nếu doanh nghiệp vi phạm. Cùng lúc, Tổng thống Ba Lan ký ban hành luật cấm học sinh tiểu học và mẫu giáo sử dụng điện thoại và thiết bị điện tử trong trường từ ngày 1 tháng 9. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc sáng ngày 3 tháng 8 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8 năm 2026. Kỳ họp chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến 13 tháng 8 và đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2026. Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung quan trọng, trong đó thông qua 15 dự án luật và 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, đồng thời quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong các nội dung quan trọng có chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh, các nội dung liên quan dự án nhà máy nhiệt điện hạt nhân Ninh Thuận, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình cùng công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Những con đường thành phố Hà Nội tại thời điểm này hơn 8 giờ sáng, mật độ phương tiện không có dấu hiệu tăng thêm, chúng ta vẫn đang lưu thông khá ổn định và áp lực cũng không nhiều, chủ yếu xuất hiện trên các tuyến vành đai, những cái tuyến cửa ngõ rồi một vài những khu vực đang thi công công trình thôi. Chúng tôi xin nhắc lại sự cố gần đây ở vành đai 3, đoạn gần bến xe Mỹ Đình, có một xe ô tô gặp sự cố làn trong gây ùn, gây cản trở hướng đi về phía Pháp Vân. Rồi ở quốc lộ 5, đoạn qua ngã tư công ty Ford, cũng có một cái sự cố va chạm xe con và xe tải. Và theo nguồn tin của thính giả thì hướng đi về Hà Nội gặp cản trở, mức độ cản trở đến đâu và xử lý như thế nào đã được giải quyết xong va chạm này chưa? Chúng tôi cũng xin được mời thính giả sẽ tiếp tục báo thêm những tin mới để qua đó giúp các bạn khác cũng nắm bắt được và chủ động về lộ trình tiếp theo của mình.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện,
4: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
5: thì không
4: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Dưỡng Funiki.
1: Dưỡng Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay.

0: Caroli mua đồ chất 100% không quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
1: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
2: Ở khu vực cầu vượt đường Hoàng Minh Giám với đường Nguyễn Chánh hướng đi về phía đường Tôn Thất Thuyết, hiện nay còn đông và di chuyển theo mô tả của thính giả là vẫn còn hơi khó khăn ở đoạn cầu vượt Hoàng Minh Giám với đường Nguyễn Chánh. Áp lực giao thông vẫn còn tương đối cao ở những cái đoạn đường và những cái vị trí tiếp giáp với khu vực vành đai 3. Đây là một trong những vị trí rất là gần với vành đai 3. Và trên vành đai 3, chúng tôi xin được nhắc lại là đoạn gần bến xe Mỹ Đình có một xe ô tô gặp sự cố ở làn trong, giao thông ùn theo hướng đi Pháp Vân. Các bạn lái xe qua, chúng ta cũng chú ý thêm về cái hướng đi của mình có thể bị ảnh hưởng. Những cái đoạn khác của vành đai 3 có vấn đề gì không? Vành đai 2 đã thực sự ổn hay chưa? Chúng ta có cần lưu ý gì thêm? Chúng tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục được cập nhật liên tục những diễn biến này, rồi trên những tuyến cao tốc, những tuyến quốc lộ kết nối Hà Nội với các địa phương lân cận. Nhắc đến quốc lộ, chúng ta có thông tin mới đây. Một bạn đi ở trên đường 5 cho biết là đoạn qua công ty Ford hướng về Hà Nội, bạn không thấy có va chạm hai xe nữa đâu. Có thể là hai phương tiện đã rời đi rồi. Bây giờ thì qua ngã tư Ford trên quốc lộ 5, các phương tiện lưu thông bình thường cả hai chiều. Tốt quá, xin được cảm ơn bạn và chúng tôi mong chờ thông tin của bạn trên các đoạn đường tiếp theo. Và sau đây thì xin mời các thính giả sẽ đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn. Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những thông tin kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, hôm nay 31 tháng 7 là mốc thời gian quan trọng đối với nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp khi phải hoàn thành hàng loạt thủ tục về thuế. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm, nếu doanh thu phát sinh đến hết ngày 30 tháng 6 từ 1 tỷ đồng trở xuống, phải thông báo doanh thu thực tế trước hôm nay. Ngoài ra, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo quý, có doanh thu dự kiến trong năm trên 1 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng, hoặc mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm và có doanh thu trong khoảng này, cũng phải nộp hồ sơ khai thuế quý 2 chậm nhất trong hôm nay. Một đề xuất khác cũng đang rất được quan tâm, đó là Bộ Công Thương đề xuất tái cấu trúc toàn diện thị trường xăng dầu theo hướng tinh gọn khâu trung gian, trong đó bãi bỏ mô hình tổng đại lý và khâu dịch vụ xăng dầu. Cụ thể, thị

bất động sản sửa đổi, Chính phủ đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản thay vì Thủ tướng. Chính phủ cũng đề xuất bỏ một số điều kiện kinh doanh với hoạt động dịch vụ bất động sản, gồm điều kiện về tên gọi, đăng ký hoạt động, chứng nhận đào tạo của sàn giao dịch bất động sản. Cũng nhắc tới bất động sản, khảo sát của Happiness Sài Gòn cho thấy tiết kiệm, đầu tư và phát triển bản thân đang trở thành ưu tiên lớn hơn của nhiều người trẻ. Còn theo hội môi giới, hơn 60% người dưới 35 tuổi tại các đô thị lớn lựa chọn thuê nhà để giảm áp lực tài chính thay vì cố gồng để sở hữu tài sản. Thay vì dồn phần lớn tài sản vào nhà đất, nhiều người trẻ đang đa dạng hóa danh mục đầu tư, khiến bất động sản không còn là lựa chọn ưu tiên như trước. Còn với mặt bằng lãi suất, khảo sát biểu lãi suất tại các ngân hàng cho thấy khách hàng gửi tiết kiệm online đang được hưởng lãi suất cao hơn nhiều so với gửi tại quầy, có nơi chênh lệch tới 3% một năm. Ở kỳ hạn ngắn, nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết lãi suất tiền gửi online khoảng 4,75% một năm, tức là kịch trần ngân hàng nhà nước cho phép. Trong khi nếu chọn gửi tại quầy, các ngân hàng chỉ chấp nhận mức chi trả lãi suất dao động từ 2,1 đến 2,9% một năm. Mức chênh lệch này cho thấy các ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời tiết giảm chi phí vận hành và nhân sự tại quầy để chia sẻ một phần lợi ích cho khách hàng. Thưa quý vị, giá dầu thế giới giảm khi xuất hiện tín hiệu hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu tại Trung Đông. Dầu Brent giảm xuống còn 87 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống còn 84 đô la Mỹ mỗi thùng. Diễn biến này xuất hiện sau khi Ả Rập Xê Út đề xuất thành lập liên minh hàng hải với sự tham gia của hơn 40 quốc gia nhằm bảo vệ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Còn giá vàng bật tăng và vượt ngưỡng 4.100 đô la Mỹ một ounce vào rạng sáng nay. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước tiếp tục tăng khi mở cửa phiên hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh sau phiên giảm sâu trước đó, được dẫn dắt bởi nhóm công nghệ và bán dẫn. Nasdaq tăng 2,8%, chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp. S&P 500 và Dow Jones cũng lần lượt tăng 1,7 và 1,2%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, chỉ số vẫn đang trên đà hồi phục với mục tiêu kế tiếp quanh vùng 1.750 đến 1.780 điểm, trong khi hỗ trợ gần của VN-Index tiếp tục nâng lên vùng 1.720 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Xin mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay. Bây giờ là 8 giờ 13 phút ở thủ đô. Có một thông tin về lưu ý khi lưu thông trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn đường gom km số 190 cộng 900 đến km số 191 cộng 620 thuộc địa bàn xã Thường Tín và xã Hồng Vân. Cả hai chiều hiện nay đang thi công xử lý chống ngập. Chúng ta lưu thông qua đây, chú ý. Đây là thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, một đoạn đường gom của cao tốc km 190 cộng 900 đến 191 cộng 620. Khu vực Thường Tín, Hồng Vân đang thi công xử lý chống ngập. Quốc lộ 2A đoạn qua ngã tư đường tỉnh 35, mật độ cao, giao thông khó khăn hướng đi Phú Thọ. Một thính giả vừa đi qua quốc lộ 2A báo tin về chương trình. Khó khăn ở đoạn qua khu vực đường tỉnh 35, quốc lộ 2A, Phú Thọ. Đường vành đai 3 có va chạm giao thông hai xe ô tô ở đoạn qua khách sạn Mường Thanh hướng đi Pháp Vân. Đây là một cái sự cố va chạm mới được ghi nhận ở vành đai 3 qua khu vực khách sạn Mường Thanh hướng đi ra Pháp Vân. Và trước đó thì đoạn qua bến xe Mỹ Đình có một cái xe ô tô hỏng cũng trên hướng ra khỏi thành phố. Liên quan sự cố xe va chạm thì đúng hơn ở khu vực phía ngã tư Pho Hải Dương cũ trên đường 5. Một bạn khác cho biết là vẫn thấy xe ở đấy nhưng mà không ảnh hưởng nhiều đến di chuyển hướng về Hà Nội đâu. Đường cũng khá là thoáng, các bạn yên tâm, vẫn có thể đi qua được. Chúng ta chú ý là xe vẫn đang ở đó, thì ở cái trạng thái xe dừng hay đỗ như thế nào, nháy đèn ra sao, chúng ta cũng quan sát phát hiện từ xa để vòng tránh an toàn. Đoạn qua Đại học Tổng hợp phố Lê Thánh Tông đang có một cái tổ chức một cái lễ và xe ô tô đỗ ở đây đang gây ùn cục bộ. Khu vực đường Do Lộ Yên Nghĩa đi cầu Mai Lĩnh giao thông đang ùn dài. Đường Do Lộ Yên Nghĩa phía cầu Mai Lĩnh đang ùn dài. Ở đây đang thi công hạng mục giải tỏa mở rộng quốc lộ 6. Đường trên cao đoạn qua kênh Nam có va chạm xe tải và xe con, khó khăn hướng về cầu vượt Mai Dịch. Một vụ va chạm khác trên hướng ngược lại với vụ vừa nãy là đoạn qua Mường Thanh. Đây là vụ qua kênh Nam, khó hướng về Mai Dịch. Cảm ơn các bạn với những thông tin cập nhật này rất quan trọng. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
3: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
4: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
1: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
5: Chào mừng quý thính giả đến với Tọa độ vàng trên sóng VOV Giao thông. Thưa quý thính giả, trong nửa đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh đạt 11,11%, nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

0: Trong đó, ngành dịch vụ du lịch có đóng góp quan trọng đặc biệt tại các tọa độ vàng du lịch như Bãi Cháy. Điểm đến này đang được các tập đoàn lớn tập trung đầu tư hạ tầng hiện đại, hệ sinh thái du lịch để trở thành điểm đến du lịch bốn mùa, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Đây là những yếu tố tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của bất động sản khu vực. Mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận sau đây.
1: Tại Bãi Cháy, kinh đô lễ hội Sun LCD của tập đoàn Sun Group được ví như phễu hút khách tới Bãi Cháy với hàng loạt sản phẩm du lịch mới mẻ diễn ra bốn mùa, khiến nhu cầu lưu trú luôn đều đặn và gia tăng vào các dịp cao điểm. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, việc doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách phản ánh xu hướng du khách đến lưu trú lâu hơn và sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ chất lượng cao. Tại hệ sinh thái Sun LCD ở trung tâm Bãi Cháy đã phát triển mô hình kinh tế đêm với các tuyến phố thương mại, ẩm thực kết nối trực tiếp với quảng trường trung tâm, công viên giải trí, cảng tàu khách quốc tế và phân khu căn hộ nghỉ dưỡng Sun Festival Town có thể khai thác quanh năm thay vì chỉ mùa hè. Ông Nguyễn Văn Văn, tổng giám đốc công ty bất động sản Duyên Hải cho biết.
2: Cái sự phát triển hạ tầng của Quảng Ninh cũng như là thành phố Hạ Long kéo theo là Bãi Cháy được hưởng từ cái tiện ích đấy. Bên cạnh cái sự phát triển hạ tầng thì chúng ta cũng thấy là đầu tư về các cái khu đô thị và các cái tiện ích rất là nhiều. Cho nên là bất động sản ở đây sẽ được phát triển mạnh.
1: Sun Property mới đây cũng đã đưa vào hoạt động Sun Gallery Hạ Long, văn phòng bán hàng và không gian trải nghiệm quy mô hơn 5.100 m² tại trung tâm Bãi Cháy. Điểm nhấn của công trình là đại sa bàn gần 80 m², tái hiện toàn cảnh Sun LCD, giúp khách hàng hình dung trực quan về quy hoạch, hệ tiện ích và bức tranh phát triển của kinh đô lễ hội bên vịnh di sản. Thời gian tới, tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục đổi mới các sản phẩm du lịch, nâng cấp hệ sinh thái nội ngoại khu tại các dự án căn hộ, cũng như tổng thể hệ sinh thái Sun LCD tại Bãi Cháy. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, giám đốc kinh doanh Sun Property chia sẻ.
2: Thì để mà khách đến một cái điểm đến mà bốn mùa thì chắc chắn cần rất là nhiều yếu tố, cần liên tục gia tăng những trải nghiệm cho khách hàng, những lễ hội, những hoạt động văn hóa, những cái khu vực kinh tế đêm và đặc biệt là những cái trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và những khu nghỉ dưỡng cao cấp để khách hàng có thể là đến một nơi mà nhiều lần trong một năm.
1: Có thể thấy từ việc liên tục bổ sung sản phẩm du lịch, hoàn thiện hạ tầng, phát triển không gian thương mại đến đầu tư các công trình trải nghiệm, Bãi Cháy đang từng bước chuyển mình từ điểm đến mùa hè thành trung tâm du lịch bốn mùa. Xu hướng này không chỉ nâng sức hấp dẫn của điểm đến mà còn tạo nền tảng cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng gia tăng giá trị và khả năng khai thác bền vững trong dài hạn.
0: Chuyên mục tọa độ vàng đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Đại diện Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là đại lộ Thăng Long đoạn km số 4+600 trong làn cao tốc phía trái hướng đi về trung tâm thành phố, đơn vị duy tu bảo dưỡng đường đang tiến hành cắt cỏ lề đường ở đoạn giải phân cách giữa, khuyến cáo các lái xe khi di chuyển qua đoạn này chúng ta chú ý quan sát và điều chỉnh tốc độ đảm bảo an toàn. Đây là tuyến đại lộ Thăng Long km số 4+600, tức là cũng gần sát khu vực trung tâm. Làn cao tốc trái hướng đi về trung tâm đang có hạng mục cắt cỏ, giải phân cách giữa. Vụ va chạm giao thông trên đường vành đai 3 trên cao đoạn qua tòa nhà Kênh Nam đang gây khó khăn giao thông hướng về Mai Dịch. Và trên hướng ngược lại cũng có một vụ va chạm giao thông ở đoạn qua khách sạn Mường Thanh đang gây ảnh hưởng. Chúng tôi cũng xin nhắc lại, ở quốc lộ 2A đoạn qua ngã tư đường tỉnh 35, mật độ cao, giao thông khó hướng đi Phú Thọ. Khu vực đoạn phố Lê Thánh Tông qua Đại học Tổng hợp sáng nay có một tổ chức lễ tốt nghiệp và giao thông cũng đang đông, đang ùn cục bộ tại đây. Chiếc xe va chạm ở trên quốc lộ 5 qua ngã tư Phò Hải Dương cũ thì vẫn đang ở đó nhưng cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến giao thông thời điểm này, do đường cũng thoáng. Đường gom cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua Thường Tín và Hồng Vân thì đang tiến hành xử lý chống ngập. Đó là một số lưu ý về giao thông trong những phút trở lại đây. Xin các bạn cũng chú ý quan tâm nếu như trùng khớp với lộ trình của mình. Sau đây thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống hệ sinh thái giao thông số, gồm 36 màn hình LED điện tử thông minh kết hợp cùng mạng lưới 5.000 camera AI. Sau gần 2 tuần triển khai, hệ thống này đã mang lại những chuyển biến tích cực, giúp giải quyết bài toán ùn tắc giao thông tại các nút thắt trọng điểm của thủ đô. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Ghi nhận thực tế tại các tuyến đường như Trần Khắc Chân, thay vì vẻ lúng túng thường thấy, dòng người di chuyển trật tự và ổn định hơn nhờ những thông tin hiển thị trực quan trên màn hình LED. hệ thống cung cấp dữ liệu về tình trạng giao thông theo thời gian thực, cho phép người dân chủ động thay đổi lộ trình, tránh các điểm xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển. Đây không chỉ là việc lắp đặt thiết bị đơn thuần mà là một phần trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện nhằm giải quyết 5 nhóm điểm nghẽn của thành phố, bao gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Đánh giá về hiệu quả của đợt nâng cấp này, Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định.
5: Tính đến thời điểm này, Phòng Giao thông Công an thành phố chúng tôi đang vận hành gần 5.000 camera AI để giải quyết 5 điểm nghẽn của thủ đô, trong đó có điểm nghẽn về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị. Còn đối với cả đợt nâng cấp lần này thì chúng tôi cũng đã tiến hành lắp 36 cái biển LED thông báo ở trên các tuyến đường vành đai, các cửa ngõ thủ đô, những cái tuyến đường, những cái trục xuyên tâm có dòng phương tiện lưu thông với mật độ cao để phân luồng tuyên truyền cho người dân khi tham gia trên địa bàn thủ đô. Có thể nói là trên 36 biển LED trên đó hiển thị các thông tin, tình trạng các tuyến đường, mật độ phương tiện tham gia giao thông theo thời gian thực.
4: Dù vẫn còn một số ý kiến đóng góp về mặt kỹ thuật, nhưng những phản hồi tích cực từ người dân và sự cải thiện về lưu lượng giao thông trong 2 tuần vừa qua đã minh chứng Hà Nội đang đi đúng hướng trên lộ trình xây dựng đô thị thông minh và văn minh. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để hướng tới một mạng lưới giao thông an toàn hiện đại trong tương lai gần.
3: Những sự trang bị hệ thống camera AI dù cùng với các màn hình LED và rất nhiều những giải pháp tổ chức giao thông thông minh khác đang được ứng dụng triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội là những bước đi rất rõ nét về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quá trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý đô thị trên địa bàn. Đó là những tín hiệu mà chúng ta thấy là nó cũng đang từng bước góp phần cải thiện đáng kể tình hình trật tự an toàn giao thông qua những nút giao trọng điểm. Bây giờ chúng ta thấy là vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh hơn rất nhiều rồi, điều chỉnh những cái thời lượng các pha đèn theo một cái quy mô của lượng phương tiện thực tế qua mỗi một nút giao trong từng thời điểm. Ở vành đai 3 trên cao, thính giả cho biết là đoạn qua khách sạn Mường Thanh thì không thấy xe va chạm nữa đâu, phương tiện đã lưu thông bình thường trở lại. Ở cầu vượt Mai Dịch hướng về đường Phạm Văn Đồng, hướng đường Phạm Văn Đồng đi về đường Phạm Hùng, mật độ cao, các xe đi chậm. Đường Quang Trung đi về phía cầu Mai Lĩnh thì giao thông vẫn còn khó khăn, vẫn còn ùn tính đến thời điểm này.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
8: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Các bạn thân mến, hôm nay là thứ 6 rồi. Thứ 6 mang theo những cái mong đợi của chúng ta về những ngày nghỉ cuối tuần để bù đắp lại cho những cái vất vả trong công việc, áp lực cho cả một tuần. Tối nay các bạn có kế hoạch gì không ạ? Tối nay thì tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore, sẽ đón tiếp Singapore trên sân vận động Mỹ Đình tại lượt trận thứ 3 bảng A của Asian Cup 2026 vào lúc 20 giờ tối nay. Singapore hiện nay thì đang tạm đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận. Xếp sau lần lượt là Việt Nam và Indonesia cùng với 3 điểm, nhưng mà mới chỉ đá một trận. Và màn so tài này có thể định đoạt số phận của cả hai đội. Tuyển Việt Nam thì với vị thế đương kim vô địch cùng lợi thế sân nhà được đánh giá cao hơn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nằm trong tay những cầu thủ chất lượng hơn, trong đó phải kể đến bộ ba là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Thành tích đối đầu giữa hai đội cũng có sự chênh lệch. Trong 22 lần chạm trán trước đây thì Việt Nam thắng 9, hòa 9 và thua 4. Các chuyên gia đánh giá cơ hội chiến thắng của đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik ở trận này. Họ cho là Việt Nam thì có cơ hội tốt hơn, đội hình tốt hơn và lợi thế sân nhà nữa. Siêu máy tính thì cho rằng tuyển Việt Nam có tới 75,4% cơ hội chiến thắng, trong khi của Singapore là 87%. Khả năng hòa là khoảng 15,9%. Đó là những cái đánh giá liên quan đến cái kết quả của trận Việt Nam gặp Singapore trên sân Mỹ Đình vào lúc 20 giờ tối nay. Các bạn nếu như có thời gian, chúng ta cũng sắp xếp phù hợp công việc để có thể là được theo dõi trận đấu này. Về tình hình giao thông thì tạm thời chưa có thêm diễn biến mới đâu, chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
10: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa liền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
3: Các bạn thân mến, theo hình ảnh camera giao thông mà chúng tôi nhận được tín hiệu lúc này thì ở trên đường Tây Sơn qua nút giao Thái Thịnh vẫn còn khá đông đúc và tấp nập. Theo hướng đi về ô Chợ Dừa, hướng ngược lại các bạn đi về đường Nguyễn Trãi, đường Trần Phú thì rất thoáng, chúng ta có thể đếm được lượng xe lác đác ở trên đường. Ở trên những đoạn đường tiếp theo như là gần về phía ô Chợ Dừa, về phố Khâm Thiên hay là phố Tôn Đức Thắng, các tuyến phố lân cận, sáng nay gần như là không được nhắc đến trên bản đồ giao thông, nó khá là thưa vắng thôi, chúng ta di chuyển rất tốt. Ở mạn phía Tây thành phố, đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến cũng không có áp lực nào tính đến lúc này nữa. Khu vực đường Tố Hữu, đường Lê Văn Lương hay là khu vực đại lộ Thăng Long, chúng ta cũng đang di chuyển khá tốt. Riêng đại lộ Thăng Long thì có lưu ý về một đoạn đường đang có hạng mục cắt cỏ ở giải phân cách giữa đoạn km số 4+600 làn cao tốc bên trái hướng đi về trung tâm. Còn lại những vị trí khác thì vẫn đang lưu thông ổn định. Cầu vượt Mai Dịch hướng về đường Phạm Hùng mật độ cao, xe còn đi chậm. đường trên cao, vành đai 3 qua khách sạn Mường Thanh, cũng không thấy xe va chạm nữa đâu. Ở đường Quang Trung đi về cầu Mai Lĩnh thì đang ùn cục bộ. Nguyên nhân ngoài những cái việc đang có hạng mục thi công để giải tỏa, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công ở đây, còn có lý do nào khác nữa không? Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ.
11: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
12: Này ông, nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
13: Thế à?
12: Mà tài chính hơi eo hẹp.
13: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VP Bank.
12: Ai chả, linh hoạt thế thì hợp lý quá. Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
13: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900-3436 hỏi rồi. Mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. Mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
12: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
13: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
3: Nắng lên cao hơn rồi trên những tuyến đường của thủ đô Hà Nội và có thể đi về hướng phía đông, các bạn sẽ thấy hơi chói một chút. Chúng ta chủ động điều chỉnh tốc độ và chắn nắng phù hợp để đảm bảo tầm quan sát của mình được tốt nhất trên mọi hành trình. Ở các tuyến đường khu vực phía sông Hồng đi về trung tâm, bên phía cầu Trương Dương, khu vực cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, đến thời điểm này giao thông cũng đã tốt hơn nhiều. Sáng nay cầu Thăng Long hay là cầu Nhật Tân hoàn toàn không có cảnh báo nào về những sự khó khăn cả. Có một thời khắc thôi, đó là có cái xe chở hàng nặng, xe hai bánh chở hàng nặng đi lên cầu Thăng Long. Và các thính giả cũng đã lưu ý kịp thời để chúng ta có thể đảm bảo an toàn hơn. Còn lại những cây cầu vượt sông Hồng chúng ta vẫn đang di chuyển. Và các bạn thấy đấy, cùng với tình hình giao thông trên những cây cầu hiện hữu, các phóng viên của chúng tôi cũng luôn cập nhật về tiến độ thi công triển khai những cây cầu bắc qua sông Hồng trong cái kế hoạch của thành phố để có thể là cải thiện đồng bộ về hạ tầng giao thông trong thời gian sắp tới.
14: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
15: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
14: Có gì khác biệt thế anh?
15: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
14: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
15: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
14: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
15: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
16: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, màng phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026 từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC, Đông Anh, Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Film & Tape quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
17: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Các bạn thân mến, và lúc này thì chúng tôi quan sát ghi nhận ở trên những tuyến đường khu vực phía Đại La, Trần Đại Nghĩa, những khu vực dưới gầm cầu của hệ thống vành đai 2 trên cao, giao thông của chúng ta vẫn đang diễn ra rất ổn định và thông suốt. Ở đây thì có những cái vị trí và ngay lúc này chúng tôi quan sát thấy có người đi bộ đang sang đường khu vực nút giao Trần Đại Nghĩa, Đại La, nhưng mà không đi đúng cái vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, trong khi dòng xe cũng đang rất là hối hả dọc hai bên tuyến. Bạn có thể gặp những hình ảnh như vậy đâu đó trên các tuyến đường thành phố Hà Nội, người đi bộ vẫn đi theo cái cách tiện cho mình là chính mà chưa lưu ý đến cái vấn đề an toàn. Chúng ta lái xe cơ giới tham gia giao thông cũng nắm được cái tâm lý và cái cách đi lại như thế này để cũng có thêm những sự phòng ngừa chung nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro va chạm.
18: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
19: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
18: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
19: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
18: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
19: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
18: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
19: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
18: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
19: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943196161 để được tư vấn.
20: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
21: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
20: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
21: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
20: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
21: Tốt, chọn Thuận Phát.
20: Dạ vâng.
21: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
20: Hotline 0962-655-955.
22: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Các bạn thân mến, có thông tin cảnh báo về thời tiết xấu ở khu vực Tam Điệp và Thanh Hóa. Ở đây thì đang có mưa to, chúng ta nếu như tham gia giao thông trên những cái đoạn tuyến của khu vực Tam Điệp và Thanh Hóa hết sức chú ý sự thay đổi thời tiết này để đảm bảo an toàn. Đang có mưa to ở mạn Tam Điệp và Thanh Hóa. Và đúng như dự báo ngày hôm nay thì khu vực từ phía Thanh Hóa trở vào sẽ có mưa cũng khá là lớn, một cái đợt mưa khá lớn. Hết sức chú ý nếu bạn có kế hoạch di chuyển qua đây. Và cảm ơn thính giả tốt bụng đã gửi thông tin cảnh báo về chương trình. Đoạn đường từ khu vực Hồ Linh Đàm về Đình Thôn trên đường vành đai 3 trên cao đang ùn dài. Ùn trên đường vành đai 3 trên cao từ phía Linh Đàm đi về Đình Thôn, chỗ Mỹ Đình đấy ạ. Cao tốc nội bài Lào Cai đoạn qua Hạ Hòa Phú Thọ cũng đang có mưa to, thính giả báo như vậy. Đoạn Hạ Hòa Phú Thọ mưa to, tuyến nội bài Lào Cai. Còn ở đâu mưa nữa không các bạn? Chúng ta lưu ý như thế nào về thời tiết? Vì yếu tố này gắn liền với giao thông. đặc biệt ảnh hưởng đến giao thông. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được thêm thông tin từ các thính giả gần xa.
0: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Ở địa bàn khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thì chưa thấy mưa, trời vẫn đang còn nắng nhẹ. Tuy nhiên, một số những khu vực lân cận đã bắt đầu có mưa rồi. Và mưa trên tuyến cao tốc, trên những tuyến đường mà cho phép lưu thông hàng chục km một giờ, 90 km một giờ với những cái đoạn tuyến quốc lộ mà có giải phân cách giữa và hai làn mỗi bên hay là trên các tuyến cao tốc thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý nhiều hơn, như trên tuyến Nội Bài Lào Cai qua Hạ Hòa, Phú Thọ có mưa. Khu vực phía Tam Điệp, Thanh Hóa cũng đang có mưa to. Các thính giả gửi thông tin cảnh báo như vậy, chúng tôi cũng xin được nhắc lại để các bạn hết sức chủ động với lộ trình của mình. Mặc dù chưa mưa nhưng mà trên địa bàn thành phố Hà Nội một số khu vực trời cũng đã bắt đầu âm u hơn. Theo dự báo thời tiết ngày hôm nay thì sẽ có thể có mưa rải rác trong ngày ở một số thời điểm. Tuy nhiên mưa cũng sẽ đến nhanh và cũng sẽ qua nhanh thôi. Chúng ta cũng không quá lo ngại những cơn mưa ngắn xuất hiện, mưa bóng mây, mưa bất chợt. Chúng ta chủ động trang bị áo mưa rồi ô để nếu như có ra vào những khu vực này có mưa bất chợt như vậy, chúng ta cũng đảm bảo giữ gìn sức khỏe tốt.
1: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại Boutique Somewhat. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt, đối tác nào thế?
2: Dạ, Tập đoàn Thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, Thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, Thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có Thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi có hỏi thêm thính giả thì cũng đã được các bạn phản hồi thêm một số đoạn tuyến khác. Chẳng hạn như là trên tuyến cao tốc Hạ Long Móng Cái, đoạn gần Móng Cái cũng đã có mưa rồi. Chúng ta nếu như di chuyển ở trên tuyến cao tốc đi ra Duyên Hải này cũng hết sức chú ý về sự thay đổi của thời tiết. Tuyến Hạ Long Móng Cái, gần Móng Cái đang có mưa. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết trên tuyến này đang có đơn vị đo khảo sát mặt đường làn 100 đoạn từ km số 29 đến km số 40 hướng Nội Bài Lào Cai. Chúng ta lưu thông chú ý thêm, một đơn vị đang tiến hành đo khảo sát mặt đường làn 100 km/h đoạn tuyến km số 29 đến 40 hướng Nội Bài Lào Cai. Ngoài ra thì những khu vực khác đang có mưa to như là trên tuyến Nội Bài Lào Cai đoạn Hạ Hòa Phú Thọ hay là đoạn qua Tam Điệp, đoạn qua Thanh Hóa đang có mưa to.
6: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
7: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
6: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
7: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
6: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
7: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới, sếp A.
6: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
7: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư, sếp ơi.
6: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
7: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
8: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như BNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
0: Các bạn thân mến, ở các khu vực giao thông trung tâm thành phố gần như là không còn dấu hiệu của giờ cao điểm nữa. Các cửa ngõ ra vào cũng đã thông thoáng hơn nhiều rồi. Chúng ta đang quan tâm nhiều hơn đến các tuyến, các đoạn tuyến cao tốc quốc lộ kết nối Hà Nội với các địa phương lân cận. Tuyến đi về phía Nam thì khu vực Pháp Vân Cầu Rẽ, khu vực Cầu Rẽ Ninh Bình không có những cái thông tin nào về trạng thái khó khăn đâu. Riêng tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ lưu ý là ở đoạn đường gom của cao tốc này, đoạn qua xã Thường Tín và Hồng Vân thì đang có đơn vị thi công xử lý chống ngập ở khu vực Thường Tín và Hồng Vân. Đơn vị quản lý điều hành cao tốc cũng lưu ý chúng ta nếu đi đường gom thì chú ý thêm. Thế còn ở khu vực Cầu Rẽ Ninh Bình thì không có thông tin nào. Khu vực phía Tam Điệp lưu ý là đang có mưa to. Cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua Thanh Hóa cũng đang có mưa. Cao tốc Nội Bài Lào Cai qua Phú Thọ cũng đang có mưa. Phía Hạ Long Móng Cái có mưa ở gần Móng Cái. Ngoài ra thì trên những cái tuyến quốc lộ cũng trước đó cũng có lưu ý về đoạn tuyến quốc lộ 2A gần với ngã tư đường tỉnh 35, mật độ cao, giao thông cũng còn khó khăn hướng đi Phú Thọ. Quốc lộ 5 thì không còn bạn nào nhắc đến khó khăn nữa đâu. Vụ va chạm giao thông ở chỗ ngã tư Phò Hải Dương cũ cũng đã được giải quyết rồi. Còn phương tiện lại hiện trường nhưng đường thưa thôi cho nên cũng không đáng ngại.
9: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Vành đai 3 hướng đi Mai Dịch giao thông đang rất khó khăn và ùn tắc. Không biết là các bạn nhắc đến đoạn nào của vành đai 3 đây, hướng về Mai Dịch giao thông đang khó khăn và ùn cục bộ. Trước đó thì chúng ta có thông tin về đoạn tuyến qua khu vực Mỹ Đình có xe gặp sự cố nhưng là hướng ra khỏi thành phố cơ. Thế còn đoạn qua khu vực nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì vụ va chạm cũng đã đề cập lâu rồi. Cụ thể đoạn nào vành đai 3 gặp khó khăn các bạn ơi, hướng về Mai Dịch, chúng tôi đang rất cần thêm thông tin chi tiết để có những cái khuyến cáo phù hợp. Hy vọng là các thính giả có thể ra khỏi vành đai 3 ở những cái vị trí nút xuống như là phía Nguyễn Hữu Thọ, phía đường Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến khi còn có thể. Vậy xin mời các thính giả tiếp tục chia sẻ thêm thông tin về các đoạn tuyến của vành đai 3.
12: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
13: Alo vợ ơi, anh xuống rồi, có thấy shipper của Shopee đâu?
14: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
15: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
16: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
15: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
16: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
15: Ủa?
16: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
13: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
16: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
15: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
16: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
17: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
16: Hotline 1900 8095.
0: Chúng ta có thêm thông tin ở vành đai 3 thì đang đông chậm đoạn từ Kim Văn Kim Lũ theo hướng đi về Mai Dịch, đi về cầu Thăng Long, đoạn Kim Văn Kim Lũ các bạn ạ. Các thính giả đã hỗ trợ thông tin thêm chi tiết về cái đoạn đang gặp khó ở vành đai 3 trên cao rồi. Hướng cầu Thăng Long về Mai Dịch cũng đang ùn, một số bạn cho biết như vậy. Khu vực lối lên vành đai 3 trên cao từ cầu vượt Mai Dịch hướng đi Pháp Vân có va chạm xe tải và xe con, giao thông cũng ùn cục bộ tại đây. Như vậy tổng hợp thông tin từ các thính giả, chúng ta thấy là đoạn Kim Văn Kim Lũ hướng về Mai Dịch cũng khó này, đoạn cầu Thăng Long đi về Mai Dịch cũng khó này, và ngay ở chính giữa là vị trí cầu Mai Dịch thì hướng đi Pháp Vân cũng mới có va chạm và đang gây ùn cục bộ tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúng tôi cũng một lần nữa xin lưu ý cho những ai đang có lộ trình định tham gia giao thông trên hệ thống vành đai 3 trên cao ở các vị trí khác nhau như vậy đang có khó khăn. Và chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút trong thời lượng của giờ cao điểm sáng nay với những giai điệu âm nhạc, để nếu bạn đang còn gặp khó ở đâu, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy quá là căng thẳng. Sẽ cùng đến với một ca khúc của No Mercy, ca khúc Where Do You Go. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Quý Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat nhịp lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, trong ít phút trở lại đây, chúng ta tạm thời chủ yếu nhận được những thông tin liên quan đến các vị trí khác nhau của vành đai 3 trên cao. Và có thêm một cái thông tin này nữa cũng liên quan vành đai 3 trên cao, đó là cách vụ va chạm xe tải với xe con ở đoạn Mai Dịch được khoảng 50m thôi, thì lại có một xe tải khổ lớn chết máy nằm sát giải phân cách giữa, càng gây khó khăn cho lối lên vành đai 3. Trước đó, vụ va chạm giao thông được xác định là ở lối lên vành đai 3 đoạn cầu vượt Mai Dịch theo hướng đi Pháp Vân, tức là chỗ cầu vượt Mai Dịch vừa hết chân cầu vượt. Và các bạn chuẩn bị lên vành đai 3 để đi Pháp Vân thì gặp phải cái sự cố va chạm này. Và cách đó độ khoảng 50m thôi thì lại có một cái xe tải khổ lớn chết máy nữa, ngay sát giải phân cách giữa. Và khó khăn lại càng chồng lên khó khăn. Chúng ta đi từ cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 để đi về Pháp Vân gặp khó. Như vậy với tình hình này, các bạn đi xe ô tô con chúng ta nên cân nhắc đi ở phần đường bên dưới thôi, từ phía nút giao cầu vượt Mai Dịch, gầm cầu Mai Dịch đi về phía nút đại lộ Thăng Long, sau đó có thể lên ở cái đoạn qua nút đại lộ Thăng Long một chút để đi tiếp vành đai 3, thay vì lên ở Mai Dịch sẽ khó khăn do đang có hai sự cố, một va chạm và một xe chết máy. Còn ở đoạn cầu Thăng Long về Mai Dịch thì hơi chậm một chút. Đoạn từ Kim Văn, Kim Lũ về Mai Dịch chúng ta đi chậm do mật độ cao.
4: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1-800-400-088.
5: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, màng phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026 từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Đông Anh, Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentech quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
6: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etioland.

0: Tạm thời chưa có thêm tin mới về giao thông đâu. Chúng tôi vẫn xin được nhắc lại sự cố gần đây, đó là ở đoạn cầu vượt Mai Dịch, đoạn lối lên vành đai 3 trên cao từ phía cầu vượt Mai Dịch thì có một cái vừa có va chạm giao thông lại vừa có xe hỏng, chỉ cách nhau được khoảng 50m và đang gây cản trở khó khăn hướng đi Pháp Vân. Giao thông đang ùn tắc cục bộ theo ghi nhận của nhiều thính giả. Bạn nào đi từ hướng đường Hồ Tùng Mậu đi ra vành đai 3 để đi về Pháp Vân, hoặc là từ phía đường Xuân Thủy, từ phía đường Phạm Văn Đồng, chúng ta đi hết cầu vượt Mai Dịch thì nên duy trì lộ trình ở phần đường bên dưới cho đến qua nút đại lộ Thăng Long mới lên vành đai 3. Như vậy thì sẽ đỡ khó hơn, vì hiện nay đang có hai sự cố ở cùng khu vực này hướng đi về Pháp Vân. Những đoạn tuyến khác thì ổn định rồi, chúng tôi không thấy có thêm thông tin khó khăn nào đâu. Khu vực các tuyến đường có mưa như Hạ Long, Móng Cái, gần Móng Cái, hay là tuyến Nội Bài, Lào Cai, đoạn qua Phú Thọ, hay là đoạn các tuyến đường đi về phía Nam qua khu vực Tam Điệp, qua khu vực Thanh Hóa đang có mưa, theo những ghi nhận của thính giả, thậm chí là có mưa khá to ở khu vực phía Nam của Hà Nội. Chúng ta chú ý thêm về những yếu tố thời tiết thay đổi này để giữ lộ trình của mình an toàn.
1: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
2: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
1: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
2: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
1: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
2: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

Các bạn thân mến, khung giờ cao điểm sáng nay trên địa bàn thành phố Hà Nội của chúng ta về cơ bản trôi qua khá là nhẹ nhõm, không có những thông tin nào nghiêm trọng. Số điểm ùn cũng rất ít thôi, đếm trên đầu ngón tay và thời gian ùn cũng rất ngắn. Một vài những cái sự cố mới đây xảy ra do hỏng xe, do va chạm ở khu vực nút giao cầu vượt Mai Dịch dẫn lên vành đai 3. Chúng tôi mong là cũng sẽ sớm được giải quyết để trả lại lòng đường thông thoáng cho các bạn lưu thông. Xin cảm ơn các thính giả đã đồng hành mật thiết cùng VOV Giao thông. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội, trong đó có đội cảnh sát giao thông số 6, các đơn vị của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, các đơn vị của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố như là Ban Duy Tu, rồi Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các trung tâm điều hành, quản lý vận hành các tuyến cao tốc cũng đã phối hợp thông tin rất chặt chẽ cùng với giờ cao điểm. Mình chúc quý vị sẽ có những lộ trình giao thông an toàn và một ngày làm việc cuối tuần thật hiệu quả để chúng ta có thể tận hưởng cuối tuần thảnh thơi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh Văn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Cảm ơn quý vị. Và các bạn thân mến, sáng nay kiều tuyết trên đường đi làm đi qua công viên Thống Nhất vào thời điểm trước 6 giờ sáng, độ khoảng 5 rưỡi thôi, thấy là các cô, các chú, các chị đang rất hào hứng khởi động cho một cái bài tập thể dục buổi sáng theo nhịp điệu của ca khúc No Face, No Name, No Number của Modern Talking, và thấy rằng rất là yêu đời, một cảm giác thành phố của chúng ta vô cùng năng động và khỏe khoắn khi mọi người biết trân trọng và chăm sóc sức khỏe của mình như vậy. Có thể thời điểm đó bạn đi qua công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn và cũng đã phần nào cảm nhận được không khí này. Và những phút khép lại của giờ cao điểm sáng, Kiều Tuyết rất mong sẽ được mang đến các bạn cảm xúc hứng khởi như vậy và những giai điệu âm nhạc sôi động để chúng ta có thêm những niềm mà phấn chấn khi mà chúng ta lưu thông trên những tuyến đường và bắt tay vào ngày cuối tuần với những công việc đang chờ đón của chúng ta. Xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe giai điệu của âm nhạc bài hát này, No Face, No Name, No Number. Xin được chào các bạn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu dân cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Đời sống thị thành.

Bà Linh xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một vài những thông tin giao thông đáng chú ý đã nhé. Thính giả cho biết là đường Cổ Linh đi đường 5, giao thông đông, ùn dài qua các điểm giao cắt, giao thông di chuyển chậm qua đây. Còn đường Phố Viên thì có một chiếc xe tải gặp sự cố, giao thông di chuyển khó tại đây. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 164+800 trên cầu Thanh Trì, theo hướng đi quốc lộ 5 có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Quý vị thân mến, trở lại với những nội dung quen thuộc trong Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Nhiều người thì có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước chanh mật ong ấm để bổ sung nước, vitamin C và tăng sức đề kháng, đúng không ạ? Tuy nhiên, không ít người lại lựa chọn uống trước khi đi ngủ với kỳ vọng là giúp ngủ ngon hơn và hỗ trợ cơ thể phục hồi sau một ngày làm việc. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng thì nước chanh mật ong có thể mang lại một số lợi ích nếu mà chúng ta dùng vào buổi tối, như là bổ sung chất chống oxy hóa, làm dịu cổ họng, hỗ trợ miễn dịch và giúp cơ thể thư giãn ở một số người. Mật ong cũng chứa lượng nhỏ carbohydrate có thể góp phần kích thích sản xuất serotonin và melatonin, những cái chất liên quan đến giấc ngủ. Dù vậy, uống nước chanh mật ong trước khi ngủ không phải là một lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người đâu. Axit trong chanh có thể làm tăng

nguy cơ trào ngược dạ dày, gây nóng rát hoặc là khó chịu khi nằm ngủ, đặc biệt là ở những người có bệnh lý dạ dày thực quản. Thức uống này cũng có thể ảnh hưởng đến men răng nếu mà chúng ta sử dụng quá thường xuyên mà không vệ sinh răng miệng đúng cách. Các chuyên gia cũng cho rằng với đa số người khỏe mạnh thì uống nước chanh mật ong vào buổi sáng sau khi thức dậy hoặc là sau bữa ăn nhẹ vẫn là thời điểm thích hợp hơn. Khi đó cơ thể được bổ sung nước sau một đêm dài, đồng thời hấp thu tốt các cái dưỡng chất và ít gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Riêng những người có tiền sử viêm loét dạ dày hay là trào ngược hoặc là men răng nhạy cảm thì nên hạn chế uống khi mà bụng đói và không nên lạm dụng. Điều quan trọng là sử dụng với lượng vừa phải, pha loãng cùng nước ấm, không sử dụng nước quá nóng để tránh làm giảm giá trị dinh dưỡng của mật ong. Chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh vẫn là những yếu tố quyết định giúp tăng cường sức khỏe thay vì phụ thuộc vào một loại đồ uống duy nhất. Vâng, còn bây giờ để bắt đầu cho đời sống Thị Thành ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc ca khúc Mộng Yên Uông Hồ Điệp với tiếng hát của Dương Edward.

0: Quang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Made in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888.
11: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, trong đó đề xuất khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sinh con để xây dựng chính sách phù hợp. Hiện 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp nhất, gồm Hà Nội, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt cập nhật 3 dự án nhà ở cho thuê với tổng vốn đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng, cung cấp gần 4.400 căn hộ. Cụ thể gồm dự án khu nhà ở cho thuê tại phường Long Biên của công ty cổ phần Him Lam, dự án tại khu giãn dân phố cổ ở phường Việt Hưng và dự án tại khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp ở phường Yên Sở. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công khai danh sách 19 dự án nhà ở xã hội đề xuất đầu tư. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiểm tra đột xuất công ty cổ phần SkinTech về sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment. Kết quả cho thấy mẫu sản phẩm chưa phát hiện vi phạm chất lượng, nhưng công ty bị xử phạt hành chính theo quyết định số 3419 do thay đổi địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường mà không báo cáo. Từ đầu tháng 4 đến ngày 19 tháng 7, Đức ghi nhận khoảng 9.800 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, cao nhất kể từ năm 2016. Hơn 5.000 ca xảy ra vào nửa cuối tháng 6 khi nhiệt độ lên tới 42 độ. Cơ quan Thống kê Liên bang Đức và Viện Robert Koch cho biết nắng nóng làm trầm trọng thêm các bệnh lý sẵn có, đặc biệt là ở người từ 75 tuổi trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Bộ Nội vụ vừa thông tin về chế độ phụ cấp công tác đảng thực hiện theo hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương với mức 30% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Về phụ cấp công vụ thực hiện theo Nghị định số 34/2012 của Chính phủ với mức 25%. Để đảm bảo sự thống nhất, công bằng giữa khối cơ quan đảng, đoàn thể và khối cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất và hoàn thiện chính sách tiền lương mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng để báo cáo cấp có thẩm quyền. Nội dung nghiên cứu gồm rà soát, thiết kế lại toàn bộ chính sách tiền lương, phụ cấp, đồng thời Trung ương yêu cầu thực hiện cải cách tiền lương, gắn liền với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo kết luận số 76. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin tổng hợp của chúng tôi. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị, bước vào những ngày cuối tháng 7, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt. Với sự chỉ đạo sát sao từ cấp chính phủ cho đến các hoạt động kiểm tra, hỗ trợ trực tiếp tại bến bãi.
5: Những nỗ lực ấy đang được thể hiện rất rõ từ chỉ đạo khẩn trương của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, yêu cầu hoàn thiện nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trước mốc 31 tháng 8, cho đến việc kiểm tra, rà soát chặt chẽ 100% tàu cá tại các cảng của Đắk Lắk. Cùng với đó là không khí đồng hành, trao cờ Tổ quốc và phổ biến pháp luật cho ngư dân ngay tại vùng biển Quảng Trị. Ngay sau đây, mời bà con cùng quý vị điểm qua chi tiết các thông tin này trong phần điểm tin.

0: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là chỉ đạo quan trọng từ cấp chính phủ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, vừa yêu cầu toàn bộ các bộ, ngành và địa phương từ nay đến ngày 31 tháng 8 phải tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống khai thác IUU. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần trình chính phủ kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất.
1: Tiếp tục với công tác kiểm tra, rà soát tại địa phương, chiều 29 tháng 7, đoàn công tác liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Phú Quốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác chống khai thác IUU. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tỉnh đã kiện toàn ban chỉ đạo, quản lý tốt 2.596 tàu cá, không còn tàu chưa đăng ký hay chưa lắp thiết bị giám sát hành trình VMS.
0: Ở khu vực ven biển miền Trung, các hoạt động đồng hành cùng bà con cũng đang được triển khai rầm rộ. Sáng ngày 30 tháng 7 vừa qua, tại xã Nam Cửa Việt, đồn biên phòng Triệu Vân thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Nam Cửa Việt và Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. Báo cáo viên phổ biến luật thủy sản năm 2017 hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng kiểm, duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS nhằm gỡ thẻ vàng EC. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 30 suất quà, 100 cờ tổ quốc và phát tờ rơi động viên ngư dân vươn khơi.
1: Thưa quý vị, những ngày gần đây, liên tiếp các vụ việc tàu cá sử dụng thiết bị giám sát hành trình VMS để đối phó với cơ quan chức năng bị phát hiện trên nhiều vùng biển. Từ việc gửi thiết bị VMS sang bè mảng, đến sử dụng số hiệu và VMS của tàu khác để che giấu hoạt động vận chuyển thủy sản trái phép. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm ngư, công an và cảnh sát biển cùng hệ thống giám sát điện tử, nhiều hành vi vi phạm đã nhanh chóng bị bóc trần, góp phần siết chặt công tác chống khai thác IUU.
0: Giữa tháng 7, vùng biển phía bắc đặc khu Cô Tô vẫn nhộn nhịp tàu thuyền qua lại. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng chi cục biển, hải đảo và thủy sản, kiểm ngư phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một bè mảng gỗ, xốp, không có số đăng ký đang neo đậu giữa biển. Thoạt nhìn đây chỉ là một bè câu mực bình thường, thế nhưng khi kiểm tra kỹ, lực lượng chức năng phát hiện trên bè đang cất giữ tới 8 thiết bị giám sát hành trình VMS của các tàu cá khác. Việc đưa thiết bị VMS rời khỏi tàu cá để gửi trên một phương tiện khác không chỉ là hành vi gian lận, mà còn khiến hệ thống quản lý hiểu nhầm vị trí thật của con tàu đang hoạt động trên biển. Đây là một trong những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành trình, tạo điều kiện cho tàu cá có thể vượt vùng, vượt tuyến hoặc thực hiện các hoạt động khai thác, thu mua trái phép mà không bị phát hiện ngay.
1: Chưa đầy 2 tuần sau, một vụ việc khác tiếp tục cho thấy mức độ tinh vi của các hành vi vi phạm IUU. Chiều 27 tháng 7, tại khu vực biển cách đông nam cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 25 hải lý, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện một tàu cá mang số hiệu KG94862TS có nhiều biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện con tàu đang vận chuyển khoảng 50 tấn thủy sản nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có nhật ký chuyển tải. Điều đáng chú ý hơn là thuyền trưởng khai nhận đây thực chất là tàu KG95407TS nhưng đã sử dụng số hiệu giả cùng thiết bị VMS của tàu KG94862TS để che giấu hoạt động. Đối chiếu dữ liệu đăng ký, kích thước thực tế của con tàu hoàn toàn không trùng khớp với thông tin trên hệ thống. Danh sách thuyền viên cũng có nhiều điểm bất thường. Những dữ liệu điện tử kết hợp với kiểm tra thực địa đã nhanh chóng giúp lực lượng chức năng bóc trần thủ đoạn đánh cháo danh tính của con tàu.
0: Hai vụ việc xảy ra liên tiếp cho thấy, cùng với việc cố tình tắt nguồn thiết bị VMS, nhiều đối tượng đã chuyển sang những thủ đoạn tinh vi hơn như tháo thiết bị gửi sang phương tiện khác hoặc sử dụng luôn thiết bị của tàu khác để đánh lừa hệ thống quản lý. Thế nhưng đối với những ngư dân chân chính, thiết bị VMS chưa bao giờ bị coi là sự ràng buộc. Anh Hoàng Mạnh Dương, chủ tàu QN90389TS ở Quảng Ninh, nhiều năm bám biển, hiểu rất rõ ý nghĩa của chiếc thiết bị nhỏ bé này. Không chỉ giúp cơ quan chức năng theo dõi hành trình, VMS còn là minh chứng cho việc đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến và bảo vệ chính người ngư dân khi xảy ra sự cố trên biển.
2: gửi máy và rút nguồn điện, như vậy là đâm ra là gây khó khăn cho bà con ngư dân, cản trở cho các lực lượng chức năng, nên dẫn đến khá nhiều vấn đề liên quan đến bà con ngư dân, rồi là nó ảnh hưởng đến cũng nhiều anh em đi đánh bắt trên biển này, ảnh hưởng đến cái việc gỡ thẻ vàng, ảnh hưởng rất nhiều mặt về sau này đến ngư dân bà con để đánh bắt những cái trong những vùng mình được phép, mấy những cái lĩnh vực về thủy sản hải sản này.
1: Chia sẻ của anh Dương cũng là suy nghĩ chung của nhiều ngư dân đang làm nghề đúng quy định. Chỉ cần một số ít tàu cố tình gian lận cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thực tế cho thấy, cùng với việc tăng cường tuần tra trên biển, các địa phương cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để quản lý nghề cá minh bạch hơn. Tại Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng thủy sản được kiểm soát qua cảng đạt hơn 421.000 tấn. Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT tiếp tục được triển khai rộng rãi, góp phần minh bạch toàn bộ quá trình khai thác và được đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đánh giá tích cực. Các lực lượng chức năng đã tổ chức 138 chuyến tuần tra, kiểm tra hơn 2.500 tàu cá, xử lý 261 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, số vụ tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ đã giảm gần 87% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Lê Kỳ Đoàn, cán bộ chi cục biển, hải đảo và thủy sản kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh, việc phát hiện các hành vi gian lận bằng VMS hiện nay không hề đơn giản.
3: Thực tế hiện nay qua công tác kiểm tra giám sát trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh cũng như tại một số địa phương khác ven biển trong cả nước thì đã phát hiện chủ tàu cá, thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình để chuyển sang tàu cá khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đây là một hành vi vi phạm có tính chất tinh vi nhằm che giấu vị trí hành trình hoạt động thực tế của tàu cá trên biển. Qua thực tế vụ việc phát hiện xử lý các hành vi này gặp rất nhiều khó khăn. Do hoạt động phạm vi diễn ra trên biển, phương thức thì ngày càng tinh vi, quá trình xác minh đòi hỏi phải thu thập nhiều tài liệu chứng cứ.
0: Để làm rõ một vụ việc, lực lượng kiểm ngư phải kết hợp dữ liệu hành trình trên hệ thống VMS, đối chiếu thông tin tàu cá trong cơ sở dữ liệu quốc gia, kiểm tra thực tế phương tiện, làm việc với chủ tàu, thuyền trưởng, thậm chí phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị và cơ quan công an. Chính vì vậy, dù thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhưng khả năng phát hiện cũng ngày càng chính xác hơn. Thiết bị VMS chỉ nhỏ bằng một chiếc hộp nhưng lại là đôi mắt điện tử của cả hệ thống quản lý nghề cá. Nó không chỉ giúp theo dõi hành trình của tàu cá, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết, mà còn là bằng chứng quan trọng để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thủy sản khi xuất khẩu. Vì thế, mỗi lần cố tình tháo thiết bị, ngắt nguồn hay gửi VMS sang tàu khác không chỉ là hành vi đối phó với lực lượng chức năng, mà còn làm mất đi sự minh bạch của cả chuỗi khai thác thủy sản, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính cộng đồng ngư dân. Thưa bà con, để tránh các rủi ro pháp lý và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, Mục Ngư Dân Cần Nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng theo Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ. Đây là những chế tài cực kỳ nghiêm khắc mà bất kỳ chủ tàu hay thuyền trưởng nào cũng phải nằm lòng.
1: Mọi hành vi cố tình tháo gỡ, làm vô hiệu hóa hoặc làm mất kết nối thiết bị VMS khi tàu từ 15 mét trở lên đang hoạt động trên biển sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo kích thước tàu và mức độ vi phạm.
0: Hành vi không mang theo, không ghi hoặc ghi sai lệch thông tin nhật ký khai thác, kể cả nhật ký điện tử e-logbook, bị phạt từ 2 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các tàu nhỏ và từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tàu từ 24 mét trở lên.
1: Hành vi chuyển tải hoặc vận chuyển hải sản từ các tàu khai thác bất hợp pháp ngoài vùng biển Việt Nam bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng tùy quy mô tàu. Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: trùng trên bồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trùm bồ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trùm bồ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuyến bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam nằm trong nhóm 4 đường bay nội địa có lượng hành khách lớn nhất thế giới trong năm 2025. Đây là số liệu được Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA công bố vừa qua. Theo IATA thì 4 đường bay nội địa nhộn nhịp nhất thế giới trong năm 2025 gồm tuyến Jeju Seoul của Hàn Quốc với 13,3 triệu lượt hành khách này, Sapporo Tokyo và Fukuoka của Tokyo của Nhật Bản với 9,6 triệu và 9,5 triệu lượt khách, tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam với 8,9 triệu lượt khách. Trong khi đó, tuyến bay nội địa nhộn nhịp nhất tại Mỹ là New York Los Angeles chỉ đạt 2,2 triệu lượt hành khách trong năm 2025. Từ ngày 16 tháng 8 tới đây thì Sun Phú Quốc Airways sẽ khai thác hai đường bay đồng hới Hà Nội và đồng hới Cam Ranh bằng máy bay Airbus A320 và A321. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tuyến đồng hới Cam Ranh được đưa vào khai thác, góp phần tăng kết nối du lịch giữa Quảng Trị với các trung tâm kinh tế du lịch lớn. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, các đường bay mới sẽ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách, đồng thời phục vụ lễ hội Vì Hòa Bình 2026 và năm du lịch quốc gia Quảng Trị 2027. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý. Từ diễn biến sốt xuất huyết tại Hà Nội, các chính sách mới hướng tới già hóa khỏe mạnh và cân bằng giới tính khi sinh, đến những khuyến cáo phòng ngừa ung thư đại trực tràng và kết quả nghiên cứu mới về sức khỏe não bộ. Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chi tiết.
0: Hà Nội đang bước vào giai đoạn sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hàng năm, đòi hỏi người dân và chính quyền địa phương nâng cao cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần kể từ ngày 17 đến 24 tháng 7 năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 146 ca mắc sốt xuất huyết tại 61 phường xã, tăng 50 trường hợp so với tuần trước, đồng thời xuất hiện thêm 3 ổ dịch mới tại Chương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng. Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 871 ca mắc tại 111 phường xã, chưa có ca tử vong, nhưng cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện toàn thành phố đã ghi nhận 30 ổ dịch, trong đó có 9 ổ dịch đang hoạt động. CDC Hà Nội nhận định số ca mắc sẽ còn tiếp tục gia tăng và có thể xuất hiện thêm các ổ dịch mới nếu các biện pháp phòng chống không được triển khai quyết liệt ngay từ cơ sở.
2: Trong khi đó, trước thực tế Việt Nam đang tiến gần giai đoạn dân số già, Bộ Y tế cũng đang xây dựng nhiều chính sách nhằm giúp người dân chủ động chuẩn bị cho tuổi già từ sớm. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, người từ 40 tuổi trở lên sẽ được trang bị kiến thức về lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, đồng thời chuẩn bị về tài chính và việc làm trước khi bước vào tuổi cao. Với người dưới 60 tuổi, nội dung hướng dẫn tập trung vào xây dựng lối sống khỏe mạnh và tích lũy các điều kiện cần thiết cho cuộc sống khi về già. Dự thảo cũng đề xuất tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế, đẩy mạnh truyền thông trên nhiều nền tảng nhằm nâng cao nhận thức về già hóa khỏe mạnh. Theo dự báo, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2034.
0: Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đề xuất nhiều giải pháp mới nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, vấn đề đang đặt ra không ít thách thức đối với cơ cấu dân số trong tương lai. Theo dự thảo, các giải pháp sẽ được triển khai tại 15 tỉnh thành có tỷ số giới tính khi sinh vượt 109 bé trai trên 100 bé gái. Đối tượng can thiệp được mở rộng từ các cặp vợ chồng sang thanh thiếu niên, cán bộ y tế, cộng tác viên dân số và các chức sắc tôn giáo. Đồng thời, Bộ Y tế đề xuất xây dựng mô hình cộng đồng xóa bỏ tư tưởng trọng nam hơn nữ, nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái, đưa nội dung ngăn ngừa mất cân bằng giới tính khi sinh vào các hoạt động ngoại khóa tại trường học, cũng như nghiên cứu sâu hơn các yếu tố văn hóa xã hội để hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
2: Chuyển sang lĩnh vực phòng chống ung thư. Các chuyên gia nhấn mạnh, ung thư đại trực tràng hoàn toàn có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Thư, phó khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa An Sinh, chế độ ăn nhiều thức ăn nhanh, đồ chiên rán, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn nhưng lại ít rau xanh, trái cây có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Bên cạnh đó, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Gia Hoàng Vi, Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng, NESI cho biết, việc lạm dụng thực phẩm siêu chế biến, kết hợp lối sống ít vận động, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và béo phì cũng là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động tầm soát khi có yếu tố nguy cơ và đi khám ngay khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường.
0: Khép lại bản tin sẽ là kết quả một nghiên cứu dài hạn cho thấy sức khỏe tài chính cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe não bộ khi về già. Nghiên cứu mới của Đại học College London theo dõi 2.759 người Anh kể từ khi sinh ra từ năm 1946 đến gần 80 tuổi cho thấy những người phải chịu áp lực tài chính kéo dài, có nguy cơ suy giảm nhận thức và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa não sớm hơn. Công bố trên tạp chí Innovation in Aging, đây được xem là một trong những nghiên cứu theo dõi sức khỏe suốt đời dài nhất thế giới, góp phần làm rõ tác động của khó khăn tài chính kéo dài đối với chức năng não bộ khi tuổi cao.
2: Những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Chủ động phòng bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh và quan tâm đến sức khỏe thể chất tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống ngay từ sớm chính là nền tảng quan trọng để mỗi người bảo vệ sức khỏe lâu dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo nối tiếp chương trình hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bền vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến những công việc như là tài xế hay những người phải thường xuyên di chuyển bằng ô tô thì chúng ta thường nghĩ đến việc phải ngồi nhiều, ngồi một chỗ ít vận động. Thế nhưng đằng sau công việc tưởng chừng như không tốn sức lực đó lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khỏe.
2: Và một trong những vấn đề dễ nhận thấy nhất đó chính là sức khỏe xương khớp. Bên cạnh những cơn đau lưng, đau vai gáy, phổ biến vẫn còn một căn bệnh nguy hiểm nhưng lại đang âm thầm diễn ra và đặc biệt là ít ai nghĩ đến, đó chính là loãng xương ạ.
0: Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn trong chuyên mục hôm nay. Thưa các bạn, khi nói tới loãng xương thì hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến người già hoặc là phụ nữ mãn kinh. Tuy nhiên thì tình trạng này giờ đây cũng đã xuất hiện rất nhiều ở người trẻ, đặc biệt theo những nghiên cứu thì ngồi lâu còn làm giảm hoạt động chịu tải của xương, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tái tạo xương.
2: Vâng, chính xác là như vậy đấy ạ. Xương của chúng ta cần có những tác động cơ học từ việc đi lại, vận động để kích thích quá trình tạo xương. Khi chúng ta ngồi im quá lâu, đặc biệt là trong tư thế không thoải mái như là khi lái xe, xương không được kích thích bởi các hoạt động chịu lực. Lâu dần thì quá trình tạo xương chậm lại, trong khi quá trình hủy xương thì lại vẫn tiếp diễn, làm mật độ xương có thể giảm theo thời gian. Trong khi đó thì những anh em tài xế lại thường ăn uống qua loa, thiếu các thực phẩm giàu canxi và protein cần thiết cho xương. Để duy trì nồng độ canxi trong máu ổn định cho tim và các cơ quan hoạt động, cơ thể bắt buộc phải rút dần canxi dự trữ từ trong xương ra. Một mặt thì xương không được đắp mới do ngồi nhiều, mặt khác lại liên tục bị bào mòn do ăn uống thiếu chất. Về lâu dài là dẫn đến mất xương, loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương ạ.
0: Bên cạnh đó còn có yếu tố thiếu vitamin D, đặc biệt với những người làm công việc tài xế như các bác tài. Thì ở trong cabin kín, ít tiếp xúc với nắng mặt trời, nguồn giúp cho cơ thể của chúng ta tổng hợp vitamin D một cách tự nhiên. Mà vitamin D thì lại đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi cho xương.
2: Có thể thấy là có rất nhiều yếu tố thường trực dẫn đến nguy cơ loãng xương ạ. Đặc biệt là đối với các bác tài thì những yếu tố trên gần như là không thể tránh khỏi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhận biết được cơ thể đang phải đối mặt với kẻ thù âm thầm này ạ?
0: Điều nguy hiểm nhất của loãng xương là nó thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xương trở nên yếu đi, dễ tổn thương khi gặp phải những sang chấn nhỏ, ví dụ như trẹo chân, va đập hoặc té ngã. Tuy nhiên vẫn có những dấu hiệu cảnh báo âm thầm mà chúng ta không nên bỏ qua. Đó có thể là những cơn đau lưng âm ỉ do xẹp đốt sống, giảm dần chiều cao hoặc dáng đi khom khom. Tiếp đó, cảm giác đau nhức trong xương, đau mỏi dọc các xương dài, thậm chí có cảm giác như bị kim chích. Hay là những cơn đau âm ỉ kéo dài tại các vùng xương chậu của cơ thể như cột sống, thắt lưng, xương hông hay ở đầu gối.
2: Bên cạnh đó thì còn một triệu chứng khác mà các bác tài cũng nên lưu tâm là đau ở vùng cột sống, thắt lưng, thậm chí có thể lan ra hai bên mạn sườn hoặc là chạy dọc theo dây thần kinh tọa. Chính vì những cơn đau này mà người bệnh thường gặp khó khăn trong các cử động hàng ngày như là rất khó để cúi gập người xuống hay là xoay hẳn người ra phía sau, những động tác mà các bác tài thỉnh thoảng vẫn phải làm khi lùi xe hoặc là với đồ ạ.
0: Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ bộ xương của mình, đặc biệt khi công việc bắt buộc phải ngồi quá lâu? Đầu tiên và quan trọng nhất chính là cố gắng vận động nhiều hơn, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao với cường độ phù hợp để xây dựng một hệ xương chắc khỏe, tăng sự dẻo dai cho cơ bắp. Còn đối với các bác tài vì đặc thù công việc phải ngồi lâu ngồi nhiều, nên cứ sau mỗi khoảng 2 giờ lái xe, hãy cố gắng dừng xe an toàn và vận động. Những bài tập đơn giản như đi bộ tại chỗ, xoay cổ tay, cổ chân, căng cơ lưng và chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương.
2: Và chỉ cần vài phút nghỉ ngơi ngắn là đã có thể tạo ra sự khác biệt lớn rồi. Ngoài ra, như đã nói thì việc thiếu canxi ảnh hưởng rất lớn đến xương. Chính vì vậy, chế độ dinh dưỡng giàu canxi đóng vai trò rất quan trọng. Canxi có nhiều trong sữa, phô mai, cá mòi, các loại rau xanh đậm. Và bên cạnh đó, vitamin D, chất dẫn đường giúp cơ thể hấp thu canxi, có thể được tổng hợp tốt khi các bác tài tranh thủ dành khoảng 15-20 phút vận động dưới ánh nắng mặt trời vào những thời điểm thời tiết thích hợp.
0: Các bác tài cũng như các bạn hãy hạn chế hết mức có thể việc hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích. Nghe có vẻ không liên quan đúng không nào, nhưng trên thực tế, uống nhiều hơn 2 ly rượu mỗi ngày có thể làm giảm khả năng hình thành xương các bạn ạ.
2: Và điều chúng tôi luôn nhấn mạnh đến quý vị cũng như các bác tài chính là thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt là với những đối tượng nguy cơ loãng xương như là phụ nữ tiền mãn kinh, người ngồi nhiều, làm công việc nặng nhọc, từng bị gãy xương. Khi xuất hiện các vấn đề về cơ xương khớp, đau cơ bắp, chuột rút thường xuyên, bạn nên đi đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Naked Can có chứa nhiều canxi và photpho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Naked Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Naked Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Naked Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Naked Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Naked Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế hiện nay rất nhiều người trong chúng ta cứ hễ nghe đến cụm từ vi khuẩn HP dạ dày là lập tức liên tưởng ngay đến biến chứng nguy hiểm nhất, đó chính là ung thư dạ dày.
1: Nỗi lo này khiến cho không ít người, đặc biệt là các bác tài vốn sẵn áp lực công việc, lại thêm hoang mang và lo lắng. Trong thực tế, vi khuẩn HP trong dạ dày lại có những đặc tính sinh hoạt và cơ chế lây lan rất đặc thù trong cộng đồng mà không phải ai cũng hiểu rõ. Vì vậy, dù y học đã có những phác đồ chuyên khoa, nhưng tình trạng nhiễm vi khuẩn HP dạ dày nhưng không được điều trị dứt điểm, thậm chí tái đi tái lại vẫn diễn ra khá phổ biến. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Trương Vương, TP.HCM về vấn đề này.
2: Trước nhất thì chúng ta cần xác định rằng là con vi khuẩn HP này á là một con vi khuẩn lây qua đường ăn uống. Do đó HP là con vi khuẩn

0: Tài xế khi biết mình có vi khuẩn HP trong dạ dày là tự mặc định bản thân sẽ bị ung thư dạ dày, lại là một nỗi lo lắng phổ biến khác ạ. Vậy thực tế mối liên hệ giữa vi khuẩn HP và nguy cơ ung thư dạ dày là như thế nào? Tỷ lệ có cao như chúng ta vẫn hay nghĩ không? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Phan Nhật Minh.
1: Không phải là bất kỳ ai mang con vi khuẩn này trong dạ dày cũng sẽ chuyển thành ung thư cả, mà chỉ có một cái tỷ lệ rất thấp, dưới 0,1% những con vi khuẩn HP có cái gen mà có thể dẫn tới ung thư. Những con vi khuẩn này nó phải tồn tại trong những dạ dày đã có tổn thương thì mới có nguy cơ diễn tiến tới ung thư. Có cả hai yếu tố: một là con vi khuẩn HP với cái gen có thể dẫn tới ung thư; hai là một cái dạ dày không được khỏe mạnh, một dạ dày có những tình trạng viêm loét, thì đó mới là hai yếu tố mới dẫn tới ung thư. Còn cái việc mà chúng ta mang con vi khuẩn HP trong dạ dày là một chuyện hết sức bình thường ở trong thời đại hiện nay.
2: Thưa các bạn, việc có vi khuẩn HP trong dạ dày thực ra là tình trạng phổ biến, và điều chúng ta cần tập trung bảo vệ chính là nền tảng sức khỏe của dạ dày. Khi có một dạ dày khỏe mạnh, nguy cơ sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, điều này nói thì dễ, nhưng với đặc thù công việc của các bác tài, ăn uống hay là sinh hoạt thất thường lại là một câu chuyện khác. Trong bối cảnh đó, làm thế nào để anh em tài xế vừa tránh được nguy cơ lây nhiễm, lại vừa giữ được một hệ tiêu hóa ổn định? Những giải pháp thực tế và dễ áp dụng sẽ được bác sĩ Văn Nhật Minh chia sẻ tới tất cả chúng ta ngay sau đây.
1: Đầu tiên là chúng ta phải ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi, có một thói quen ăn uống điều độ, lành mạnh, ăn đúng giờ giấc, không ăn trễ, không bỏ bữa. Con vi khuẩn này lây qua đường ăn uống, do đó là cái việc ăn uống riêng cho mỗi cá nhân nó cũng là một cách để chúng ta phòng ngừa cái việc lây nhiễm HP. Còn cái việc chúng ta không nên, đó là chúng ta không nên lo lắng về con vi khuẩn này, khiến cho một số bệnh nhân họ trầm cảm và họ bị stress về cái chuyện là làm sao để không phải nhiễm con vi khuẩn này. Tôi xin lặp lại lần nữa là cái sự tồn tại của HP trong cộng đồng bây giờ đã rất là cao. Và cái việc chúng ta nên làm đó là làm sao cho dạ dày chúng ta khỏe mạnh hơn, để chúng ta có một cái sự phòng bệnh tốt hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy việc nhiễm vi khuẩn HP hoàn toàn kiểm soát được, do đó các bác tài không phải lo lắng thái quá. Tuy nhiên, các bác tài cũng tuyệt đối không được chủ quan. Nếu duy trì thói quen sinh hoạt thất thường và tự ý bỏ dở phác đồ điều trị, tình trạng kháng thuốc và tái nhiễm sẽ rất dễ xảy ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tiêu hóa lâu dài.
2: Chính vì vậy, giải pháp thiết thực nhất đối với các bác tài đó là chủ động điều chỉnh giờ giấc ăn uống, tuân thủ hướng dẫn điều trị của các bác sĩ nếu có các bệnh lý về dạ dày, và nên thực hiện kiểm tra định kỳ. Thời lượng dành cho Lái Khỏe về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chúc các bác tài nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inox.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inox.
4: Inox đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inox đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inox nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inox made in USA.
7: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
8: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
7: Sao?
8: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
7: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
8: Mổ cận á?
7: Ừ.
8: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
7: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí.

0: mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
1: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
0: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
1: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
0: Mắt quốc tế tiên đi, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, một nghiên cứu quy mô lớn đăng trên tạp chí Lost Medicine chỉ ra rằng việc ngồi liên tục quá lâu không đứng dậy là yếu tố làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc và tử vong do ung thư. Cụ thể, mỗi giờ ngồi bất động liên tiếp trong ngày làm tăng khoảng 9% nguy cơ tử vong do căn bệnh này, đặc biệt là các loại ung thư liên quan đến béo phì. Các chuyên gia khuyến nghị việc thường xuyên đứng dậy vận động nhẹ có thể mang lại lợi ích chuyển hóa rõ rệt hơn. Ăn đồ quá nóng, uống nhiều rượu bia này, hút thuốc lá và thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn cũng là những thói quen có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Các chuyên gia khuyến cáo duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế chất kích thích và đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như là nuốt nghẹn, đau khi nuốt hoặc là sụt cân bất thường, bởi vì bệnh này thì thường diễn biến âm thầm và dễ phát hiện ở giai đoạn muộn. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục lắng nghe âm nhạc.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Thưa quý vị, trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2026 thì Bộ Công an đề xuất bổ sung 7 tội danh mới để xử lý những hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng chưa được quy định rõ trong luật hiện hành. Đáng chú ý là có tội xâm phạm dữ liệu cá nhân và tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong bối cảnh thông tin cá nhân bị mua bán, khai thác để lừa đảo, mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán bằng thông tin giả. Dự thảo cũng bổ sung tội liên quan xử lý chất thải ô nhiễm môi trường, khai thác thủy sản trái phép, phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cùng với tội thành lập hoặc là tham gia nhóm tội phạm có tổ chức. Dự thảo dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 8 tới đây. Còn một số ngân hàng thì sẽ thông báo đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài và có số dư thấp. Ngân hàng NCB cho biết sẽ đóng tài khoản không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên, tính đến ngày 30 tháng 6 và có số dư dưới 20.000 đồng, chưa gồm VAT. Việc đóng tài khoản dự kiến thực hiện từ tháng 7 đến hết tháng 8. LP Bank cũng thông báo đóng tài khoản cá nhân, không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong 12 tháng nếu khách hàng không phản hồi trước ngày 29 tháng 7. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận thêm một vài những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km 10 500 có xe khách gặp sự cố. Các phương tiện lưu thông hướng đi Hà Nội lưu ý. Ở cầu Thanh Trì thì xảy ra va chạm giữa ô tô với một xe máy, giao thông di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Trung tâm điều hành cao tốc Tam Điệp Vạn Thiện thì cho biết là toàn tuyến cao tốc này trời đang mưa rất to, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cập Nang Cao Tốc, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại.
8: Cập Nang Cao Tốc.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
10: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Đừng quên kiểm tra xe mỗi khi lên cao tốc. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi chuẩn bị đưa phương tiện lên cao tốc. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
9: Bản tin cao tốc. Vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông, vừa phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án bố trí làn đường sắt và phân cách giữa làn một trên các tuyến cao tốc từ hai làn xe trở lên làm làn vượt xe. Theo đề xuất, phương tiện di chuyển ở làn kế bên khi muốn vượt phải chuyển sang làn này và bắt buộc quay lại làn bên phải ngay sau khi hoàn thành thao tác vượt, tuyệt đối không được chạy liên tục trên làn vượt. Quy định này nhằm giải quyết triệt để tình trạng các xe chạy tốc độ thấp cố tình bám làn trái, gây ách tắc và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xem xét tăng mức phạt đối với hành vi không nhường đường cho xe xin vượt đủ điều kiện an toàn, hướng tới việc xây dựng văn hóa giao thông minh bạch và văn minh hơn trên các tuyến đường giao thông tốc độ cao.
8: Bản tin cao tốc.
10: Dự án cao tốc Khánh Hòa Đắk Lắk dài hơn 117 km đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến. Tuyến đường này giúp rút ngắn quãng đường di chuyển giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ gần 200 km xuống chỉ còn 117 km, trở thành tuyến cao tốc kết nối rừng biển đầu tiên của cả nước. Sau khi các phân đoạn đầu tiên được đưa vào khai thác, hiện chủ đầu tư đang tập trung lực lượng thi công các hầm chui ngầm và hệ thống cầu cạn đi qua địa hình miền núi phức tạp. Dự án không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng giao thông kết nối liên vùng mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế, du lịch và logistics to lớn cho cả khu vực Tây Nguyên lẫn Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Khi hoàn thành thì toàn bộ tuyến cao tốc này sẽ giảm tải đáng kể cho quốc lộ 26 hiện hữu.
8: Bản tin cao tốc.
9: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tính đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2026, tổng số tiền thu phí tại 10 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam do nhà nước đầu tư đạt 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt so với kế hoạch. Theo đó, kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2026, đơn vị đã chính thức thu phí đối với 5 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc Nam, trên các đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết Dầu Dây. Ngoài ra, từ 20 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026, bắt đầu thu phí trên các đoạn tuyến 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt Cam Lộ. Cục Đường bộ dự kiến sẽ tổ chức thu phí 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi Nha Trang từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 và 2 dự án từ Cần Thơ Cà Mau từ 15 tháng 9 năm 2026.
8: Bản tin cao tốc.
10: Ngày 28 tháng 7, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã xử lý một trường hợp điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo đó, thông qua hệ thống thiết bị ghi nhận tốc độ, lực lượng chức năng đã phát hiện một nữ tài xế sinh năm 1991 trú tại tỉnh Lào Cai. Điều khiển ô tô lưu thông với tốc độ là 156 km/h tại km số 228 tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đáng chú ý, đoạn đường nơi phương tiện vi phạm chỉ cho phép lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h. Căn cứ kết quả ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h theo điểm A khoảng 7 và điểm C khoảng 16 điều 6 Nghị định 168/2024 của Chính phủ. Với hành vi vi phạm nêu trên thì nữ tài xế sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
8: Bạn đồng hành.
9: Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè cũng đang dần khép lại. Vì thế, lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc được dự báo sẽ tăng cao khi nhu cầu quay trở lại thành phố ngày một nhiều hơn. Trong bối cảnh phương tiện đông đúc dịp cuối hè, bất kỳ sự cố nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến cho việc lưu thông trên tuyến cao tốc bị gián đoạn. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết "Đừng quên kiểm tra xe mỗi khi lên cao tốc". Mời quý vị thính giả cùng nghe.
8: Bạn đồng hành.
10: Thường xuyên lưu thông trên các tuyến cao tốc từ Nam ra Bắc, anh Thái Hữu Cơ, một Facebooker 53 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rất hay bắt gặp các phương tiện khác phải dừng đổ trên làn dừng khẩn cấp của cao tốc vì sự cố kỹ thuật khác nhau. Thậm chí có trường hợp xe gặp sự cố nhưng lái xe lại giảm tốc độ đột ngột khiến phương tiện phía sau không kịp xử lý, dẫn đến va chạm liên hoàn. Với một lái xe nhiều kinh nghiệm đi trên cao tốc, những yếu tố an toàn luôn là điều kiện tiên quyết.
11: Nhằm khi xe của mình vỏ lốp nè, không đảm bảo nè, dầu nhớt nè, rồi hệ thống phanh nó thắng, nó không đảm bảo mình đi ra trên đó rất là khó. Thực sự theo cái kinh nghiệm của anh, mỗi chuyến đường dài thì hoặc những cái chuyến đi chơi thì bản thân anh phải kiểm tra xe lại. Một là gần tới ngày mà bảo dưỡng, bảo hành thì mình phải vào hãng để được chăm sóc bảo dưỡng, hoặc không mình sẽ tới gara mình kiểm tra. Ngoài những cái kỹ thuật nó cao hơn thì mình phải đến gara, còn những cái nào trong khả năng mình kiểm tra được thì mình sẽ kiểm tra. Thật sự một cái sự cố trên cao tốc nó không bao giờ nó nhẹ nhàng hết, nó rất là nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng tới cả một hệ thống xe ở ngoài sau. Ví dụ chỉ cần một xe giảm tốc đột ngột thôi, làm cho những xe sau không kịp phản ứng.
10: Ông Phạm Minh Quân, admin Rút ô tô Sài Gòn trên đường Thiên Lý, quản trị viên trang an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho biết, tình trạng này không phải là hiếm và việc quên kiểm tra phương tiện trước khi lên cao tốc thường gặp phải ở những người không thường xuyên lái xe.
12: Các hư hỏng thường thấy của các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc đó là do các nước lỗi động cơ, bó máy, đặc biệt là nổ lốp hoặc là nhẹ hơn là bị đá văng nứt, thậm chí là hết nhiên liệu do mọi người chủ quan không kiểm tra trước khi xe lăn bánh vào cao tốc. Theo tôi thì tài xế tại Việt Nam này đa số là họ lười và có phần chủ quan và xem nhẹ cái việc kiểm tra xe trước khi khởi hành, đặc biệt là trước khi vào cao tốc.
10: Chia sẻ thêm về tình trạng này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetAir cho rằng, từ thực tế, công tác khai thác vận hành cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, Vĩnh Hảo, hầu hết các sự cố kỹ thuật diễn ra trên cao tốc xuất phát từ việc lái xe quên kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành. Việc thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật đối với phương tiện trước khi lên cao tốc, theo ông Kiên, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự an toàn của phương tiện.
13: Theo tôi, một số tài xế không có thói quen kiểm tra phương tiện trước khi lên đường cao tốc là do tính chủ quan, đánh giá thấp rủi ro về các sự cố có thể gặp phải. Ngoài ra, đó là kiến thức cơ bản về xe chưa nắm rõ để phát hiện sớm dấu hiệu hư hỏng như kiểm tra tình trạng lốp xe, nước làm mát, dầu máy, hệ thống phanh. Các hư hỏng nêu trên có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho việc lưu thông, không chỉ với bản thân người điều khiển phương tiện mà còn đối với các phương tiện khác. Khi phương tiện gặp các hư hỏng sẽ dẫn tới việc di chuyển bị chậm trễ, một số trường hợp làm ùn tắc giao thông nếu không được cứu hộ xử lý kịp thời, hoặc gây ra tình trạng mất an toàn giao thông khi dừng đổ trên đường cao tốc mà không có đặt cảnh báo đầy đủ.
10: Ngoài ra, ông Bùi Xuân Kiên cũng chỉ ra rằng việc kiểm tra phương tiện giúp cho tài xế chủ động phòng tránh được các sự cố kỹ thuật và đó đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn trên cao tốc. Không chỉ vậy, việc này cũng sẽ giúp hình thành được thói quen cho người tham gia giao thông, thể hiện ý thức văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
14: Cẩm nang cao tốc.
9: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetAir, có một số khuyến cáo dành cho các tài xế như sau.
13: Kiểm tra phương tiện giúp cho việc phòng tránh các sự cố kỹ thuật về xe, đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn trên đường cao tốc. Việc kiểm tra phương tiện giúp giảm thiểu tình trạng nêu trên, tránh được các tình huống xe bị chết máy, hết nhiên liệu hoặc hư hỏng giữa đường và đều phải mất thêm chi phí cứu hộ sửa chữa, tạo được thói quen cho người tham gia giao thông, thể hiện ý thức và văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Một số khuyến cáo về việc kiểm tra bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Kiểm tra định kỳ trước mỗi chuyến đi như lốp xe, phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu, gương và kính chắn gió, nước làm mát, dầu máy, bình ắc quy, nhiên liệu. Bảo dưỡng định kỳ theo các khuyến cáo từ nhà sản xuất như bảo dưỡng nhỏ, thường thì từ 5.000 đến 10.000 km. Bảo dưỡng lớn từ 20.000 đến 50.000 km. Không nên để xe quá thời gian bảo dưỡng. Luôn luôn mang theo các thiết bị hỗ trợ và cảnh báo cũng như thông tin về các đơn vị cứu hộ trên đường cao tốc.
14: Cẩm nang cao tốc.
10: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
10: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
9: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
10: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
9: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
10: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Giờ cao điểm.

0: 10 giờ 30 phút và bây giờ sẽ là thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Hồng Nhung rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả. Chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui. Và từ giờ cho đến chiều thì cũng mong rằng là tình hình giao thông luôn thuận lợi để hỗ trợ cho các bạn tiết kiệm thời gian di chuyển, hoàn thành tốt những công việc của mình. Để tương tác cùng với chương trình, số điện thoại của chúng tôi vẫn là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Quý vị thân mến, có một vài những thông tin giao thông trước khi khung giờ cao điểm được diễn ra. Và bây giờ thì Hồng Nhung vẫn xin phép hỏi lại để xem rằng là tình hình giao thông trên cây cầu Thanh Trì đã ổn hay chưa. Vì nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ xảy ra lúc 10 giờ 20 phút là do có va chạm giữa xe ô tô và xe máy theo hướng đi về quốc lộ 5. Theo hướng đi về quốc lộ 5 thì chúng tôi thấy rằng là các bạn thính giả vẫn đang có những cái chia sẻ về sự đông đúc và chậm chạp từ phía khu vực đó là cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5. Còn tiếp theo là một thông tin khác mà chúng tôi nhận được đến từ phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 184 800 theo hướng về Ninh Bình. Có một xe tải gặp sự cố theo hướng đi về Ninh Bình đấy ạ. Các bạn lưu ý ở làn số 3. Các phương tiện chúng ta chú ý trên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, vị trí là đoạn km 184 800. Từ Tam Điệp, Diễn Châu, tuyến cao tốc này cũng có thông

tin từ đoạn km 351 đến 405. Trời đang mưa khá là to, tầm nhìn hạn chế. Tức là thời điểm hiện tại thì thời tiết tại Hà Nội và cũng như trên các cái tuyến cao tốc là hoàn toàn khác nhau. Xin nhắc lại với các bạn thính giả, thông tin từ đoạn km 351 đến 405. Quay trở lại với đường Cổ Linh hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy để đi đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang tắc lắm. Tức là cũng có một số những cái từ ngữ miêu tả đến sự áp lực và ngột ngạt tại đây. Chúng tôi xin nhắc lại là từ cầu Vĩnh Tuy để đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng chưa rõ nguyên nhân. Còn trả lời cho cây cầu Thanh Trì, cầu Thanh Trì thì không những là có va chạm chưa được giải quyết mà còn có một xe 7 chỗ đỗ sát ở làn xe máy. Cộng với hai nguyên nhân này khiến cho tình giao thông theo hướng đi về quốc lộ 5 khá là áp lực đấy ạ. Đó là những thông tin đầu khung giờ cao điểm mà chúng tôi ghi nhận được. Còn bây giờ thì cũng sẽ là những cái thông tin khác cũng vô cùng quan trọng. Đó là bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Để xem rằng hôm nay nắng mưa ra sao, đan xen mưa nắng hay là thời tiết sẽ gia tăng về nhiệt độ thì mời các bạn cùng đến với bản tin dự báo của chúng tôi.

0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội nhìn chung vẫn khá ổn định. Sau buổi sáng mát mẻ, nền nhiệt lúc này đã tăng lên khoảng là 30 độ C. Bầu trời duy trì trạng thái nhiều mây, một số khu vực có nắng gián đoạn, chưa ghi nhận mưa trên diện rộng nên cảm giác thời tiết vẫn còn tương đối dễ chịu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều nay nhiệt độ sẽ tiếp tục gia tăng, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tuy vậy, mây đối lưu có khả năng phát triển mạnh trên khu vực, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ trên địa bàn thành phố. Những cơn mưa có thể đến khá nhanh, phân bố không đồng đều. Vì vậy, các bạn vẫn nên chủ động mang theo ô hoặc áo mưa khi ra ngoài vào buổi chiều, đồng thời theo dõi những diễn biến thời tiết để tránh di chuyển khi trời chuyển mưa dông. Trong cơn mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, mới chừng khoảng 5 phút đồng hồ thôi. Nhưng chúng tôi đã liên tục ghi nhận rất nhiều những thông tin khó khăn, không chỉ riêng là tình hình thời tiết ảnh hưởng trên tuyến cao tốc Tam Điệp và Diễn Châu đâu. Các bạn cũng lưu ý trên tuyến cao tốc này cũng khá là đông chậm, có lẽ là do cái việc mà đi qua đoạn km 351 đến 405, mọi người đều cần phải chậm lại, nên đó cũng là những cái trạng thái về giao thông ở trên tuyến cao tốc Tam Điệp Diễn Châu ngay lúc này. Tầm nhìn khá là hạn chế vì trời mưa to, các bạn lưu ý. Và tại thủ đô Hà Nội thì như đã chia sẻ rồi, trong ngày nhất là về chiều tối vẫn có khả năng xảy ra mưa dông, các bạn lưu ý. Đối với thời điểm hiện tại, nếu các bạn đi trên cây cầu Thanh Trì, ngoài việc là có xe gặp sự cố rồi là có va chạm theo hướng đi về quốc lộ 5, thì các bạn đi theo chiều ngược nắng, chúng ta cũng nên chuẩn bị thêm những chiếc kính mát. Giữa cây cầu Thanh Trì cũng vậy, đang ùn rất là dài theo hướng đi về quốc lộ 5. Rồi thì từ cầu Vĩnh Tuy đi theo hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng, có một bạn thính giả bạn nhắc là tắc đường kinh khủng. Thế thì chúng tôi cũng đang cố là tiếp cận thêm thông tin dẫn đến những cái nguyên nhân việc ùn ứ tại phía cầu Vĩnh Tuy đây. Hy vọng là không có va chạm, thưa quý vị. Mong rằng các bạn cũng sẽ tương tác thông tin cùng với chúng tôi qua số là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ thì xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây trong khuôn khổ buổi làm việc giữa Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khí Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ về việc mua bán khí LNG tái hóa cho dự án nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng 3. Theo thỏa thuận, PVGas dự kiến là đơn vị cung cấp khí LNG tái hóa và PV Power là bên mua khí để phục vụ vận hành nhà máy. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong việc cụ thể hóa phương án cung cấp nhiên liệu, một trong những điều kiện quan trọng nhất để thực hiện dự án điện khí LNG quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Thỏa thuận này cũng phát huy thế mạnh của PVGas trong nhập khẩu, phân phối LNG và kinh nghiệm vận hành nhà máy điện của PV Power. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng 3 có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 51.430 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.500 MW, gồm 2 tổ máy. Theo tiến độ, tổ máy số 1 dự kiến vận hành thương mại vào quý 1 năm 2031 và tổ máy số 2 vào quý 2 năm 2032.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02437919191 của chương trình.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Cảm ơn các bạn đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Hai lộ trình mà các bạn vẫn cần lưu ý đó là giữa cây cầu Thanh Trì đi quốc lộ 5, va chạm rồi xe gặp sự cố, rồi tuyến cầu Vĩnh Tuy đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng chưa rõ nguyên nhân về tình trạng ùn ứ tại đây. Ngoài ra thì ông Nhung cũng rất mong là có thêm thông tin đưa về từ phía khu vực Vành Đai 2, nhất là theo hướng đi về Ngã Tư Sở. Rồi thường thì tầm trưa khi mà lưu lượng giao thông gia tăng, chúng tôi cũng khá lo lắng về khu vực đường Láng, đoạn qua cây xăng theo hướng đi về Ngã Tư Sở đấy ạ. Quanh khu vực này nếu các bạn có những khó khăn về giao thông rồi thì đừng quên chia sẻ. Thực ra thì giờ nghỉ trưa của công sở và văn phòng thì cũng độ phải hơn 30 phút nữa mới bắt đầu, là những cái khó khăn rõ rệt của khung giờ cao điểm trưa. Tuy nhiên ngay từ lúc này thì như các bạn đã lắng nghe chương trình rồi, đã có khá nhiều những cái khó khăn. Các bạn đi trên các cái tuyến cao tốc quốc lộ nếu gặp tình hình thời tiết xấu thì cũng hãy nhớ cẩn trọng thêm một chút. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục đường dây nóng thính giả, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4: Đường dây nóng thính giả.
5: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, tuần qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 363 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
5: Trong đó có hơn 630 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và ban quản lý BOT cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 232 tin về tình hình giao thông thành phố.
6: Người dân sinh sống tại đường số 1, khu phố 1, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh nhiều xe tải hạng nặng thường xuyên dừng đổ trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khu vực có đông trẻ nhỏ qua lại nên người dân rất lo ngại, kính mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên, bảo đảm an toàn cho người dân.
5: Đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn từ giao lộ Phú Lợi đến giao lộ Thủ Khoa Huân, do đang thi công cầu vượt vành đai 3 nên đã cấm xe máy lưu thông. Tuy nhiên nhiều xe máy vẫn đi vào khu vực cấm, trong khi không ít xe tải chạy sai làn gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Kính mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
6: Thông qua đường dây nóng ban VOV Giao thông Quốc gia, nhiều thính giả có phản ánh tuyến vành đai 3 đoạn từ Nhân Trạch Đồng Nai kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Đặc biệt mùa mưa, các hố nước che khuất mặt đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa để bảo đảm an toàn và thuận tiện cho việc đi lại.
5: Thưa quý vị, nhiều năm qua, kênh 19 tháng 5 chảy qua địa bàn phường Bình Hưng Hòa, phường Tây Thạnh và phường Tân Sơn Nhì vẫn trong tình trạng nước đen, rác nổi kín mặt kênh, mùi hôi bốc lên nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Dù lực lượng chức năng vẫn định kỳ vớt rác, phát quang và nạo vét, nhưng chỉ sau vài giờ, mặt kênh lại phủ kín rác thải. Khi các giải pháp trước mắt chưa thể ngăn dòng kênh tiếp tục ô nhiễm, người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi dự án cải tạo được triển khai. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
6: Chỉ ít giờ sau khi công nhân môi trường hoàn thành việc thu gom vào buổi sáng, mặt nước kênh 19 tháng 5 lại phủ kín túi ni lông, hộp xốp, rau củ hư hỏng và các loại rác sinh hoạt. Nước dưới kênh chuyển màu đen đặc, nhiều đoạn gần như không còn nhìn thấy dòng chảy. Những ngày nắng, mùi hôi từ lòng kênh bốc lên nồng nặc, bao trùm khu dân cư và các tuyến đường ven kênh. Đây không phải là câu chuyện mới, tình trạng ô nhiễm đã kéo dài nhiều năm và nhiều lần được người dân phản ánh. Theo ông Tê Quỳ, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức của một bộ phận người dân.
5: Không chỉ mặt kênh thường xuyên phủ rác, chất lượng nguồn nước cũng khiến nhiều hộ dân lo ngại. Nước chuyển màu đen, mùi hôi bốc lên nồng nặc, nhất là vào những ngày nắng nóng. Ông Long, một người dân đang sinh sống phía đoạn cuối đoạn kênh thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa, chia sẻ.
7: Nước đen là cái gì?
6: Không chỉ xuất hiện vào những ngày nắng nóng, theo nhiều hộ dân sinh sống lâu năm dọc tuyến kênh, tình trạng nước đen, rác nổi và mùi hôi đã kéo dài nhiều năm, trở thành nỗi ám ảnh trong sinh hoạt hàng ngày. Ông NVB, người gắn bó với khu vực này nhiều năm, cho biết.
8: Thì để coi nhớ đầm nó chạy theo bữa, nó đông cũng có hết, nước nó phải đèn lại.
5: Theo Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa, kênh 19 tháng 5 là tuyến cuối nguồn nên tiếp nhận lượng rác thải từ các khu vực thượng lưu đổ về. Cùng với hạ tầng dọc tuyến chưa đồng bộ và ý thức của một bộ phận người dân, các hộ buôn bán ven kênh còn hạn chế, tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài. Địa phương cho biết đang tăng cường nạo vét, tuần tra, tuyên truyền, lắp camera để xử lý hành vi xả rác, đồng thời qua rà soát chưa ghi nhận doanh nghiệp xả nước thải công nghiệp trực tiếp vào tuyến kênh. Về các giải pháp đang triển khai tại địa phương, bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa cho biết.
4: Qua cái rà soát thì các cái chủ nguồn thải mà các cái hộ kinh doanh ở nơi đây thì không xả rác thải ở nơi này, mà những cái hộ mà cũng còn kinh doanh buôn bán thì phường cũng có cái rà soát thống kê các cái số hộ và cho cái cam kết để mà nếu mà tái phạm thì phải xử lý, đầu tiên là nhắc nhở. Cái thứ hai nữa là nơi đây cũng sẽ lắp đặt cái camera, sau khi lắp đặt sẽ có cái giám sát về cái trung tâm điều hành quản lý cái camera, qua đó sẽ phát hiện được các cái hình ảnh để xử lý.
6: Trong khi địa phương tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi xả rác, phía Sở Xây dựng cho biết việc duy tu định kỳ vẫn chưa thể giải quyết tận gốc tình trạng ô nhiễm do lượng rác phát sinh liên tục trên tuyến kênh đi qua khu dân cư đông đúc và khu vực chợ. Về lâu dài, dự án nâng cấp, nạo vét và cải thiện môi trường kênh 19 tháng 5 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trước mắt, công tác nạo vét, vớt rác và khơi thông dòng chảy sẽ tiếp tục được duy trì. Ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng cho biết.
9: Để giải quyết tình trạng ô nhiễm trên tuyến kênh này thì ngoài việc mà định kỳ thì cần phải có sự phối hợp của chính quyền địa phương để duy trì tình trạng vệ sinh môi trường cho các tuyến kênh. Thì trong thời gian dự án chưa triển khai, Trung tâm Quản lý Giao thông và Tầng kỹ thuật thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác nạo vét khơi thông dòng chảy, vận động người dân hạn chế tình trạng xả rác chất thải xuống dòng kênh.
5: Trong lúc dự án cải tạo vẫn đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, những đợt nạo vét, vớt rác và xử lý vi phạm vẫn chỉ là giải pháp duy trì. Để dòng kênh thực sự được hồi sinh cùng các việc đầu tư hạ tầng đồng bộ, bài toán kiểm soát nguồn xả thải và thay đổi ý thức của người dân vẫn là điều kiện không thể thiếu.
6: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là chuyên mục Đường dây nóng thính giả. Bây giờ là lúc mà chúng tôi quay trở lại cùng với những cây cầu đây. Cầu Thanh Trì vẫn ùn theo hướng đi về quốc lộ 5. Cầu Thăng Long thì lưu thông được tốt theo cả hai chiều đến Bixi Thăng Long. Cây cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đi được, đó là thông tin mới mà các bạn thính giả chia sẻ. Tuy nhiên, câu hỏi lại tiếp tục tập trung về phía từ đường Cổ Linh theo hướng đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng đấy ạ. Quan trọng là đoạn đó tại sao lại tắc theo hướng đi cao tốc đến như vậy thì chúng tôi vẫn đang chờ thêm câu trả lời đến từ quý vị thính giả và các bác tài. Đó là những cây cầu trong buổi trưa ngày hôm nay. Cầu Nhật Tân thì hy vọng là tốt thôi, bởi không thấy ai phản ánh gì. Còn trên tuyến phố Hàn Thuyên có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển qua. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Các bạn lưu ý cho lộ trình của mình. Còn bây giờ thì thưa quý vị, dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Những vướng mắc liên quan đến việc di rời lưới điện chung hạ thế đã cơ bản được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang tập trung thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Dương Trọng Nghĩa.
10: Dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An được triển khai trên đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An, dài khoảng 600 mét. Sau khi hoàn thành, mặt đường được mở rộng lên 23 mét, kết hợp đầu tư hệ thống thoát nước, góp phần giải quyết tình trạng ngập cục bộ và cải thiện khả năng lưu thông khu vực. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.067 tỷ đồng, trong đó phần lớn nguồn vốn được bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự án không chỉ nhằm mở rộng một tuyến đường dân sinh quan trọng, mà còn hướng đến chỉnh trang hạ tầng đô thị, tạo điều kiện kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu của khu vực. Đến nay, nhiều hạng mục chính của công trình đã cơ bản được hoàn thành, mặt đường đã được thảm nhựa, không gian lưu thông trở nên rộng rãi hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc di dời tạm hệ thống lưới điện trung hạ thế gặp một số khó khăn về thủ tục và sự phối hợp thực hiện. Một số trụ điện còn nằm trên phần đường đã mở rộng, ảnh hưởng đến việc tổ chức giao thông, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người đi đường. Về vấn đề này, ông Trần Hữu Tín, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
9: Thời gian vừa qua, hạng mục di dời trạm hệ thống lưới điện trung hạ thế còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Trong thời gian tới, thì chủ đầu tư đang tập trung tổ chức thi công phối hợp với Tổng công ty Điện lực và các đơn vị liên quan để hoàn thành công tác di dời, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong 2026.
10: Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác di dời và tái lập lưới điện, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện những hạng mục còn lại để đưa công trình vào khai thác đồng bộ. Dự án được kỳ vọng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ngập nước, cải thiện diện mạo đô thị và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân khu vực.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin của giờ cao điểm trưa nay. Quan sát những khung hình camera thì lúc này khu vực Hà Đông có các lộ trình như là từ đường Trần Phú hay là Nguyễn Khuyến theo cả hai chiều ổn định, khá là thoáng đấy, nhưng các bạn đừng chủ quan. Rồi Sa La, Viện Ca, Tân Triều, chúng tôi cũng không thấy có bất cứ những cái thông tin phản ánh nào cả. Để mà nói đông ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa thấy có lộ trình nào đông lên đáng kể. Còn đối với cây cầu Thanh Trì, Hồng Nhung vẫn khuyến cáo các bạn thính giả, chúng ta nên cân nhắc để thay đổi lộ trình từ xa nếu có thể được, và đó là theo hướng đi về quốc lộ 5. Nguyên nhân như đã chia sẻ với các bác tài và quý vị rồi là do có va chạm và xe gặp sự cố. Hy vọng là điểm ùn ứ này sẽ sớm được khắc phục và lưu thông trở lại bình thường. Còn khi các bạn gặp bất cứ khó khăn nào thì chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ mời các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
11: Dấu ấn nghị quyết.
12: Dấu ấn nghị quyết.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng 29 tháng 7, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo chương trình tại hội nghị, các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt, quán triệt các chuyên đề như: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Còn tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia.

0: Thưa quý vị, tại nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, đặt ra yêu cầu mới trong việc nhìn nhận di sản không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Thực tế, việc triển khai nghị quyết 80 trên nhiều địa phương đã cho thấy những chuyển động rõ nét khi di sản không còn đứng yên trong không gian tĩnh mà đã được đánh thức bằng cách tiếp cận mới. Nội dung này được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, công trình số hóa di tích đình đền Chùa Sủi, xã Gia Lâm, Hà Nội được đưa vào sử dụng, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi với di sản. Chỉ với một thao tác quét mã trên điện thoại thông minh, người dân và du khách đã có thể dễ dàng khám phá những thông tin, hình ảnh, tư liệu về di tích một cách đầy đủ, sinh động. Trực tiếp trải nghiệm, bà Lê Thị Quyến, thôn Phú Thụy, xã Gia Lâm chia sẻ.
2: Qua cái công trình số này thì người dân chúng tôi ở bất cứ nơi đâu cũng có thể xem được. Và khi xem được thì nó neo động trong mỗi tâm hồn con người Việt Nam một cái tình cảm đối với quê hương đất nước. Bác có thể gửi cho con bác, cháu bác ở nước ngoài để các bạn ấy quảng bá với lại các bạn của các bạn ở nước ngoài biết về người Việt Nam. Đây là một cái vùng nhỏ của quê hương Việt Nam mà có một cái khu di tích lịch sử có ý nghĩa như thế này.
1: Dành thời gian mỗi cuối tuần để tới các di tích lịch sử tham gia hoạt động của đoàn và tuyên truyền, hướng dẫn người dân trải nghiệm công trình số hóa này. Anh Nguyễn Thành An, đoàn viên xã Gia Lâm cho biết.
3: Chúng tôi sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đưa những di tích văn hóa, lịch sử lên cập nhật cho tất cả mọi người đều biết về những văn hóa của chúng tôi, những vẻ đẹp, cảnh quan thiên nhiên xung quanh địa phương, đưa địa danh của chúng tôi trở thành địa điểm thu hút được nhiều người quan tâm hơn và giới thiệu được cái văn hóa cho mọi người trên cả nước đều biết. Đặc biệt chúng tôi số hóa trên các trang web như là VR, 3D và đưa QR code để cho mọi người đều được chiêm ngưỡng.
1: Là một trong những di tích quốc gia đặc biệt, Văn Miếu Quốc Tử Giám mang giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục tiêu biểu của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, công tác chuyển đổi số tại di tích đã từng bước được triển khai với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ thông tin, số hóa còn mở ra những cách tiếp cận mới để người dân và du khách khám phá di sản. Một trong những ví dụ tiêu biểu là ấn phẩm Nghe Nơi Cửa Khổng Sơn Trình, sản phẩm kết hợp giữa nghiên cứu mỹ thuật và công nghệ số, mang đến trải nghiệm tương tác đa chiều khi kết hợp hình ảnh 3D, âm thanh, chuyển động và tính tương tác trên nền tảng số. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, nhà nghiên cứu mỹ thuật, tác giả ấn phẩm Nghe Nơi Cửa Khổng Sơn Trình cho biết.
4: Cuốn sách nó có một cái chiều không gian khác, tức là nó không chỉ là một cái ấn phẩm thông thường mà nó là những câu chuyện hình ảnh nó cũng chuyển động này, rồi là có giọng nói này, có âm nhạc này, có âm thanh này và có là cái tương tác có thể là chạm vào màn hình smartphone để có thay đổi những cái điểm nhìn con nghe ở cái vị trí rất là cao, một cái điểm cộng cho công nghệ này. Khi mà chúng tôi quét 3D và di chuyển vào thì cuốn sách này nó là một không gian nó rất là đa dạng.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, mục tiêu của chuyển đổi số không chỉ là bảo tồn mà quan trọng hơn là phát huy giá trị của di tích thông qua những hình thức trải nghiệm mới.
5: Ví dụ như các game show, các trải nghiệm số và đặc biệt nhất là chương trình Tinh Hoa Đạo Học, tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám, rồi các trưng bày ở số ở tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. 82 bia tiến sĩ đã được số hóa 3D và chúng tôi đã có những kiosk để cho du khách khi đến tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám có thể tìm hiểu kỹ hơn về bia tiến sĩ. Họ có thể tìm thấy danh sách các vị tiến sĩ ở trên bia, đọc các bài ký ở trên bia tiến sĩ đã được dịch ra tiếng Việt. Giai đoạn tiếp theo của đây là chúng tôi sẽ số hóa toàn bộ di tích theo đúng yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là của Đảng và Nhà nước. Sau đó chúng tôi tạo ra lập một môi trường số riêng cho di tích với các cái công nghệ ứng dụng chuyển đổi số.
1: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy, từ bảo tồn sang phát huy, từ gìn giữ sang khai thác sáng tạo, đưa di sản thực sự sống trong đời sống đương đại. Đề cập nội dung này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết.
6: Tinh thần của Nghị quyết 80 không đơn thuần là đưa di sản lên mạng, mà mục tiêu nhắm đến là phải làm cho di sản sống trong đời sống đương đại bằng cách tận dụng sức mạnh của công nghệ, trong đó có công nghệ số. Đây là một sự chuyển đổi rất quan trọng về tư duy, và nghị quyết cũng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia. Đặc biệt chúng ta phải hiểu số hóa di sản theo những cái tầng giá trị. Thứ nhất là để bảo tồn, công nghệ số sẽ giúp lưu giữ chính xác hiện trạng của các di vật, hiện vật, tư liệu bằng dữ liệu số, bằng mô hình 3D, bản đồ số hay cơ sở dữ liệu. Thứ hai, phát huy giá trị di sản chỉ thực sự có sức sống khi mà có công chúng tiếp cận. Tầng thứ ba chính là tạo nguồn lực phát triển. Đây là một điểm mà nghị quyết 80 nhấn rất mạnh. Số hóa không dừng ở cái việc trưng bày lưu trữ mà góp phần hình thành các sản phẩm văn hóa, giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa sáng tạo. Khi đó thì di sản sẽ thành nguồn lực cho phát triển kinh tế văn hóa.
1: Có thể thấy số hóa di sản không chỉ là ứng dụng công nghệ để lưu giữ những giá trị quá khứ, mà còn là quá trình chuyển hóa di sản thành dữ liệu, tri thức và những giá trị mới phục vụ phát triển trong thời đại số. Đây cũng là tinh thần được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên họp đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, Việt Nam cần đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu di sản và chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang kết hợp giữa bảo tồn và sáng tạo, để di sản trở thành nguồn lực cho giáo dục, công nghiệp văn hóa.

0: đổi mới sáng tạo.
1: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau, phát sóng trong khung giờ cao điểm buổi trưa thứ tư, phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
0: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với giờ cao điểm trưa nay, trong ít phút vừa qua thì cũng chia sẻ ngay với quý vị là vành đai 3 rồi cây cầu Thanh Trì chưa hạ nhiệt đâu mà thậm chí là đang gia tăng những áp lực giao thông, bắt đầu từ đoạn Nguyễn Xiển qua tòa án thành phố theo hướng về Linh Đàm là ùn dài này. Rồi thì di chuyển đến được cây cầu Thanh Trì, đoạn dẫn xuống quốc lộ 5 vẫn là vụ va chạm giữa xe container và xe máy đấy. Vụ va chạm khiến cho người điều khiển xe máy vẫn đang nằm bất tỉnh trên đường. Các bác tài đi theo hướng quốc lộ 5 chú ý và cộng thêm thời gian cho mình. Và xe gặp sự cố trên cây cầu Thanh Trì thì cũng vẫn chưa được khắc phục nữa. Vậy là vẫn nhân đôi những khó khăn từ cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5. Còn với vành đai 3 trên cao làn trái để xuống lối Nguyễn Hữu Thọ thì có một chiếc xe con gặp sự cố về lốp theo hướng về Mai Dịch. Không rõ là có gây ra nhiều áp lực giao thông hay không. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng muốn nhắc với quý vị rằng là mùa hè nắng nóng rồi. Cái việc mà chúng ta cần phải kiểm tra lốp xe hay là cho rằng lốp xe chỉ cần chưa thủng, chưa nổ thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên là với rất nhiều những cái cảnh báo của các chuyên gia rồi, lốp mòn nó cũng chính là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Nó làm giảm cái khả năng bám đường và hiệu quả của phanh cũng sẽ giảm đáng kể, đặc biệt là trên những cái mặt đường ướt dễ xảy ra tình trạng là trượt nước rất là nguy hiểm, mất lái. Rồi thì lốp cũng tăng nguy cơ bị nổ. Nếu mà một chiếc lốp mòn mà di chuyển ở tốc độ cao trong điều kiện nắng nóng đấy thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Vậy nên là đừng đợi đến khi lốp nổ mới thay, mà hãy kiểm tra lốp xe trước mỗi hành trình, đặc biệt là với trước những cái chuyến đi xa. Một vài những chia sẻ như vậy thôi để các bạn lưu ý hơn cho sự an toàn của chính bản thân mình. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9, thông tư 59 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhà giáo thỉnh giảng chính thức có hiệu lực. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức dùng thời gian làm việc để thỉnh giảng phải được người đứng đầu chấp thuận bằng văn bản. Tổng số giờ thỉnh giảng không vượt quá định mức giờ giảng và làm thêm của nhà giáo cơ hữu. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động trò chơi điện tử. Sở yêu cầu xử lý nghiêm các tiệm internet hoạt động từ 22 giờ đến 8 giờ sáng, kiểm soát tình trạng trẻ em, học sinh chơi game quá giờ, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận của cơ sở gian dối. Các doanh nghiệp phải hiển thị đúng độ tuổi phân loại, quản lý thời gian chơi của người dưới 18 tuổi và cấm quy đổi vật phẩm ảo thành tiền mặt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh do Phạm Mỹ Hạnh làm chủ tịch hội đồng quản trị. Hạnh đưa thông tin về dự án trồng kinh doanh sâm Ngọc Linh, hứa lợi nhuận cao để huy động tiền. Công an thành phố Hà Nội đề nghị các nhà đầu tư chưa ghi lời khai khẩn trương liên hệ điều tra viên Ngô Xuân Bách, đội 1, phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết. Tiếp tục là thông tin quốc tế. Nhật Bản đang khẩn trương cứu hộ nạn nhân trận động đất Kumamoto ngày 28 tháng 7 khiến 35 người thiệt mạng. Tỉnh Kumamoto ghi nhận gần 9.200 người sơ tán, gần 80.000 hộ thiếu nước và 19.000 hộ mất điện giữa nắng nóng gay gắt. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định bảo đảm nguồn cung khí đốt, nhu yếu phẩm và gửi 3.300 máy điều hòa hỗ trợ cho người dân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay ngày 31 tháng 7, vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 161,9 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cuối cấp 17, giật trên cấp 17 và cách đảo Luzon, Philippines hơn 4.200 km về phía đông. Đây là siêu bão thứ tư năm 2026 hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự kiến từ 1 đến 2 ngày tới, siêu bão di chuyển chủ yếu hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Tốc độ gió vùng tâm bão có thể lên tới 115 hải lý/h. Từ ngày 3 tháng 8, siêu bão đổi hướng sang hướng Tây, tốc độ trung bình khoảng 25 km/h, di chuyển về khu vực Phúc Kiến, Chiết Giang của Trung Quốc. Nhận định từ ngày

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, sau những thông tin thời sự dân sinh quay trở lại với tin giao thông. Về cơ bản thì những tin tức của chúng tôi vẫn đang xoay quanh phía khu vực vành đai 3 và cây cầu Thanh Trì. Do là xe gặp sự cố rồi thì do là có va chạm hướng về quốc lộ 5 từ cây cầu Thanh Trì vẫn khá là mệt đấy ạ. Còn vành đai 3 lối xuống Nguyễn Hữu Thọ và chiều ngược lại là hướng về Mai Dịch thì cũng có một cái chiếc xe gặp sự cố về lốp, không rõ là đã được nhanh chóng giải quyết chưa hay là vẫn còn án ngữ tại đây, ảnh hưởng đến việc di chuyển hay không. Hồng Nhung rất mong là sẽ nhận được những câu trả lời đến từ quý vị thính giả. Cũng có một cái xe gặp sự cố là ở đoạn cây xăng Lương Yên. Xe tải, xe khách gặp sự cố. Còn đường Trần Khánh Dư từ viện 108 đến cây xăng Lương Yên cũng đang tắc cứng rồi. Không rõ là vì xe gặp sự cố khiến cho mật độ giao thông chật trội hơn hay là còn nguyên nhân gì khác nữa không. Thì Hồng Nhung cũng mong rằng là sẽ sớm nhận được thông tin đưa về từ đây để khuyến cáo cho quý vị thính giả. Còn trước mắt là các bạn cứ chú ý với những lộ trình như là chúng tôi đã vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Hà Nội triển khai 3 dự án khẩn cấp chống ngập với hàng chục dự án thành phần đã hoàn thành và đi vào vận hành. Vậy khả năng chống ngập của Hà Nội đến đâu? Và nhất là những cái vùng trũng vốn thường xuyên bị ngập như là phố Nguyễn Khuyến, dốc La Phò rồi đường Võ Chí Công. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Làm việc trên phố Dương Đình Nghệ nhiều năm, ông Lưu Tiến Hanh, 57 tuổi, cảm nhận rõ sự thay đổi về tình trạng ngập úng năm nay. Theo ông Hanh, từ đầu mùa mưa, trên tuyến đường này chưa xảy ra tình trạng ngập úng, khác hẳn so với các năm trước, khi tuyến phố này được coi là rốn ngập của thành phố.
3: Ở đây nó chỉ làn cái mặt đường này, còn đằng kia thì sâu hơn.
4: Khoảng sâu nhất thì khoảng ở đây khoảng bao
3: nhiêu? Nhất nó khoảng độ 20 phân, 30 phân.
4: Đấy, đấy là sâu nhất đấy ạ.
3: Ừ. Chưa có nào ngập coi như là hết.
4: So với năm ngoái thì thế nào?
3: Cho năm ngoái thì năm nay vẫn ít hơn. Năm ngoái thì mưa nhiều hơn, nhiều hôm ngập đến nửa bánh xe.
4: Năm nay thì thế nào? Thời gian thoát thế nào?
3: Nhưng năm nay là thoát tốt hơn năm ngoái đấy.
2: Chị Nguyễn Phương Anh, nhân viên một doanh nghiệp trên đường Dương Đình Nghệ cũng bày tỏ, từ đầu mùa mưa năm nay, tại khu vực này hầu như chưa xảy ra tình trạng ngập nào đáng kể. Ngay cả những trận mưa với cường độ 100mm cũng không xảy ra ngập cục bộ.
5: Em nghe là chỗ này nó cũng ngập nhiều, ngập đến quá đầu gối à. Cũng tầm này năm trước thì em thấy nó như thế, nhưng mà hiện tại em chưa thấy cái gì cả. Chưa một lần, thậm chí là khô ráo. Em nghĩ là ổn, bởi vì là mấy hôm mưa nặng em không thấy nó bị ngập. Đằng kia thì chỗ đang trung kính thì em thấy có hơi bị ngập một chút, nhưng mà chỗ này thì đang chưa thấy cái gì cả.
2: Tại đường Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, trước đây thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn. Đến nay tình trạng này cũng được cải thiện đáng kể. Chị Nguyễn Thị Tú, một người dân sinh sống trong khu vực bày tỏ.
6: Nhà nước triển khai làm cái này thì quá là hợp lý. Người dân xung quanh đây này đều được đỡ ngập. Mong rằng thì nhà nước cứ có những cái công trình mà tốt cho dân như này này.
2: Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2026, Hà Nội đã triển khai 3 dự án đầu tư công khẩn cấp với tổng vốn khoảng 1.390 tỷ đồng. Các công trình này bao gồm đào hồ điều hòa Chèm, phường Đông Ngạc, quy mô khoảng 9 hectare. Đào hồ Liên Mạc 1, phường Thượng Cát, rộng khoảng 13 hectare. Cả hai dự án dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2026. Ngoài ra, 5 hồ điều hòa Phú Đô, Thụy Phương 2, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và 2 dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu và kênh Thụy Phương cũng góp phần tăng khả năng chống ngập trên địa bàn thành phố. Mặc dù vậy, ghi nhận từ đầu mùa mưa năm nay cho thấy, tại một số khu vực vẫn còn xảy ra tình trạng ngập úng. Mới đây nhất, trận mưa sáng ngày 27 tháng 7 đã khiến tình trạng úng ngập cục bộ xảy ra ở một số điểm như Cổ Linh, ngõ 42 Giang Văn Minh, Nguyễn Gia Bồng, Thụy Khuê, v.v. Có nơi ghi nhận ngập sâu khoảng 40cm. Tuy nhiên, theo ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng phòng hệ thống môi trường chuyển đổi số, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, từ đầu tháng 7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 18 ngày mưa, trong đó có 8 ngày mưa trên 50mm, đặc biệt là ngày 24 và 27 tháng 7. Trên địa bàn thành phố đã có những điểm mưa trên 100mm, cụ thể như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng ngày 24 tháng 7 ghi nhận lượng mưa 115mm, ngày 27 tháng 7 mưa 154mm. Tuy nhiên, qua theo dõi đánh giá của công ty thoát nước Hà Nội,

0: Trong những ngày mưa đó, tình hình thoát nước và số điểm ngập được cải thiện rõ rệt so với các năm trước.
1: Những năm trước với những trận mưa trên 100 ly, trên địa bàn của chúng tôi quản lý khoảng 30 điểm úng ngập. Nhưng theo dõi vừa rồi còn độ khoảng trên dưới 10 điểm úng ngập thôi. Và thứ hai là về mức độ úng ngập, trước đây mưa như vậy thì sẽ ngập ít nhất là độ 2 đến 3 giờ. Nhưng năm nay trong cái số 10 điểm úng ngập đó thì kéo dài từ nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ, tức là cũng đã giảm rất là nhiều.
0: Ông Đỗ Văn Vị, Phó trưởng phòng quản lý thoát nước và xử lý nước thải, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, qua các trận mưa đầu mùa, một số điều hòa, trạm bơm, tuyến cống được đưa vào vận hành đã góp phần giảm độ sâu, thu hẹp phạm vi và rút ngắn thời gian úng ngập. Tuy nhiên theo ông Vị, đây chủ yếu là công trình xử lý điểm nghẽn hoặc tiểu lưu vực, trong khi hệ thống thoát nước của toàn thành phố vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Do đó, hiệu quả của các dự án không thể chỉ đánh giá bằng việc còn ngập hay không, mà phải căn cứ vào lượng mưa thực tế, độ sâu, phạm vi và thời gian úng ngập.
2: Chúng ta có thể nhìn thấy ngay những cái trận mưa một cuối tháng 6. Khi mà đưa vào vận hành các công trình giống ngập ủng hộ thì đã phát huy được hiệu quả và đã giảm cái thời gian tiêu thoát nước và giảm úng ngập. Cùng với cường độ mưa này, so sánh với các năm 2005 thì xảy ra tình trạng ngập trên diện rộng với khoảng trên 70 điểm. Trong năm 2006 thì khi vận hành các công trình thì chúng ta lại thấy rõ rằng tình hình úng ngập đã được cải thiện. Ngập và các điểm ngập đã được giảm đi rõ rệt.
0: Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cũng cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp như tăng cường bảo vệ diện tích mặt nước, ao, hồ, kênh mương, đầu tư xây dựng các hệ thống thoát nước theo lưu vực, tích hợp các giải pháp thoát nước nước xanh, tăng hệ số thấm và tiếp tục nghiên cứu xây dựng bể ngầm chứa nước tại các vị trí phù hợp để tăng khả năng chứa nước mỗi khi mưa lớn.
3: Thưa quý vị, đã hơn 11 giờ rồi và mỗi lúc thì nhiệt độ cũng tăng cao và tình hình giao thông cũng tăng theo nhiệt độ ngoài trời đấy ạ. Các bạn lưu ý từ phía đường Tam Trinh đoạn cầu Đền Lừ cũng vẫn chủ yếu là những chiếc xe gặp sự cố khiến cho giao thông ngột ngạt hơn, và đây là theo hướng đi về Minh Khai. Quốc lộ 6 đoạn cổng khu công nghiệp Phú Nghĩa thì mặt đường có nhiều ổ gà lớn gây nguy hiểm cho các phương tiện khi di chuyển qua đây. Trở lại với phía cầu Thanh Trì, các bạn thính giả cho biết là ở giữa cầu hướng quốc lộ 5 như VOV Giao thông đã đưa tin thì vụ va chạm xảy ra giữa xe đầu kéo và xe máy. Rất tiếc là theo quan sát mới đây nhất các bạn cập nhật thì người điều khiển xe máy đã tử vong rồi. Hiện lực lượng chức năng đang phân luồng điều tiết giao thông cũng như là giải quyết vụ việc tại đây. Nên có lẽ là trong cái khoảng thời gian ngắn sắp tới thì cây cầu Thanh Trì chưa thể nào trở lại lưu thoát được bình thường đâu. Nên các bạn hãy chủ động với lộ trình của mình. Còn nút Nguyễn Xiển, Phạm Tu trưa nay cũng đang tắc cứng theo hướng đi về Linh Đàm. Trên vành đai 3 trên cao đang có rất nhiều đoạn cũng ùn ứ lại, cộng thêm với những cái chiếc xe gặp sự cố nữa. Thì chúng tôi sẽ cố gắng là theo sát tình hình trên vành đai 3 trên cao để kịp thời cập nhật cùng với quý vị thính giả. Cầu Mai Lĩnh tắc theo cả hai chiều, và như thường lệ chắc chắn là Hồng Nhung cũng muốn hỏi là tại sao mà cầu Mai Lĩnh lại đang ùn dài như vậy? Vì chúng tôi mới chỉ có thông tin ban đầu là ùn tắc, mà không những là tắc chiều nào hết mà thậm chí là cả hai chiều. Vậy nên đây cũng là một cái câu hỏi đáng lưu tâm đấy ạ. Nhờ các bạn thính giả chú ý hơn một chút, và nếu quan sát được thì chia sẻ với chương trình qua số 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì nghe nhạc một chút thôi ạ. Đó sẽ là bản cover mang tựa đề Tình Về Nơi Đâu với phiên bản rock nhé. Mở đầu cho những giai điệu âm nhạc trưa này.

0: Dub Coffee. Đây là Sour Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, nếu không xảy ra va chạm thì có lẽ là từ lối vành đai 2 đã không gặp nhiều khó khăn như ở thời điểm hiện tại. Vừa rồi 11 giờ 17 phút chúng tôi có nhận được tin là lối từ vành đai 2 hướng Trường Chinh đi ngã Tư Sở có va chạm giữa ô tô và xe máy. Hiện người điều khiển xe máy đang được người dân hỗ trợ để sơ cứu tại ngay phía khu vực vành đai 2 đấy ạ. Còn tình hình giao thông thì đương nhiên rồi, nó cũng sẽ đông đúc và chậm hơn, nên các bạn thính giả cũng có thể cân nhắc lộ trình từ xa. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua Vinhome Smart City có một khúc gỗ bị rơi giữa đường, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn theo hướng đi về trung tâm thành phố, các bạn lưu ý. Vành đai 3 đây, chúng tôi lại có tin từ vành đai 3 là đoạn đại lộ Thăng Long đến Pháp Vân và theo hướng ngược lại đang ùn dài, tức là theo cả hai chiều. Các bác tài cho biết là khu vực này cũng chẳng mấy dễ dàng đâu, và suốt từ đầu khung giờ cao điểm chúng tôi đã liên tục phản ánh thông tin từ vành đai 3 cũng như là cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5 rồi. Các bạn thính giả không có quá nhiều thời gian di chuyển thì cũng đừng chủ quan, chúng ta mà đi lên thì đương nhiên là đi thì vẫn đi được thôi, nhưng mà đi rất chậm rất lâu, và cộng thêm với việc là càng gia tăng áp lực để những cái vụ việc ở trên cây cầu Thanh Trì khó để mà có thể giải quyết nhanh được. Hiện tại là đã có một người tử vong sau va chạm trên cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5 rồi.
3: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
4: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
5: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi được đưa vào khai thác năm 2023, cầu Móng Xến, Lào Cai đã trở thành điểm nhấn kiến trúc đặc sắc trên cung đường đến với Sapa, đồng thời hoàn thiện hạ tầng cho trung tâm du lịch trọng điểm của địa phương này. Trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những thông số kỹ thuật chính của cây cầu này, cũng như những vấn đề cần chú ý khi lưu thông qua đây. Là tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị xã Sapa, Lào Cai, cầu Móng Xến cao 83m là trụ cầu cạn cao nhất Việt Nam. Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình hơn 450 tỷ đồng. Cầu bắc qua hai ngọn đồi, phía dưới là thủy điện và ruộng bậc thang ở thị xã Sapa, Lào Cai. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, bề mặt rộng 14m với 4 làn xe. Cầu có kết cấu 5 nhịp dầm, trong đó nhịp dài nhất là 132m, được thi công bằng phương pháp dầm hộp đúc hỗng cân bằng. Kể từ khi cầu Móng Xến được đưa vào khai thác, quãng đường từ trung tâm tỉnh Lào Cai lên Sapa đã được rút ngắn, đặc biệt là người và phương tiện không còn phải đi qua dốc ba tầng đầy nguy hiểm, cũng như tránh được các điểm sạt lở trên quốc lộ 4D. Cầu Móng Xến thuộc dự án BOT đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi Sapa, mức phí tùy thuộc vào từng loại phương tiện và tải trọng xe. Cụ thể, mức phí 24.000 đồng một lượt áp dụng cho xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt công cộng. Xe ô tô từ 12 đến 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức phí là 34.000 đồng một lượt. Ô tô từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức thu phí là 39.000 đồng một lượt. Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe container 30 feet, mức thu phí là 68.000 đồng một lượt. Và mức thu cao nhất 117.000 đồng một lượt là dành cho xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet. Khu vực quanh chân dốc và trạm thu phí gần cầu Móng Xến thường xuyên đối mặt với tình trạng đất đá tràn xuống mặt đường khi có mưa lớn kéo dài. Sườn núi hai bên đường dễ bị ngập nước, gây sụt lún hoặc trượt lở bất ngờ. Vì vậy, tránh dừng, đỗ xe, chụp ảnh hay trú ẩn ở các đoạn có vách ta luy cao trong thời điểm trời đang mưa dông. Khi đi qua cầu, tài xế cần giảm xuống tốc độ tối đa, đi đúng làn đường quy định trên mặt cầu rộng 14m. Bật đèn sương mù và đèn chiếu gần vì trời mưa lớn ở vùng cao thường đi kèm mây mù dày đặc, làm giảm tầm quan sát. Giữ khoảng cách an toàn lớn hơn giữa các xe để kịp xử lý khi đường trơn trượt. Theo dõi sát các bản tin thời tiết hoặc thông tin cảnh báo giao thông của lực lượng chức năng trước khi khởi hành. Nếu cơ quan chức năng có lệnh tạm đóng tuyến tỉnh lộ 155 đoạn qua cầu do sạt lở, hãy chuyển hướng di chuyển theo quốc lộ 4D cũ, đoạn qua dốc 3 tầng, theo đúng chỉ dẫn phân luồng. Tuyệt đối không tự ý vượt qua các rào chắn cảnh báo nguy hiểm khi khu vực cầu hoặc đường dẫn chưa được xác nhận an toàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở Cẩm nang hạ tầng giao thông số tiếp theo.
2: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin giao thông được các bạn thính giả cập nhật trong ít phút vừa qua. Trên tuyến đường Lê Thánh Tông đang ùn ứ do là phía khu vực trường Đại học Tổng hợp có tổ chức lễ tốt nghiệp nên sẽ rất đông đấy ạ. Quý vị thính giả đi qua khu vực này chú ý quan sát, đặc biệt là qua các cái cổng trường học đó ngay lúc này là trên đường Lê Thánh Tông. Còn vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy hiện tại là vụ va chạm đấy ạ. Sự cố va chạm xảy ra từ đoạn cầu vượt Cổ Linh hiện đã có chức năng giải cứu rồi, tức là giải quyết rồi. Còn trên cây cầu Thanh Trì, một xe khách 29 chỗ gặp sự cố, giao thông thì vẫn đang ùn theo hướng đi về quốc lộ 5. Thưa quý vị, vậy là đoạn cầu vượt Cổ Linh hiện tại cũng có sự cố va chạm xảy ra và phần nào đó thì nó cũng đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn ứ theo hướng đi về cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hồng Nhung vừa cập nhật những thông tin mới được quý vị thính giả chia sẻ thêm cùng với chương trình. Thế thì các bạn lưu ý cùng với những thông tin này. Vành đai 2 hướng Trường Chinh đi ngã tư Sở cũng có va chạm, vẫn đang được giải quyết này. Rồi trên vành đai 3 trên cao rất nhiều đoạn đang ùn, như là từ phía đoạn đó là Bích Si này, theo hướng đi về Pháp Vân, đại lộ Thăng Long, cả hai chiều đều đang ùn rất là dài, là những cái điểm nóng giao thông của buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một không gian văn hóa hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng mua bán hàng rong lấn chiếm xung quanh công viên này phần nào đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an ninh trật tự. Và sau đây thì chúng tôi xin được chia sẻ tin đưa về từ phóng viên Huy Hoàng. Vị với thông tin về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị, khu vực xung quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ, ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài cho biết, sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, công viên này đã đón hàng triệu lượt người dân, du khách đến tham quan, tưởng niệm, vui chơi, giải trí và tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực. Tuy nhiên, do công viên nằm giáp với các tuyến đường lớn, có xe cộ qua lại và tập trung đông người nên có xảy ra tình trạng nêu trên. Chủ yếu là do một số người sử dụng xe 2-3 bánh gắn máy bán hàng rong ngoài giờ hành chính, gây khó khăn cho lực lượng tuần tra xử lý. Để giải quyết tình trạng này, ông Nguyễn Thế Khang cho biết.
6: Nhất là chúng tôi tuần tra canh gác thường xuyên, tăng cường tuần tra ngoài giờ hành chính, tức là các khoảng thời gian mà người buôn bán này người ta hay tụ tập. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cử lực lượng an ninh cơ sở sẽ tổ chức chốt ở đây để phối hợp với lực lượng bảo vệ của công viên số 1 làm sao giữ được cái tình hình trật tự đô thị ở khu vực này, góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị cũng như cái tình hình an toàn giao thông, để góp phần xây dựng cái công viên số 1 thành một cái công viên có cái không gian rộng, văn minh, sạch đẹp, an toàn, phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân.
2: Ông Khang cũng cho biết, Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, tăng tốc thi công hoàn thành dự án mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng trong tháng 9 năm 2026. Trong quá trình thi công, có tiến hành rào chắn một phần mặt đường các tuyến đường như đường Hùng Vương, đường Lý Thái Tổ, xung quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ, từ đó dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ một số thời điểm. Địa phương và đơn vị thi công đã lên kế hoạch phân công lực lượng tham gia điều tiết phân luồng giao thông. Thưa quý vị, đó là những thông tin được đưa về từ phóng viên Huy Hoàng. Còn trở lại với tình hình giao thông vẫn là cây cầu Mai Lĩnh. Tuy Hồng Nhung thì chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ trên cây cầu Mai Lĩnh, nhưng lúc này cầu Mai Lĩnh vẫn đang tiếp tục gia tăng về những khó khăn từ phía khu vực cầu Mai Lĩnh. Đường gom đại lộ Thăng Long thì các bạn vẫn cần lưu ý nghe đoạn Vinhome Smart City đấy ạ. Có một khúc gỗ bị rơi ở giữa đường, chúng tôi lo lắng ra tiềm cần những nguy cơ gây mất an toàn giao thông và theo hướng đi về trung tâm thành phố. Trở lại với đoạn cây cầu vượt Cổ Linh, vụ va chạm khiến cho tình giao thông đang ùn rất dài. Bắt đầu từ khi khung giờ cao điểm trưa nay của chúng tôi đồng hành với các bạn, tức là đã chừng khoảng 1 giờ đồng hồ rồi. Theo hướng đi về cao tốc Hà Nội-Hải Phòng vẫn đang tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Các bạn hết sức lưu ý. Vành đai 3 thì rõ rồi, áp lực giao thông gia tăng như là tình hình thời tiết trưa nay vậy. Tuy là không nắng nóng gay gắt như những ngày đầu hè, tuy nhiên là nhiệt độ cũng gia tăng nhiều hơn sau những ngày mưa mát mẻ vừa qua. Nên các bạn lưu ý là giữ sức khỏe, rồi bảo đảm cho mình có những cái tinh thần thật tốt để lái xe thật an toàn quý vị nhé. Còn ngay sau đây sẽ là chuyên mục cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7.
7: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
8: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
7: Cứu tinh xa lộ.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục tiếp nhận và xử lý kịp thời hàng loạt sự cố khẩn cấp. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc SUV điện bị gãy cảng A đột ngột trên tuyến đường ven biển tại Nha Trang vào buổi tối. Bánh xe lập tức bị lệch hẳn ra ngoài, chiếc xe mất hoàn toàn khả năng di chuyển và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cực kỳ cao nếu tiếp tục lăn bánh. Phương án cuối cùng được đưa ra là điều động xe chuyên dụng cẩu kéo nguyên trạng phương tiện về xưởng của hãng để xử lý đúng quy trình kỹ thuật. Bên cạnh sự cố phức tạp trên, trong tuần qua, đội ngũ kỹ thuật cũng đã hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường cho 3 trường hợp gặp sự cố về lốp, tiếp xăng dầu tại chỗ cho 2 trường hợp hết nhiên liệu giữa đường và điều động xe cẩu kéo về gara xử lý cho 2 phương tiện khác gặp lỗi kỹ thuật không thể tự di chuyển. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết quy trình xử lý sự cố gãy cảng A từ các chuyên gia.
10: Câu chuyện tình huống.
7: Câu chuyện tình huống.
9: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Hoàng Đức. Thưa chuyên gia, việc một chiếc SUV điện có trọng lượng nặng đột ngột gặp sự cố gãy cảng A vào buổi tối chắc chắn là một trải nghiệm gây hoảng loạn cho bất kỳ tài xế nào. Vậy trong sự cố xảy ra tại Nha Trang, chủ phương tiện đã xử lý tình huống như thế nào ạ?
11: Xin chào quý vị thính giả, tại thời điểm xảy ra sự cố thì chủ xe đang chạy với tốc độ trung bình trên đường ven biển vào buổi tối thì bất ngờ nghe thấy tiếng rắc lớn từ phía sau bánh xe. Xe lập tức bị lệch hẳn sang một bên và rất khó điều khiển. Khi đó chủ xe khá là hoảng loạn vì cảm giác chiếc SUV nặng đột ngột, mất kiểm soát xảy ra quá là nhanh. Giữa lúc trời đã tối thì khiến cho tầm nhìn bị hạn chế và tâm lý lại càng trở nên bất an hơn. Sau khi kịp thời đưa xe tấp vào lề an toàn và tắt máy thì anh ta đã nhận thấy là bánh ở phía sau đã bị lệch hẳn, dấu hiệu điển hình của việc là gãy cảng A. Chủ xe liền gọi ngay tới tổng đài để được hỗ trợ kịp thời.
9: Vâng, khi tiếp cận hiện trường trong điều kiện thiếu sáng như vậy, đội cứu hộ đã đánh giá tình trạng xe và chẩn đoán phương án xử lý ra sao thưa chuyên gia?
11: Khi đội cứu hộ tiếp cận, dùng đèn pin quan sát sơ bộ đã thấy rõ là bánh sau lệch hẳn ra ngoài với một góc bất thường. Vì hiện trường thiếu ánh sáng, việc đầu tiên chúng tôi làm là phải đặt thêm biển cảnh báo phản quang để có thể đảm bảo an toàn. Đây là dòng SUV điện cỡ trung với trọng lượng lớn hơn xe thông thường do khối pin cồng kềnh. Đòi hỏi xưởng ủy quyền của hãng phải có thiết bị nâng đủ tải và phụ tùng chính hãng để có thể xử lý đúng kỹ thuật. Đội xác định tuyệt đối không can thiệp tại chỗ và phương án duy nhất an toàn là cẩu kéo nguyên trạng về xưởng của hãng.
9: Vậy, việc di chuyển và đưa một chiếc SUV điện có cụm bánh sau bị gãy lệch lên sàn cứu hộ đòi hỏi những kỹ thuật đặc biệt nào ạ?
11: Vì bánh sau bị lệch hoàn toàn, tuyệt đối không thể để bánh lăn trên mặt đường. Cả cụm bánh có thể tách rời bất cứ lúc nào nếu có thêm lực tác động. Đội phải dùng xe sàn nâng công suất lớn kết hợp với con lăn đặt dưới bánh xe bị lệch, nâng nhẹ phần đuôi xe lên trước rồi mới đưa toàn bộ xe lên sàn mà không để bánh tiếp đất thêm một lần nào nữa. Đồng thời tranh thủ ánh đèn chiếu sáng từ xe cứu hộ để có thể thao tác chính xác trong điều kiện thiếu sáng.
9: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Hoàng Đức.
10: Góc chuyên gia.
12: Góc chuyên gia.
9: Thưa quý vị, gãy cẳng A là một sự cố cực kỳ nguy hiểm. Vậy thưa chuyên gia Nguyễn Hoàng Đức, chuyên gia có thể giải thích rõ hơn về bộ phận này, cũng như đưa ra lời khuyên giúp các tài xế phòng ngừa và xử lý đúng cách khi gặp sự cố được không ạ?
11: Vâng, thưa quý vị, cẳng A hay còn được gọi là thanh chữ A là một bộ phận kết nối bánh xe với khung gầm, đóng vai trò giữ cho bánh xe luôn thẳng đứng và ổn định trong quá trình di chuyển. Với các dòng SUV điện có trọng lượng lớn do khối pin nặng thì lực tác động lên cẳng A khi qua đường sóc còn cao hơn xe thông thường rất nhiều. Nếu khi cẳng A gãy thì xe sẽ lập tức bị mất lái và không thể kiểm soát, thậm chí là có thể dẫn đến việc lật xe nếu xảy ra ở tốc độ cao. Tuy nhiên, trước khi gãy hoàn toàn thì cẳng A thường phát ra những tín hiệu cảnh báo như là tiếng gõ cộc cộc từ gầm xe khi qua ổ gà hoặc là đường sóc, cảm giác tay lái bị rung hoặc là kéo sang một bên một cách bất thường, hay là lốp xe mòn lệch về một bên. Đặc biệt, khi phát hiện thấy bánh xe bị lệch một cách bất thường hoặc là nghi ngờ gãy cẳng A thì quý vị tuyệt đối không cố lái tiếp, không nhiều xe khác cổ dây để kéo và không để bánh tiếp tục lăn trên mặt đường.
9: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Hoàng Đức với những khuyến cáo vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC Cứu Hộ 1900 6010 và danh bạ điện thoại của bạn ngay bây giờ. Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông và vẫn là sự tập trung dành

0: cho khu vực vành đai 3 trên cao vẫn là nút Linh Đàm. Bây giờ thì ùn dài đến tận Nguyễn Trãi, nút Nguyễn Trãi đấy ạ, theo hướng đi Linh Đàm đi về Pháp Vân. Đó là lộ trình từ vành đai 3 trên cao. Rồi đến được cây cầu Thanh Trì, các bạn sẽ lại tiếp tục phải cộng thêm khá nhiều thời gian theo hướng đi về quốc lộ 5. Cầu vượt Cổ Linh vẫn ùn, vẫn nhiều khó khăn đấy ạ, do là va chạm tại đây. Cầu Mai Lĩnh tắc dài, chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi thêm thông tin từ phía cầu Mai Lĩnh. Còn bây giờ điểm nhanh một số những cái thông tin tốt hơn đi ạ cho quý vị thính giả. Chúng ta lái xe cho bớt căng thẳng. Phía đường Thanh Nhàn Kim Ngưu đi được này. Rồi Tây Sơn Thái Thịnh dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng cỡ chỉ một nhịp đèn thôi. Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng có đông một chút, nguyên nhân là do việc dừng chờ các nút đèn tín hiệu giao thông thôi. Từ phía Tràng Tiền và đường Trần Quang Khải không khó khăn đâu, Trần Đại Nghĩa Đại La ổn định. Đó là những thông tin trên khung hình camera. Còn bây giờ mời các bạn dành ít phút đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị, chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh từng tạo dấu ấn với nhiều dự án lớn như Nhiêu Lộc, Thiện Hè, Tân Hóa, Lò Cốm, rạch Xuyên Tâm, Kênh Đôi. Tuy nhiên, những năm gần đây, tiến độ ngày càng chậm, số lượng nhà được di dời giảm mạnh do khó khăn về nguồn vốn, cơ chế đầu tư và công tác triển khai. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh vừa đặt mục tiêu hoàn thành di dời khoảng 40.000 căn nhà ven kênh rạch vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đâu là những nút thắt cần tháo gỡ, thành phố sẽ huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế và tổ chức thực hiện ra sao để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo quyền lợi người dân và hoàn thành mục tiêu đề ra. Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay mang đến. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành di dời 2.987 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch, đồng thời triển khai 117 dự án chỉnh trang đô thị trên toàn địa bàn. Đây được xem là bước khởi động quan trọng sau khi thành phố nâng mục tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành di dời khoảng 41.540 căn nhà ven kênh rạch, gấp đôi chỉ tiêu trước đây. Không chỉ hướng đến cải thiện môi trường, chống ngập và chỉnh trang đô thị, chương trình còn mang theo kỳ vọng giúp hàng chục ngàn hộ dân chấm dứt cảnh sống tạm bợ ven những dòng kênh ô nhiễm. Trong số những dự án đang được tăng tốc, rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình tiêu biểu. Dự án đi qua 4 phường, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn, ảnh hưởng đến 2.190 trường hợp, trong đó hơn 1.290 trường hợp phải giải tỏa hoàn toàn. Sau nhiều năm chờ đợi, khi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang dần được tháo gỡ, người dân nơi đây cũng kỳ vọng dòng kênh ô nhiễm sẽ sớm được hồi sinh, cùng một nơi ở mới ổn định hơn.
4: Năm nay bác 80 rồi, cũng mong làm sao mà làm được như các cái kênh bên Trường Sa, Hoàng Sa nữa mà. Sống được hưởng một ngày cũng cảm thấy đất nước mình nó cũng ngày càng tiến bộ, mình thấy phấn khởi.
3: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay ba địa phương gồm Gia Định, Bình Thạnh và An Nhơn đã hoàn tất bàn giao mặt bằng. Riêng tại phường Bình Lợi Trung chỉ còn 39 trường hợp chưa bàn giao và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Ông Phan Nhật Linh, trưởng Ban Quản lý Dự án 3 cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực để rút ngắn thời gian thi công.
5: Chúng tôi tập trung nguồn lực để mà hoàn thành cái di dời hạ tầng kỹ thuật để trong tháng 8 năm 2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu tiến hành thi công, tăng cường lên các cái mũi thi công bằng cách huy động các cái biện pháp thi công, các công trình phụ trợ để thi công các cái công trình hiện nay, đặc biệt là những cái phần công việc và chủ yếu trong những hạng mục mà CDM, hạng mục cừ bê tông dưỡng lực, cừ ván vân vân để tiến hành rút ngắn cái thời gian.
3: Không chỉ rạch Xuyên Tâm, tại dự án cải tạo rạch Văn Thánh, nhiều hộ dân cũng đang chờ ngày dòng kênh ô nhiễm được thay bằng không gian sống khang trang hơn.
6: Tôi ở đây mấy chục năm rồi, và đồng thời cái kênh này nó ô nhiễm là từ lâu rồi, cũng quen với cái ô nhiễm này rồi. Mong giải tỏa rồi đền bù cho thỏa đáng cho chúng tôi để mà khi mà dời đi nơi khác, để cho con cháu nó có chỗ ăn, chỗ nghỉ.
3: Theo Ban Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, dự án rạch Văn Thánh có tổng vốn đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, ảnh hưởng hơn 1.000 hộ dân. Hiện công tác đo đạc, kiểm đếm đã đạt khoảng 85%, hướng tới khởi công gói thầu đầu tiên vào tháng 10 năm nay. Ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý Dự án 2 cho biết, đơn vị sẽ triển khai theo phương thức

0: cuốn chiếu, nơi nào có mặt bằng sạch sẽ tổ chức thi công ngay để rút ngắn tiến độ toàn dự án.
1: Đây là dự án có khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng lớn, hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban đã phối hợp với địa phương để dự kiến là triển khai khởi công theo phương pháp cuốn chiếu, tức là ưu tiên những đoạn đã giải phóng mặt bằng theo từng đoạn. Thì tháng 10 sẽ dự kiến khởi công trước gói xây lắp 1, còn các gói còn lại là sẽ dự kiến khởi công vào cuối quý 4 và đầu quý 1 năm 2027.
0: Những chuyển động tại rạch Xuyên Tâm hay rạch Văn Thánh cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc tái khởi động chương trình chỉnh trang kênh rạch. Tuy nhiên, nhìn ở quy mô toàn thành phố, khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn. Thực tế cho thấy, chương trình di dời nhà ven kênh từng đạt kết quả cao trong giai đoạn đầu với hơn 15.500 căn được di dời từ năm 2001 đến năm 2005. Nhưng sau đó, tiến độ giảm dần qua từng giai đoạn. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn vốn ngân sách ngày càng hạn hẹp, trong khi mô hình hợp tác công tư chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia. Để hoàn thành mục tiêu mới là khoảng 41.540 căn nhà ven kênh rạch vào năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh đang thay đổi cách tiếp cận. Ngoài 40 dự án ưu tiên trước mắt, Sở Xây dựng đã lập danh mục 349 tuyến kênh rạch cần tiếp tục chỉnh trang, đồng thời rà soát cơ chế nhằm huy động mạnh nguồn lực xã hội. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Do cái nguồn vốn ngân sách thành phố có giới hạn, cho nên gần như chúng tôi tập trung vận dụng cái cơ chế của Nghị quyết 98 và 260 đối với những dự án chỉnh trang kênh rạch thì nó phải là 6.000 trở lên, thì là nó nằm trong cái khung được kêu gọi nhà đầu tư chiến lược trong cái giai đoạn 2 là sẽ thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Đấy, còn lại thì là chúng tôi sẽ là giao cho các phường xã.
0: Không chỉ tìm nguồn vốn, thành phố cũng xác định công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng sẽ quyết định thành công của chương trình. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các phường xã khẩn trương rà soát quỹ nhà, quỹ đất tái định cư, cập nhật đầy đủ nhu cầu bố trí chỗ ở mới để bảo đảm người dân được ổn định cuộc sống sau khi di dời. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, giải phóng mặt bằng phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm để tạo điều kiện triển khai đồng loạt các dự án chỉnh trang kênh rạch.
3: Hiện nay khối lượng công việc rất là lớn, cho nên lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo cho các xã phường có dự án đi qua, tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và xem đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để mà thành phố sẽ dùng cái nguồn lực của thành phố sẽ đầu tư cái hệ thống kè ven kênh rạch và di dời bà con ở ven kênh rạch đến cái chỗ ở nó đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn, để làm sao cho thành phố nó sẽ xanh sạch đẹp hơn và đáng sống hơn.
4: Tiếp tục luận bàn về chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề "Để những dòng kênh không còn là vết cắt của đô thị". Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Thưa quý vị, những dòng kênh từng gắn với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng là nơi tồn tại hàng chục ngàn căn nhà tạm bợ chật chội ô nhiễm trong suốt nhiều thập kỷ. Vì vậy, chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch không đơn thuần là một dự án xây dựng hạ tầng, mà còn là hành trình cải thiện chất lượng sống của người dân và tái cấu trúc không gian đô thị. Trong 6 tháng đầu năm 2026, gần 3.000 căn nhà trên và ven sông kênh rạch đã được di dời. Con số này chưa phải là lớn nếu so với mục tiêu hơn 41.500 căn phải hoàn thành vào năm 2030. Nhưng cho thấy, chương trình đang có những chuyển động tích cực sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn. Quan trọng hơn, nhiều dự án lớn như rạch Xuyên Tâm, kênh đôi đang đồng loạt được khởi động, tạo niềm tin rằng thành phố đang quyết tâm đưa chương trình trở lại đúng quỹ đạo. Thực tế, nhìn lại hơn 3 thập niên qua, chương trình di dời nhà ven kênh rạch từng ghi dấu bằng những công trình mang tính biểu tượng như kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè hay Tân Hóa, Lò Gốm. Những dòng kênh đen đặt rác thải ngày nào đã trở thành những tuyến cảnh quan xanh mát, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao giá trị bất động sản của cả khu vực. Đó là minh chứng rõ nhất cho thấy đầu tư vào chỉnh trang kênh rạch không chỉ giải quyết một vấn đề môi trường mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội lâu dài. Tuy nhiên, càng về sau, tiến độ chương trình càng chậm lại. Nguyên nhân không nằm ở sự thiếu quyết tâm mà đến từ những nút thắt ngày càng phức tạp. Quỹ tái định cư không

0: còn dồi dào như trước. Chi phí bồi thường tăng cao, nguồn vốn ngân sách có giới hạn. Mỗi dự án đều liên quan đến hàng ngàn hộ dân, hàng trăm thủ tục pháp lý và đòi hỏi sự phối kết hợp của nhiều cấp, nhiều ngành. Chỉ cần một khâu chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ dự án. Ở một góc nhìn khác, chỉnh trang kênh rạch cũng không nên chỉ được nhìn như một khoản chi ngân sách. Đó là khoản đầu tư cho tương lai. Khi dòng chảy được khơi thông, khả năng tiêu thoát nước được cải thiện, khi không gian ven kênh được mở rộng, thành phố có thêm quỹ đất cho giao thông, công viên và các công trình công cộng. Giá trị mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra. Điều đáng kỳ vọng là lần này chương trình không chỉ đưa người dân rời khỏi những căn nhà lụp xụp ven kênh, mà còn đưa thành phố tiến gần hơn đến một không gian sống xanh, sạch và bền vững. Dĩ nhiên, từ mục tiêu đến hiện thực vẫn còn một quãng đường dài. Hơn 40.000 căn nhà, đồng nghĩa với hàng chục ngàn gia đình cần nơi ở mới, hàng trăm dự án cần nguồn vốn và sự phối hợp của rất nhiều cơ quan. Sẽ còn những khó khăn, những chậm trễ, thậm chí những vướng mắc phát sinh. Nhưng điều quan trọng là thành phố đã xác định đúng việc phải làm và đang từng bước tháo gỡ những nút thắt lớn nhất. Đó là cách khơi thông nguồn lực, khơi thông không gian phát triển và khơi thông niềm tin của người dân vào một thành phố đáng sống hơn. Và có lẽ đó mới là giá trị lớn nhất của chương trình di dời nhà ven kênh rạch.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại có 3 lộ trình mà chúng tôi nhận được phản ánh nhiều nhất vẫn là cầu Thanh Trì. Theo hướng đi về quốc lộ 5, xe gặp sự cố ở vị trí km 164+900, vẫn đông vẫn chậm. Tiếp theo là từ phía khu vực đường Cổ Linh đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng, vụ va chạm vẫn đang được tiến hành giải quyết. Và các bạn thính giả thì cũng vẫn đang chia sẻ những cái thông tin từ phía khu vực này về trạng thái đông đúc và chậm chạp. Tiếp theo là cầu Mai Lĩnh vẫn chưa hạ nhiệt đâu thưa quý vị, mật độ rất cao, di chuyển khó khăn. Và bây giờ thì bắt đầu từ cả quốc lộ 6 nữa, đoạn cầu Mai Lĩnh đấy ạ. Vành đai 3 có chưa ạ? Vành đai 3 có đấy anh Minh ạ, theo hướng đi về Pháp Vân từ đoạn đại lộ Thăng Long. Trước đó có tin ùn ứ, còn bây giờ thì Hồng Nhung cũng đang giống quý vị thôi, hy vọng rằng là những cái đoạn ở trên vành đai 3 trên cao đã không còn gây khó khăn cho người tham gia giao thông nữa. Tuy nhiên nếu nó vẫn đang tiếp tục có những cái diễn biến tiếp tục áp lực hơn thì rất mong các bạn thính giả tiếp tục phản ánh thêm cùng với chương trình của chúng tôi qua số máy 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn để cập nhật những thông tin thể thao qua chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.
4: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore ở bảng A của ASEAN Cup 2026. Màn so tài này diễn ra lúc 8 giờ tối trên sân Mỹ Đình. Dù đây là lượt trận thứ 3, nhưng với đội tuyển Việt Nam, đây chỉ là trận thứ 2 tại giải do thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được nghỉ ở lượt đấu trước. Sau khi đã có thắng lợi 7-0 ở ngày ra quân, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới chiến thắng tiếp theo. Nếu giành trọn 3 điểm, cơ hội đi tiếp vào bán kết sẽ rất lớn. Sau những gì các đội Việt Nam và Singapore đã thể hiện từ đầu giải, khả năng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng là hoàn toàn có thể xảy ra. Rạng sáng nay, câu lạc bộ Bayern Munich có màn khởi động hoàn hảo trước mùa giải mới khi vùi dập câu lạc bộ đang thi đấu ở giải hạng 9 của nước Đức, Rotax Egen với tỷ số 15-0. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn khiến kết quả gần như đã được định đoạt từ trước, khi đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany dễ dàng áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút. Trong 4 trận giao hữu gần nhất giữa hai đội, Bayern ghi tới 76 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần. Ở lần đối đầu gần nhất vào năm 2024, Hùng Sám giành chiến thắng với tỷ số 14-1. Vào ngày 4 tháng 8 tới, Bayern Munich sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Jeju United trước khi chạm trán Aston Villa vào ngày 7 tháng 8. Arsenal đang ở rất gần thỏa thuận trị giá hơn 70 triệu bảng cho Bruno Guimaraes. sau bước ngoặt lớn trên băng ghế huấn luyện của Newcastle. Thương vụ tiềm năng này hứa hẹn làm chao đảo thị trường chuyển nhượng mùa hè khi pháo thủ quyết tâm hoàn tất mục tiêu số 1 nhằm nâng cấp tuyến giữa. Và sự ra đi đột ngột của huấn luyện viên Eddie Howe cùng làn sóng tháo chạy của các trụ cột tại Newcastle đang mở ra cơ hội cho Manchester United. Quỷ đỏ nhắm đến hậu vệ Lewis Hall như một phương án thay thế Luxor trong tương lai. Ngoài ra, kế hoạch nâng cấp hàng công của Man United vừa xuất hiện một mục tiêu hoàn toàn mới. Nửa đỏ thành Manchester đang bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo Igor Thiago. Quỷ đỏ cũng đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng khi dồn toàn lực theo đuổi ngôi sao chạy cánh Francisco Conceição của Juventus. Tuy nhiên, tham vọng của quỷ đỏ sẽ vấp phải rào cản lớn. Juve không có ý định nhả người khi huấn luyện viên Luciano Spalletti xem Conceição là nhân tố chủ chốt của mùa giải mới. Bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030, cùng với việc đội bóng thành Turin yêu cầu mức phí lên tới 50 triệu euro cho bất kỳ đối tác nào muốn sở hữu Conceição, chắc chắn là một bước cản lớn của Man United.
3: Tiêu điểm trong ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã chính thức đưa ra thông báo phản đối kế hoạch bán World Cup của FIFA. Theo đó, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA nhất trí tẩy chay World Cup và các giải đấu khác của FIFA nếu Liên đoàn bóng đá thế giới vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch đưa các nhà đầu tư tư nhân tham gia sở hữu quyền thương mại World Cup. Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên kế hoạch thành lập một công ty con có tên FIFA Forward Enterprise để quản lý hoạt động thương mại các giải đấu lớn của FIFA, bao gồm cả World Cup. Các nhà đầu tư tư nhân có thể mua 20% cổ phần của công ty này. Tuy nhiên, mới đây, thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA khẳng định World Cup không thể bị xem như một sản phẩm đầu tư. Đây là một trong những di sản thể thao vĩ đại nhất của bóng đá. Giải đấu đã được xây dựng qua nhiều thế hệ, nhờ có các cầu thủ, các đội tuyển quốc gia và người hâm mộ trên toàn thế giới. Thông báo này của Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng khẳng định rằng tất cả các đội tuyển quốc gia của 55 liên đoàn thành viên UEFA sẽ không tham gia bất kỳ giải đấu nào của FIFA chừng nào những đề xuất này còn tồn tại, trừ khi ý tưởng nêu trên bị hủy bỏ hoàn toàn và có những cam kết cụ thể rằng FIFA sẽ không bao giờ đưa các đơn vị tư nhân tham gia sở hữu hoặc quản trị các giải đấu của mình.
3: Bảy ngày sôi động.
4: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Như Ngọc đã cập nhật cùng với chúng tôi những thông tin thể thao. Và bây giờ sẽ là lời cảm ơn đến quý vị thính giả vì đã đồng hành, chia sẻ kịp thời nhanh chóng những thông tin về tình hình giao thông cùng với chúng tôi. Đây là tin mới nhất đưa về từ đoạn Vành Đai 3, đoạn Đại học Ngoại ngữ đấy ạ. Vừa có va chạm theo hướng đi về cây cầu Thăng Long rồi. Chắc chắn nó sẽ ổn chứ không thể nào mà có thể di chuyển được như tốc độ các bạn mong muốn đâu. Cầu Thăng Long thì gần với lối xuống Đông Anh có một chiếc xe 7 chỗ gặp sự cố đang đỗ sát ở bên cạnh giải phân cách cứng. Các bạn di chuyển từ xa chúng ta cũng chậm lại, giữ khoảng cách an toàn. Từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết km 161+900 đường dẫn phía bắc cây cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5. Vụ va chạm trên cây cầu này vẫn đang khiến cho tình hình giao thông ùn dài. Va chạm ở làn xe máy làm cho một người tại đây thì theo quan sát là thôi thì chúng tôi cứ mong rằng người điều khiển xe máy sẽ được bình an. Còn có những cái thông tin cho thấy là khả năng cao là người điều khiển xe máy thì đã tử vong rồi. Còn từ xí nghiệp quản lý cầu thì cũng đã bố trí người phân làn và báo với lực lượng chức năng để giải quyết. Tuy nhiên, đây vẫn là lộ trình rất chậm chạp. Đó là những thông tin mới được ghi nhận ít phút vừa qua. Còn trước đó là cầu Mai Lĩnh vẫn đang ùn tắc dài, các bạn ghi nhớ nhé. Bây giờ sẽ là tin thời sự dân sinh qua bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Cục Thuế Bộ Tài chính đang áp dụng ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2 mới, hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin nhanh chóng thuận tiện. Người dùng có thể theo dõi thông tin tạm hoãn xuất cảnh, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, danh sách địa điểm kinh doanh và thông tin doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định đặt tên 51 tuyến đường, phố mới trên địa bàn nhiều xã phường, đồng thời điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường, phố hiện hữu. Trong số các tuyến đường, phố được đặt tên có phố Nguyễn Hữu An, phường Cầu Giấy, các đường Đại Yên, Ngọc Hòa, Ninh Sơn, Chùa Trăm Gian, Phụng Châu, phường Chương Mỹ. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật theo hiện trạng hệ thống giao thông và bảo đảm thống nhất từ công tác quản lý đô thị. Từ đầu tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hành thẻ giao thông công cộng cho 5 nhóm đối tượng gồm người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh. Thẻ tích hợp mã QR hỗ trợ xác thực nhanh, sử dụng trên 134 tuyến xe buýt và metro số 1. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng, thẻ giúp tạo thuận lợi cho người dân và từng bước hoàn thiện hệ thống vé điện tử. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Ít nhất 32 thợ mỏ đã thiệt mạng và một số người khác vẫn còn mắc kẹt sau vụ nổ bên trong tổ hợp mỏ than tại Baluchistan, Pakistan xảy ra vào ngày 30 tháng 7. Theo thanh tra mỏ chính phủ, vụ nổ dường như do sự tích tụ của khí metan gây ra và dự báo số người chết có thể sẽ còn tăng lên khi nồng độ oxy sau vụ nổ đã giảm xuống bằng không. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Từ ngày 10 tháng 9, hàng loạt vi phạm trong quan hệ lao động sẽ bị xử phạt theo các quy định mới tại Nghị định 283 năm 2026. Theo đó, người sử dụng lao động giữ bản chính thức, giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của lao động sẽ bị phạt tối đa 25 triệu đồng. Mức xử phạt này cũng áp dụng đối với hành vi buộc người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác khi ký hợp đồng lao động, hoặc giao kết hợp đồng với người từ đủ 15 cho đến dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. Về thử việc, Bộ Luật Lao động quy định thời gian do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc. Thời gian thử việc không quá 60 ngày với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên, không quá 30 ngày với công việc cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, không quá 6 ngày làm việc với công việc khác. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, đã đến cuối của thời lượng khung giờ cao điểm trưa nay rồi. Xin tổng hợp lại những thông tin để các bạn lưu ý như sau. Phía khu vực Giải Phóng đoạn qua Phương Mai khá đông nhưng chỉ là đông chậm thôi. Còn những vụ va chạm từ phía trường Đại học Ngoại ngữ ở vành đai 3 trên cao vẫn chưa được giải quyết xong. Hướng về cây cầu Thăng Long vẫn đang ùn dài. Đó là vụ va chạm Đại học Ngoại ngữ. Còn vụ va chạm trên cây cầu Thanh Trì cũng vậy, cũng là một cái vụ va chạm mà đang để lại rất nhiều những khó khăn đang đeo bám chúng ta. Không biết là đến bao giờ mới có thể lưu thông trở lại được bình thường, nên các bạn hãy chủ động với lộ trình này. Quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh cũng vậy, cầu Mai Lĩnh tắc dài. Rồi thì với đoạn vành đai 2 có va chạm nhưng mà không thấy ai phản ánh thêm nữa rồi. Chúng tôi cũng mong là vụ va chạm đã được giải quyết xong. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình xin được khép lại cùng với ca khúc mang tựa đề Ngày Xưa Em Đến. Thưa quý vị, một lần nữa xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang nghe Nhịp đập tài chính và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 110 năm 2026, bãi bỏ toàn bộ 22 thông tư và 3 quyết định trong lĩnh vực thuế đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Động thái này nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Còn xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi đạt gần 42,6 tỷ đô la Mỹ sau 7 tháng. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu hơn 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, ngành nông nghiệp cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thị trường, logistics, tín dụng và thủ tục hành chính. Trên thị trường hàng hóa, giá vàng trong nước sáng nay tăng phiên thứ hai liên tiếp với vàng miếng SJC lên khoảng 143 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới ở mức là 25.338 đồng một đô la Mỹ, dù giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại đã quay đầu giảm. Một thông tin tích cực khác đó là Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường hơn 1,4 tỷ dân và góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chuyển sang diễn biến thị trường chứng khoán. Phiên sáng nay, VN Index có thời điểm tăng hơn 9 điểm nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ở nhóm bất động sản và chứng khoán khiến đà tăng thu hẹp về cuối phiên. Đóng cửa phiên sáng nay, VN Index tăng 4,52 điểm lên 1.749,18 điểm. HNX Index giảm nhẹ. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào cổ phiếu ngân hàng, trong khi khối ngoại mua dòng mạnh VCB, FPT và VRE, nhưng bán dòng đáng kể là VHM, TCB và VPB. Với thông tin tài chính quốc tế, đồng won Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng so với đồng đô la Mỹ, sau khi giới chức nước này được cho là đã bán đồng đô la Mỹ để hỗ trợ đồng nội tệ. Trong khi đó, đồng yên Nhật cũng ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong gần 4 năm so với đồng đô la Mỹ. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng Tokyo đã có động thái can thiệp thị trường nhằm ổn định tỷ giá sau thời gian đồng yên liên tục mất giá. Những thông tin tài chính kinh doanh đáng chú ý sẽ tiếp tục được cập nhật trong chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc theo chủ đề Ký ức quê hương ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có những điều ta không cần cố gắng.

kỳ, nhưng từng câu hát lại gợi mở cả một miền ký ức, nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại theo ta suốt đời. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

nỗi quen thuộc của đời sống. Không chỉ là cảnh vật, đó còn là nơi gắn với sinh hoạt hàng ngày, với những buổi chiều yên ả, với cả những ký ức theo người ta đi rất lâu. Từ những dòng chảy bình dị ấy, những giai điệu âm nhạc đã được ra đời. Không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để gợi lại một miền quê rất thật trong lòng mỗi người. Mời quý vị cùng trở lại với dòng chảy quê hương qua hai ca khúc Dòng sông quê em với tiếng hát của anh thơ Việt Hoàn và khúc hát sông quê qua tiếng hát của ca sĩ Lê Mận.

Có những tình cảm không ồn ào, không dễ gọi tên, nhưng lại ở rất lâu trong lòng mỗi người. Đó là sự gắn bó với một vùng đất nơi ta đã từng đi qua, từng sống, từng gửi lại một phần ký ức của mình. Theo thời gian, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải trở về mỗi ngày, chỉ cần một giai điệu vang lên thôi, cũng đủ thấy mình vẫn thuộc về nơi đó. Tình đất là một ca khúc như vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đặng Hồng Nhung, những gắn bó tưởng rất bình dị lại trở nên xa xiết hơn bao giờ hết.

Từ những dòng sông hiền hòa, từ mảnh đất đã nuôi ta lớn lên, tình yêu quê hương cứ thế hình thành, lặng lẽ mà bền bỉ. Không phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những gì gần gũi nhất. Một miền ký ức, nơi những chốn thân quen.

một cảm giác quen thuộc trở về. Và khi những tình cảm ấy dần đầy lên theo tháng năm, người ta nhận ra đó không còn là tình yêu dành cho một vùng quê, mà đã trở thành tình yêu cho cả đất nước. Một đất nước đi qua bao thăng trầm, nhưng vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người bằng những điều rất đỗi giản dị. Để khép lại cho chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đất nước tình yêu qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, một giọng ca đầy nội lực, và đây cũng sẽ là một lời kết đầy trọn vẹn cho hành trình âm nhạc vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất nghe chưa?
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chưa cùng với Duy Thanh, nơi mỗi hành trình đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng khám phá chủ đề The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC. Duy Thanh nghĩ rằng là có những cái bài hát chinh phục khán giả bằng những cái album được ra mắt và được nhiều người đón nhận, và một vài những ca khúc được hát live trên sân khấu, nhưng cũng có những cái giai điệu đi vào ký ức của hàng triệu người nghe từ những thứ phim quảng cáo chỉ vỏn vẹn vài chục giây. Không biết là quý vị khán giả có bao giờ từng nghe một ca khúc và ngay lập tức nhớ đến một chiếc iPod đầy màu sắc không ạ? Hay như chú búp bê Flat Eric của Levi's, hay những thứ phim quảng cáo đầy cảm xúc của John Lewis. Có những bản nhạc vốn đã là tuyệt phẩm, cũng có những ca khúc tưởng chừng bị lãng quên, nhưng nhờ một TBC mà được cả thế giới yêu mến thêm một lần nữa. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thứ phim quảng cáo đã trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ, nơi âm nhạc không chỉ làm nổi bật một thương hiệu mà còn tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong văn hóa đại chúng. Bởi đôi khi, điều còn đọng lại sau một đoạn quảng cáo không phải là sản phẩm, mà chính là giai điệu vẫn ngân vang trong tâm trí nhiều năm sau đó. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình The Soundtrack of Commercials, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, nơi mỗi bài hát đều mang theo một ký ức và mỗi giai điệu đều kể lại câu chuyện về một đoạn quảng cáo đã đi cùng năm tháng.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ.

Pink Moon, Nick Rock năm 1999. Có những ca khúc trở thành bất hủ ngay khi ra mắt, nhưng cũng có những bài hát phải mất hàng chục năm mới tìm được người lắng nghe. Pink Moon của Nick Rock là một câu chuyện như thế. Phát hành năm 1972, ca khúc mang giai điệu folk mộc mạc và đầy chất tự sự. Nhưng album chỉ bán được vài ngàn bản, và Nick Rock qua đời ở tuổi 26 mà chưa từng biết đến thành công. Đến năm 1999, Volkswagen sử dụng Pink Moon trong TBC cho mẫu Cabrio. Quảng cáo chỉ có 4 người bạn lái xe dưới ánh trăng, gần như không lời thoại. Chính sự tối giản ấy đã để âm nhạc kể câu chuyện về tự do và những chuyến đi. Sau chiến dịch, doanh số album tăng mạnh, đưa Nick Rock từ một nghệ sĩ bị lãng quên trở thành biểu tượng của dòng nhạc folk. Đây được xem là một trong những TBC có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, bởi nó không chỉ bán một chiếc xe mà còn hồi sinh cả một

1, 2, 3, 4, Fat Apple, iPod Nano. Không phải lúc nào quảng cáo cũng mượn danh tiếng của một bài hát. Đôi khi, chính quảng cáo lại tạo nên một bản hit. Năm 2007, Apple giới thiệu iPod Nano bằng TVC rực rỡ sắc màu với ca khúc 1, 2, 3, 4 của Fick. Đây chỉ là một bài hát indie được biết đến trong phạm vi khá hẹp. Sau chiến dịch 1, 2, 3, 4 lọt top 10 Billboard Hot 100, doanh số nhạc số tăng đột biến và đưa Fick trở thành nghệ sĩ được khán giả toàn cầu biết đến. Đây cũng là minh chứng cho khả năng của Apple trong việc biến những ca khúc ít người biết thành hiện tượng văn hóa. Apple không chỉ quảng bá một chiếc máy nghe nhạc, họ bán cảm giác rằng âm nhạc có thể khiến mọi khoảnh khắc đời thường trở nên đầy màu sắc. Và 1, 2, 3, 4 chính là linh hồn của thông điệp ấy.

Star Me Up, The Rolling Stone. Có những bản rock làm bùng nổ sân khấu và cũng có những bản rock mở ra một kỷ nguyên công nghệ. Năm 1995, Microsoft chọn Star Me Up của The Rolling Stone để ra mắt Windows 95 và nút Star hoàn toàn mới. Ca khúc vốn mang tinh thần bứt phá và khởi đầu, vì thế nhanh chóng trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân. You Make a Grown Man Cry, em khiến một người đàn ông trưởng thành cũng phải xúc động. Microsoft đã chi một khoản tiền kỷ lục thời bấy giờ để sử dụng bài hát, bởi họ hiểu rằng một giai điệu phù hợp có thể khiến công nghệ trở nên gần gũi hơn với hàng triệu người. Và chắc chắn như vậy, đến hôm nay thì mỗi khi nhắc đến Windows 95, Duy Thanh tin chắc rằng nhiều người vẫn nhớ ngay đến giai điệu của The Rolling Stone, Star Me Up.

Vertigo, YouTube. Nếu One, Two, Three, Four giúp Apple giới thiệu một nghệ sĩ mới, thì Vertigo là màn kết hợp giữa hai biểu tượng toàn cầu. Năm 2004, Apple bắt tay với YouTube để quảng bá phiên bản iPod đặc biệt. TVC mở đầu bằng tiếng Pono đếm, You Know, Dodge, Crash, Cartoon. Chỉ vài giây đầu tiên đã đủ để gây ấn tượng. Hình ảnh tối giản của Apple kết hợp với năng lượng rock của YouTube tạo nên một trong những quảng cáo đáng nhớ nhất đầu những năm 2000. Vertigo vốn nói về cảm giác choáng ngợp trước nhịp sống hiện đại. Khi xuất hiện trong TVC, ca khúc này trở thành lời mời bước vào thế giới nơi âm nhạc luôn đồng hành cùng cuộc sống. Chiến dịch này đánh dấu giai đoạn Apple gắn kết chặt chẽ với các nghệ sĩ lớn, từ đó thì thương hiệu có thêm cá tính, còn âm nhạc thì đến gần hơn với hàng triệu khán giả. Có lẽ vì thế, chỉ cần nghe câu You Know, Dodge, Crash, nhiều người sẽ nhớ đến chiếc iPod trước cả tên bạn.

Inside Steel Skint năm 1994. Năm 1994, Levi's ra mắt TBC cho dòng quần jeans 501 với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc và ca khúc Inside của ban nhạc rock Scotland Steel Skint. Thời điểm ấy gần như không ai biết đến cái tên Steel Skint. Thế nhưng chỉ sau vài tuần phát sóng, Inside đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Em on the outside, tôi vẫn đang đứng ở phía bên ngoài. Điều thú vị là Inside được thu âm gần như chỉ để phục vụ quảng cáo trước khi được phát hành chính thức. TVC đã biến một bản nhạc vô danh thành hiện tượng, đồng thời mở ra giai đoạn Levi's trở thành bệ phóng cho rất nhiều ca khúc trong thập niên 90. Đó cũng là minh chứng rằng một quảng cáo thành công không chỉ giúp bán sản phẩm, nó còn có thể thay đổi số phận của một bài hát được sử dụng trong cái đoạn TVC quảng cáo đó.

Quý vị đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Sofinda Phẩm Chất Nhạc Yêu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường mang tên We Don't Watch, The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC.

Experiment, Babylon Zoo, năm 1996. Nếu có một ca khúc từng khiến cả nước Anh phát cuồng chỉ sau vài chục giây quảng cáo,

thì đó chính là Spaceman. Năm 1996, Levi sử dụng phần mở đầu đầy điện tử của bài hát trong TVC mang tên Planet, giai điệu mới lạ cùng hình ảnh đậm chất tương lai, làm cho khán giả lập tức tìm kiếm ca khúc ngay sau khi quảng cáo lên sóng. Spaceman, I Always Wanted You To Go. Điều bất ngờ là phiên bản trong quảng cáo chỉ là đoạn mở đầu. Khi bài hát phát hành đầy đủ, phần lớn thời lượng lại mang phong cách alternative rock chậm hơn nhiều. Điều đó tạo nên không ít tranh cãi, nhưng cũng không ngăn được Spaceman bán hơn nửa triệu bản chỉ trong vài tuần và trở thành đĩa đơn bán nhanh nhất lịch sử nước Anh thời điểm đó. Một đoạn TVC dài chỉ đến một phút đã đủ để biến một giai điệu thành hiện tượng toàn cầu. Và đó chính là Spaceman.

Everywhere Fleetwood Mac. Everywhere của Fleetwood Mac phát hành năm 1987 với giai điệu pop nhẹ nhàng và lời ca về mong muốn được ở bên người mình yêu. Hơn 30 năm sau, ca khúc bất ngờ sống lại khi xuất hiện trong TVC của nhà mạng 3 UK. Quảng cáo kể câu chuyện về một cô bé với những bước nhảy đầy năng lượng, như lời khẳng định rằng kết nối có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Chính tinh thần tích cực ấy đã khiến Everywhere trở thành lựa chọn hoàn hảo. I wanna be with you everywhere. Em muốn được ở bên anh, ở bất cứ nơi đâu. Sau chiến dịch này thì ca khúc cũng đã quay trở lại với các bảng xếp hạng và được hàng triệu khán giả trẻ tìm nghe lần đầu tiên. Một lần nữa, quảng cáo đã chứng minh rằng những bài hát hay không có tuổi, chỉ cần gặp đúng câu chuyện, chúng sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của nhiều thế hệ.

Go Your Own Way, Fleetwood Mac năm 2023 có những ca khúc được viết trong những ngày tan vỡ, nhưng nhiều năm sau lại truyền cảm hứng theo một cách hoàn toàn khác. Đó chính là Go Your Own Way, ra mắt năm 1977, là một trong những bản hit lớn nhất của Fleetwood Mac. Điều đặc biệt là bài hát được Lindsay Buckingham viết trong lúc mối quan hệ giữa ông và Stevie Nicks đang rạn nứt. Chính những cảm xúc rất thật ấy đã tạo nên một ca khúc vừa mạnh mẽ vừa dây dứt. Gần nửa thế kỷ sau, streaming lựa chọn một phiên bản mới của Go Your Own Way cho chiến dịch quảng cáo với thông điệp về việc sống theo cách của chính mình. Một bài hát từng nói về chia ly nay lại trở thành lời khích lệ mỗi người tự tin bước trên con đường riêng. You can go your own way, bạn có thể đi theo con đường của riêng mình. Đó là điều thú vị của âm nhạc. Ý nghĩa của một ca khúc không chỉ nằm ở thời điểm nó được viết, mà còn ở cách mỗi thế hệ tìm thấy câu chuyện của mình trong những giai điệu ấy.

Wherever You Will Go, Shalini, Soraya, Trinity. Đây không phải là bản gốc, mà chính là một bản cover lại khiến hàng triệu người nhớ đến ca khúc này. Wherever You Will Go vốn là bản hit của The Calling năm 2001. 10 năm sau, nữ ca sĩ Shalini Soraya thu âm lại với tiết tấu chậm hơn, mộc mạc hơn để xuất hiện trong quảng cáo của hãng trà Trinity. Giọng hát mong manh cùng hình ảnh những con người quan tâm nhau trong từng khoảnh khắc đời thường đã làm cho TBC chạm đến cảm xúc của khán giả. Ngay sau đó thì bản cover bất ngờ lọt top 10 tại Anh và đưa Shalini Soraya từ một nghệ sĩ ít tên tuổi trở thành gương mặt được chú ý. Wherever You Will Go, dù em đi đến bất cứ nơi đâu. Một quảng cáo làm thay đổi giá trị của bài hát. Nó giúp người nghe khám phá một góc cảm xúc khác mà trước đó họ chưa từng nhận ra.

Sees on Way a Woman. Nếu mà nhắc đến những TVC quảng cáo Giáng sinh hay nhất nước Anh, thì John Lewis luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Trong đó âm nhạc chính là linh hồn của những câu chuyện. Năm 2010, thương hiệu lựa chọn bản cover Sees on Way a Woman do Fifi Dangerfield thể hiện. Khác với phiên bản piano quen thuộc của Billy Joel, giọng hát nhẹ nhàng và gần gũi đã mang đến một cảm giác hoàn toàn mới. Quảng cáo kể về hành trình trưởng thành của một cô gái từ khi còn nhỏ đến lúc trở thành người mẹ. Giai điệu và hình ảnh hòa quyện khiến khán giả không còn cảm giác đang xem một TVC, mà như đang theo dõi một bộ phim ngắn về tình yêu và gia đình. She can cure with a smile. Cô ấy có thể chinh phục bằng một nụ cười. Sau chiến dịch, bản cover nhanh chóng lọt vào top 10 tại Anh. Một lần nữa, âm nhạc đã giúp quảng cáo vượt khỏi mục tiêu bán hàng để trở thành một ký ức đẹp trong lòng người xem.

Magic Pilots. Magic của ban nhạc Scotland Pilots ra mắt năm 1974 với giai điệu pop tươi sáng và câu hát quen thuộc Oh Oh Oh It's Magic. Oh thật kỳ diệu. Nhiều thập kỷ sau, ca khúc được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của Ozempic và nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên truyền hình cũng như các nền tảng số. Nhờ tần suất phủ sóng lớn, Magic ngay lập tức được một thế hệ khán giả mới biết đến và tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của những ca khúc kinh điển. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là không phải quảng cáo nào cũng tạo nên một bản hit mới. Đôi khi cái giá trị lớn nhất của nó là đưa những giai điệu đã vượt qua thử thách của thời gian đến với những đôi tai trẻ hơn. Và đó cũng là sức mạnh đặc biệt của âm nhạc. Dù sau 10 năm hay 50 năm, chỉ cần vang lên đúng nơi, đúng lúc.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên mỗi chuyến xe được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Ngọc Anh, quê ở Hải Phòng. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba con nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng từng mở tiệm tạp hóa nhỏ, rồi thức từ 3 giờ sáng để bỏ mối rau, củ cho các sạp chợ. Cuộc sống nhiều vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Sau này, từ những chuyến giao hàng, anh bén duyên với nghề tài xế công nghệ. Chiếc xe trở thành người bạn đồng hành, đưa anh đi qua biết bao con đường và gặp gỡ biết bao con người. Anh chia sẻ, mỗi chuyến xe không chỉ giúp tôi kiếm sống, mà còn cho tôi thời gian để nghĩ về gia đình và trân trọng những điều mình đang có. Hiện gia đình anh vẫn sống trong một căn nhà thuê ở ngoại thành, không rộng rãi, không đủ để ba đứa trẻ lớn lên trong yêu thương. Nhưng với anh, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được bình an trở về, mở cánh cửa và nghe tiếng các con gọi, ba ơi, về rồi. Qua khung cửa sổ xe, anh không chỉ nhìn thấy phố xá đổi thay, mà còn thấy cả hành trình vượt khó của chính mình. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất sau một ngày rong ruổi không phải là đã đi được bao xa, mà là luôn có một mái nhà để trở về.
2: Em tên Ngọc Anh, em chạy xe hợp đồng, xe dịch vụ á, xe Grab. Nếu mà làm công việc này thì chắc khoảng tầm 6 năm, chủ yếu là Sài Gòn anh, nhưng mà Bình Dương, Đồng Nai thì ngày nào cũng đi, nhưng mà chạy nhiều nhất là vẫn ở trong Sài Gòn. Đúng rồi, trước đây thì em lái taxi, thì tầm bắt đầu là cái tầm đấy thì Grab nói chung cũng ok, đang thịnh nên là mua cái xe, nên là thấy là công việc ổn định thì chạy tới giờ luôn. Kỷ niệm mà, kỷ niệm nói chung thì cũng nhiều, còn cách mang đến dịch vụ khách hàng thì mình cứ phục vụ tận tâm của mình thôi. Có một cô đó em chờ ngày xưa rồi, gọi bà thì bà bây giờ bà lão thành cách mạng, bà 80 rồi. Đi một lần với bà đó là đi thăm các cựu chiến binh này ở Củ Chi các thứ, thế là bà sau là bà bắt mối là đi chung hoài luôn. Bà kể nhiều chuyện lắm, chuyện từ xưa từ nay, nói chung từ lúc Sài Gòn giải phóng nhiều lắm. Và cũng bà thì cũng yếu rồi, mà lâu em chưa chở bà cả năm hơn nay rồi, có bà. Mà bà năm nay là 8 năm rồi, đi lại khó khăn này là cũng không đi nữa rồi. Cũng chạy chật anh. Mới đầu ngày xưa cách đây 11 năm em vào ấy, thì nói chung là đầu tiên thì cũng khó khăn lắm. Hai vợ chồng với đứa nhỏ vào đây, thì làm em làm đủ nghề. Ở đây ngày xưa là bán tạp hóa xong rồi một thời gian thì nghỉ thì đi bán chanh xong rồi một thời gian nữa nghỉ lại đi buôn rau chợ đầu mối đấy anh, chợ mối Thủ Đức đó, sáng 2-3 giờ là đi đó, đi lấy rau về bán, đi lấy rau về bán, thế là bỏ mối. Về sau mà đi nói chung là thức dậy sớm nhiều quá, đi người mà bình thường 60 tụt xuống còn nó 40 mấy cân à, mà thức khuya nhiều quá đầu óc nó không chuẩn, thế là thôi chuyển nghề sau bán ở nhà này, buôn hàng kiện đấy, bán càng si á, em bé đó đó, nên lấy về thì hai vợ chồng bán cũng được vài năm, xong rồi em lại đi, trong thời gian em tranh thủ em đi học cái bằng, đi học cái bằng xong rồi vào được xem là bằng cách đấy được khoảng 9 hôm thì bắt đầu em lái xe máy linh á, thì em lái được khoảng 3 năm mấy, thế tự nhiên nó cuốn theo nghề, em lái được 3 năm mấy thì xong rồi hai vợ chồng tôi mua cái xe. Mỗi xe đấy là xong, bắt đầu chạy Grab đến giờ luôn. Ngày em chạy chắc cũng phải tầm khoảng 8-9 năm chạy xe rồi đó. Không nghĩ thời gian nó trôi nhanh vậy. Nói chung là mình cứ cố gắng anh, phải cần cù bù thông minh à. Mình cứ làm, cứ việc tới mình làm biết à. Đến giờ em thì ở Hải Phòng, hai vợ chồng đều ở Hải Phòng. Em thì ở ngoài thành phố, còn vợ em thì trong quê. Lấy nhau xong được 1 năm á, đẻ được một bé thì vào đây. Vào đây xong rồi thì là đẻ 2 bé nữa, bây giờ tổng cộng em có 3 bạn. Cuộc sống hiện tại thì nói chung là tạm ổn đấy anh, bởi vì là các bé mỗi ngày mỗi lớn mà, cái chi phí mỗi ngày mỗi nhiều. Mình làm thì nói chung là từ đợt dịch đến giờ thì nói chung là kinh tế mọi thứ nó xuống, nó khó khăn, lạm phát nó gia tăng anh, mọi thứ tiền mình làm thì có khi là vẫn vậy đấy, nhưng mà mọi thứ chi tiêu nó phải hơn. trước thì mình còn có thể để ra một chút, chứ bây giờ chắc là ít. Vào mấy mẹ con này chắc là hết rồi. Nói chung là cứ vô tư và lạc quan đấy anh. Dạ, nói chung là từ cả hai vợ chồng hiểu nhau. Với cả về nhiều khi mệt ấy, về trẻ con nó cứ bí ba bí bố ấy, nhiều khi mình nói chung là ở ngoài là mệt đó, về mặt nhăn lại, nhưng mà về chúng nó cười những đầu ba cái là thôi. Thì tiến mình cái stress cái mệt của mình tiến nó giảm và nhiều khi nó không còn nữa đến lúc đó. Nói chung là vợ chồng em thì lúc nào cũng vậy à, cũng bình đấy. Thì thỉnh thoảng ngày xưa ấy, thỉnh thoảng nó xô bát xô đũa cái ngày mới cưới. Khoảng từ khoảng 3-4 năm lấy nhau khoảng 3-4 năm là mọi chuyện nó cứ nói chung trôi qua trong yên bình nha. Đó, là chồng làm vợ làm vậy nha. À, ngọt ngào thì ngày nào cũng ngọt ngào ấy. Thì về cứ vợ chồng cứ em nói chung là em hay tíu tít, còn vợ em thì nhiều khi là cũng không ấy lắm, có nghĩa là không kiểu thể hiện tình cảm nó quá nhiều thôi, mà hành động thôi. Còn đi em thì em hay nói, em hay làm. Nói chung là nếu mà nói tự hào thì không dám nói tự hào anh. Nói chung là mình có được một công việc, mình nuôi sống được gia đình. Và trong những chuyến xe, có những chuyến xe và những nhiều hành khách. Nói chung hành khách lên xe em chia sẻ nhiều lắm. Có nhiều hành khách chia sẻ với em, người nói chuyện gia đình hay là nói chuyện công việc này kia. Nói chung là mình cũng hiểu người ta một chút, mình biết được thêm nhiều điều anh.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Có một Sài Gòn hối hả,
8: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
7: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
9: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
10: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sau đây xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 31 tháng 7 là hạn cuối để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai doanh thu quý 2 và thông báo tài khoản ngân hàng. Việc kê khai được thực hiện trên ứng dụng iTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của Cục Thuế. Nhiều cơ quan thuế địa phương đã đăng tải clip hướng dẫn thao tác trên fanpage để hỗ trợ hộ kinh doanh. Cơ quan thuế lưu ý, trường hợp chậm nộp tờ khai, hộ, cá nhân kinh doanh có thể bị xử phạt theo quy định. Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay các dự án chống ngập ở Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ tiêu thoát nước và đã phát huy hiệu quả rõ rệt theo mục tiêu dự án đề ra. Đây là thông tin được ông Lê Văn Du, trưởng phòng quản lý hạ tầng cấp thoát nước Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra tại họp báo sáng nay. Theo thống kê, hiện số điểm úng ngập trên toàn thành phố đã giảm được 120 điểm trên tổng số 220 điểm của mùa mưa năm 2025. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp khẩn trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động, hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2026, theo đề nghị mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách người lao động gửi về Sở Y tế trước ngày 15 tháng 8 để đồng bộ dữ liệu lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng. Hàng loạt cơ quan truyền thông hàng đầu Nhật Bản như NHK, TBS và người dân nước này đồng loạt ca ngợi hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam tham gia cứu sống một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Kumamoto. Hành động của các thanh niên Việt Nam được ca ngợi có tinh thần trách nhiệm cao cả. Họ không coi hành động mình làm là điều đặc biệt, mà chỉ tư duy, ưu tiên cứu người là duy nhất. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter đã xảy ra tại khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày hôm qua 30 tháng 7. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Khoa học Trái đất cho biết, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Thông tin về thiệt hại trên địa bàn sau vụ động đất, bà Quan Hồng Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết.
1: Vào khoảng tầm 19 giờ 43 44 phút có một cái âm thanh rất lớn như một tiếng nổ ấy, thì sau đó là xảy ra một rung lắc, nhưng mà chỉ rất ngắn thôi, khoảng mấy giây thôi, cũng khá là mạnh nhưng cũng không có thiệt hại về người hay tài sản. Các công trình liên quan ở trên địa bàn thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Sau đó là có rà soát, có cái hệ thống của các trưởng xóm ở trên địa bàn thì ngay từ tối hôm qua thông tin cho các xóm là để cho kiểm tra lại và cho các hộ dân báo cáo lại. Đến thời điểm này thì chỉ có một hộ dân ở một xóm Khao Trang là có một cái vết nứt rất nhỏ ở nhà thôi, còn lại là chưa có thông tin gì thêm.
0: Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau một ít phút, Mạnh Thắng mời quý thính giả cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một khung thời gian quen thuộc. Đó chính là nơi để chúng ta lắng nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị được chia sẻ từ những hành khách đặc biệt, những hành khách trên chuyến xe trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 13h38 phút. Hôm nay thì tại thủ đô Hà Nội, thời tiết thì cũng không quá là oi nóng. Lúc này thì trời sầm sì, không có nắng. Rất có thể là trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, chiều cuối tuần, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với một cơn mưa. Khi mà thời điểm hiện tại, mây cũng xuất hiện ở nhiều khu vực. Và chúng ta cũng chú ý, đó là tình hình giao thông, tình hình thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội. Còn với những khu vực khác, như là ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nẵng, các tỉnh miền Đông Nam Bộ hay tại thành phố Hồ Chí Minh, thì một lát nữa nếu Mạnh Thắng có cơ hội gặp gỡ với các thính giả tại các khu vực này thì chúng ta cũng sẽ cùng cập nhật nhanh những cái diễn biến về tình hình thời tiết. Và trong chiều ngày hôm nay, hy vọng là những câu chuyện, những bài hát, rồi những trò chơi nho nhỏ của chương trình cũng như phía nhà tài trợ sẽ giúp cho quý thính giả cũng cảm thấy tỉnh táo hơn trong cái giờ làm việc buổi chiều như thế này, nhất lại là chiều cuối tuần nữa. Chúng ta hoàn thành nốt buổi chiều ngày hôm nay với những khối văn phòng làm theo giờ hành chính thì chúng ta cũng sẽ có được 2 ngày nghỉ cuối tuần bên cạnh người thân và gia đình.

Và bây giờ hãy cùng bắt đầu với chuyến xe của Trên Mọi Nẻo Đường trong chiều ngày hôm nay với một giai điệu âm nhạc. Hãy cùng đến với hai trạng thái của thời tiết, sáng và tối. Đây là một cái bản mắt sắp, tên của hai ca khúc này luôn ạ, Sáng Chạy, Sáng Tối. Một cái phiên bản được remix từ DJ Tommy. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sau đợt này không thấy đi tập thể dục, tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là sau phần khởi động thì chúng ta sẽ chính thức lăn bánh với việc gặp gỡ với hành khách đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Bộ phận thư ký đã hỗ trợ chúng tôi gặp gỡ với thính giả đầu tiên trong chiều ngày hôm nay rồi. Một thính giả tên là Thanh ạ. Xin chào anh Thanh.
1: Xin chào bạn và xin chào 500 anh em trên mọi nẻo đường.
0: Mình, vâng.
1: Thanh hiện đang ở Tây Hải Phòng.
0: Phía Tây Hải Phòng.
1: Tây Hải Phòng, Hải Dương cũ bạn ạ.
0: Vâng. Anh Thanh ơi, anh có đang dùng tai nghe Bluetooth hoặc là đang sử dụng bằng loa ngoài không ạ?
1: Chắc là mình đang loa ngoài đấy.
0: Vâng, anh giúp em một chút, bởi vì là cái loa ngoài thì tiếng nghe nó không được rõ lắm.
1: Được chưa bạn?
0: Ôi, quá tốt, giọng trầm ấm hơn hẳn. Rồi, anh Thanh, đến từ Hải Phòng. Anh Thanh là hiện nay đang công tác ở trong lĩnh vực gì ạ?
1: Mình gọi là dân lái xe thôi bạn ạ.
0: Vâng. Cán bộ đường lối.
1: Cán bộ đường lối.
0: Đúng không anh? Cụ thể là mình chạy xe vận tải hành khách hay là vận tải hàng hóa?
1: Mình hành khách bạn ạ.
0: Vâng. Thế là mình đang chạy xe bao nhiêu chỗ anh?
1: Mình chạy gia đình thôi. Thế còn... Nếu còn là ai gọi gì mình làm đấy thôi, chứ còn không chạy xe to bạn ạ.
0: À, vâng. Tức là mình có một cái xe vừa phục vụ cho nhu cầu gia đình, cũng là vừa nhận chở thêm mỗi khi mà có khách cần, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế là mình đang chạy xe, dòng xe gì anh?
1: Mình đang chạy con Alantra bạn ạ.
0: Alantra đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Con Hyundai.
0: Và... À, Hyundai Elantra.
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi ạ, một con sedan, cũng là một chiếc xe mà cũng được nhiều người sử dụng.
1: Được hay không thì mình cũng không rõ, nhưng mà mình gọi là thích cái dòng đấy.
0: Dạ vâng ạ. Đó, xe mình đời bao nhiêu ạ?
1: Xe mình đời 18 ạ.
0: 2018, vâng. Về cơ bản thì là một chiếc xe phục vụ tốt cho nhu cầu cá nhân, gia đình, cốp rộng, khoang lái cũng rộng, cảm giác lái tốt, công nghệ đủ dùng, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Mình coi nó là nào ok bạn ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Không.
0: Thế thì thông thường thì những cái mối khách đến với mình thì là chắc là do những cái khách hàng mà đã từng sử dụng dịch vụ của mình, họ giới thiệu cho nhau, đúng không anh?
1: Toàn kiểu bà con hàng xóm mà.
0: À.
1: Chung là...
0: Vâng.
1: Không
0: thế là
1: ấy.
0: Mình là đang ở xã nào ạ? Hay là phường nào của Hải Dương cũ ạ?
1: Mình ở thành phố ấy.
0: À, ngay thành phố.
1: Đúng rồi.
0: Thế bây giờ là trở thành phường gì hả anh?
1: Giờ phường Lê Thanh Nghị bạn ạ.
0: Phường Lê Thanh Nghị.
1: Đúng rồi.
0: À, vâng ạ. Công việc hàng ngày của mình thì cái lượng khách có đều không anh? Hay là cũng túc tắc thôi ạ?
1: Gọi là nhúc nhắc thôi bạn ạ.
0: Vâng. Thế chắc là ở nhà mình cũng sẽ có thêm một công việc kinh doanh nào ở nhà nữa chứ ạ?
1: Không, mình gọi là dân đá đưa, gọi là anh em cần thì mình lại đi chạy thuê cho anh em mà.
0: À, rồi. Tức là bên cạnh cái việc sử dụng chính cái phương tiện của mình thì mình cũng có thể là nhận lái thuê cho những anh em có nhu cầu. Ví dụ
1: đúng
0: như
1: rồi.
0: Là công ty vận tải, công ty du lịch, những cái mùa cao điểm lễ hội mà thiếu lái xe là mình cũng nhảy sang đấy luôn.
1: Ờ, đúng rồi, đúng rồi.
0: À, vâng. Thế là anh Thanh là được mấy cháu rồi ạ?
1: Ôi, mình nói hơi xấu hổ tí, mình nó gọi là nó eo hẹp tí là mình được 4 bạn ạ.
0: 4 cháu. Ôi chà, trộm vía. Thế là bạn lớn nhất là năm nay là bao nhiêu tuổi ạ?
1: Bạn nhà mình lớn nhất là 21.
0: Bạn lớn nhất là 21. Tức là hết hè là lên lớp 8.
1: Lớp 10.
0: À, lớp 10.
1: 10 chứ.
0: Lớp 10, em xin lỗi ạ. Lớp 10, tức là vừa thi chuyển cấp.
1: Đúng rồi, vừa chuyển cấp đấy.
0: Quên, em lại tính nhầm. Vâng, thằng cu bé nhà em 2012. Vâng.
1: Cô thứ hai là 2013.
0: 23, 11, 13, 15, 17.
1: 13, 18, 21.
0: À. 11, 13, 18, 21. À, rồi. Tức là bây giờ bạn bé nhất thì là năm nay vào lớp 1 chưa anh nhỉ?
1: Chưa bạn ạ.
0: Năm sau anh nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Năm sau.
0: Dạ. Uầy, 4 bạn.
1: 4 bạn đấy. Vất vả lắm bạn ạ.
0: Thế tức là vất vả.
1: Đúng rồi.
0: Thế là mình bây giờ có ở chung với ông bà không anh?
1: Không, mình thì trộm vía thì mình nhà mới cách nhà ông bà tầm 10
0: Ồ, coi như
1: mét.
0: là không ở chung mà cũng coi như là ở chung đúng không anh?
1: Đúng rồi,
0: Còn
1: gọi
0: việc
1: là
0: gì là
1: nhà.
0: ông bà sang có thể là phụ ngay được, không phải đi đâu xa cả.
1: Đúng rồi, đúng
0: Dạ.
1: rồi, đúng rồi.
0: Thế là nhà chị là có ở gần nhà mình luôn không ạ? Hay là chị ở nơi khác ạ?
1: Không, bà xã mình cách nhà nội nhà ngoại cách nhau tầm 2 3 cây.
0: 23 cây.
1: Đúng rồi, 2 3 cây.
0: À, vâng ạ. Rồi, thế coi là cũng gần, không xa lắm.
1: À, cũng cũng gọi là tạm tạm.
0: Dạ vâng. Thế là chị mình, nhà mình bây giờ là ở nhà có công tác ở đâu không ạ?
1: Không, nhà mình lại đi làm ở khu nghiệp.
0: Vâng. Tức là cũng ở gần nhà thôi.
1: Cũng cách nhà 4 cây bạn ạ.
0: À vâng, thế cũng gần.
1: Vâng,
0: Rồi.
1: đúng rồi.
0: Bây giờ thì bạn lớn thì vào cấp 3 thì là cũng đỡ đần bố mẹ mọi việc rồi, từ việc cơm nước, chợ búa rồi đến trông em là làm tốt rồi đúng không anh?
1: À, làm tốt nhưng mà vấn đề nó có chịu làm hay không.
0: Về lý thuyết là một chuyện, thực tế không là chuyện khác đúng không anh?
1: Đấy, nó thực hành như là cả cái vấn đề này.
0: Dạ. Bạn lớn là con trai con gái anh nhỉ?
1: Nhà mình hai tông, gọi là hai tông, tông đi một đôi.
0: Tông đi một đôi.
1: À, tông đi hai đôi, tông đi
0: Tông đi
1: hai
0: hai
1: đôi.
0: đôi cơ ạ. Bốn con gái.
1: Bốn
0: Ai chà chà. Vâng. Thế thì là anh phải phấn đấu giống như chú ruột của em ấy, là Ngũ Long công chúa
1: à.
0: luôn.
1: Ôi thôi thôi thôi
0: Thôi.
1: thôi. Cái vấn đề bây giờ mình đau đau lưng mỏi gối lắm rồi
0: À, đau lưng mỏi gối tê tay à? Bà con cô bác dừng ngay việc sinh đẻ à? Em hỏi thật là ngày xưa có phải là do áp lực từ ông bà đâm ra là mình cứ phải cố ra một cái cháu đích tôn không ạ? Hay là
1: không không không
0: không?
1: không không là tức là thú thật với bạn là do thứ nhất là mình thì nói chung là con nào là con
0: Dạ.
1: không không không không có
0: Không
1: mang
0: quan
1: tính
0: trọng.
1: chất là không quan trọng.
0: Dạ. Nhưng mà phải nói là nhà bốn con gái sau này ấy, đến lúc mà mình các con lấy chồng rồi ấy, có việc gì là dâu rể con gái con rể là cứ xúm vào là sau này là bố mẹ là nhàn. Em cứ lấy ví dụ như
1: Ôi.
0: nhà em là có hai anh em trai. Đấy, thế nên là nói chung là nhà có công có việc gì là cũng cũng cũng con trai mà cũng cũng lười lắm. Nên là nhà có con gái là kiểu gì cũng yên tâm, có công có việc gì là một tay các con lo hết rồi.
1: Cũng chưa chắc bạn ạ, đời mình thì mình no thôi chứ còn no thì cũng no.
0: À, đời đời cua cua máy đời cày cày đào à anh.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À, rồi ạ. Bây giờ thì nói chung là ở cái giai đoạn này thì vẫn là cái giai đoạn mà anh vẫn đang vất vả, cũng là trụ cột kinh tế của gia đình. Các con thì cũng về cơ bản là qua cái tuổi bỉm sữa rồi. Thế nhưng mà bây giờ lại vất vả theo kiểu khác, đúng không anh?
1: Đúng rồi,
0: Dạ
1: đúng rồi.
0: vâng. Dạ vâng, hôm nay thì rất là cảm ơn anh Thanh trong một buổi trưa cuối tuần cũng đã dành thời gian để anh em mình gỡ nhau ở trên sóng của trên mọi nẻo đường. Bây giờ thì trước khi em mời anh đến với hai cái phần câu hỏi của chương trình cũng như là của nhà tài trợ thì em xin phép anh Thanh là chuyển một số thông tin giao thông anh Thanh nhé. Dạ vâng. Đầu tiên thì chúng tôi cũng có một thông tin đây là hai thông tin tại khu vực phía Nam ạ. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Trường Chinh qua Âu Cơ đi Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang tiếp cận để hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông. Thứ hai là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua nút giao Tân An hướng đi miền Tây, một xe tải gặp sự cố, giao thông cản trở, xe xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Xin cảm ơn thông tin từ lực lượng chức năng và các bạn thính giả đã hỗ trợ về cho chương trình. Rồi ạ. Bây giờ thì em có hai phần thi. Mời anh Thanh sẽ thử thách trong chiều nay. Một là phần thi đến từ nhà tài trợ, một câu hỏi duy nhất. Hai là câu hỏi của chương trình, 5 câu hỏi. Anh muốn đến với bộ câu hỏi nào trước?
1: Thôi cứ câu hỏi của chương trình đi bạn.
0: À, mình cứ đưa lần lượt đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi,
0: Rồi ạ.
1: cái lần liền.
0: Vâng, thế thì bây giờ em sẽ mời anh đến với câu hỏi của chương trình. Hôm nay thì anh em mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về những ngôi làng độc đáo tại Việt Nam. Anh sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi anh sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Hết 30 giây nếu anh không trả lời thì coi như là chúng ta sẽ không được trả lời câu hỏi nữa. Nên là anh chú ý về mặt thời gian. Trả lời đúng 3 trên 5 câu là mình sẽ có một phần quà nho nhỏ từ chương trình anh nhé. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 30 giây đầu tiên dành cho anh Thanh. Câu hỏi số 1 bắt đầu. Tại ngôi làng trồng bí đao khổng lồ tại Gia Lai, có cân nặng trung bình từ 40 đến 50 kg, đúng hay sai?
1: Đúng bạn ạ.
0: Chính xác. Rất nhiều năm qua, làng Chánh Trạch, Phù Mỹ, Bình Định là nguyên quán của một sản vật kỳ lạ, những quả bí đao khổng lồ. Hầu hết vườn nhà nào ở trong làng cũng có trồng vài dàn bí với những quả to. Mỗi quả bí đao bình thường ở nhiều vùng quê khác thường chỉ nặng từ 7 đến 10 kg, nhưng bí đao ở Chánh Trạch nặng trung bình từ 40 đến 50 kg, thậm chí có nhiều quả dài cả mét, đường kính 0,6 mét, nặng đến gần một tạ. Chưa có ai lý giải được vì sao ở làng quê Chánh Trạch lại trồng được những cái dàn bí đao to đến như vậy, 40 đến 50 kg. Dạ. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Ở Hà Nội, không có làng nào đến nay vẫn sử dụng ngôn ngữ riêng mà không phải tiếng Việt phổ thông, đúng hay sai?
1: Bạn đọc lại cho mình nhỏ.
0: Ở Hà Nội, không có ngôi làng nào đến nay vẫn sử dụng ngôn ngữ riêng mà không phải tiếng Việt phổ thông, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Sai.
1: Sai.
0: Sao anh nghĩ là sai? Tiếng Việt phổ thông bây giờ là một tiếng phổ cập cả nước rồi, mà lại là ở giữa thủ đô Hà Nội.
1: Mình tin là có vẫn còn kiểu ngôn ngữ riêng của dân dân gốc của Hà Nội bạn ạ.
0: Xuất sắc. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, làng Đa Chấp, xã Đại Xuyên vẫn có người nói một thứ tiếng cổ có tên là tõi sưỡn. O n oi tờ oi toi ngã tõi ưa n
1: Tỏi.
0: ươn sơn sơn ngã sưỡn tõi sưỡn.
1: Sưỡn.
0: Vâng ạ,
1: Tỏi sưỡn.
0: tiếng cổ
1: Tỏi
0: tõi sưỡn được tạo ra trong cái quá trình làm nghề truyền thống đóng cối tre của người làng Đa Chất. Đó là cái nghề mà theo người làng kể lại có từ khi xuất hiện cây lúa nước. Tiếng cổ của làng không có bảng chữ cái, cũng không có quy ước trong việc phát âm hay là cấu tạo ngữ pháp. Năm 2006, Bộ Văn hóa Thông tin đã mời đến làng đã đến làng và mời các cụ già trong làng sưu tầm, tập hợp lại các từ trong tiếng cổ để in thành sách và giữ gìn cho các thế hệ sau. Đó là tiếng cổ, tức là không không phải tất cả mà chỉ còn có một số người nói tiếng cổ là tõi sưỡn.

0: Chính xác. Hai đáp án đầu tiên hoàn toàn chính xác rồi. Câu công việc của mình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Rồi ạ. Câu 3, 30 giây bắt đầu ạ. Ngôi làng hình cá chép tại Nam Định được vua Minh Mạng đổi tên thành Hành Thiện vào năm 1823. Đúng hay sai?
1: Đúng rồi ạ.
0: Sao anh siêu thế? Anh cứ lựa chọn là đúng sai theo cái phương án loại trừ thôi, hay là anh biết thông tin về về ngôi làng?
1: Không, mình rồi đoán nhầm.
0: Ôi giời ơi, lương thì chưa trả mà chương trình lại mất tiền xòn như này, chết dở. Chính xác anh ơi, làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, tỉnh Nam Định vốn có tên là Hành Cung Trang, được vua Minh Mạng đổi tên vào năm 1823 với ngụ ý rằng ngôi làng luôn nghĩ và làm điều thiện. Làng có những cây cầu xung quanh làng được xây dựng ở những vị trí tương ứng với các loại vây trên mình cá. Tại phần đầu cá có một chiếc giếng khơi, nước trong vắt được gọi tên là giếng mắt cá. Ở chính giữa đầu cá có chữ miếu, chính là miếu thờ thần dựng làng. Xuống dưới một chút là chữ thị, khu chợ nơi tụ họp đông đúc, thể hiện nét văn hóa phồn thực của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Anh em mình còn hai câu nữa, chắc chắn anh đã giành thắng lợi rồi. Tuy nhiên là mình vẫn đang có rất nhiều những thông tin thú vị liên quan đến những ngôi làng đặc biệt ở Việt Nam. Thế nên là mình cứ thử thách.
1: Cứ chơi thôi.
0: Đằng nào quà đã trả về tay rồi thì bây giờ làm gì cho được, đúng không anh? Đúng rồi ạ. Vâng, bây giờ thì mình không cần 30 giây nữa, bởi vì là không cần thời gian. Ngôi làng đánh cá ở Nghi Thủy, Nghệ An hay là thôn 6, Đông Triều, Quảng Ninh có tỷ lệ sinh đôi rất là cao, nhưng không phải là làng có nhiều cặp sinh đôi nhất cả nước, đúng hay sai?
1: Đúng rồi bạn ạ.
0: Ồ, tuyệt vời. Ấp Hưng Hiệp nằm thuộc tỉnh Đồng Nai là làng nắm giữ kỷ lục có nhiều cặp sinh đôi nhất cả nước. Có một điều khá kỳ lạ là ở những ấp kế bên lại không có nhiều cặp sinh đôi đến như vậy. Theo nhiều người dân ở đây, rất nhiều cặp vợ chồng có con sinh đôi dùng nước giếng của nhà ông Bảy Thường. Nhưng điều kỳ lạ là càng xa cái giếng nhà ông Thường thì tỷ lệ sinh đôi lại càng giảm. Ngôi làng này cũng từng được ông Nguyễn Phúc Giác Hải, thành viên ban giám khảo chương trình tìm kiếm kỷ lục Guinness, Những Chuyện Là Việt Nam, nhận định rằng có thể nguồn nước, khí hậu, đất đai đã tác động đến thể trạng cũng như mặt sinh học của con người nơi đây. Dạ. Ấp Hưng Hiệp nằm thuộc tỉnh Đồng Nai. Câu 5. Ngôi làng sử dụng tiểu sành xây tường nằm ở miền Trung nước ta, đúng hay sai?
1: Tiểu sành ạ. Đúng rồi.
0: Sai anh ạ.
1: Sai ạ.
0: Vâng, làng Thổ đấy. Hà của Bắc Giang cũ nay là Bắc Ninh, vốn có nghề gốm, cho nên từ rất nhiều đời nay người dân đã tận dụng những chiếc tiểu sành, tức là những cái đựng hài cốt vỡ hỏng không bán được ấy ạ, để không phải đã sử dụng đâu mà là không bán được ấy, mà bị lỗi ấy, để xây tường có niên đại hàng trăm năm và vẫn tồn tại đến ngày nay. Chính bởi những tiểu sành này rỗng bên trong lại có những lỗ nhỏ bên ngoài nên được loài ong tận dụng làm thành tổ của mình. Vì thế mỗi bức tường nhà của người dân Thổ Hà đều có đến vài ba chục đàn ong sinh sống. À, thú vị không anh? Đấy. Đấy, mỗi một chương trình thì em luôn cố gắng là sẽ mang đến một số những cái thông tin thú vị dành cho các thính giả cả nước. Như ngày hôm nay anh em mình tìm hiểu về rất nhiều ngôi làng cổ độc đáo ở Việt Nam, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Rồi ạ, chúc mừng anh Thanh. Như vậy là mình đã có một phần quà từ chương trình. Bây giờ em mời anh đến với bộ câu hỏi thứ hai, một câu hỏi duy nhất trong cái bộ mini game trả lời ngay quà liền tay, và nếu đúng thì anh sẽ nhận được phần quà đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Đó. Trước khi mà anh em đến câu hỏi thì em xin phép em đọc gọi là trả quyền lợi cho nhà tài trợ anh nhá.
1: Đúng rồi. Dạ, okay, vâng.
0: Thưa quý vị và các bạn, gãy rụng gầu ngứa nấm mốc là cái tình trạng xảy ra phổ biến ở những người hay thức khuya, sinh hoạt kém điều độ cũng như là chăm sóc da đầu không đúng cách. Để khắc phục tình trạng này, ngoài thay đổi thói quen sinh hoạt, việc chọn một sản phẩm dầu gội phù hợp hiệu quả cũng vô cùng cần thiết. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sản phẩm

0: cương, bao vương ngũ đế, bắt dê đi tìm, ù à ù ập. Anh biết cái trò trò chơi này không ạ?
1: Thời xưa thì trẻ con thì gần như là mình thì ai ai cũng biết rồi
0: Vâng.
1: mà.
0: Anh nhìn nhớ cách chơi cái trò chơi này không?
1: Chi chi chành chành, tức là chấm chấm vào tay đúng
0: Tròn tròn tròn tròn.
1: không bạn?
0: Anh Thanh là sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Mình 82 bạn ạ.
0: À vâng, thế tức là thế hệ anh em mình là vẫn vẫn nhớ những cái trò chơi này. Ví dụ chi chi hành chành
1: Và
0: này, rồi là đánh khăng đánh đáo này, bắn bi này.
1: chanh xanh những bi thì
0: Rồi
1: là
0: ạ, rồi là chơi pháo pháo đất này, chơi cỏ
1: đánh
0: gà này.
1: đủ.
0: Đúng không anh? Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa là anh em mình, thời anh em mình là sẽ có những cái trò như vậy. Còn bây giờ thì
1: Đúng rồi.
0: các thế hệ bây giờ thì ví dụ như là Roblox này, dạ vâng ạ, đấy, thế nói chung là ít nhất là anh em mình ngày xưa không có internet nhưng mà chúng ta cũng đã có một tuổi thơ rất đẹp anh nhỉ. Quá nhiều kỷ niệm. Chúc mừng anh ạ. À, bây giờ à quên chưa chúc mừng, em có hỏi đã. Nhưng mà em nghĩ câu hỏi này phải đến 90% trả lời được. Đấy, đâu là tên một trò chơi dân gian Việt Nam gắn lên với bài đầu ra vừa rồi? A. Chi chi chành chành, B. Kéo co.
1: Chắc là chi chi chành
0: Chắc gì anh phải là chắc chắn
1: chành
0: vậy. Bên sao Thái Dương lần sau muốn tặng quà thì tặng luôn đi chứ để câu hỏi như này.
1: rồi. Tặng luôn thì hỏi khó thế là trả
0: Thật
1: lời
0: hỏi khó, hỏi khó thế, đánh đố thính giả. Rồi ạ. Chúc mừng anh. À, như anh em mình đã vừa chia sẻ với nhau, chi chi chành chành thì không biết là ở trong khu vực phía Nam các bạn thính giả có chơi trò này không hoặc là có tên là gì thì mọi người cũng có thể là chia sẻ với chúng tôi trên cái fanpage của VOV Giao thông. À, ở ngoài miền Bắc ấy, thì chi chi chành chành là một trò chơi rất là phổ biến. Luật chơi rất là đơn giản. À, cần 3 người chơi trở lại. À, một người được chọn, những người khác thì dùng ngón tay chỏ vào lòng bàn tay người được chọn. Tất cả đều đọc cái bài đồng dao này. Khi tới cuối bài hát thì tất cả phải rút ngón tay ra thật nhanh. Ai bị nắm trúng sẽ phải thay thế người được chọn. Đó. Đây rõ ràng là một cái bài đồng dao và cũng như là một trò chơi đã gắn liền với rất là nhiều những cái thế hệ trẻ em của Việt Nam. Rồi, bây giờ thì cảm ơn anh. À, chúc mừng anh Thanh hôm nay thì gọi là quá xuất sắc rồi. 2 phần quà gửi tặng cho anh ạ. Và chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và sẽ có những cái điều may mắn giống như cái cách mà anh đã nhận được sự may mắn trong chương trình ngày hôm nay anh nhé.
1: Mình cảm ơn nhé,
0: Vâng
1: cũng
0: ạ.
1: cũng còn là nhân buổi trưa thì cũng chúc còn là ban chương trình đã có nhiều cái trò gọi là tổ chức những cái trò mà hay là những cái vui chơi này nó hay hơn một tí nữa. Và cũng chúc 500 anh em trên đường mọi sự vạn sự bình an và đi an toàn về hạnh phúc.
0: Dạ, vâng em cảm ơn anh ạ, em chào anh. Thưa quý vị, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi gặp gỡ với một hành khách nữa trong chiều ngày hôm nay. Hãy cùng đến với ca khúc Made in Việt Nam.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi trời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chúng ta lại cùng quay trở lại với trên mặt nạ đường trong chiều ngày hôm nay. Vừa rồi chúng ta đã cùng gặp gỡ với một người chơi rất xuất sắc, anh Thanh đến từ Hải Phòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ với một hành khách tiếp theo, anh Trường. Xin chào anh Trường ạ.
1: Dạ vâng, xin chào anh Mạnh Thắng.
0: Vâng.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả nghe đài, cùng chào toàn thể các bác tài trên mọi nẻo đường.

0: Em tên là Trường, em đến từ Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ mới. Em lái xe ben công trình đấy
1: Vâng, anh Trường sinh bao nhiêu anh em mình tiện xưng hô nhỉ?
0: ạ. Em sinh năm 72
1: Ôi trời.
0: anh ơi.
1: Nhâm Tý.
0: Vâng.
1: Đúng không anh? Dạ vâng. Anh
0: Vâng vâng.
1: hơn em có một giáp chứ mấy. Rồi ạ, à, em chào anh.
0: Vâng.
1: Anh Trường giọng trộm vía là trẻ hơn so với tuổi Nhâm Tý đấy. Anh Trường là chạy xe ben là năm nay chắc phải thâm niên phải trên 20 năm rồi.
0: Vâng, em vào nghề từ năm 2006 anh
1: 2006. À, năm nay là tròn 20 năm anh này.
0: vâng.
1: Vâng.
0: À
1: Không.
0: quên quên xin lỗi, xin lỗi anh, là em vào từ năm năm năm 96 97 anh ạ.
1: À, ôi rồi,
0: 96
1: đấy.
0: 97.
1: Vâng, đấy. Anh cứ mạnh dạn anh bảo là xưng anh với em đi, em kém anh một giáp cơ
0: Vâng.
1: mà. Vâng.
0: Vâng.
1: Thế tức là cũng ba mươi mấy năm làm nghề rồi thì trước đây là mình chạy xe ben luôn từ khi mình bắt đầu làm nghề hay là mình đã đổi qua nhiều loại hình rồi ạ?
0: Không thì báo cáo với chú anh Tuấn như này là ngày trước thì em ở nhà điều kiện kinh tế gia đình không có xe thì em thì cũng chỉ thằng coi như là đi lái công nông thôi. Xong bắt đầu là đến năm 2025 này em bắt đầu là 2005 này là bắt đầu em mới đi đi thi bằng. Xong bắt đầu từ lúc ý là bắt đầu là em mới quay sang em đi xe Hà Nội Sài Gòn đấy ạ.
1: À,
0: Đấy, em
1: vâng.
0: đi Hà Nội Sài Gòn được mấy năm, xong bắt đầu là một mình đi thì xe nó to nó vất quá, về sau thì em lại nghỉ ra em lại chuyển đổi sang chạy xe ben xe công trình.
1: Vâng. Tức là từ lúc mà sang xe ben là thấy là đây là đúng là cái loại xe phù hợp với mình rồi.
0: Vâng.
1: Xe này tải trọng lớn nhất trong tất cả các xe mình từng chạy đây đúng không
0: Vâng.
1: anh? Vâng, rồi. Thế hiện tại thì là mình chạy là quanh địa bàn của Hòa Bình cũ thôi hay là mình sẽ chạy đi nhiều địa phương khác hả anh Trường?
0: Như năm kia thì em lại công ty của em phải làm một tuyến đường ở trên Thái Nguyên thì em lên Thái Nguyên em làm.
1: À,
0: Xong
1: vâng
0: bắt
1: ạ.
0: đầu rồi, vâng, năm ngoái thì em làm ở thành phố Hòa Bình, còn năm nay thì em lại lên trên Sơn La, Mộc Châu. Hiện tại là bây giờ em đang chạy ở trên Vân Hồ, Mộc Châu anh ạ.
1: À, đang chạy trên Vân Hồ Mộc Châu. Đợt vừa rồi
0: Vâng.
1: mưa ở trên đấy nhiều lắm thì không biết là nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình mình di chuyển đến các công trình không anh?
0: Từ chiều hôm 27 là đến hôm nay mới có hửng nắng một tí, nhưng mà nói tóm lại là từ hôm 27 đến hôm nay là ngày nào cũng mưa, là bọn em nghỉ suốt từ hôm 27 đến hôm nay anh ạ,
1: À
0: không
1: thế ạ.
0: chạy được đường trơn. vâng
1: Đường trơn, vâng. Cái
0: vâng
1: tình hình sạt lở ở trên khu vực đấy thì có nghiêm trọng lắm không ạ?
0: cái khu vực này thì em ở ngay ở từ ngã ba Vân Hồ đường 6 vào chỗ công trường của em làm là 10 cây
1: À,
0: thì không có vấn đề gì,
1: vâng.
0: còn từ bên trong khu đằng xã Tu Múa cũ thì cái đấy thì em không không không nắm bắt được anh ạ.
1: Dạ vâng ạ. Từ ngay đoạn ngã ba quốc lộ 6 đi vào trong đấy khoảng 10 cây thì cũng cũng tương đối ổn đúng không anh? Cũng không không bị
0: Vâng.
1: ảnh hưởng nhiều. Dạ vâng,
0: Vâng.
1: anh đi như thế
0: À
1: thì
0: em có cái lời này mà muốn nhắn nhủ rồi hôm nay coi như là em đăng ký thì cảm ơn thư ký đã coi như là kết nối cho em được lên gặp anh Thắng.
1: vâng ạ.
0: Và sau nữa là em cũng có đôi lời coi như là muốn gửi đến coi như là tất cả các quý khán giả nghe đài và tất cả các bác tài trên mọi đường.
1: Dạ
0: Bởi
1: vâng
0: vì
1: ạ.
0: dù sao đi chăng nữa là hôm nay nói chung là em là nó may mắn, bởi vì em cũng đăng ký thường xuyên mà anh.
1: Vâng ạ.
0: Là nhưng mà hôm nay thì may quá là được thư ký coi như là kết nối cho, với hai nữa là em lại trời mưa em lại được nghỉ không phải đi làm,
1: Vâng.
0: nên là nó cũng có rất nhiều cái thời gian để anh em mình ngồi tâm sự với nhau.
1: Tâm sự, rồi tâm sự mỏng, tâm sự
0: Vâng.
1: mỏng. Vâng.
0: Đấy
1: Tức là
0: thì
1: bây giờ mình sẽ nói về vấn đề gì ạ?
0: nói về cái vấn đề là hôm cách đây khoảng độ tầm 1 tuần hoặc 2 tuần gì đó, hôm nay em đang đi làm
1: Vâng.
0: thì có một cái bạn người ở Hà Nội, bạn ấy sinh năm hình như là 2000 thì phải,
1: Ừ, dạ.
0: mà hôm đấy là em nghe thấy là anh Thắng là dẫn chương trình đi cái buổi hôm đấy,
1: À.
0: nhưng mà cái bạn bạn cứ xưng cậu cậu tớ tớ ấy. Thật sự ra là em nói với anh là em cảm thấy nói chung là nó khó chịu,
1: À.
0: bởi vì dù sao đi chăng nữa tuy rằng mình hơn được mọi người ở cái chỗ là mình đăng ký hoặc là

0: là với cầm máy lên cái thì thư ký đăng ký cho mình là cho mình lên được kết nối coi như là gặp các MC dẫn dắt ở trên chương trình, với hai nữa là được tham gia chương trình rồi là được
1: vâng,
0: giao lưu cùng các
1: em hiểu ý anh,
0: ngoài
1: em
0: đường.
1: Hiểu ý anh Trường. Dạ
0: đấy, nhưng mà đúng về nói thật sự với anh Thắng là chỗ này là em cứ nói thẳng tính của em là nó cứ thẳng tính.
1: Dạ
0: mình bức xúc cái gì hoặc là mình có một cái vấn đề gì thì tất cả mình tạm gác lại hết.
1: Dạ
0: còn đã được lên chương trình như vậy là nó hạnh phúc cho mình rồi, hạnh phúc lắm rồi, thì mọi những cái bức xúc mình cứ gác lại. Còn
1: vâng,
0: đã được lên những cái chương trình như thế này thì không phải là hai anh em mình tâm sự với nhau, nhưng mà có thể là mọi người trên mọi miền tổ quốc này nghe cái cuộc nói chuyện của anh em mình hôm trong cái ngày hôm nay.
1: Dạ
0: đấy, dù nhiều dù ít đi chăng nữa mình nên tôn trọng nhau, không
1: dạ
0: nên coi như thế. Nếu như mà tuổi đời, em nói thật với anh nhé,
1: dạ
0: nếu tuổi đời
1: dạ
0: anh có thể là chú của cậu bạn kia.
1: Dạ
0: đấy, đấy, nếu mà nói tuổi đời đấy, còn nếu mà gọi như xã hội thì thôi, ra ngoài đường thì thôi gọi là anh cũng được.
1: Dạ
0: nó không mất gì một câu nói. Nhưng mà em nghe cái câu cái cậu bạn ở người Hà Nội, cậu bảo cậu buôn bán làm kinh doanh cái gì ở nhà ấy, em nghe đấy thật sự cái hôm đấy em tắt đài thì em không nghe nữa.
1: Rồi em
0: Đấy
1: nhớ rồi, ngay ngày thứ thứ thứ thứ chủ nhật à, chủ nhật tuần vừa rồi à, à vâng đúng rồi ạ, ngay chủ nhật tuần vừa rồi, tức là cách đây có mấy hôm, em có nhớ câu chuyện đấy ạ. Bạn ấy sinh năm 2006. Vâng,
0: đây đây đây đây
1: 2006, 2006 tức là hơn con trai lớn nhà em 3 tuổi. Vâng, thì em
0: vâng
1: cũng có nhớ cái câu chuyện đấy. Nhưng mà thôi, bởi vì thực ra là em biết là mỗi người thì sẽ đều có những cái tư duy này, rồi là cũng có những cái cách nhìn nhận một vấn đề hoàn toàn khác nhau. Em rất là cảm ơn anh Trường. Hôm đấy thực ra thì em cũng hơi lăn tăn đấy, nhưng mà thôi bởi vì là bạn ấy, mình cũng đã cố gắng để mình nói cho bạn ấy biết là độ tuổi giữa hai người là như nào. Thế nhưng mà bạn ấy cũng giữ quan điểm là mình thì thôi, mình cứ thoải mái cho người ta đỡ ngại. Thì hy vọng là lần sau nếu mà có cơ hội gặp nhau ở trên sóng thì cũng sẽ có những cái cách gọi là xưng hô nó phải phép hơn. Thôi đó là câu chuyện của tuần trước, đúng không anh? Bây giờ anh em mình quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay đi, bởi vì để tránh
0: Dạ
1: để
0: vâng.
1: những cái gọi là cái không khí nó không tích cực, nó ảnh hưởng đến cái giờ làm việc buổi chiều của anh em mình, đúng không anh Trường?
0: Vâng.
1: Rồi, lúc nãy thì em cũng đã mời anh Thanh tham gia tìm hiểu về rất nhiều những cái thông tin liên quan đến những cái ngôi làng cổ ở Việt Nam. Thì bây giờ mình vẫn còn 5 câu hỏi nữa để em có thể là mời anh Trường cùng tham gia. Thì bây giờ thì anh em mình
0: Vâng.
1: sẽ tiếp tục thử xem là ở Việt Nam chúng ta còn có những cái ngôi làng cổ độc đáo như nào, và liệu rằng chiều nay có phải là buổi chiều may mắn của anh Trường hay không, được không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Rồi, luật thì vẫn như vậy thôi. Anh sẽ có 30
0: Vâng.
1: giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Nếu mà trả lời đúng 3 trên 5 câu, anh sẽ nhận phần quà nho nhỏ từ chương trình. Anh sẵn sàng chưa ạ?
0: Vâng, em sẵn sàng anh ơi.
1: Vâng. Anh cứ xưng anh với em đi, anh hơn em cả một giáp đấy. Ok ạ, 30 giây đầu tiên dành cho anh Trường, bắt đầu. Ở ấp xóm Mũi, Cà Mau, có hơn 80% nhà không cửa và chưa từng bị trộm viếng thăm bao giờ, đúng hay sai?
0: Đúng rồi ạ.
1: Chính xác. Ấp xóm Mũi ở Cà Mau là nơi hơn 80% nhà không có cửa. Điều kỳ lạ là ngôi làng thân thiện này song rất nhiều năm chưa bao giờ bị trộm thăm viếng. Theo lý giải của người dân, đó là tính cách người dân khu vực này rất là chất phác, không tham lam. Ấp lại nằm ở nơi hẻo lánh, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào nên kẻ trộm không dám bén mảng tới. Chính bởi thế, ở đây được người dân địa phương cũng như là người dân của các khu vực lân cận gọi với cái tên là làng thân thiện. Đấy. Câu 2, 30 giây, bắt đầu. Trên cả nước, không chỉ có ở làng Kiêu Kỵ Gia Lâm mới có nghề vàng quỳ. Đúng hay sai?
0: Đúng anh ạ.
1: Sai anh ạ. Kiêu Kỵ là làng nghề truyền thống, chuyên làm vàng quỳ thuộc xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm. Có lịch sử trên 400 năm tuổi, do danh nhân tổ nghề Nguyễn Quý Trị chế ra và truyền dạy.

0: Và đây là làng nghề khi mà những cái thỏi vàng thật 24K hoặc bạc trắng được các nghệ nhân đập dập, mài mỏng, sau đó cắt thành những hình vuông nhỏ chừng 1 cm vuông rồi đặt vào lá quỳ. Mỗi quỳ là 500 lá, mỗi lá đặt trên một mảnh vàng nhỏ 1 cm vuông, dùng vải dường bâu Nam Định gói lại, đặt lên đe bằng đá, dùng loại búa chuyên dụng đập lên tập lá quỳ sao cho mảnh vàng mỏng và tràn bằng lá quỳ. Cho đến nay, Kiêu Kỵ vẫn là làng duy nhất trên cả nước làm nghề này. Đấy, hầu hết các làng nghề khác thì là tạc tượng này, khắc hoành phi câu đối hoặc làm hàng sơn mài, đều là những cái bạn hàng của làng Kiêu Kỵ. Đó, làng duy nhất trên cả nước đến thời điểm này anh nhá. Câu 3. 30 giây. Bắt đầu. Làng Tân Lập, Tuyên Quang là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam không có liệt sĩ, đúng hay sai?
1: Sai rồi ạ.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Được mệnh danh là thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, có hàng trăm thanh niên nhập ngũ tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt, nhưng làng Tân Lập, Tuyên Quang không có người hy sinh. Qua nhiều năm chiến tranh, từ làng Tân Lập đã có 104 thanh niên lần lượt lên đường ra trận, nhưng chỉ có 2 thương binh và 2 bệnh binh. Người già ở đây tin rằng họ được các vị thần linh thiêng trong ngôi đình Tân Trào phù hộ, nên tất thảy các chiến sĩ ra trận đều đã trở về. Làng Tân Lập ngày nay là di tích lịch sử nằm trong quần thể khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Làng Tân Lập của Tuyên Quang là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam không có liệt sĩ, chỉ có 2 thương binh và 2 bệnh binh thôi ạ.
1: Vâng.
0: Câu thứ tư, 30 giây, bắt đầu. Làng mổ xác máy bay có 102 tại Việt Nam thuộc một tỉnh phía Tây Bắc Bộ, đúng hay sai?
1: Đúng anh ạ.
0: Đáp án chương trình là sai ạ. Đây là một ngôi làng ở Bắc Ninh anh ạ.
1: À đấy ạ.
0: Vâng, làng Quan Độ Bắc Ninh nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc nhờ vào nghề mổ xác máy bay. Con đường bê tông dẫn vào làng ngổn ngang một dãy xác máy bay to tròn dài, trong đó có những chiếc như là MiG-19, MiG-21 đến IL-18. Nhiều công nhân đang mổ mỗi người một việc. Quan Độ ngày hôm nay có gần 400 hộ dân, trên 40 doanh nghiệp tư nhân, gần 80 ô tô các loại. Ngoài nghề mổ xác máy bay, làng Quan Độ còn mổ tên lửa, thiết giáp và cả chiến hạm nữa. Nghe oách không anh? Tức là cũng là một làng gọi là làng về phế liệu, nhưng mà phế liệu của những cái loại hình rất đặc biệt anh ạ.
1: Vâng.
0: Rồi, có một câu cuối. Thực ra thì là mình cũng đã bỏ qua mất cơ hội nhận phần quà của chương trình rồi, nhưng mà còn câu cuối, nó cũng là thông tin thú vị, thôi anh em mình cứ hỏi nốt anh nhé.
1: Vâng.
0: Dạ vâng. Chiều cao trung bình của nữ ở làng Chân Dài từ năm 2010 đã là 1m74, đúng hay sai? Có một cái ngôi làng gọi là làng Chân Dài. Đấy, chiều cao trung bình
1: Đúng.
0: của nữ ở làng Chân Dài từ năm 2010 đã là 1m74. Đúng hay sai?
1: Đúng anh ạ.
0: Sai anh
1: Vâng.
0: ạ. Đây là một ngôi làng ở Ninh Bình anh nhá. Thôn
1: Và...
0: Đình Tràng lâu nay vẫn được gọi bằng cái tên đó là làng Chân Dài hay là làng Khổng Lồ, bởi ngôi làng này có rất là nhiều người có vóc dáng đặc biệt cao to. Theo ước lượng của
1: Và...
0: các cán bộ ở thôn Đình Tràng, chiều cao trung bình của nữ là 1m65, ở nam là 1m74, trong khi chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam năm 2010 mới là 1m61. Đây cũng là quê hương của 2 anh em tuyển thủ bóng chuyền xuất sắc của đội tuyển Việt Nam là Ngô Văn Công cao 1m92 và Ngô Văn Kiều cao 1m96 ạ. À.
1: Vâng.
0: Rồi, hôm nay thì rất là vui khi mà được đón anh Trường đến với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi anh em mình chia tay nhau ạ, thì em cũng xin được thay mặt chương trình xin chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Công việc thì luôn thuận lợi. Mình thì thường xuyên phải đi làm xa nhà, nhất là ở những cái địa phương mà cũng đường nó cũng gập ghềnh hiểm trở, nên là hy vọng là mình sẽ luôn di chuyển với một cái đầu lạnh, một trái tim nóng và luôn an toàn, bình an trên từng cây số. Con đường hạnh phúc luôn là con đường trở về nhà, đúng không anh?
1: Dạ vâng, thế em cũng cảm ơn anh Tuấn và cũng anh Mạnh Thắng, và cũng chúc anh Mạnh Thắng cùng toàn thể gia đình gặp nhiều may mắn, và cho em xin gửi lời đến chúc đến cô thư ký ban biên tập của VOV, và cho em xin gửi lời chào đến tất cả các bác tài trên mọi miền của Tổ quốc, đi vạn dặm bình an và gặp nhiều may mắn, và cho em gửi lời chúc tất cả các quý khán giả nghe đài mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.
0: Vâng ạ, em cảm ơn anh Trường ạ. Cảm ơn anh đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Em chào anh ạ. Vâng, thưa quý vị, trước khi đến với ca khúc cuối cùng, chúng tôi có một thông tin được thính giả phản ánh với chương trình. Đó là đường 21B, đoạn qua Đại học Điện lực, có xe bồn và xe tải dừng đỗ, giao thông đang ùn dài theo cả hai chiều. Chúng ta sẽ cùng khép lại cho chuyến xe chiều nay với ca khúc Yêu Mình Anh, một phiên bản được làm mới từ DJ Tilo. Mời các bạn cùng lắng nghe ạ. Chúc quý vị và các bạn một buổi chiều làm việc hiệu quả và những lộ trình giao thông an toàn.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị vừa cùng đồng hành với MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Mở đầu thì chúng tôi có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về, cho biết là ở khu vực cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn cách nút giao Vực Phòng khoảng 2 km hướng Thanh Hóa, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô tải và xe khách, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn tại đây. Còn tại đường 21B đoạn Đại học Điện lực thì có xe bồn và xe tải dừng đỗ, giao thông đang ùn, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Chẳng Còn Những Ngày Ấy với tiếng hát của Vinzet và Huy Hiệu.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban. Ban Chỉ đạo gồm 44 ủy viên có nhiệm vụ xây dựng dự thảo điều lệ Đảng, sửa đổi bổ sung báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 trình Đại hội Đảng khóa 15 của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Chiều qua ngày 30 tháng 7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu báo cáo 10 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối của năm 2026, trong đó tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95% và kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý. Từ diễn biến sốt xuất huyết tại Hà Nội, các chính sách mới hướng tới già hóa khỏe mạnh và cân bằng giới tính khi sinh, đến những khuyến cáo phòng ngừa ung thư đại trực tràng và kết quả nghiên cứu mới về sức khỏe não bộ. Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chi tiết.
0: Hà Nội đang bước vào giai đoạn sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hàng năm, đòi hỏi người dân và chính quyền địa phương nâng cao cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần kể từ ngày 17 đến 24 tháng 7 năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 146 ca mắc sốt xuất huyết tại 61 phường xã, tăng 50 trường hợp so với tuần trước, đồng thời xuất hiện thêm 3 ổ dịch mới tại Chương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng. Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 871 ca mắc tại 111 phường xã, chưa có ca tử vong nhưng cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện toàn thành phố đã ghi nhận 30 ổ dịch, trong đó có 9 ổ dịch đang hoạt động. CDC Hà Nội nhận định số ca mắc sẽ còn tiếp tục gia tăng và có thể xuất hiện thêm các ổ dịch mới nếu các biện pháp phòng chống không được triển khai quyết liệt ngay từ cơ sở.
2: Trong khi đó, trước thực tế Việt Nam đang tiến gần giai đoạn dân số già, Bộ Y tế cũng đang xây dựng nhiều chính sách nhằm giúp người dân chủ động chuẩn bị cho tuổi già từ sớm. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, người từ 40 tuổi trở lên sẽ được trang bị kiến thức về lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, đồng thời chuẩn bị về tài chính và việc làm trước khi bước vào tuổi cao. Với người dưới 60 tuổi, nội dung hướng dẫn tập trung vào xây dựng lối sống khỏe mạnh và tích lũy các điều kiện cần thiết cho cuộc sống khi về già. Dự thảo cũng đề xuất tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế, đẩy mạnh truyền thông trên nhiều nền tảng nhằm nâng cao nhận thức về già hóa khỏe mạnh. Theo dự báo, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2034.
0: Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đề xuất nhiều giải pháp mới nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, vấn đề đang đặt ra không ít thách thức đối với cơ cấu dân số trong tương lai. Theo dự thảo, các giải pháp sẽ được triển khai tại 15 tỉnh thành có tỷ số giới tính khi sinh vượt 109 bé trai trên 100 bé gái. Đối tượng can thiệp được mở rộng từ các cặp vợ chồng sang thanh thiếu niên, cán bộ y tế, cộng tác viên dân số và các chức sắc tôn giáo. Đồng thời, Bộ Y tế đề xuất xây dựng mô hình cộng đồng xóa bỏ tư tưởng trọng nam hơn nữ, nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái, đưa nội dung ngăn ngừa mất cân bằng giới tính khi sinh vào các hoạt động ngoại khóa tại trường học, cũng như nghiên cứu sâu hơn các yếu tố văn hóa xã hội để hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
2: Chuyển sang lĩnh vực phòng chống ung thư. Các chuyên gia nhấn mạnh, ung thư đại trực tràng hoàn toàn có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Thư, phó khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa An Sinh, chế độ ăn nhiều thức ăn nhanh, đồ chiên rán, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn nhưng lại ít rau xanh, trái cây có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Bên cạnh đó, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Gia Hoàng Vi, Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng, NESI cho biết, việc lạm dụng thực phẩm siêu chế biến, kết hợp lối sống ít vận động, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và béo phì cũng là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động tầm soát khi có yếu tố nguy cơ và đi khám ngay khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường.
0: Khép lại bản tin sẽ là kết quả một nghiên cứu dài hạn cho thấy sức khỏe tài chính cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe não bộ khi về già. Nghiên cứu mới của Đại học College London theo dõi 2.759 người Anh kể từ khi sinh ra từ năm 1946 đến gần 80 tuổi cho thấy những người phải chịu áp lực tài chính kéo dài, có nguy cơ suy giảm nhận thức và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa não sớm hơn. Công bố trên tạp chí Innovation in Aging, đây được xem là một trong những nghiên cứu theo dõi sức khỏe suốt đời dài nhất thế giới, góp phần làm rõ tác động của khó khăn tài chính kéo dài đối với chức năng não bộ khi tuổi cao.
2: Những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Chủ động phòng bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh và quan tâm đến sức khỏe thể chất tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống ngay từ sớm chính là nền tảng quan trọng để mỗi người bảo vệ sức khỏe lâu dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nổi tiếp chương trình hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe Bền Vô Lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến những công việc như là tài xế hay những người phải thường xuyên di chuyển bằng ô tô thì chúng ta thường nghĩ đến việc phải ngồi nhiều, ngồi một chỗ ít vận động. Thế nhưng đằng sau công việc tưởng chừng như không tốn sức lực đó lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về sức khỏe.
2: Và một trong những vấn đề dễ nhận thấy nhất đó chính là sức khỏe xương khớp. Bên cạnh những cơn đau lưng, đau vai gáy, phổ biến vẫn còn một căn bệnh nguy hiểm nhưng lại đang âm thầm diễn ra và đặc biệt là ít ai nghĩ đến, đó chính là loãng xương ạ.
0: Và đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn trong chuyên mục hôm nay. Thưa các bạn, khi nói tới loãng xương thì hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến người già hoặc là phụ nữ mãn kinh. Tuy nhiên thì tình trạng này giờ đây cũng đã xuất hiện rất nhiều ở người trẻ, đặc biệt theo những nghiên cứu thì ngồi lâu còn làm giảm hoạt động chịu tải của xương, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tái tạo xương.
2: Vâng, chính xác là như vậy đấy ạ. Xương của chúng ta cần có những tác động cơ học từ việc đi lại, vận động để kích thích quá trình tạo xương. Khi chúng ta ngồi im quá lâu, đặc biệt là trong tư thế không thoải mái như là khi lái xe, xương không được kích thích bởi các hoạt động chịu lực. Lâu dần thì quá trình tạo xương chậm lại, trong khi quá trình hủy xương thì lại vẫn tiếp diễn, làm mật độ xương có thể giảm theo thời gian. Trong khi đó thì những anh em tài xế lại thường ăn uống qua loa, thiếu các thực phẩm giàu canxi và protein cần thiết cho xương. Để duy trì nồng độ canxi trong máu ổn định cho tim và các cơ quan hoạt động, cơ thể bắt buộc phải rút dần canxi dự trữ từ trong xương ra. Một mặt thì xương không được đắp mới do ngồi nhiều, mặt khác lại liên tục bị bào mòn do ăn uống thiếu chất. Về lâu dài là dẫn đến mất xương, loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương ạ.
0: Bên cạnh đó còn có yếu tố thiếu vitamin D, đặc biệt với những người làm công việc tài xế như các bác tài. Thì ở trong cabin kín, ít tiếp xúc với nắng mặt trời, nguồn giúp cho cơ thể của chúng ta tổng hợp vitamin D một cách tự nhiên. Mà vitamin D thì lại đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi cho xương.
2: Có thể thấy là có rất nhiều yếu tố thường trực dẫn đến nguy cơ loãng xương ạ. Đặc biệt là đối với các bác tài thì những yếu tố trên gần như là không thể tránh khỏi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhận biết được cơ thể đang phải đối mặt với kẻ thù âm thầm này ạ?
0: Điều nguy hiểm nhất của loãng xương là nó thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xương trở nên yếu đi, dễ tổn thương khi gặp phải những sang chấn nhỏ, ví dụ như trẹo chân, va đập hoặc té ngã. Tuy nhiên vẫn có những dấu hiệu cảnh báo âm thầm mà chúng ta không nên bỏ qua. Đó có thể là những cơn đau lưng âm ỉ do xẹp đốt sống, giảm dần chiều cao hoặc dáng đi khom khom. Tiếp đó, cảm giác đau nhức trong xương, đau mỏi dọc các xương dài, thậm chí có cảm giác như bị kim chích. Hay là những cơn đau âm ỉ kéo dài tại các vùng xương chậu của cơ thể như cột sống, thắt lưng, xương hông hay ở đầu gối.
2: Bên cạnh đó thì còn một triệu chứng khác mà các bác tài cũng nên lưu tâm là đau ở vùng cột sống, thắt lưng, thậm chí có thể lan ra hai bên mạn sườn hoặc là chạy dọc theo dây thần kinh tọa. Chính vì những cơn đau này mà người bệnh thường gặp khó khăn trong các cử động hàng ngày, như là rất khó để cúi gập người xuống hay là xoay hẳn người ra phía sau, những động tác mà các bác tài thỉnh thoảng vẫn phải làm khi lùi xe hoặc là với đồ ạ.
0: Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ bộ xương của mình, đặc biệt khi công việc bắt buộc phải ngồi quá lâu? Đầu tiên và quan trọng nhất chính là cố gắng vận động nhiều hơn, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao với cường độ phù hợp để xây dựng một hệ xương chắc khỏe, tăng sự dẻo dai cho cơ bắp. Còn đối với các bác tài vì đặc thù công việc phải ngồi lâu ngồi nhiều, nên cứ sau mỗi khoảng 2 giờ lái xe, hãy cố gắng dừng xe an toàn và vận động. Những bài tập đơn giản như đi bộ tại chỗ, xoay cổ tay, cổ chân, căng cơ lưng và chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương.
2: Và chỉ cần vài phút nghỉ ngơi ngắn là đã có thể tạo ra sự khác biệt lớn rồi. Ngoài ra, như đã nói thì việc thiếu canxi ảnh hưởng rất lớn đến xương. Chính vì vậy, chế độ dinh dưỡng giàu canxi đóng vai trò rất quan trọng. Canxi có nhiều trong sữa, phô mai, cá mòi, các loại rau xanh đậm. Và bên cạnh đó, vitamin D, chất dẫn đường giúp cơ thể hấp thu canxi, có thể được tổng hợp tốt khi các bác tài tranh thủ dành khoảng 15 đến 20 phút vận động dưới ánh nắng mặt trời vào những thời điểm thời tiết thích hợp.
0: Các bác tài cũng như các bạn hãy hạn chế hết mức có thể việc hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích. Nghe có vẻ không liên quan đúng không nào, nhưng trên thực tế, uống nhiều hơn 2 ly rượu mỗi ngày có thể làm giảm khả năng hình thành xương các bạn ạ.
2: Và điều chúng tôi luôn nhấn mạnh đến quý vị cũng như các bác tài chính là thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt là với những đối tượng nguy cơ loãng xương như là phụ nữ tiền mãn kinh, người ngồi nhiều, làm công việc nặng nhọc, từng bị gãy xương. Khi xuất hiện các vấn đề về cơ xương khớp, đau cơ bắp, chuột rút thường xuyên, bạn nên đi đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nectarcan có chứa nhiều canxi và photpho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nectarcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nectarcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech.

0: Sama, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế hiện nay rất nhiều người trong chúng ta cứ hễ nghe đến cụm từ vi khuẩn HP dạ dày là lập tức liên tưởng ngay đến biến chứng nguy hiểm nhất, đó chính là ung thư dạ dày.
1: Nỗi lo này khiến cho không ít người, đặc biệt là các bác tài vốn sẵn áp lực công việc, lại thêm hoang mang và lo lắng. Trong thực tế, vi khuẩn HP trong dạ dày lại có những đặc tính sinh hoạt và cơ chế lây lan rất đặc thù trong cộng đồng mà không phải ai cũng hiểu rõ. Vì vậy, dù y học đã có những phác đồ chuyên khoa, nhưng tình trạng nhiễm vi khuẩn HP dạ dày nhưng không được điều trị dứt điểm, thậm chí tái đi tái lại vẫn diễn ra khá phổ biến. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM về vấn đề này.
2: Trước nhất thì chúng ta cần xác định rằng là con vi khuẩn HP này á là một con vi khuẩn lây qua đường ăn uống. Do đó HP là con vi khuẩn gần như tồn tại, thường trú ở trong dạ dày của rất nhiều người dân. Và cái việc điều trị HP nó trở nên khó khăn là bởi vì cái việc sử dụng thuốc cũng như là việc điều trị của bệnh nhân không tuân thủ theo đúng phác đồ, cũng như không được theo dõi đáp ứng điều trị sau mỗi đợt điều trị, khiến cho con vi khuẩn này nó ngày càng đề kháng các loại kháng sinh và dẫn tới việc là càng về sau này thì việc điều trị HP ngày càng khó khăn hơn.
0: Như vậy, việc điều trị vi khuẩn HP trong dạ dày trở nên gian nan hay dễ bị tái phát phần lớn là xuất hiện từ chính thói quen dùng thuốc thiếu kỷ luật của người bệnh, dẫn đến hệ quả đó là vi khuẩn sinh ra cơ chế đề kháng lại kháng sinh.
1: Khó điều trị là một chuyện, nhưng mà việc nhiều anh em tài xế khi biết mình có vi khuẩn HP trong dạ dày là tự mặc định bản thân sẽ bị ung thư dạ dày lại là một nỗi lo lắng phổ biến khác ạ. Vậy thực tế mối liên hệ giữa vi khuẩn HP và nguy cơ ung thư dạ dày là như thế nào? Tỷ lệ có cao như chúng ta vẫn hay nghĩ không? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh.
2: Không phải là bất kỳ ai mang con vi khuẩn này trong dạ dày cũng sẽ chuyển thành ung thư cả, mà chỉ có một cái tỷ lệ rất thấp, dưới 0,1% những con vi khuẩn HP có cái gen mà có thể dẫn tới ung thư. Những con vi khuẩn này nó phải tồn tại trong những dạ dày đã có tổn thương thì mới có nguy cơ diễn tiến tới ung thư. Có cả hai yếu tố, một là con vi khuẩn HP với cái gen có thể dẫn tới ung thư, hai là một cái dạ dày không được khỏe mạnh, một dạ dày có những tình trạng viêm loét, thì đó mới là hai yếu tố mới dẫn tới ung thư. Còn cái việc mà chúng ta mang con vi khuẩn HP trong dạ dày là một chuyện hết sức bình thường ở trong thời đại hiện nay.
0: Thưa các bạn, việc có vi khuẩn HP trong dạ dày thực ra là tình trạng phổ biến, và điều chúng ta cần tập trung bảo vệ chính là nền tảng sức khỏe của dạ dày. Khi có một dạ dày khỏe mạnh, nguy cơ sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, điều này nói thì dễ, nhưng với đặc thù công việc của các bác tài, ăn uống hay là sinh hoạt thất thường lại là một câu chuyện khác. Trong bối cảnh đó, làm thế nào để anh em tài xế vừa tránh được nguy cơ lây nhiễm, lại vừa giữ được một hệ tiêu hóa ổn định? Những giải pháp thực tế và dễ áp dụng sẽ được bác sĩ Văn Nhật Minh chia sẻ tới tất cả chúng ta ngay sau đây.
2: Đầu tiên là chúng ta phải ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi, có một thói quen ăn uống điều độ, lành mạnh, ăn đúng giờ giấc, không ăn trễ, không bỏ bữa. Con vi khuẩn này lây qua đường ăn uống, do đó là cái việc ăn uống riêng cho mỗi cá nhân nó cũng là một cách để chúng ta phòng ngừa cái việc lây nhiễm HP. Còn cái việc chúng ta không nên, đó là chúng ta không nên lo lắng về con vi khuẩn này, khiến cho một số bệnh nhân họ trầm cảm và họ bị stress về cái chuyện là làm sao để không phải nhiễm con vi khuẩn này. Tôi xin lặp lại lần nữa là cái sự tồn tại của HP trong cộng đồng bây giờ đã rất là cao. Và cái việc chúng ta nên làm đó là làm sao cho dạ dày chúng ta khỏe mạnh hơn và chúng ta có một cái sự phòng bệnh tốt hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy việc nhiễm vi khuẩn HP hoàn toàn kiểm soát được, do đó các bác tài không phải lo lắng thái quá. Tuy nhiên, các bác tài cũng tuyệt đối không được chủ quan. Nếu duy trì thói quen sinh hoạt thất thường và tự ý bỏ dở phác đồ điều trị, tình trạng kháng thuốc và tái nhiễm sẽ rất dễ xảy ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tiêu hóa lâu dài.
0: Chính vì vậy, giải pháp thiết thực nhất đối với các bác tài đó là chủ động điều chỉnh giờ giấc ăn uống, tuân thủ hướng dẫn điều trị của các bác sĩ nếu có các bệnh lý về dạ dày, và nên thực hiện kiểm tra định kỳ. Thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chúc các bác tài nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây.
7: Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
7: ạ. Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, đảng viên không được sử dụng không gian mạng, nền tảng số để đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc thực hiện các hình thức tương tác, ủng hộ khác đối với thông tin dữ liệu có nội dung trái với chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng dẫn thực hiện quy định số 207 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm vừa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành. Ngoài metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành thêm 8 tuyến, nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên 255 km, vượt 55 km so với yêu cầu. Thông tin được nêu trong báo cáo của Sở Xây dựng về định hướng ưu tiên đầu tư các tuyến metro đến năm 2030. Liên quan đến vụ phát ngôn phản cảm khi livestream tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội sáng nay 31 tháng 7, hai sinh viên ngành y khoa trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ học 1 năm. Nhà trường khẳng định những lời nói trong đoạn video của hai sinh viên là hành vi mang tính cá nhân, trái với chuẩn mực đạo đức cũng như văn hóa của sinh viên trường. Chuyển sang một thông tin về bóng đá. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức đưa ra thông báo phản đối kế hoạch bán World Cup của FIFA. Theo đó, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA nhất trí tẩy chay World Cup và các giải đấu khác của FIFA nếu FIFA vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch đưa các nhà đầu tư tư nhân tham gia sở hữu quyền thương mại World Cup. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Hôm nay 31 tháng 7, chiến dịch tin AI do Liên minh Niềm tin số phát động dưới sự bảo trợ của Bộ Công an phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và

0: dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn sự nhận thức của con người. Không có một công cụ nào có thể kiểm chứng thay chúng ta mọi thông tin, và cũng không có một cơ quan nào có thể theo kịp tốc độ lan truyền của hàng triệu thông tin trong một cú click chuột với được tạo ra nội dung hàng giây như vậy. Vì vậy, giải pháp căn cơ nhất chính là xây dựng phản xạ kiểm chứng trong cộng đồng, để mỗi người dân khi tiếp cận thông tin đều có thói quen kiểm tra nguồn tin, đối chiếu dữ liệu, cân nhắc trước khi tin và chia sẻ, hành động có trách nhiệm. Đó là một năng lực công dân thiết yếu trong kỷ nguyên số.
1: Với thông điệp kiểm trước tin sau, chiến dịch tin AI hướng tới hình thành một thói quen đơn giản nhưng thiết thực, dừng lại một nhịp trước khi tin, trước khi chia sẻ. Từ đó mỗi người dân cùng góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 5 đến km 7 các phương tiện đồng di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km 11 đến 12 các phương tiện đồng di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 18 đến km 13 các phương tiện đồng di chuyển chậm khoảng 5 km. Tổ điều hành giao thông PC08 thông tin là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu đi xóm Triều do có xe gặp sự cố nên là xe đông di chuyển chậm qua đây. Lực lượng cảnh sát đã tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Còn thính giả thì cho biết là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn trên cầu lớn hướng đi Đức Hòa xảy ra va chạm giữa hai phương tiện. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cho biết đường Phan Thúc Duyện qua Thăng Long đi qua nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát ở Tân Sơn Nhất đang tiếp cận để điều tiết giao thông tại đây. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai đi Phan Đình Giót cũng trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to vào chiều và đêm. Thời tiết duy trì đặc trưng mùa mưa với gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình. Từ khoảng ngày 5 tháng 8, gió mùa Tây Nam mạnh dần, mưa tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ dự báo gia tăng cả về phạm vi lẫn cường độ, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện các khoa học trái đất lúc 19:45 ngày hôm qua, 30 tháng 7 cho biết là một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng với độ sâu tâm chấn khoảng 10 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Người dân tại đây cảm nhận được rung lắc kèm theo tiếng nổ. Bảo Lạc nằm trong đới đứt gãy sông Gâm, nơi thường ghi nhận động đất nhỏ đến trung bình và ít gây thiệt hại.

xung bộ với cả xin. Và cho thêm túi này, gì nó sẽ tốt đây, rồi rồi em suốt ngày. Chỉ cần đợi em ít phút, sẽ sống thôi người ơi.

chỉ cần để em eat food. Sẽ sống lên thôi người ơi, người chưa nóng vội. Chỉ vì em muốn mình thật đẹp xinh mỗi khi cùng người dọc em phố phường.

0: nhà hàng bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn được.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
11: Con muốn mổ cận bố ạ.
10: Ừ.
11: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
10: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
11: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
10: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
11: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
10: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
11: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
10: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
11: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
13: Ghê vậy?
12: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
13: Quá ổn.
12: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
13: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
14: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thông tin mới. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là vành đai 2 từ ngã tư Sở đến Tham City hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn tại khu vực phía Nam, đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết vụ va chạm trên cầu lớn hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh giữa xe container và xe tải đang được cảnh sát giao thông giải quyết rồi. Và tuy nhiên thì tại đây xe vẫn còn đông, di chuyển chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 7 năm 2026, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 3,16 triệu lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu đạt 12,3 ngàn tỷ đồng. Ước tính chung của tháng 7, thành phố đón hơn 21,16 triệu lượt khách, thu về 86,47 ngàn tỷ đồng. Nắng nóng và gió mạnh gây cháy rừng dữ dội tại Pháp và Hy Lạp tại đảo Crete của Hy Lạp. Lực lượng chức năng đã sơ tán hàng trăm du khách và người dân khỏi 9 khu dân cư ở vùng Retimno, bao gồm Agia la Gallini và Agios Palos. Tại Pháp, thì cháy rừng tàn phá 42.000 hectare đất buộc hơn 220.000 người phải rời bỏ nhà cửa. EU cảnh báo Hy Lạp và Italia đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng trong những tuần tới.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027 thì toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Huế sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí thông qua hệ thống thư viện trường học. Đây là chính sách mới của thành phố nhằm giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời cũng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và đảm bảo mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng. Tại Hà Nội, các xã Xuân Mai, Gia Lâm, Hòa Xá, Đoài Phương và Phúc Thọ đang triển khai phương án sắp xếp tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập. Trong tháng 8 thì các trường sau sắp xếp sẽ hoàn thành kiện toàn bộ máy, bàn giao tài sản, bố trí cán bộ quản lý và phân công nhiệm vụ cho giáo viên để sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.

và lực lượng cảnh sát ở trạm Tân Túc đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Đường Trường Chinh qua Cộng Hòa đi Phạm Văn Bạch, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông của Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, đảng viên không được sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo ra thông tin, nội dung sai sự thật, không có căn cứ, không được kiểm chứng theo hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, hướng dẫn số 02 vừa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành. Ngày 31 tháng 7, Công an xã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, quê ở Hưng Yên, thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh là Khánh Sky, cùng một số đối tượng kéo đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp, tức Vua Quạt, trên địa bàn xã để livestream chửi bới thách thức. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn về hoạt động từ thiện trên mạng xã hội.

0: Quý vị thân mến, Tổ điều hành giao thông PC08 vừa thông tin là đường Lạc Long Quân đoạn qua giao lộ Âu Cơ đi Đầm Sen, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang hỗ trợ và xử lý điều tiết tại đây rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Xe buýt đưa đón học sinh tại Quảng Ninh được lắp đặt hệ thống chống bỏ quên. Du khách đến Đà Nẵng lưu ý cấm nhiều tuyến đường ven biển từ nay đến ngày mai, mùng 1 tháng 8. Khánh Hòa, rào, thu hẹp 4 lối đi tự mở qua đường sắt để phòng ngừa tai nạn và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Quảng Ninh sẽ miễn phí xe buýt điện đưa đón học sinh từ năm học 2026-2027 tại 3 phường Hồng Gai, Hạ Long và Hà Tu. Giai đoạn đầu triển khai 6 tuyến với khoảng 50 xe, phục vụ hơn 2.100 học sinh tại 22 trường. Xe được trang bị camera, thiết bị nhận diện, hệ thống chống bỏ quên và kết nối dữ liệu với phụ huynh nhà trường. Đến nay đã có khoảng 3.000 học sinh đăng ký sử dụng. Để phục vụ Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, Công an Đà Nẵng phân luồng giao thông khu vực công viên Biển Đông đến hết ngày mai mùng 1 tháng 8. Theo đó, từ 16 giờ đến 22 giờ, cấm xe lưu thông trên một số đoạn đường Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng. Từ 18 giờ đến 24 giờ, cấm dừng đỗ trên nhiều tuyến lân cận và tổ chức lưu thông một chiều trên đường Hồ Nghinh. Xe khách từ 30 chỗ trở lên được phân luồng từ xa, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, thành phố Đồng Nai đã sửa chữa tạm khoảng 500 mét đường bào cạn đoạn từ quốc lộ 51 đến cầu vượt cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ khi lưu thông, trong khi địa phương tiếp tục kiến nghị sớm sửa chữa dứt điểm. Còn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương và ngành đường sắt rào thu hẹp 4 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Nam tại các vị trí km 1295+170, km 1296+400, km 1297+400 và km 1298+150 thuộc xã Nam Ninh Hòa nhằm phòng ngừa tai nạn. Khuyến cáo người dân sinh sống và lưu thông qua khu vực chỉ sử dụng các đường ngang hợp pháp, không băng qua đường sắt tại các lối đi tự mở hoặc tự ý mở lại các lối đi đã được rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông. Sở Xây dựng Hải Phòng vừa thông báo lịch hạn chế giao thông đường thủy nội địa khu vực sông Đào Hạ Lý trong tháng 8 năm 2026. Theo đó, việc điều tiết giao thông được thực hiện tại hai vị trí, gồm trạm ngã ba Niệm và trạm ngã ba Xi Măng. Thời gian cấm luồng, mở luồng được bố trí theo từng ngày trong tháng, bắt đầu từ ngày mai mùng 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8, phục vụ công tác điều tiết, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển thêm 6 tuyến buýt sông giai đoạn 2026-2028 kết nối bến Bạch Đằng với nhiều khu vực nhằm mở rộng mạng lưới vận tải công cộng. Người dân được khuyến khích ưu tiên sử dụng xe buýt, buýt sông kết hợp với metro để giảm ùn tắc, góp phần xây dựng hệ thống giao thông xanh và bền vững. Thông tin cuối cùng chúng tôi muốn chuyển tới quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường tuyên truyền vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên các tuyến đường thủy. Trạm Cảnh sát Đường Thủy Cát Lái phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan tuyên truyền cho chủ phương tiện, thuyền viên, người dân ven sông về quy định pháp luật, đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong quá trình tuần tra kiểm soát, vận động người dân phát hiện, tố giác vi phạm và tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, cất giữ trái phép.

0: Quý vị thân mến, vụ va chạm giữa xe khách và xe môi trường trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách nút giao Phú Thứ khoảng 3 km hiện nay vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông đang đông và đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Ninh Bình. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 đã thông qua dự án đường vành đai phía Tây, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80, dài khoảng 16,7 km với tổng mức đầu tư là hơn 10.600 tỷ đồng, chia làm hai dự án thành phần. Dự án đi qua các phường Thới Long, Trung Nhất và xã Trung Hưng, Vĩnh Trinh. Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tuyến đường giúp tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh cho thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khánh Hòa dự kiến làm cầu đi bộ băng qua đường Trần Phú, phường Nha Trang để giảm ùn tắc giao thông, mở ra hướng phát triển không gian đô thị hiện đại. Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, hiện tuyến đường Trần Phú với chức năng là trục giao thông ven biển huyết mạch của Nha Trang, dọc tuyến là những khu vực dịch vụ du lịch sầm uất, tập trung phần lớn các cơ sở lưu trú cao cấp, nhà hàng, bãi tắm công cộng và quảng trường chuyên tổ chức sự kiện. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác có trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông, được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu là phần tin tức.
4: Thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường kiểm tra hoạt động taxi và mở rộng kênh tiếp nhận khiếu nại để ngăn chặn tình trạng tài xế thu phí cao bất hợp lý với du khách quốc tế. Trước đó, mạng xã hội nước này xôn xao trước thông tin một du khách Đài Loan phải trả gần 700.000 won, tương đương 12,6 triệu đồng, cho chuyến taxi từ phía đông Seoul đến sân bay Incheon, cao gấp khoảng 10 lần mức phí thông thường.
3: Mới đây, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết phần ghế ngồi trên tàu bay Boeing 737 MAX cần kiểm tra lại, phòng trường hợp lắp đặt sai cách hoặc là cần sửa chữa. Cục Hàng không nhấn mạnh, nếu có sai sót, ghế ngồi có thể gây ra chấn thương cho hành khách và thành viên tàu bay trong tình huống hạ cánh khẩn cấp, đồng thời cản trở việc thoát hiểm khẩn cấp. Được biết, việc kiểm tra này chỉ có thể được áp dụng đối với 453 tàu bay đã được đăng ký ở Mỹ. Dù vậy, các cơ quan quản lý hàng không trên thế giới thường vẫn sẽ tuân theo các chỉ thị của Cục Hàng không Liên bang Mỹ nếu phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển xe điện, Ấn Độ đang theo đuổi chiến lược trung lập về công nghệ, kết hợp xe điện hybrid, CNG, nhiên liệu sinh học và hydro để giảm phát thải. Cách tiếp cận này được kỳ vọng vừa đáp ứng điều kiện thực tế, vừa thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và năng lượng sạch. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên có tên Namo Green Rail nhằm mở rộng việc sử dụng năng lượng sạch trên mạng lưới đường sắt rộng lớn của quốc gia này. Đoàn tàu gồm 2 toa đầu máy sử dụng pin nhiên liệu hydro và 8 toa chở khách sẽ hoạt động tại bang Haryana ở miền Bắc Ấn Độ. Việc đưa đoàn tàu hydro vào khai thác giúp Ấn Độ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới, cùng với Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ, thử nghiệm hoặc vận hành tàu chạy bằng hydro. Có mặt chủ trì tại lễ khai trương và đưa đoàn tàu vào vận hành, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi khẳng định, quốc gia này sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí và mở rộng mạng lưới đường sắt.
3: Giống như việc thế kỷ 20 nổi tiếng với các đầu máy xe lửa chạy bằng diesel và điện, đường sắt của thế kỷ 21 sẽ được vận hành bằng hydro. Ngày nay, ngành đường sắt Ấn Độ đã tiến một bước lớn hướng tới việc áp dụng công nghệ thế hệ mới này. Hiện tại, tuyến đường sắt này mới chỉ dài 90 km nhưng mang theo tiềm năng rất lớn trong tương lai. Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm cách hạ chi phí cũng như nâng cao hiệu suất của hệ thống đường sắt mới.
4: Chính phủ Ấn Độ cho biết đây là dự án kết hợp công nghệ động lực tiên tiến với hệ thống lưu trữ, tiếp nhiên liệu hydro và hạ tầng vận hành chuyên dụng tạo nền tảng cho việc ứng dụng hydro trong ngành đường sắt. Đoàn tàu được thiết kế, nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tại Ấn Độ, sử dụng hệ thống động lực pin nhiên liệu hydro công suất 1.200 kW với tốc độ khai thác tối đa 75 km/h và chở được 2.600 hành khách.
3: Dự án đường sắt Namo Green Rail là một trong những dự án thí điểm thuộc chương trình quốc gia về hydrogen xanh của Ấn Độ, được khởi động từ năm 2023. Với tổng ngân sách ban đầu vào khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm phê duyệt, đây được xem là trụ cột trong chiến lược năng lượng sạch của Ấn Độ nhằm đưa nước này trở thành trung tâm toàn cầu về sản xuất, sử dụng và xuất khẩu hydro xanh. bà Jaya Vamashiha, cựu chủ tịch Hội đồng Đường sắt Ấn Độ chia sẻ.
4: Như chúng ta đã biết, hydro xanh là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường nhất hiện nay, bởi quá trình sử dụng không phát thải khí nhà kính và sản phẩm phụ duy nhất tạo ra chỉ là nước hoặc hơi nước. Có thể nói đây là một trong những loại nhiên liệu xanh và bền vững nhất. Tất nhiên, công nghệ hydro vẫn còn nhiều thách thức. Đó cũng là lý do khiến thế giới cần nhiều thời gian để ứng dụng rộng rãi loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, Ấn Độ mong muốn trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này bằng cách phát triển một hệ thống động lực hydro có công suất lớn, không chỉ phục vụ ngành đường sắt mà còn có thể ứng dụng cho nhiều loại máy móc khác, bao gồm cả tàu lai dắt tại các cảng biển, qua đó góp phần đưa đất nước tiến tới một nền kinh tế sử dụng nhiên liệu xanh.
3: Chương trình hướng tới 3 mục tiêu lớn: xây dựng Ấn Độ thành trung tâm toàn cầu về hydro xanh, tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, hỗ trợ quá trình giảm phát thải carbon để hiện thực hóa mục tiêu net zero vào năm 2070. Đồng thời, dự án cũng phản ánh quan điểm trung lập về công nghệ của Ấn Độ, phát triển đồng thời xe điện, xe hybrid, nhiên liệu sinh học và công nghệ hydro thay vì chỉ tập trung vào một giải pháp duy nhất.
4: Theo đó, các chuyên gia trong ngành và các tổ chức tư vấn chính sách cho rằng, trong khoảng 10 năm tới, nhiều công nghệ sẽ cùng tồn tại và phát triển song song, bao gồm xe điện, xe hybrid, phương tiện sử dụng khí thiên nhiên nén, nhiên liệu sinh học, hydro và các thế hệ động cơ đốt trong có mức phát thải thấp hơn. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhiên liệu và Tương lai 2026, ông Deepak Balani, Tổng Giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất đường sinh học và năng lượng Ấn Độ đã có những chia sẻ.
3: Hiện nay xe điện đang dẫn đầu xu hướng, nhưng chỉ riêng xe điện không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu giao thông đường bộ. Chúng ta còn rất nhiều những giải pháp khác. Viện chuyển đổi năng lượng đã công bố một báo cáo cho thấy xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt cũng là một giải pháp giao thông sạch, có khả năng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta cần phát triển song song xe điện và xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Bên cạnh đó, khí sinh học nén cũng đang phát triển rất mạnh tại Ấn Độ và nhiều hãng sản xuất ô tô đã bắt đầu tung ra thị trường các mẫu xe sử dụng loại nhiên liệu này. Trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến sự phát triển của hydro xanh.
4: Cách tiếp cận này cũng được kỳ vọng sẽ tái định hình ngành công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô của Ấn Độ, tạo cơ hội để các doanh nghiệp đa dạng hóa danh mục sản phẩm, củng cố vị thế của Ấn Độ như một trung tâm sản xuất ô tô toàn cầu, đồng thời được cho là phù hợp với điều kiện thực tế của nước này như hạ tầng sạc chưa đồng đều, quy mô dân số lớn, mức thu nhập đa dạng và nhu cầu sử dụng phương tiện khác nhau giữa các vùng miền. Còn đối với người tiêu dùng, cách tiếp cận đa công nghệ sẽ mang lại nhiều lựa chọn phương tiện sạch phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
3: Thưa các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, chuyển đổi sang giao thông xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, với một quốc gia có hệ thống vận tải đa dạng như Việt Nam, sẽ rất khó để chỉ dựa vào một giải pháp duy nhất. Bài học từ Ấn Độ cho thấy, thay vì lựa chọn một công nghệ để thay thế tất cả, cách tiếp cận trung lập về công nghệ cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng cho ngành giao thông. Bởi để giao thông xanh thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là lựa chọn loại nhiên liệu nào, mà còn là xây dựng được một hệ sinh thái đồng bộ, từ nguồn năng lượng sạch, hạ tầng tiếp nhiên liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật đến chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và đổi mới công nghệ. Chỉ khi nhiều giải pháp cùng được phát triển hài hòa, quá trình chuyển đổi mới có thể vừa bảo đảm mục tiêu giảm phát thải, vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại, vận chuyển đang ngày càng tăng của xã hội. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
8: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chung bô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào. Quy lực mạnh gấp 2 lần, hiểu con voi vàng.

xịt côn trùng chậm vào bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chậm vào bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chậm vào bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

có xe khách mất lái lao vào nhà dân và chắn gần như là toàn bộ phần đường lưu thông. Hiện trường đang được lực lượng chức năng giao thông xử lý, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 cho biết là trên tuyến cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng phương tiện rất lớn, đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về TP.HCM hiện rất lớn, khuyên cáo lái xe chọn lộ trình là quốc lộ 01 đến quốc lộ 51 về TP.HCM để giảm tải cho cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây thì cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến 12, các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 21 đến 12 cũng trong tình trạng các phương tiện đông di chuyển chậm. Trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là vụ va chạm giữa xe khách và xe ben trên cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn cách nút giao Phú Thứ 3 km, các phương tiện đã được cầu kéo di rời sát lề đường rồi, giao thông dần di chuyển được theo hướng đi Ninh Bình. Còn đối diện vụ va chạm này thì lại có một vụ va chạm khác chưa rõ là phương tiện gì và giao thông đang ùn theo hướng đi Hà Nội. Rất mong các bạn thính giả hoặc là lực lượng chức năng có những thông tin mới nhất về vụ va chạm này thì có thể thông tin về cho VOV Giao thông. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, sau vụ phát ngôn phản cảm khi livestream tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hai sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ học 1 năm. Liên quan đến sự việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định, đơn vị luôn yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Một số vụ gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua cho thấy là quy chế có thể bị vô hiệu hóa nếu mà con người còn cố tình vi phạm. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga và tiến sĩ Sái Công Hồng mới đây cho rằng cần bịt lỗ hổng trong tổ chức và giám sát kỳ thi, kiểm soát quyền lực, điều động chéo cán bộ và tăng cường cơ chế giám sát độc lập camera, đồng thời cần ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu sau kỳ thi, cá thể hóa đề thi và để các trường đại học tham gia sâu hơn nhằm đảm bảo công bằng.

0: Quý vị thân mến, chúng tôi vừa tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tính ra cho biết là phố Trương Định hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Còn tại khu vực phía Nam thì tính ra cho biết là đường Ngô Quyền đoạn cao qua giao lộ Nhật Tảo hướng đi đường 3 tháng 2 có xe khách mất lái lao vào nhà dân và chắn gần như là toàn bộ phần đường lưu thông. Hiện trường đang được lực lượng cảnh sát giao thông xử lý, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu chủ đầu tư 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, khẩn trương hoàn tất thủ tục để nhanh tiến độ. Đặc biệt là thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh, trường hợp tiếp tục chây ì, không hợp tác hoặc không đủ năng lực thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất. Vậy thì tiêu chí nào để xác định dự án chậm tiến độ? Cần thiết lập cơ chế giám sát, cảnh báo và xử lý như thế nào để ngăn chặn tình trạng ôm đất nhưng chậm thực hiện? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Theo ông, cần có những giải pháp đột phá nào để đẩy nhanh tiến độ các dự án có sử dụng đất, nhất là các dự án được giao đất nhưng mà chậm triển khai trong thời gian dài?
4: Chúng ta biết rằng là đất đai là nguồn lực tài chính đô thị của thành phố. Cái quy trình giao đất và giao dự án ấy thì chúng ta vẫn giao theo quy trình hành chính, tức là các cấp phê duyệt rồi dựa trên những cái thông số kinh tế kỹ thuật của các chủ đầu tư đưa ra là đem lợi cho xã hội bao nhiêu, sẽ phải đầu tư là bao nhiêu. Đây là một cái giao dịch tài chính, nhưng mà chúng ta lại sử dụng công cụ hành chính. Hai cái đối tượng mà quản lý nó khác nhau. Cái đối tượng tiền bạc mà sử dụng vào công cụ hành chính thì người ta sẽ dựa vào công cụ hành chính để người ta câu giờ, để người ta ôm dự án, lên giá và mua đi bán lại dự án. Thậm chí có cả những chủ đầu tư dự án là không có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đó, nhưng vẫn được giao và sau đó thì để kéo dài vì không có đủ năng lực tài chính thực hiện. Và cuối cùng là ứng xử với họ vẫn chỉ là những công cụ hành chính, nào là phạt, nào là cảnh cáo, nào là khiển trách, thì đấy chỉ là công cụ hành chính. Nhưng nếu chúng ta hình dung đây là một công cụ tài chính và nếu mà chậm thì có nghĩa là phải tăng lãi, nếu mà chậm thì có nghĩa là phạt, nếu mà chậm thì có nghĩa là hủy bỏ cái hợp đồng giao dịch tài chính đó, thì tôi cho rằng là sẽ không còn những cái chủ đầu tư không có đủ năng lực nhưng ôm dự án để rồi không thực hiện.
3: Theo ông thì tiêu chí để xác định một dự án chậm tiến độ thì cần được lượng hóa ra sao? Có nên tách biệt giữa nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư với nguyên nhân khách quan như là vướng giải phóng mặt bằng hoặc thủ tục pháp lý hay là thay đổi quy hoạch để có cách ứng xử phù hợp hay không?
4: Luật đất đai đã quy định là sau 24 tháng không thực hiện thì là thua dự án. Đây là một cái giới định rất rõ ràng. 2 năm là đủ anh thực hiện tất cả những từ thành lập cái dự án, thậm chí trước khi đó người ta đã bắt đầu phải thỏa thuận quy hoạch, người ta phải thấy được cái cơ hội, người ta phải làm. Rất nhiều dự án thì chỉ trong vòng một vài tháng là người ta phải phát hiện ra được những cơ hội và tìm một cách để người ta thực hiện. Chứ còn những cái lý do như là giải phóng mặt bằng, lý do như là thay đổi điều chỉnh quy hoạch thì đôi khi nó là khách quan nhưng cũng không thiếu những yếu tố chủ quan từ chính các chủ đầu tư đưa ra những cái tình huống đó để mà câu giờ kéo dài thời gian. Do vậy tôi cho rằng là luật đất đai cũng một lần nữa để khẳng định là 24 tháng là giới định cao nhất để có thể nếu như là bất cứ lý do gì mà chủ dự án không thực hiện thì là cơ sở để thu hồi dự án. Cái thứ hai là chúng ta phải tập trung sử dụng những công cụ tài chính để ứng xử những cái việc giao dịch tài chính đô thị chứ không thể sử dụng những công cụ hành chính bằng những văn bản, bằng những khuyến nghị, bằng những giả soát, bằng những cái kiểm điểm, tất cả các thứ nó nằm ngoài những cái điều chỉnh bằng tiền bạc thì xã hội sẽ bị thiệt thòi trong khi cái dự án chậm. Còn các chủ đầu tư hoặc trục lợi từ cái việc mà câu giờ để mua đi bán lại dự án hoặc là không trục lợi thì cũng làm hại cho xã hội, thì cả hai yếu tố đó đều làm cho xã hội thiệt thòi thì những người quản trị xã hội phải có trách nhiệm là thu hồi lại những cái lợi ích mà bị mất đi do những cái dự án chậm tiến độ gây ra. Làm như vậy thì nó sẽ làm cho những cái chủ dự án mà không có đủ năng lực không dám nhận dự án nữa, bởi vì là với một cái cách làm mà giao dịch như vậy thì có thể nhiều dự án không đáp ứng được và chịu những cái khoản thuế phí hoặc là đền bù thiệt hại còn lớn hơn cả nguồn lợi mà họ đem lại. Thì tôi cho rằng là cái việc đầu tư các dự án trở nên minh bạch và mối quan hệ này trở nên công bằng và lành mạnh hơn.
3: Đáng chú ý thì đây không phải lần đầu tiên cơ quan quản lý cảnh báo tình trạng chậm tiến độ với các cái dự án có sử dụng đất. Vậy theo ông, để tránh cái tình trạng dự án chậm tiến độ kéo dài qua nhiều năm thì cần thiết lập cái cơ chế giám sát, cảnh báo và xử lý như thế nào và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước ra sao?
4: Chúng ta đã thấy điệp khúc mà chậm dự án là kéo dài không phải là năm nay mà nhiều năm trước. Nhưng cuối cùng là cái cách xử lý cũng không có hiệu quả. Thực tế thì là không có nhiều cái dự án mà chậm tiến độ đã được thu hồi. Do vậy, cái thiệt hại do việc chậm quản lý dự án đã đến lúc là chúng ta không thể cư xử theo cái cách cũ được. Đã có rất nhiều những cái chiến dịch là 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu địa chính. Như vậy là cái nghĩa vụ tài chính của từng cá nhân, của công dân mà phải chịu trách nhiệm với nhà nước, thì các tổ chức mà sở hữu những cái sử dụng hoặc là quản lý những khu đất lớn như vậy thì có thể trách nhiệm còn lớn hơn. Nó nhân lên với cái số mà họ chiếm hữu cái đất đó, bởi vì là mỗi một gia đình nhiều khi là chỉ có từ vài ba chục mét vuông, những trăm mét vuông. Đây những dự án là hàng nghìn mét vuông, hàng chục ngàn mét vuông, thì cái chế tài về thiệt hại, về thuế đất, về chậm chạp trong cái việc gây thiệt hại do là không thực hiện dự án đúng tiến độ, không thực hiện cam kết với thành phố cũng như với xã hội cũng như là cộng đồng dân cư, cái đấy đều phải được quy ra bằng tiền bạc để mà là chế tài điều chỉnh các cái mối quan hệ đó với những người mà chủ dự án làm chậm hoặc là gây thiệt hại cho xã hội. Đấy là những cái công cụ, đấy là những cái biện pháp, đấy là những giải pháp ứng xử công bằng, minh bạch, thì lúc đó chúng ta mới hết được những cái tình trạng ôm dự án rồi để chậm hoặc là mua đi bán lại những dự án để kiếm lợi.
3: Xin cảm ơn ông.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
0: Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục đối thoại vừa rồi cũng là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cơn mưa đổ xuống vào đúng giờ tan tầm và chắc chắn là sẽ khiến cho nhiều người dân đi lại vất vả hơn, trở về nhà hay với một bất cứ một mục đích nào khác. Và với những gì mà VOV Giao thông mang lại, hy vọng sẽ giúp cho quý vị và các bạn phần nào đi lượn lại một cách là thuận lợi hơn trong giờ cao điểm của buổi chiều thứ sáu này. Đừng quên giữ sóng FM 91 MHz cũng như liên lạc với chúng tôi trực tiếp qua điện thoại 02437919191 và các kênh tương tác khác khi các bạn có thể. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thính giả thân mến, như chúng tôi cũng đã đề cập tới, khi mà cơn mưa đổ xuống một cách là ào ạt, thậm chí là rất nhiều những cái điểm đường của chúng ta đã gặp khó vì những cơn mưa, dưới gầm cầu thì người đi xe máy đã phải hối hả chú này và dùng thực sự là phải tất cả những cái biện pháp nào để có thể tránh mưa trong cái thời điểm hiện nay, đi lại tương đối là khó. Nhưng tất nhiên đó sẽ là những cơn mưa cục bộ các bạn nhé, không phải con đường nào thì cũng mưa lớn như vậy đâu. Nhưng mà với những gì mà chúng ta đã trải qua, thấy nào là sấm và bầu trời đen kịt nặng nề như thế này, thì cơn mưa lan xuống và mở rộng trong địa bàn thành phố có lẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cụ thể hóa những thông tin nói về tình hình thời tiết, chúng tôi muốn mời quý vị các bạn dành ra ít phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay để lắng nghe những thông tin này.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội có mưa và nắng xuất hiện không đồng đều trên khu vực. Đến gần cuối giờ chiều nay, nhiệt độ ngoài trời đã giảm còn khoảng 28 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối cho đến đêm nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển. Vì vậy, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to trên 60mm. Những cơn mưa có thể xảy ra nhanh và phân bố không đồng đều giữa các khu vực trong thành phố. Người dân nếu có kế hoạch di chuyển vào cuối giờ chiều hoặc buổi tối nay nên mang theo ô, áo mưa, đồng thời theo dõi các bản tin cập nhật vì mưa dông có thể xuất hiện một cách bất ngờ. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 25 đến 27 độ C. Sang tới ngày mai trời có mây, có lúc vẫn xuất hiện mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vành đai 2 hướng từ cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi xuống nút giao Tham City. Các bạn để ý, tại đây thì vừa rồi bạn Vũ Đình Trung có chết là 3 xe ô tô va chạm và đã gây ra khó khăn với lộ trình vành đai 2 cầu Vĩnh Tuy. Chúng ta có thể chủ động với thông tin này để chúng ta vòng tránh các bạn nhé. Sẽ rất là khó khăn. Từ 16 giờ 30 phút, bên mạn Nghi Tàm đi Âu Cơ đã bị xếp hàng khá là dài. Cuối phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần đến phía Cổ Linh thì các bạn biết rồi là mưa lớn, đây là ở phía dưới những khu vực gầm cầu vượt hoặc là ở những nơi mà chúng ta thấy là có mưa lớn mà có những nơi trú tránh thì xe máy dừng đỗ khá là nhiều. Các bạn thận trọng cho tới thời điểm hiện nay. Cũng giống như là những diễn biến nói về thời tiết xấu thì cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ chúng tôi cũng nhận được thông tin là đang mưa quá lớn, các bạn thính giả nên thận trọng. Ở tuyến đường Lê Trọng Tấn lối đi Văn Phú địa bàn phường Hà Đông thì có một xe tải gặp sự cố đang dừng đỗ ở làn trong, xe đang bị nghẽn lại kết hợp với thời tiết xấu nữa các bạn ạ. Qua ngay đèn tín hiệu giao thông ở phía Park City đấy ạ, xe tải đang dừng đỗ tại đây các bạn ạ. Tại phía cầu Đò Lo hướng đi về phía sân bay cũng đang kẹt nghẽn, chúng ta nên chủ động chuyển đổi lộ trình từ xa nếu có thể. Thông tin được cập nhật từ bạn Lê Hoàng Linh vừa chuyển tới cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Cũng là một trong những trạng thái đông đúc và đi lại khó khăn, chúng tôi muốn thông báo từ phía Nghi Tàm đi Âu Cơ như vừa rồi chúng tôi có đề cập tới và rất nhiều bạn đi qua thông báo là trạng thái khó khăn tại đây. Đó là những thông tin khởi động trong một khung giờ cao điểm, hứa hẹn sẽ có nhiều vất vả khi mà điều kiện thời tiết đang xấu với những cơn mưa lớn như thế này các bạn ạ. Có bất cứ một thông tin nào mới chúng tôi sẽ thông báo sớm tới quý vị và các bạn ngay.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng

0: Chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
1: GC Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
4: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
5: Thì không
4: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Fuliki.
1: Điều hòa Fuliki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa, những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục văn hóa nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
3: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Lối từ bên phía cầu Thanh Trì đi vào đường Đỗ Mười, kết thúc để xe máy rẽ vào đường Đỗ Mười đang ngập khá là nặng. Các bạn ạ, nếu như lộ trình của quý vị và các bạn có đi qua đây, chúng ta lưu ý đây là một cái điểm mà đã bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết xấu nên là mưa đang ngập là đi lại rất là khó khăn. Cầu vượt chữ C theo như thí giả Ngọc Tiến đưa thông tin đang bị ùn nghẽn theo cả hai chiều. Lối lên vành đai ba trên cao từ phía Phạm Hùng về Pháp Vân đang bị ùn tắc các bạn ạ. Hãy để ý với thông tin này khi mà các bạn có lộ trình đi vành đai ba trên cao. Từ lối lên Phạm Hùng về phía Pháp Vân, xe đang bị dồn nghẽn và đi lại rất chậm. Km số 12 quốc lộ 18 hướng đi sân bay, xe tải va chạm với một xe container và đang gây ra ùn nghẽn, và đó là lý do mà nhiều xe đã lựa chọn vòng sang phía cầu Đò Lo và làm cho khu vực này thì cũng đang bị kẹt nghẽn đấy ạ. Km số 12 quốc lộ 18 liên quan tới phía cầu Đò Lo mà chúng tôi đã đề cập tới trong ít phút đồng hồ vừa qua. Cảm ơn các bạn thính giả đã chia sẻ những thông tin quan trọng này. Chúng tôi thống kê lại một chút để các bạn có thể nắm được tình hình. Từ phía trước cửa Tham City đi lối bên lên cầu Vĩnh Tuy do có 3 xe ô tô va chạm nên là chúng ta gặp khó, vụ việc chưa được giải quyết. Nghi Tàm đi Âu Cơ đang ùn nghẽn kéo dài. Những khu vực mưa thì các bạn biết rồi ạ, và như chúng tôi đề cập tới thì cơn mưa đang có xu hướng ngày một mở rộng hơn. Km số 12 quốc lộ 18 hướng đi về phía sân bay Nội Bài do có va chạm giữa một xe tải và một xe container nên là đang đi lại khó khăn tại đây. Lối vành đai ba trên cao từ bên mạn Phạm Hùng về Pháp Vân, xe đang xếp hàng rất dài tại đây ạ.
4: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng data vẫn dùng sình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

0: IELTS mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My IELTS, gian hàng TikTok Shop hoặc website IELTS.vn.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Mưa khá lớn các bạn ạ. Nếu như là các bạn di chuyển từ phía Tham City để di chuyển quanh phía mạn cầu Vĩnh Tuy, thậm chí các bạn cho biết là mưa đến mức mà trắng trời và mưa nặng hạt, để gạt mưa ở nấc số 3, tức là nấc cao nhất rồi, và đôi khi vẫn còn không kịp để có thể quan sát. Và tại đây thì các bạn cũng lưu ý là đã có 3 xe ô tô va chạm trước giờ cao điểm và làm chúng ta gặp khó lối lên cây cầu Vĩnh Tuy các bạn nhé. Tại dốc Lĩnh Nam, một thính giả cho biết là đang đi rất chậm tại đây, ô tô xếp tới 5 làn để di chuyển về phía khu vực dốc Lĩnh Nam. Cây cầu Thanh Trì đang di chuyển từ phía khu vực này về rất chậm các bạn ạ. Và tại đây mưa cũng rất là to nên là tầm quan sát của chúng ta phải nói rằng là chúng tôi đánh giá rất là kém. Các bạn hãy để ý những khu vực mưa như thế này thì việc mà chúng ta di chuyển đề cao yếu tố an toàn. Hướng di chuyển tiếp theo mà chúng tôi có nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua, đó là phía Nguyễn Khoái, từ vành đai di chuyển Nguyễn Khoái lên phía cây cầu Vĩnh Tuy và đường Minh Khai xuống phía Tham City đang quá tắc và đồng thời kết hợp với mưa lớn. Nên là tại đây là một trong những lộ trình mà chúng tôi đánh giá là cấp độ khó lên tới, nếu mà ở chấm ở thang điểm 10 thì đây sẽ đã đạt thang điểm 7, điểm 8 rồi. Rất là khó khăn các bạn ạ. Trong khi đó, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ phía Đại Xuyên về vực vòng hướng đi Ninh Bình, do mỗi xe tải, mỗi xe khách va chạm đã chắn hết toàn bộ đường. Vụ việc này khá lâu rồi, vẫn chưa có giải quyết xong nên là di chuyển rất chậm các bạn ạ. Xin thông báo với quý vị và các bạn về diễn biến giao thông tại đây, mặc dù trước đó thì giờ cao điểm đã tiếp nhận và thông báo tới quý vị và các bạn thậm chí là trước khung giờ cao điểm khá nhiều. Bên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ Đại Xuyên về vực vòng hướng đi về phía Ninh Bình do có tai nạn và việc mà đi lại của chúng ta tại đây là vô cùng chậm chạp. Có một khu vực bị ùn nhưng mà cũng chưa bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, đó chính là phía cầu vượt bên phía Thanh Niên Đền Phụ. Tại đây thì các bạn vẫn đang đều để có thể là chậm đi qua. Thời tiết tại đây chưa có mưa các bạn ạ. Đường vẫn còn tương đối khô ráo, mưa to nặng hạt hắt về phía cầu Vĩnh Tuy và cây cầu Thanh Trì.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vĩnh viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang. kế cận cáp treo Vinmer và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang Sầm Uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại thế hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thượng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
2: Các bạn ạ, vành đai 2 đi về phía khu vực cầu Vĩnh Tuy đang rất vất vả. Thậm chí lúc này thì các bạn cho biết là qua ngã tư Vọng, xe đã xếp hàng tới đây rồi. Một lộ trình không hề dễ chịu cho các bác tài muốn đi sang Mã Long Biên bằng cây cầu Vĩnh Tuy. Mà đó là chúng tôi còn chưa đề cập tới vụ va chạm giữa ba xe ô tô tại đây ở phía Tham City các bạn nhé. Ngã tư cầu vượt Mai Dịch, chúng tôi có nhận thông tin là va chạm giữa một xe limo green và một người điều khiển xe máy ngay dưới gầm cầu cũng làm khó chúng ta. Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở phía khu vực, những khu vực khác mà chương trình có nhận được để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Đấy, lối lên vành đai 3 trên cao, ngay ở phía khu vực trường Đại học Ngoại ngữ đi lên, một xe 45 chỗ đã dừng đỗ tại đây bật đèn cảnh báo. Lúc này thì chắc chắn là xe bị hỏng rồi, làm cho lối lên của chúng ta bị ùn nghẽn các bạn ạ. Lối từ phía Tham City lên cầu Vĩnh Tuy đi về phía Long Biên mưa to tắc đường, và bên phía khu vực Giáp Hải, Hưng Yên cũng đang mưa rất nặng hạt. Bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn quay trở lại với phía tuyến đường Hoàng Liệt để xem là chúng ta có thông tin nào quan tâm tại đây. Xin mời phóng viên Khắc Chính ạ.
5: Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên địa bàn phường Hoàng Liệt, Hà Nội. Tại đây thì cơn mưa dông rất to đang diễn ra tại khu vực này. Và cái việc này sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một cơn mây rông mà tôi quan sát là khả năng là mưa rất to đấy ạ. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn phường Hoàng Liệt, tại các tuyến đường nội khu, khu đô thị và chung cư cao tầng, tình trạng đỗ xe tràn lan và hình thành các điểm trông giữ xe không đúng quy định, không đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, để lập lại trật tự hoạt động dừng đỗ xe và trong giữ phương tiện. Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt đã tiến hành rà soát, kiểm tra và yêu cầu các đơn vị kinh doanh bãi trông giữ xe cần thực hiện nghiêm 5 nhóm tiêu chí, gồm hoạt động trông giữ xe đúng khu vực vị trí được cấp phép, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đảm bảo phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường liêm điếp, giá và ứng dụng thanh toán điện tử. Trước áp lực cư dân đông với trên 6.000 ô tô và hơn 80.000 xe máy, phường đã rà soát được 55 vị trí đất có thể khai thác để làm bãi đỗ xe tạm thời, gồm những ô đất dự án chậm triển khai, những ô đất công thuê ngắn hạn và những vị trí đất công nội khu và những ô đất nông nghiệp không còn khai thác. Đồng thời cũng kiến nghị thành phố cho phép được khai thác tạm các khu đất trong thời hạn ngắn từ 3 tháng đến 6 tháng, tiến hành lập cơ chế cấp phép tại đường nội bộ các khu đô thị và chung cư. Trên cơ sở đó, phường đã thành lập hội đồng xét duyệt cấp phép tạm thời để các tổ chức đơn vị được phép trông giữ phương tiện, đồng thời cũng xử lý các điểm trông giữ phương tiện không đủ điều kiện, chấm dứt tình trạng bãi xe không phép, không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, và từng bước áp lực giảm áp lực việc thiếu chỗ đỗ xe và gửi xe trên địa bàn phường. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
2: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Trước hết thì chúng ta thấy đấy ạ, rất nhiều những diễn biến giao thông, nhưng đáng để ý đó là cơn mưa lớn chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới đây sớm thôi các bạn ạ. Việc đi lại của chúng ta ít nhiều là cũng sẽ gặp những sự vất vả khi mà điều kiện thời tiết xấu, cơn mưa đổ ập xuống vào đúng khung giờ tan tầm và lại còn đang có xu hướng mở rộng hơn. Trên tuyến đường Hoàng Tăng Bí hiện thì cấm xe tải lớn di chuyển ở trong khung giờ cao điểm, nhưng mà theo các bạn thính giả quan sát thấy thì khá nhiều xe lớn vẫn đang di chuyển vào đây và gây ra trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Hiện thì một thông tin nữa liên quan tới vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ mà chúng tôi đã đề cập tới cách đây ít phút đồng hồ. Va chạm giữa một xe khách và một xe tải ben cách nút giao Phú Thứ khoảng 3 km, thì đội cảnh sát giao thông số 3 cho biết là trước mắt đã cho các phương tiện di rời gọn vào lề đường để chúng ta có thể là có được những khoảng trống di chuyển tạm tốt hơn, giảm áp lực giao thông tại đây theo hướng đi về phía Ninh Bình. Giao thông cũng sẽ bắt đầu ổn định hơn một đôi chút các bạn nhé. Ngã tư Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, do lưu lượng phương tiện gia tăng lên quá nhanh nên là chúng ta sẽ đi hơi chậm tại đây một đôi chút các bạn ạ, để chúng ta cũng chuẩn bị sẵn tâm thế của mình. qua đoạn Âu Cơ đi Nhật Tân lưu thông ổn định theo cả hai chiều, là những thông tin mà các bạn bạn Nguyễn Đức Hoàn vừa mới thông báo. Tất nhiên đây là cái đoạn chậm ở đây, đoạn Nghi Tàm đấy ạ. Nhưng thì chúng ta thấy rồi, đó là việc mà đi qua công trường đang thi công. Xe đang nghẽn lại ở phía Tây Sơn Thái Thịnh theo hướng để chúng ta di chuyển về phía khu vực gầm cầu vượt ngã Tư Sở. Điều này khó tránh trong các khung giờ cao điểm buổi chiều, và trong buổi chiều ngày hôm nay, nhất là khi mà điều kiện thời tiết xấu thì trạng thái mà các bạn đi qua những điểm giao cắt phức tạp đang trở nên là ngày một khó khăn hơn, và phía Tây Sơn Thái Thịnh là một trong những điểm đường như vậy. Chắc chắn là các bạn sẽ phải cộng thêm trên đường về nhà mà đi qua nút này. Hôm nay ngày bình thường mà điều kiện thời tiết tốt, các bạn cộng cỡ khoảng 10 đến 15 phút, thì hôm nay chúng ta cứ mạnh dạn phải cộng tới ngoài 20 phút đến nửa tiếng để chúng ta chủ động hơn đi qua những con đường ở những chặng mà phía trước là mưa và lượng xe đang dày đặc như hiện nay các bạn ạ. Một thông tin đến từ thính giả Nguyễn Bách, bạn có chia sẻ lối từ Văn Cao qua Đê La Thành đến Nguyễn Chí Thanh đã kẹt nghẽn lên tới gần phía cầu vượt Kim Mã. Một khối lượng lớn xe đang bị dồn lại tại đây để chờ đợi lưu thoát. Một ngày mà áp lực giao thông đang rất căng thẳng các bạn ạ.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
6: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
7: Mua nhà bây giờ á?
6: Mình đâu cần ở ngay, sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
7: Em tìm hiểu dự án hay chưa?
6: Có chứ anh, dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm, pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
7: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
6: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
7: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
2: Giao thông trong khung giờ tan tầm đang khá là vất vả các bạn ạ, nhất là khi mà ở những khu vực chúng ta có mưa lớn. Và như chúng tôi có đề cập tới thì là mưa cục bộ và đang có những xu hướng lan rộng dần ra. Hắt lên phía mạn Hồ Tây thì mặc dù là cách đây ít phút đồng hồ thì còn khô ráo, nhưng bây giờ thì cũng đã bắt đầu có mưa rồi các bạn ạ. Mưa lớn xuất hiện ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì. Hắt về phía mạn Hưng Yên thì chúng ta phải nói rằng là đi đang rất là vất vả các bạn nhé. Đó thì mưa to quá nên là chúng ta cũng ưu tiên việc mà lúc này là quan sát được thật tốt, điều khiển xe của mình tránh chuyển làn một cách tùy tiện ẩu, để chúng ta có thể là giữ được cho cả chính mình và những người tham gia giao thông xung quanh khi mà tầm quan sát của chúng ta đang bị hạn chế bởi cơn mưa như thế này. Nhiều bạn thính giả đi xe cẩn thận lắm, đó thì cũng xếp hàng này, rồi là bật cả đèn hazard lên để giúp cho các xe khác có thể là nhìn thấy mình trong cơn mưa và giữ một cái làn xe ổn định, tránh ở trong trạng thái là xe của chúng ta một mình đi hai hàng, nó làm cho người khác không thể nào vượt lên phía trước hoặc là đi xếp đúng hàng đúng lối được. Trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi có thêm những cái thông tin liên quan tới tình hình va chạm các bạn ạ. Thì như chúng tôi cũng đã đề cập tới là vụ va chạm ở dưới ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch giữa một xe limousine và một cái xe máy chỉ ở cách đấy ít phút thôi thì cũng chưa có giải quyết xong đâu các bạn nhé. Nên là chúng ta để ý vụ va chạm ở quốc lộ 18 hướng về phía sân bay Nội Bài cũng chưa có giải quyết xong và làm cho chúng ta bị kẹt nghẽn kéo dài tại đây các bạn ạ. Đường 79A đường Vĩnh Hưng, trước cửa số nhà 79A đường Vĩnh Hưng, đoạn này đang ngập khá sâu và xe gầm thấp rất khó để có thể đi qua. bác tài nào có lộ trình đi đường Vĩnh Hưng, hãy để ý là đang có một cái đoạn ngập nước trước cửa số nhà 79A. Xe máy đi vào thì cũng đã bị chết máy tại đây rồi. Đó, xe máy cố đi đó, hòng tìm cách vượt qua nhưng mà không đi qua được. Nên là ô tô gầm thấp của chúng ta hãy chủ động, chúng ta tìm kiếm những phương án lưu thông khác. Vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đến bây giờ mới có thông tin là đã giải quyết xong các bạn ạ. Nên là các phương tiện đã di chuyển theo hướng đi Ninh Bình thì tốt hơn. Chúng tôi vừa cập nhật thông tin từ đội cảnh sát giao thông đội 3 phòng 6 cục cảnh sát giao thông đề cập tới vụ va chạm trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách nút giao Phú Thứ khoảng 3 cây số hướng về phía Ninh Bình, tới nay đã giải quyết xong. Để chúng ta, vụ việc này xảy ra trong buổi chiều ngày hôm nay khá lâu rồi, và đến giờ khi mà bước vào giờ cao điểm thì mới giải quyết xong về mặt hiện trường để chúng ta đi qua. Ở phía Sipucha tạm thời lúc này chưa có mưa, các bạn có thể đi cầu Thăng Long thì tạm ổn, nhưng hai cây cầu là cây cầu Vĩnh Tuy và cây cầu Thanh Trì thì đều có những sự vất vả rất riêng. Bác tài nào đi cầu Thanh Trì về nút giao Lĩnh Nam để về trung tâm thì chúng ta thấy rằng là sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí có những thời điểm căng thẳng lên tới 5 làn xe chờ đợi để đi về phía Lĩnh Nam. Còn cây cầu Vĩnh Tuy thì như chúng ta đã biết, đi về phía khu vực Minh Khai hay đi sang Mạn Long Biên thì đều khó khăn cả. Cách đây ít phút đồng hồ chúng tôi ghi nhận thông tin là xe xếp hàng dài đi về phía cầu Vĩnh Tuy trên vành đai trên cao, qua cả nút giao ngã tư Vọng rồi các bạn nhé. Đó là những thông tin để dành tới cho quý vị và các bạn di chuyển cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì hay cầu Thăng Long. Có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ sớm thông báo với quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91 MHz ngay.
8: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
9: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
8: Wow, quá tuyệt vời!
9: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
8: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
9: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966310911 để biết thêm thông tin chi tiết.
10: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
11: Sao thế vợ?
10: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
11: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
10: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
11: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
10: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
11: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
10: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
11: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
12: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
13: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
12: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
13: Thế có chơi công viên nước không nào?
12: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
13: Nhất trí con gái yêu.
12: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
2: Các bạn thân mến, vụ va chạm ở phía gầm cầu vượt Mai Dịch giữa một xe limo green và một người điều khiển xe máy đã giải quyết xong rồi và giảm được áp lực cho chúng ta trong việc di chuyển ở dưới gầm cầu. Đội cảnh sát giao thông số 6 đã phản ứng rất là nhanh với những gì mà VOV giao thông đưa thông tin và nắm được tình hình. Và chúng tôi cũng nhắc lại một đôi chút là vụ va chạm trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn cách nút giao Phú Thứ khoảng 3 cây số theo hướng đi Ninh Bình cũng đã giải quyết xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là vụ va chạm vào khoảng độ 4:30 chiều nay ở phía khu vực Tham City đấy ạ, để có còn ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta tại đây nữa hay không. Đó, thông tin cũng được một bạn thính giả nhắc tới từ cách đây phải lên tới non 20 phút các bạn ạ. Thì chúng tôi cũng đang chờ thông tin để có thể là kịp thời cập nhật tới cho quý vị và các bạn. Nhưng tạm thời lúc này chưa có, nên nếu có là chúng tôi cũng sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay. Giáp Bát, đường bên phía dưới Giáp Bát thì đã bắt đầu túc tắc đông lên. Ở đây chắc là phía làng 8 Giáp Bát, bến xe Giáp Bát đi về phía bến xe Nước Ngầm. Chúng tôi chuyển tới thông tin từ phía mạn đường Giáp Hải. Bạn Đỗ Thắng cho biết là tại đây thì đi về phía Hưng Yên đang mưa rất là lớn, nên là chúng ta cũng cẩn trọng một đôi chút. Điều cẩn trọng chúng tôi đề cập tới nhiều trong một buổi chiều mà thời tiết đang xấu như hiện nay. Có bất cứ một thông tin nào mới thì các bạn có thể hỗ trợ đến với chương trình qua tổng đài 02437 919191. Còn sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp

Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm, sàn giao dịch việc làm quốc gia đã thu hút hơn 14.000 người lao động đăng ký tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia với gần 300.000 vị trí việc làm được đăng tải. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đề nghị cùng việc làm phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phiên bản chính thức của sàn giao dịch việc làm quốc gia để đưa vào vận hành trước quý tư năm 2026. Hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm, Hà Nội vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định giao cho Tập đoàn Tương lai Sông Hồng để thực hiện dự án khu đô thị đa mục tiêu gồm có nhà ở, khu tái định cư và các công trình công cộng. Toàn bộ diện tích đất được giao đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy liên quan đến đường dây tội phạm từ 4 tiếp viên Vietnam Airlines bị lợi dụng vận chuyển.

0: trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam vào hồi tháng 3 năm 2023. Đây là một trong những vụ án ma túy có số lượng bị cáo đưa ra xét xử lớn nhất từ trước tới nay, với 227 bị cáo phải hầu tòa vì nhiều tội danh khác nhau. Phiên tòa sẽ được khai mạc vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9 năm nay. Tin quốc tế, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch áp đặt khoản phí khá lớn lên đến 100.000 đô la Mỹ đối với sinh viên nước ngoài muốn làm việc tại nước này sau khi hoàn thành chương trình học. Đồng thời, chính quyền cũng hoàn thiện quy định mới về thị thực, giới hạn thời gian lưu trú của sinh viên quốc tế tại Mỹ mà không cần sự chấp thuận của chính phủ. Đề xuất đang được thảo luận trong Bộ An ninh Nội địa Mỹ, chưa được Nhà Trắng phê duyệt. Chúng ta sẽ cùng tiếp nối với một thông tin đáng chú ý khác trong bản tin chiều nay. Bộ Y tế vừa ban hành cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực cho trẻ từ 1 đến 17 tuổi, đồng thời hạn chế thời gian sử dụng TV, điện thoại để phát triển về thể chất và tinh thần. Cụ thể, theo hướng dẫn, trẻ từ 1 đến dưới 3 tuổi cần được vận động càng nhiều càng tốt, với thời gian tối thiểu là 180 phút mỗi ngày. Đặc biệt, Bộ Y tế không khuyến khích trẻ 1 tuổi giải trí bằng TV hoặc điện thoại. Trẻ từ 2 đến dưới 3 tuổi chỉ nên tiếp xúc màn hình tối đa 1 giờ mỗi ngày và càng ít càng tốt. Đối với trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi, thời gian vận động tối thiểu vẫn là 180 phút một ngày. Bộ Y tế cũng lưu ý hạn chế thời gian giải trí với màn hình điện thoại không quá 1 giờ một ngày, càng ít càng tốt, thay bằng đọc sách, nghe kể chuyện và vui chơi cùng với cha mẹ. Với trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi, Bộ Y tế khuyến nghị duy trì hoạt động thể lực ít nhất 60 phút mỗi ngày trong cả tuần với cường độ vừa và mạnh. Trong đó, tối thiểu 3 ngày mỗi tuần nên thực hiện các hoạt động cường độ mạnh nhằm tăng cường sức khỏe cơ và xương khớp. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tiếp theo trên bản VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin tổng hợp là những diễn biến giao thông mới tại nút giao Cổ Linh Đồng Quang Trung. Trời đang mưa lớn nên là các bạn di chuyển khá là chậm tại đây. Không có cách nào khác các bạn ạ. Trong điều kiện thời tiết như thế này, chúng ta sẽ tối ưu tất cả mọi thứ cho tầm quan sát và sự an toàn của chính mình, đồng nghĩa với việc là các dòng xe xung quanh chúng ta cũng có được sự an toàn. Khu vực Trần Nhật Duật hướng đi cầu Trương Dương đang kẹt nghẽn quá. Trời mưa vào đúng giờ tan tầm và đây là một cái nỗi khổ mà có lẽ là với những ai đã đối mặt thì hẳn là thực sự để lại những dấu ấn nó rất là khó. Và chúng ta chỉ nghĩ tới là trong giờ tan tầm với một gói combo là mưa và tắc đường là đã thấy hãi hùng rồi. Thì chiều nay chúng ta đang phải chấp nhận điều đó. Thưa quý vị và các bạn, còn nếu như là các bạn đi cầu vượt chữ C, hẳn là các bạn cũng chưa quên. Cách đây khoảng 10 phút chúng tôi đã đề cập tới việc mà chúng ta di chuyển đang bị kẹt nghẽn mà liên quan tới gần khu vực này, ngã tư chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng đấy ạ. Thì các bạn đi qua có thấy rằng là đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động. Đó có thể là một phần nguyên nhân khiến cho cầu vượt chữ C hay là quanh khu vực này đã trở nên là khó khăn hơn như ít phút đồng vừa qua mà chúng tôi thông báo. Ở phía nút giao Bixi hướng Phạm Hùng đi Khuất Duy Tiến, xe đang đông và di chuyển chậm, mưa cũng đã ngớt tại khu vực này một đôi chút. Thế nhưng mà trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta đi lại cũng không hề dễ dàng các bạn ạ. Đi khá là chậm tại đây. Không hiểu là mưa đã lan tới phía Sipucha rồi là cầu Thăng Long, cây cầu Thăng Long rồi đi sang phía mặt Đông Anh chưa. Cách đây ít phút đồng hồ thì thậm chí là vẫn còn vài một cái tia nắng sót lại ở phía Sipucha. Nhưng bây giờ thì mưa đã lan rộng hơn, cũng có nơi thì mưa đã đi qua rồi, như là chúng tôi vừa mới đề cập tới đấy ạ. Bên phía Bixi Phạm Hùng Khuất Duy Tiến thì mưa đã ngớt đi một đôi chút để chúng ta dễ dàng nhìn hơn trong việc là đi lại như thế này. Đó thì hy vọng là qua những thông tin này để các bạn định hình được lộ trình phía trước của mình sẽ có những gì các bạn nhé. Tuyến đường Đỗ Mười thì ngập một chút các bạn ạ. Đó, ngập một chút nhưng dài. Ngập thì không sâu nhưng lại là kéo dài các bạn ạ. Và điều đó sẽ dẫn tới là các xe cũng rất rón rén trong việc đi lại. Những cái sóng nước làm cho nhiều anh em lái xe, đặc biệt là xe gầm thấp, là sẽ cũng cảnh giác đấy, chứ không phải là không các bạn ạ. Cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài có một xe ô tô gặp sự cố nên là giao thông đang bị ảnh hưởng một đôi chút. Tất nhiên là chưa tắc đường, dừng lại ở ngưỡng ảnh hưởng thôi. Chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin mới trong khoảng thời gian tiếp theo.
2: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Một số bạn thính giả quan tâm, chúng tôi nhận được cỡ khoảng độ 3-4 câu hỏi đề cập tới phía là sân vận động Mỹ Đình thì có đi được không, mưa nắng gì không. Câu hỏi này thì chắc chắn là tôi nghĩ là liên quan tới trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore diễn ra vào 20 giờ tối ngày hôm nay. Nên mưa bây giờ mà là lớn thì hy vọng là đến thời điểm đội tuyển Việt Nam đá là 20 giờ thì sẽ tạnh. Nhưng bây giờ thì các bạn đang quan tâm rằng là mọi người đã đến sân chưa, rồi đường quanh đó thì có đi được không. Đó thì vì lý do tại sao mà chúng tôi nhận nhiều những câu hỏi liên quan tới quanh khu vực Phạm Hùng rồi sân vận động quốc gia Mỹ Đình là như vậy đấy các bạn ạ. Có bất cứ một thông tin nào mới tại đây tôi rất là tha thiết mong các bạn thính giả sẽ hỗ trợ cho ekip thực hiện chương trình để thông báo sớm tới tất cả các bạn yêu bóng đá mà muốn di chuyển sớm tới sân vận động Mỹ Đình. Sau đây là một cái thông tin từ phía khu vực Xuân Thủy Cầu Giấy, mưa cũng nhẹ nhàng thôi. Thì bạn Bùi Điệp nói rằng là thôi thì cũng chấp nhận điều đó để di chuyển. Nhưng đấy là chấp nhận về mặt thời tiết, chứ còn về giao thông thì khá khó rồi. Đang ùn do chờ đèn thôi mà cũng phải mấy nhịp đèn mới có thể di chuyển qua được nút giao Xuân Thủy Cầu Giấy các bạn ạ. Sau thông tin này thì chúng tôi cũng đề cập tới là gầm cầu Thanh Trì nối từ bên mạn Eco Park để đi lên cầu Thanh Trì. Người dân đang tập trung đứng trú mưa, đặc biệt là xe máy đấy ạ, nên là còn có một làn chật chật để đi thôi. Anh em lái xe thì cũng chú ý quan sát di chuyển tại phía khu vực này một đôi chút. Gầm cầu Thanh Trì, điểm nối từ phía Eco Park để dẫn lên cầu Thanh Trì. Còn sau đó là Lê Quang Đạo, đông nhưng vẫn đang có thể di chuyển được. Cảm ơn bạn Xuân Đông đã hỗ trợ thông tin đến với chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua. Một thính giả có gửi thông tin đến với chương trình rằng là quanh phía mạn sân bay Nội Bài thì thậm chí là vẫn còn có nắng nhạt trong buổi chiều ngày hôm nay và chưa có mưa. Thôi thì cũng là một cái điều tốt, chỗ nào mà cái thời tiết ổn định thì anh em lái xe, tất cả các bạn thính giả đi lại cũng tốt hơn. Chứ mưa như ở Vĩnh Tuy, Thanh Trì hay là phía Minh Khai vừa rồi thì quả thực là vất vả quá.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và khuyến khích doanh nghiệp phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa số là những chính sách mới nổi bật sẽ có trong bản tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ hôm nay. Trước tình trạng các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các bộ ngành và địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý loại tội phạm này. Theo chỉ thị, công tác phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương được yêu cầu chủ động ngăn chặn không để hình thành các điểm tụ điểm hoạt động lừa đảo trên địa bàn và trong lĩnh vực quản lý. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành ra soát, khắc phục những sơ hở bất cập trong quản lý nhà nước tại các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo như viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, đất đai, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, y tế, giáo dục, du lịch và việc làm. Doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ số, sản phẩm công nghệ số và các sản phẩm dịch vụ văn hóa số sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định mới của Chính phủ. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 277/2026 về hạ tầng văn hóa số. Theo nghị định, các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số theo quy định của pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng được tham gia các sáng kiến và chương trình hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực văn hóa số. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút nguồn lực đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm dịch vụ văn hóa số mang bản sắc Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 9 tới, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước ngay trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh nếu cha, mẹ hoặc người yêu cầu.

0: có nhu cầu. Đây là điểm mới được quy định tại Nghị định số 301/2026 của Chính phủ, bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước trong quy trình liên thông nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Theo nghị định, dữ liệu giữa các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu liên quan sẽ được kết nối chia sẻ để thực hiện đồng thời các thủ tục theo quy trình liên thông, giúp giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi làm thủ tục cho trẻ ngay từ khi mới sinh. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm và chúng tôi có đề cập tới phía mạn Lĩnh Nam. Thì tại đây đã bắt đầu xâm sấp nước rồi các bạn ạ. Tất nhiên là theo những gì mà chúng tôi quan sát được từ camera hành trình của các bác tài chuyển về thì xe con vẫn có thể đi được. Thế nhưng mà thực sự là tôi cũng khá là e ngại cho việc mà chúng ta di chuyển. Còn ở tuyến đường Đỗ Mười tuy ngập thì không sâu nhưng mà lại kéo dài, nên là các bác tài cũng sẽ cân đối một chút cho lộ trình này các bạn nhé. Rất nhiều các bác tài cũng quan tâm tới việc là vành đai 2 đi bên phía mạn ngã Tư Vọng, rồi là đi cầu Vĩnh Tuy thì có di chuyển được không. Và chúng tôi xin thưa với các bạn là cách đây vào khoảng độ 20 phút là địa điểm đi vành đai trên cao đã bị xếp hàng từ phía khu vực ngã Tư Vọng đến cây cầu Vĩnh Tuy luôn rồi các bạn nhé. Để các bạn thấy là sức nóng giao thông tại đây trong một ngày mưa và giờ tan tầm thì nó vất vả như thế nào, nó cần phải tính toán kỹ lưỡng ra làm sao, hoặc là cộng trừ thời gian theo lộ trình của các bạn với quỹ thời gian mà các bạn có để chúng ta chủ động hơn. Đây là một cây cầu vất vả các bạn nhé. Bạn Phạm Vinh cho biết là tắc, cũng có một cái điểm tắc mà bạn cho biết là từ phía cầu Chui quốc lộ 5 để hướng về phía cầu Thanh Trì cũng đã bị kẹt nghẽn. Cầu Nhật Tân sau khi mà một chiếc xe ô tô bị hỏng tại đây đã bắt đầu thay đổi về tình hình giao thông, và chúng tôi thông báo với các bạn đã có những dấu hiệu của kẹt nghẽn diễn ra ở phía cây cầu Nhật Tân các bạn ạ. Và lúc này thì cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang hứng chịu một lượng mưa khổng lồ, lớn lắm các bạn ạ, mưa trắng trời. Và như có một thính giả mô tả kỹ lưỡng nhất bằng cách là gạt mưa để ở nấc số 3 rồi, nhưng mà gần như là cũng không kịp nhìn. Đó thì các bạn biết là mưa nặng hạt như thế nào các bạn ạ. Đường bên phía cầu Giấy, bạn Bùi Điệp cho biết là mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt hơn. Rất nhiều xe máy đã tìm cách phải trú tránh dưới những cái đoạn mà ở phía dưới tàu điện trên cao đấy ạ. Và đương nhiên là cũng sẽ gây khó khăn dưới gầm cầu Thanh Trì mà như chúng tôi có đề cập tới từ bên phía Eco Park để đi lên phía cây cầu Thanh Trì đường dẫn lên đấy ạ. Dưới gầm cầu thì xe trú tránh cũng rất là nhiều xe máy, thế nên là chúng ta chỉ còn có một làn để di chuyển tại đây thôi. Thì đương nhiên là nó cũng sẽ rất là vất vả rồi, đi chậm các bạn ạ. Đường gom Tam Trinh Lĩnh Nam thì cũng đã bắt đầu bị ùn dài như chúng tôi cũng đã đưa thông tin. Và bạn Minh, một thính giả cho biết là anh Tuấn vừa mới đề cập tới việc đi lại ở phía vành đai 2 hướng về phía cầu Vĩnh Tuy là sai rồi nhá. Bây giờ thì không còn là ở phía ngã Tư Vọng nữa, mà bây giờ là đến kéo dài đến ngã Tư Sở luôn rồi. Thì các bạn thấy rằng là gần như là từ phía ngã Tư Sở để chúng ta hướng về phía cây cầu Vĩnh Tuy bây giờ là chắc nản lòng luôn các bạn ạ. Ai chúng ta cũng nhìn thấy khối lượng xe lớn như vậy là nản luôn, chứ không cần phải nói tới là chúng ta chờ đợi nữa. Rất nản lòng với một khối lượng lớn xe. Trong khi đó thì mưa thì trắng trời tại phía cây cầu Vĩnh Tuy, nên chắc chắn là phải nhờ cậy tới các đơn vị chức năng hỗ trợ rất nhiều thì chúng ta mới có thể di chuyển được trong cái thời điểm mà thời tiết nó quá xấu như thế này.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Chồng ơi,
6: ơi,
5: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ bình tĩnh,
5: em
6: từng
5: lo
6: câu một.
5: Lắm.
6: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở trong, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng hoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
1: Khoảng thời gian này là một khoảng thời gian khó khăn cho các bác tài đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy, và một thánh giả có chia sẻ với chúng tôi rằng là nước đã bắt đầu ngập sâm sấp ở làn số 1. Nếu như là xuống phía dưới mạn chân cầu ấy ạ, hướng từ về phía Long Biên thì đã ngập dao động quanh ngưỡng khoảng 10 cm, nên là xe gầm thấp chúng ta cũng tránh làn số 1 ra ở phía dưới chân cầu. Và lúc này thì lượng xe đang bị kẹt nghẽn lại lớn, và bạn có quan sát thấy khoảng 3-4 xe cứu thương cũng đã bật đèn, bật còi ưu tiên, nhưng gần như là không thể di chuyển được vì không còn khoảng trống để các xe phía trước có thể mở lối cho chiếc xe cứu thương có thể đi qua. Mặc dù là cũng đã cố gắng hết cách nhưng mà bị xe kẹt nghẽn nặng quá, xe cứu thương cũng không thể di chuyển được trong cái thời điểm như thế này. Mưa thì trắng trời và rất là nặng hạt các bạn ạ, ở phía cây cầu Vĩnh Tuy đấy ạ, cây cầu Thanh Trì cũng vậy. Và lúc này thì mưa cũng đang xối xả đến với nhiều những con đường khác, trong khi ở phía trung tâm Hồ Hoàn Kiếm thì những con đường tại đây mưa lại ngớt hơn một đôi chút các bạn ạ. Tất nhiên là vẫn đọng nước và mưa lây phây nhỏ, nhưng mà những một vài nơi thì các bạn thấy ạ, như ở phía Vành Đai 2 thì chúng ta vừa gặp tắc đường, vừa có mưa lớn, nên là đi lại của chúng ta mất rất nhiều thời gian các bạn ạ. Và việc mà cộng thêm nhiều thời gian như thế này, nó là một cái giải pháp để về tinh thần cho chúng ta cũng đỡ sốt ruột hơn, chứ thực sự là đi quá khó khăn luôn các bạn ạ. Đấy, sự nản lòng như các bạn thính giả có chia sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay với các bác tài muốn đi sang mạn Long Biên từ phía Vành Đai 2, mà mình đã lỡ đi lên Vành Đai 2 rồi, không thể nào mà đi xuống được nữa, đành chỉ còn bám sát đuôi nhau để chờ đợi thôi. Bên phía cây cầu Nhật Tân như chúng tôi đưa thông tin thì cũng đã bị kẹt nghẽn rồi. Lúc này thì mưa cũng đã lan tới phía Thanh Niên Yên Phụ Hồ Tây, nên những con đường lúc này thì cũng không còn dễ đi nữa. Đó thì xe, đặc biệt là với các bác tài đi qua phía xây dựng chân cầu Tứ Liên đấy ạ, thì đoạn này đã chậm rồi, nay còn có mưa lớn, nên là cũng sự chậm chạp đó càng mỗi lúc lại càng kéo theo nhiều hơn khi mà lượng phương tiện đang tăng lên. Chia sẻ khó khăn cùng với các bạn thính giả, và chúng tôi vẫn sẽ ứng trực tại đây để theo dõi sát sao tình hình giao thông nhằm cung cấp tới cho quý vị và các bạn trên tần số FM 91 MHz.
8: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
9: Vậy xem ngay Sunshine Legion City ở phía đông Hà Nội em ơi, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
8: Có gì khác biệt thế anh?
9: À, căn hộ Sunshine Legion City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
8: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
9: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
8: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
9: Sunshine Legion City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
10: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
11: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
10: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
11: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây.
10: Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
11: Chính xác,
10: mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
11: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu mà?
10: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
11: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
10: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Thực sự là với những cơn mưa lớn như thế này và mức độ tiêu thoát nước của một vài những con đường cũng chưa được tốt lắm thì chúng ta thấy rằng là kẹt nghẽn ngay. Ví dụ đó là như phía đường Vĩnh Hoàng, đường bên phía Lĩnh Nam Tam Trinh, rồi bên phía tuyến đường Đỗ Mười đó, mặc dù là cũng đã thoát nước, bên phía công ty thoát nước môi trường cũng đã cố gắng rất là nhiều, nhưng mà các bạn thấy một lượng mưa lớn đổ dập xuống trong một khoảng thời gian ngắn như thế này thì sự tiêu thoát nước cũng không thể kịp ngay được. Đường Vĩnh Hoàng các bạn cụ thể hóa thông tin là ngập khoảng non nửa bánh xe sedan, nên là các xe gầm thấp chúng ta cũng cân đối một đôi chút để xem là mình có nên đi qua hay không. Bên phía Phạm Hùng và Mễ Trì thì đang bị ùn nghẽn và di chuyển khá là chậm tại đây. Đèn tín hiệu giao thông ở phía Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc chưa có hoạt động trở lại ngay, mặc dù đơn vị chức năng đã tiếp nhận thông tin và phối hợp cùng với kỹ thuật để xử lý, nhưng mà chưa xong các bạn nhé. Dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đi Minh Khai, đi cầu Mái Động, giao thông đã kẹt nghẽn nặng rồi các bạn ạ. Đương nhiên thời tiết mưa lớn như thế quanh phía gầm cầu Vĩnh Tuy ảnh hưởng tới mức độ giao thông thì thực sự là điều mà khó tránh khỏi, và chúng ta cũng gần như là nằm trong cái sự tính toán của nhiều bác tài rằng là mưa như thế này mình sẽ không thể dễ đi được, đành phải vui lòng kiên nhẫn chờ đợi thôi. Dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đi về phía Minh Khai, đi cầu Mái Động, giao thông đang bị kẹt nghẽn nặng ạ.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www thewindsorcollection.vn.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Có những thông tin giao thông mới như sau, thưa quý vị và các bạn. Bên phía đại lộ Thăng Long từ Green Bay ra vành đai 3 đang bị tắc nghẽn. Trong phố ngã ba Bưởi, Hoàng Văn Thám, Điều Quốc Việt và Lạc Long Quân thì trời đã bắt đầu mưa, ngớt mưa và giao thông đang ổn định dần trở lại các bạn ạ. Thời tiết xấu thì chúng ta gặp khó khăn nhiều hơn. Đến với tuyến đường Phan Trọng Tuệ đoạn đi qua chung cư Đại Thanh, do xảy ra va chạm giữa một xe buýt và một xe tải và điều này thì đã gây khó khăn theo hướng đi về phía nghĩa trang Văn Điển các bạn ạ. Đường Phan Trọng Tuệ đi qua chung cư Đại Thanh do có va chạm nên đã bắt đầu gây khó khăn tại đây các bạn ơi. Một thính giả có đưa thông tin về phía cuối Lê Quang Đạo đã bắt đầu đông và hơi ùn nhẹ một đôi chút. Trong khi đó thì bầu trời nặng hạt và đã có xuất hiện những hạt mưa. Chắc chắn là sẽ còn khó khăn hơn. Hồ Tùng Mậu, Lý Đức Thọ, Mỹ Đình, Lê Quang Đạo thì cuối Lê Quang Đạo đã có những cái dấu hiệu là đông chậm tại đây các bạn ạ. Chúng tôi cũng có những thông tin giao thông khác mà được các bạn thính giả chia sẻ về. Trong đó chúng tôi đặc biệt quan tâm tới những vụ va chạm, va quệt. Đặc biệt là với vụ va chạm ở phía Tham City thì không thấy các bạn thính giả nhắc tới nữa. Còn vụ va chạm ở phía dưới gầm cầu vượt Mai Dịch thì cũng đã được giải quyết xong rồi. Vừa rồi tôi thấy có một bạn nào vừa mới gửi thông tin mà nhiều tin quá, làm trôi đi va chạm đâu đó phía Nguyễn Hoàng Tôn à. Nhưng va quệt nhẹ giữa hai xe mà tôi chưa kịp nhìn thấy lại tại đây các bạn ạ. Có thông tin từ phía Trần Quang Khải thì bạn nào mà có đi tại đây chúng tôi thông báo tới quý vị và các bạn để chúng ta cũng để ý một đôi chút các bạn nhé. Đó thì việc mà đi lại của chúng ta là khó khăn. Phía mạn E1 Long Biên thì không thể di chuyển được, xe cũng đã kẹt nghẽn tại đây. Một vài những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận thêm thì bạn Hoàng Cương có chuyển thông tin ở các ngã tư đã bắt đầu có bổ sung thêm lực lượng dân quân và phường đấy ạ, để có thể giúp cho mọi người đến với điểm xem bóng đá ở sân vận động Mỹ Đình một cách là trật tự hơn, tránh kẹt nghẽn. Nhưng mà nói gì thì nói nó cũng khá là đông đấy các bạn nhá. Trần Cung đoạn đi qua Viện E đang bị kẹt nghẽn theo cả hai chiều. Chúng ta tạm thời, nếu như không có công việc quá cần thiết, tạm thời tránh lộ trình này một đôi chút để chúng ta có thể là chờ đợi áp lực giao thông bớt đi. Bên phía Lĩnh Nam, Tây Trà thì đường đang ngập. Trước đó chúng tôi đã thông báo về diễn biến giao thông ở phía Lĩnh Nam do ngập nước nên là khó khăn rồi các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên thì vẫn đang tắc dài, chưa có gì mới hơn. Đường gom cầu Thanh Trì đầu phía Lĩnh Nam đang bị ngập. Thì liên quan tới Lĩnh Nam đầu cầu Thanh Trì, như chúng tôi đã đưa thông tin từ thời điểm mưa to cách đây khoảng 10 phút, chúng ta gần như là không có thay đổi gì được, đang rất là khó khăn các bạn ạ. Và như vậy là từ phía vành đai 2 đi cầu Vĩnh Tuy ở Lĩnh Nam, Tam Trinh, Mai Động, những khu vực này đều đang rất là khó khăn các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại như vậy để các bạn nắm được tình hình. Đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở thì di chuyển ổn định, chậm nhẹ ở phía xuống thôi. Chiều ngược lại sợ ở vành đai 2 trong buổi chiều ngày hôm nay.
6: Phương. Phương.
7: Ôi chị Hương.
6: Ừ.
7: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ.
7: Ừ.
6: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
7: À, Sican hiệu quả không chị?
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
7: Ôi, hay quá chị nhỉ.
6: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
7: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
8: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
9: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa. Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long. Thép Việt Long à? Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình. Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
10: Ừ,
9: thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
5: Chúng ta đang theo dõi giờ cao điểm và đây là một buổi chiều rất là vất vả. Bên cạnh là mỗi ngày thứ 6, lưu lượng phương tiện dày đặc hơn so với những ngày trước. Thì chúng ta còn đối mặt với điều kiện thời tiết quá xấu và không ủng hộ cho những người tham gia giao thông từ lúc 4 rưỡi chiều đến giờ. Mưa lớn, làn rộng, tất nhiên là có những thời điểm thì mưa và một vài những tuyến phố thì mưa đã bắt đầu ngớt ngớt đi và giao thông của chúng ta cũng đỡ vất vả hơn. Thế nhưng mà thực gì thì gì, trong giờ cao điểm mà mưa như thế này, cho dù là mưa to mưa nhỏ thì chúng ta đều khó khăn cả các bạn ạ. Với đường Phan Trọng Tuệ, đoạn đi qua chung cư Đại Thanh, nơi này thì chúng tôi đã thông báo với các bạn xảy ra va chạm giữa một xe buýt và với xe tải nên là chúng ta rất là khó khăn theo hướng lưu thoát về phía Nghĩa Trang Văn Điển trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ. Vành đai 2 thì chắc chắn là các bạn biết rồi, không có thông tin nào mới hơn cho lộ trình đi về phía cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên đâu. Thậm chí là nếu như là các bạn có thoát qua phía được cây cầu Vĩnh Tuy rồi mà đi qua phía Cổ Linh vào Yên Môn Long Biên thì tại đây còn có nước ngập tương đối là sâu nữa cơ, nên là sẽ rất là khó khăn các bạn nhé. Mưa lớn và cùng với đó là kèm với một cái vụ va chạm, lộ trình này đang rất là khó khăn ở phía cây cầu Vĩnh Tuy các bạn ạ. Có cả va chạm nữa luôn, va quệt thôi, vẫn dùng trời mưa và chúng ta thấy là nó vô cùng khó khăn. Trong thời điểm như thế này chỉ có chiều ngược lại, tức là các bạn mà lưu thoát trên đường Vành Đai trên cao để xuống phía ngã tư Sở thì chỉ có đông ở phía ngã tư Sở thôi. Thế còn về cơ bản là chúng ta thấy dễ chấp nhận hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin khác liên quan tới những cơn mưa lớn như thế này các bạn ạ. Việc mà chúng ta di chuyển thì chắc chắn là sẽ còn gặp khó ở

0: khoảng thời gian tiếp theo đấy các bạn ạ. Và nơi nào mà thoát kịp nước thì chúng tôi sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 7 tại trường Đại học Phenica của Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức lễ khởi động chiến dịch tin AI kiểm trước tin sau, đồng thời ra mắt bản tin thật giả kiểm chứng. Sự kiện hướng tới nâng cao năng lực nhận diện và kiểm chứng thông tin cho người dân trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ môi trường thông tin số. Mời các bạn cùng đến với phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Điểm mới của chiến dịch không chỉ là cảnh báo về tin giả, điều được nhấn mạnh là xây dựng một phản xạ kiểm chứng. Mỗi người chủ động xác minh nguồn tin, đối chiếu bằng chứng, kiểm tra bối cảnh trước khi đưa ra quyết định hay nhấn nút chia sẻ. Đây cũng là nội dung xuyên suốt của tọa đàm xây dựng phản xạ kiểm chứng trong kỷ nguyên AI, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, chuyên gia và các nhà sáng tạo nội dung. Các ý kiến đều cho rằng trong kỷ nguyên AI, cuộc chiến chống tin giả không thể chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Thượng tá tiến sĩ Bùi Thị Liên, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân cho biết.
2: Khi mà thông tin được cung cấp một cách minh bạch, rõ ràng và thông tin sạch, thông tin chuẩn, thông tin đúng đắn thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái định hướng về nhận thức của cộng đồng nói chung, nó rõ ràng và đúng hướng, nó không bị sai lệch, không bị làm biến dạng bởi những cái thông tin giả và thông tin thiếu sự kiểm chứng của trong xã hội. Và do vậy nó đã tạo một cái cơ sở, tạo ra cái sự thống nhất về mặt nhận thức cũng như thống nhất về mặt niềm tin, giúp cho mọi người có cùng một hướng về nhận thức, cùng một hướng về định hướng hành động và giúp cho cái nền an ninh đấy nó được vững chắc hơn.
1: Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra mắt bản tin Thật giả kiểm chứng, phát sóng hàng ngày từ ngày 1 tháng 8. Chương trình sẽ cập nhật các vụ việc nổi bật liên quan đến tin giả, cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới và cung cấp các thông tin đã được kiểm chứng đến người dân. Chiến dịch tin AI sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục và huy động sự tham gia của cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp công nghệ, trường học, các nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng. Bạn Nguyễn Đức Hoàng, sinh viên Đại học Phenica, Hà Nội chia sẻ.
3: Qua buổi chương trình ngày hôm nay thì em thấy cũng có rất là nhiều ý nghĩa, đặc biệt là ở phần chia sẻ của các diễn giả tọa đàm thì em thấy được các cái thông điệp rất là hay. Mình cần phải kiểm trước tin sau, cũng như là một số những cái thông điệp để mà mình có thể kiểm chứng những cái thông tin nó chân thực và nó xác thực hơn.
1: Trong thời đại AI, khi một cú nhấp chuột có thể khiến thông tin lan truyền tới hàng nghìn người chỉ trong thời gian ngắn, thì kiểm trước tin sau không còn đơn thuần là một khẩu hiệu mà đang trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi công dân số. Mỗi lần kiểm chứng trước khi chia sẻ không chỉ giúp bảo vệ chính mình, mà còn góp phần xây dựng một môi trường thông tin an toàn, minh bạch và đáng tin cậy hơn.
0: Tạm gác lại vấn đề về tin giả, bởi vì mỗi trong số chúng ta đều phải tự trang bị cho chính mình những kiến thức cần thiết trong khi mà những công nghệ và xã hội số như thế này các bạn ạ. Chúng tôi đến với tình hình giao thông ở phía Nguyễn Chánh cầu vượt Hồ Minh Giám, đi về phía Nguyễn Tuân, tại đây kẹt nghẽn theo cả hai chiều. Bên phía tuyến đường Cổ Linh đối diện với Yêu Môn thì ngập khá là sâu và nhiều xe máy đi cố để đi qua làm sao trở về nhà thì đã bị chết máy tại đây. Đường gần bỗng thành xa và quãng thời gian mà chúng ta trở về nhà phải dắt xe hoặc là nếu không được nhận được sự hỗ trợ sẽ trở nên là vất vả hơn rất nhiều. Dốc xuống phía Cổ Linh từ phía cây cầu Vĩnh Tuy đấy ạ, xe cũng không đi được đâu các bạn ạ. Quốc lộ 5 hướng đi cầu Đông Trù thì di chuyển ổn hơn một đôi chút, chúng ta chưa phải đối mặt với áp lực giao thông quá lớn trong điều kiện thời tiết như thế này. Và thực sự là dưới gầm cầu Vĩnh Tuy chúng ta đi Minh Khai, giao thông cũng đang kẹt nghẽn và thậm chí cũng không đi được. Trong khoảng thời gian gần 10 phút đồng hồ vừa qua, xe đều đứng im hết các bạn ạ. Và vẫn chưa có những tín hiệu tốt từ về phía thời tiết. Nên là các bạn thấy đấy ạ, áp lực giao thông tại đây vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất rất cao so với rất nhiều những con đường khác. Vào thời điểm mưa lớn như thế này, dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Long Biên, Minh Khai, cầu Mai Động đều đang trở ngại, rất trở ngại các bạn ạ.
4: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West.

0: cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư xa, chuẩn số thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Các bạn nào có kế hoạch đi ở phía quốc lộ 21B, cầu Thạch Bích hướng về phía Hà Đông không ạ? Khu vực này rất tiếc phải thông báo với các bạn là đang bị ảnh hưởng bởi áp lực giao thông cao nên là xe xếp hàng rất là dài. Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng cũng đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Ở phía cầu Nhật Tân, xe ô tô đang gặp sự cố hướng đi về phía sân bay Nội Bài, đã cố gắng đi được vào tới lề và gọi cứu hộ. Tuy nhiên thì lưu lượng xe trên cầu tập trung là rất là lớn nên là việc mà xe cứu hộ di chuyển để tới chiếc xe đang gặp sự cố ở cầu Nhật Tân cũng là khó. Và chủ xe cũng còn phải chờ đợi lâu các bạn ạ. Chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin này. Cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn gần với nút giao Cao Bồ, các bạn để ý một xe tải chở gạch che chắn không kỹ làm rơi vãi khá nhiều theo hướng đi về phía Ninh Bình. Ở cao tốc mà lại rơi gạch như thế này chắc chắn là sẽ gây ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta trong khoảng thời gian tiếp theo rồi. Gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn đang rất kẹt nghẽn hướng Minh Khai các bạn nhé. Và các bạn thính giả cũng đang quan tâm về phía khu vực cầu Mai Lĩnh nữa. Tạm thời lúc này chúng tôi chưa có thông tin từ phía khu vực cầu Mai Lĩnh để có thể mang tới cho quý vị và các bạn. Cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6, quốc lộ 21B, có quốc lộ 21B thì có từ bên mạn Thạch Bích đi hướng Hà Đông đang bị kẹt nghẽn kéo dài, thông báo tới quý vị và các bạn để chúng ta nắm được tình hình. Cách đây khoảng độ, tôi xem nào, cũng phải lên tới 15 phút đồng hồ thì đại lộ Thăng Long từ phía tòa Green Bay ra phía vành đai 3 cũng có bị kẹt nghẽn. Tạm thời lúc này chưa có thông tin mới, cũng nhân đây thì thông báo tới cho quý vị và các bạn có thêm thông tin mới từ phía vành đai 3, vành đai 2 và những khu vực mà đã bị ảnh hưởng về va chạm hoặc là tắc nghẽn giao thông như phía cây cầu Vĩnh Tuy chẳng hạn, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn.

0: hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm Dino Star, giải pháp toàn diện nhóm Dino Star, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm Dino Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp
1: có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
3: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
2: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
3: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
2: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
3: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
2: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
3: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
2: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
4: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi có đưa thông tin là ở phía gần nút giao Cao Bồ trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình thì có rất nhiều những cái gạch rơi tại đây, và chúng tôi vừa mới quan sát thấy có những cái thông tin được các bạn thính giả gửi về đấy ạ. Thì gạch rơi gần như là mất một cái làn phải của chúng ta. Tất nhiên là đoạn rơi thì không kéo quá dài đâu, nhưng mà bụng lòng là chúng ta sẽ không di chuyển được, nên là sẽ phải mở lái sang từ phía làn giữa để di chuyển. Thì các bạn thính giả cẩn trọng một đôi chút khi mà chúng ta buộc lòng phải tránh gạch rơi mất một đoạn ngắn ngắn mấy mét ở đây, tại đây các bạn nhé. Còn phía do bên phía cầu Thạch Bích đang tiến hành sửa chữa, nên là lúc này thì hướng không chỉ riêng về phía mạn Hà Đông đâu các bạn ạ. Chúng ta đi về phía khu vực quốc lộ 21B qua cầu Thạch Bích, ùn cả chiều ngược lại nữa các bạn ạ. Hướng đi sâu hơn về phía chùa Hương Mỹ Đức đấy ạ, là đều gặp khó khăn. Phía Cổ Linh đoạn đi qua cổng Giáo Môn Long Biên, nước ngập khá là sâu nên là chúng ta không đi được. Các bạn tính toán để chuyển đổi lộ trình ngay các bạn nhé. Đó, không nên liều lĩnh di chuyển tại đây nữa. Gầm cầu Vĩnh Tuy ngay tòa nhà Hòa Bình, nước ngập hơn nửa bánh xe rồi nên là đi lại khá là chậm. Đã có hồi đáp từ các bạn thính giả với cây cầu Mai Lĩnh có dấu hiệu đi chậm tại đây, hơi ùn nhẹ lại một đôi chút. Cảm ơn các bạn thính giả đã rất là yêu thương ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi chiều ngày hôm nay để hỗ trợ thông tin ngay, để nhằm chia sẻ với tất cả các bác tài khác. Tổng đài quen thuộc của VOV Giao thông Quốc gia 02437919191 vẫn đang tiếp tục chờ đợi thông tin hỗ trợ từ phía quý vị các bạn, nhất là trong buổi chiều mà điều kiện thời tiết xấu như hiện nay.
5: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng, đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn dụng thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhanh 4.
6: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
4: Tiếp tục đến với những diễn biến giao thông mới trong thời điểm hiện nay. Đoạn cầu Thạch Bích hướng về Súm vẫn đang tiếp tục kẹt nghẽn các bạn nhé, do đang tiến hành thi công sửa chữa các bạn ạ. Còn sau đó là cây cầu Trương Dương, lối di chuyển của các bạn lên cây cầu Trương Dương lúc này thì cũng đang không hề dễ chịu một chút nào cả. Riêng việc kẹt xe ở phía Trần Quang Khải cũng lên tới 20 phút rồi các bạn ạ. Chúng ta không hề dễ đi tại đây. Đường 5 hướng lên cầu Thanh Trì đang ngập sâu và ùn nghẽn nghiêm trọng, cầu Máy Lĩnh ùn đi chậm, gầm cầu Vĩnh Tuy đi qua phía tòa nhà Hòa Bình, nước ngập sâu hơn nửa bánh xe, cặp bác tài xe gầm thấp, chúng ta cũng không nên mạo hiểm. Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, xe đang dày đặc và việc mà đi lại dưới điều kiện thời tiết xấu là một điều rất là khó khăn. Đầu đường Vành Đai 3 hướng đi cầu Thăng Long lên đường trên cao có một xe khách 50 chỗ đang gặp sự cố ngay lối lên. Vì vậy, lối lên Vành Đai 3 đi cầu Thăng Long chỗ này đang rất nghẽn các bạn nhé, rất nghẽn vì chúng ta chưa giải quyết được nguyên nhân kẹt nghẽn, đó là một xe khách 50 chỗ đang dừng đỗ tại đây ạ.
7: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
8: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
4: Chúng tôi vừa tiếp nhận thông tin từ phía cao tốc Nội Bài Lào Cai ở km số 20 hướng đi Lào Cai đang ùn rất dài do đang tiến hành thi công công trường tại đây các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã bớt một chút thời gian để chia sẻ với chúng tôi trong điều kiện mà thời tiết mưa gió như thế này. Bất cứ mọi thông tin nào mà được gửi tới chương trình là đều là những thông tin vô cùng giá trị và đáng quý. Tuyến đường Minh Khai đi cầu Vĩnh Tuy giao thông gần như vẫn tiếp tục đứng im và lúc này thì lực lượng chức năng thì cũng quá là thiếu các bạn ạ. Thậm chí là lực lượng mỏng như thế này đứng nhìn vô vọng thôi, gọi là biển xe đang tập trung tại đây các bạn ạ, và không thể di chuyển được ở phía Minh Khai thì cầu Vĩnh Tuy. Một thính giả có đưa thông tin với VOV Giao thông về phía ngã tư xã Đàn Nam Đồng, đèn tín hiệu giao thông tại đây trong mưa lớn đã không hoạt động nên là việc mà chúng ta đi qua đây sẽ xuất hiện những cái yếu tố là xung đột giao thông. Vui lòng chú ý để chúng ta tránh kẹt nghẽn, xung đột, thậm chí là va quệt. Hầm chui Trung Hòa hướng vào trung tâm thành phố đang xếp hàng rất dài trong cái thời điểm hiện nay, các bạn để ý như vậy các bạn nhé. Đang ngập và làm cho chúng ta gặp khó khăn thì ở nhiều những cái điểm đường, trong đó thì có điểm đường như là hầm chui Trung Hoa, xe đang ngập tràn tại đây để có thể chờ đợi di chuyển vào trong phố. Với những ngả đường khác như chúng tôi có đưa thông tin thì cầu Mai Lĩnh đang ở trong trạng thái ùn chậm. Bạn nào quan tâm về phía tuyến đường Cổ Linh thì có một đoạn ngập và chúng ta cũng không đi được. Đó là đoạn đi qua cổng Yêu Môn Long Biên, nước ngập khá sâu. Chúng ta nên chủ động chuyển đổi lộ trình vì thời điểm này thì xe không thể di chuyển qua được. Và thực sự là chia sẻ khó khăn với vất vả này của quý vị và các bạn trong giờ chiều ngày hôm nay. Các bạn cũng đừng quên là trong mưa lớn một vài những khu vực bất ngờ mất đèn tín hiệu giao thông như là phía Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng hay là phía Nam Đồng, xã Đàn. Các bạn chú ý quan sát tại đây.
9: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
10: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
9: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
10: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
9: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
10: Ây, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
9: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
10: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
9: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
10: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
11: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững? Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098 682 1088.
4: Mưa vẫn còn và rất nhiều những con đường của chúng ta còn khó khăn với điều kiện thời tiết xấu như thế này, đường trơn ướt, tầm nhìn của chúng ta kém hẳn. Và bên cạnh đó là tất cả những khu vực gầm cầu hoặc là dưới những tuyến đường vành đai thì xe máy sẽ đi vô cùng lộn xộn, dẫn tới là chúng ta đôi khi là không thể di chuyển được như ý. Bên phía Hoàng Minh Giám đi Nguyễn Tuân ùn tắc nghiêm trọng và các bạn cho biết là đứng riêng tại đây cũng lên tới khoảng độ gần 15 phút rồi. Và một thính giả khác thì cho biết là bạn chưa thể lưu thoát được qua phía chân cầu Vĩnh Tuy bên mạng Long Biên, đứng tại đây cũng lên tới 30-40 phút rồi các bạn ạ. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km số 20 hướng đi Lào Cai đang ùn dài do chúng ta vướng thi công tại đây các bạn nhé. Trong phố rất nhiều những con đường của chúng ta, mặc dù là nói gì thì nói, điều kiện thời tiết mưa có ngớt đi một đôi chút nhưng chúng ta cũng không thể đi nhanh được, nên là vẫn còn khá là chậm chạp. Giải Phóng là một trong những khu vực như vậy, Tây Sơn, Thái Thị, rồi trước đó là những khu vực như là Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Kim Mã, những khu vực mà đã trở nên là khó khăn. Và trong khoảng thời gian này thì đúng là chỉ còn cách nói một câu nó rất là cũ, tôi cũng chưa nghĩ ra điều gì hay hơn để có thể chia sẻ hay động viên với các bạn rằng là chúng ta sẽ cùng cố gắng để vượt qua những điều kiện thời tiết xấu hiện nay trong mỗi khung giờ tan tầm mà quá tệ về mưa và tắc đường như thế này các bạn ạ. Và đừng quên là luôn luôn chờ đợi những thông tin mới trên FM 91 MHz vào giờ chiều này.
12: Theo nghị định 67/2023 ngày 6/9/2023 của Chính phủ, quỹ bảo hiểm xe cơ giới sẽ hỗ trợ chi trả nhân đạo trong các trường hợp sau: xe tham gia bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không xác định được xe gây tai nạn. Tai nạn giao thông luôn rình rập với mọi người, mọi nhà. Để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông, hãy liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ hướng dẫn theo số 0243-941-2063 hoặc 0948-485-285. Theo Nghị định 67/2023 ngày 6/9/2023 của Chính phủ, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sẽ hỗ trợ chi trả nhân đạo trong các trường hợp sau: xe tham gia bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không xác định được xe gây tai nạn. Tai nạn giao thông luôn rình rập với mọi người, mọi nhà. Để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông, hãy liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ hướng dẫn theo số 0243 941 2063 hoặc 0948 485 285.
13: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
14: Sao thế vợ?
13: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
14: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
13: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
14: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
13: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
14: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
13: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
14: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
4: Thưa quý vị và các bạn, cầu Mai Động thì chúng ta vẫn đang gặp khó tại đây các bạn ạ. Và giao thông ở phía cổng phụ Tham City, giao thông cũng đứng im, chưa có gì mới hơn cả. Chúng ta đang kẹt nghẽn tại đây quá nhiều. Chân cầu Vĩnh Tuy, Đàm Quang Trung thì một thính giả cũng có chia sẻ thông tin là chắc mọi người có thể là tranh thủ ngủ một chút xíu trong xe. Đó là nói vui vậy thôi, để chúng ta thấy rằng là cái thời gian chờ đợi nó cũng rất là lâu các bạn nhé. Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, Đông Chậm theo hướng đi về phía Mạn Thường Tín. Tuyến đường Trần Quang Khải từ Đầm Chấu đi lên theo hướng về phía cầu Trương Dương thì đang ùn nghẽn rất là dài các bạn ạ. Đường 5 hướng lên cầu Thanh Trì, đây có một cái địa điểm ngập nước khá là sâu nên là cho tới thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng thấy là rất là khó đi các bạn ạ. Bất chấp điều kiện thời tiết xấu nhưng nhiều người thì vẫn đang bắt đầu di chuyển về phía sân vận động quốc gia Mỹ Đình để có thể là chờ đợi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore trong tối ngày hôm nay, cụ thể vào lúc 20 giờ. Nên nhiều bạn cho biết là nhưng mà với điều kiện thời tiết như thế này và cả tắc đường nữa thì sợ rằng là khi mà đến nơi thì trận đấu có thể đã kết thúc. Nói hơi quá lời như vậy nhưng mà để cho các bạn thấy rằng là áp lực giao thông quanh phía Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến cũng đang vô cùng căng thẳng các bạn nhé. Rất là khó khăn đấy. Hoàng Minh Giám, Đinh Nguyễn Tuân vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn để chúng ta phải chờ đợi các bạn ạ. 15 phút trong thời điểm hiện nay là những gì mà chúng tôi tiếp nhận được thông tin để phản ánh tới quý vị và các bạn về tình hình giao thông tệ tại đây.
15: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
16: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
17: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
18: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
19: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
20: Chốt, nắng sông Hồng.
21: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
22: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
23: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng giữ bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
24: Này, đi cà phê không?
25: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
24: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
25: SUV thương hiệu Nhật, iSight tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
24: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
25: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
24: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu.

0: chót nữa, phải nhanh tay thôi.
1: Rất... Rồi điểm mà chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi đấy ạ, là do di chuyển ở phía cao tốc của rẽ Ninh Bình, sát sát phía Cao Bồ thì cũng có một cái xe tải chở gạch bị đổ ra đường khá là nhiều và mất gần như một cái làn phải lên tới chục mét đấy ạ. Nên là hướng đi về phía Ninh Bình, các bạn thính giả cẩn trọng dùm cho trong cái thời điểm hiện nay. Bạn Xuân Giang cho biết là phía Lê Quang Đạo hướng về phía Bạch Thành Phong, nút giao đại lộ Thăng Long chờ 5-6 nhịp đèn chưa có thể di chuyển qua được. Thông báo với quý vị và các bạn như vậy trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản thanh toán ví điện tử Mobile Money không đúng thông tin chủ thể để vi phạm pháp luật theo chỉ thị số 30 nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới. Dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Cà Mau đang được tích cực triển khai, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trở lại kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2026. Sau khi sân bay hoạt động trở lại, Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Cà Mau Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay Airbus A321 khởi hành vào lúc 13 giờ 5 phút. Còn đối với tuyến Cà Mau Hà Nội, hãng đánh giá có tiềm năng và đang tiếp tục nghiên cứu phương án khai thác. Liên quan đến phản ánh một cơ sở thẩm mỹ tư vấn truyền NMN NAD+ và tế bào gốc chưa được cấp phép, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra xác minh làm rõ nội dung phản ánh, đồng thời cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với các sai phạm nếu có và báo cáo kết quả trước ngày 7 tháng 8 năm nay. Tin quốc tế, Ủy ban châu Âu đã chính thức phát động chương trình mời thầu nhằm lựa chọn và đồng tài trợ xây dựng 7 siêu thị nhà máy trí tuệ nhân tạo AI trên toàn Liên minh châu Âu. Đây là một trong những sáng kiến trọng điểm của chương trình Invest AI nhằm tăng cường năng lực tính toán quy mô lớn, thúc đẩy chủ quyền công nghệ và thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Đến hết tháng 7 năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược của các bộ ngành và địa phương với tổng kinh phí dự kiến là gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi quan trọng nhằm từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn, tạo nền tảng phát triển các công nghệ chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới. Thông tin vừa được công bố tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra vào ngày hôm nay tại Hà Nội. Và về vấn đề này, ông Lê Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
1: Thì trong tháng 7, Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã trình Thủ tướng ban hành cái chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 26-30 định hướng 2045. Thì trong cái chiến lược này, chúng tôi cũng đưa ra các cái mục tiêu triển khai chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Một số cái mục tiêu ví dụ của chính phủ số có cái mục tiêu là 50% mà dịch vụ công trực tuyến thiết yếu là được cung cấp chủ động, hay như về trong mà cơ quan nhà nước. Trong chiến lược cũng đưa ra mục tiêu là 100% các bộ ngành địa phương phải sử dụng các nền tảng số quốc gia để đưa toàn bộ hoạt động cơ quan nhà nước trên môi trường số, phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành và ra quyết định dựa trên nền tảng số cũng như dữ liệu số.
0: Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, đẩy nhanh triển khai nhiệm vụ về công nghệ chiến lược, hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức thẩm định các nhiệm vụ nghiên cứu, đồng thời hướng dẫn các bộ ngành địa phương xác định các bài toán lớn để hình thành những sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam. Bản tin tổng hợp chiều nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, phía Lê Quang Đạo hướng về phía Bạch Thành Phong nút giao Đại lộ Thăng Long vẫn đang rất đông, lối lên cầu Vĩnh Tuy chưa có gì mới hơn, rất chậm chạp, và quanh phía sân vận động Mỹ Đình ở tuyến đường Lê Quang Đạo đây ạ, đang chật vật để chúng ta có thể đi qua. Và nếu như những ai có ý định đi Hoàng Minh Giám thì chắc chắn là cũng sẽ phải hết sức cân nhắc cho lộ trình này để chúng ta di chuyển về phía Nguyễn Tuân đấy ạ. Và riêng việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không dưới 6 nhịp đèn chờ các bạn nhé. Không dưới 6 nhịp, 5-6 nhịp đèn chờ. Nên là chúng ta cũng hết sức là cân nhắc cho lộ trình này trong việc là di chuyển. Còn từ phía Tham City, để chúng ta trước cổng Tham City để đi lên cầu Vĩnh Tuy, cả tiếng đồng hồ vẫn cứ là chờ đợi và chờ đợi thôi các bạn ạ. Và như vậy, như chúng tôi đề cập tới là diễn biến giao thông của chúng ta gần như không có gì cải thiện cả. Và hồi Phan Trọng Tuệ đang đông chậm theo hướng đi

0: về phía Thường Tín. Ít phút tới chúng ta sẽ lại sớm gặp nhau.
1: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
2: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
1: Trong nước mà ổn không?
2: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
1: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
2: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
3: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.

0: cầu Nhật Tân. Thế vậy thì chắc chắn là liệu có phải là xe máy đi sai làn không ạ, theo hướng đi về phía Nội Bài ạ. Còn đê Long Biên Xuân Quan từ sân bay Gia Lâm đi về phía cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang ùn dài, rất khó khăn tại đây. Đê Long Biên Xuân Quan đi về phía cầu Vĩnh Tuy đang gặp rất nhiều trở ngại. Cây cầu Vĩnh Tuy xe lên tới cầu rồi thậm chí vẫn cứ đứng im và không thể di chuyển được để chúng ta sang mạn Cổ Linh hay là Đàm Quang Trung. Cổ Linh đi qua phía Dầu Một Long Biên thì nước ngập sâu sau mưa lớn nên là chúng ta cũng không di chuyển được tại đây các bạn ạ. Lê Quang Đạo trước sân vận động Mỹ Đình đang ùn dài, điều này thì có thể lý giải là bên cạnh yếu tố là trong giờ tan tầm, mưa lớn, thời tiết xấu, xe tăng cao thì lưu lượng phương tiện tăng cao, thì còn có một yếu tố nữa, đó là yếu tố liên quan tới trận đấu của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay. Và giờ này thì mọi người đã bắt đầu túc tắc đi đến sân rồi, thế nên là cũng sẽ là khó khăn. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn có những thông tin giao thông nào mới, chúng tôi sẽ lại tiếp tục ghi nhận để chuyển tới quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thành lập Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên sự hợp nhất giữa 4 hiệp hội, gồm có Hiệp hội Vận tải Ô tô khách Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải tỉnh Bình Dương và Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Bà Rịa Vũng Tàu. Đại hội cũng tiến hành bầu cử và ra mắt ban chấp hành cùng ban kiểm tra nhiệm kỳ 1 2026-2031. Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Quản cho biết, mục tiêu sắp tới của Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đó là hoàn thiện về mặt tổ chức và soạn thảo điều lệ để hiệp hội sớm đi vào hoạt động.
1: Mục tiêu tới của chúng tôi phải hoàn thiện thêm về cái mặt tổ chức cũng như là soạn thảo điều lệ để có cái sự phê duyệt của ban dân thành phố và cơ cấu tổ chức lại cho nó phù hợp với cái phát triển theo cái xu thế mới cũng như là số hóa rồi chuyển đổi xanh rồi gắn kết với các thành viên trong hiệp hội có nhiều ngành liên quan cũng như là cảng bến bãi cũng đã nằm ở trong cái ban lãnh đạo của hiệp hội rồi. Thì đó là một cái cơ hội để kết nối cho các cái doanh nghiệp bổ sung lẫn nhau để mà đi tới cái cân bằng và phát triển.
0: Với việc hợp nhất 4 hiệp hội thuộc 3 tỉnh thành, Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là hiệp hội vận tải lớn nhất cả nước. Việc hợp nhất này cũng mang ý nghĩa chiến lược, góp phần đẩy mạnh mạnh mẽ năng lực vận tải hành khách và hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Ít phút đồng hồ vừa qua thì vụ va quệt ở phía cây cầu Nhật Tân, các bạn thính giả cho biết là cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chúng ta đi lại cũng bắt đầu dễ hơn theo hướng đi về phía sân bay các bạn nhé. Phía Duy Tân hướng đi Trần Thái Tông thì khu vực này đang tắc nghẽn rất là dài trên phía cầu Giấy Xuân Thủy. Và chúng tôi nhớ là ngay từ đầu giờ cao điểm thì phía Xuân Thủy cầu Giấy dừng chờ đèn, sơ sơ đâu đó cũng phải đến lên tới 3-4 nhịp các bạn ạ. Ngã tư Trung Kính Hạ Yên Quyết đang bị ùn dài và vô cùng khó khăn tại đây. Cũng xin được gửi thông tin tới cho quý vị và các bạn để chúng ta nắm được tình hình. Tiếp nối ngay sau đây, mời các bạn đến với bản tin Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, vụ án sầu riêng là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong những ngày qua trên các công cụ tìm kiếm và cả trên các mạng xã hội. Điều này xuất phát từ vụ việc khởi tố bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng 3 bị can khác để điều tra về các hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong quy trình xuất khẩu sầu riêng. Từ vụ án sầu riêng, nhiều chuyên gia cho rằng không thể tiếp tục xử lý theo kiểu vướng đâu gỡ đó. Mã số vùng trồng sầu riêng chỉ là một mắt xích, điều cần làm là sửa tận gốc cơ chế, loại bỏ giấy phép con và xây dựng giải pháp tổng thể cho ngành sầu riêng. Nếu không, ngành hàng tỷ đô la này sẽ mãi chạy theo sự vụ, năm nay mã số, năm sau chất lượng, năm khác lại đóng gói.
5: Đáng chú ý, lãi suất vay mượn qua đêm giữa các ngân hàng vừa tiếp tục giảm. Cụ thể, theo số liệu của Hội Nghiên cứu Thị trường Liên Ngân hàng, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm xuống 1,3% một năm. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực hơn cho thị trường. Tuy nhiên, để đánh giá xu hướng bền vững, cần theo dõi thêm các kỳ hạn dài hơn, đặc biệt từ 1 tháng trở lên. Lãi suất ở các kỳ hạn này, trong khi đó vẫn neo ở mức cao quanh 7 đến 7,5% một năm.
4: Cũng nhắc tới đà giảm, theo Hội Môi giới Bất động sản, thị trường nhà chuyển nhượng điều chỉnh giá cục bộ do áp lực lãi suất, ngược chiều với đà tăng của hàng sơ cấp từ chủ đầu tư. Còn dữ liệu của Đất Xanh Service cũng cho thấy, sức hấp thụ toàn thị trường giảm tới hơn 60%.

0: so với nửa cuối năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ bình quân chỉ dao động từ 20 đến 30%, giảm tới 30% so với 6 tháng cuối năm 2025.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
0: Thưa quý vị, VN Index đảo chiều trong phiên cuối tháng khiến chứng khoán có tháng điều chỉnh thứ hai liên tiếp, giảm hơn 124 điểm, tương đương gần 7%. Riêng phiên hôm nay, chỉ số giảm gần 9 điểm và kết phiên cuối cùng của tháng 7 tại 1.735 điểm. Trong đó, nhóm có hiệu suất thấp nhất là bất động sản, dầu khí, chứng khoán. Ở chiều ngược lại, viễn thông, công nghệ và ngân hàng tạo bệ đỡ. Các mã trụ chi phối lớn tới chỉ số chung, riêng VIC khiến VN Index giảm gần 10 điểm. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu ngân hàng như VCB, BID và CTG đóng góp gần 7 điểm cho chỉ số chung. Khối ngoại trở lại bán ròng hơn 300 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hôm nay đạt hơn 19.000 tỷ đồng, giảm hơn 6%. Trong phiên điều chỉnh, thanh khoản giảm cũng là tín hiệu tích cực, cho thấy áp lực bán không dâng lên quá cao. Thưa quý vị, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nghị quyết số 21 về quan điểm, định hướng, sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan, thay thế nghị quyết số 18 năm 2022. Theo đó, nghị quyết số 21 nêu rõ, đối với chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình gắn với việc bảo đảm quyền tài sản. Chủ sở hữu căn hộ được thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng lại chung cư theo quy định khi hết thời hạn sử dụng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa các bạn, khẳng định nghị quyết 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan vừa ban hành. Trong đó nêu rõ quy định về thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình gắn với việc bảo đảm quyền tài sản là một đột phá. Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đình cho biết.
2: Trong nghị quyết 21 có một quy định mới nổi bật, đó là quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Đây là một quy định mới so với nghị quyết 18 năm 2022. Trước đây, nghị quyết 18 năm 2022 thì không quy định về vấn đề nhà chung cư nói chung cũng như là vấn đề về thời hạn sử dụng nhà chung cư nói riêng, và những vấn đề này thì chỉ được quy định trong luật nhà ở năm 2023, thì lần này cũng đã được quy định ngay trong nghị quyết 21. Thế thì cả quy định tại luật hiện hành là luật nhà ở năm 2023 cũng như quy định mới tại nghị quyết 21 năm 2026 đều không đề cập đến vấn đề về thời hạn sở hữu chung cư.
1: Sau khi nghị quyết 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan được ban hành, nhiều thông tin cho rằng các căn hộ chung cư trong tương lai sẽ chỉ được cấp sổ có thời hạn, khiến không ít người lo ngại hoặc bị tác động bởi tâm lý mua ngay kẻo hết sở hữu lâu dài. Khẳng định đây là cách hiểu chưa chính xác, mới đây Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho biết, nghị quyết 21 không thay đổi chế độ sử dụng đất đối với nhà ở thương mại để bán. Đất xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có chung cư, vẫn được nhà nước giao ổn định lâu dài như quy định hiện hành. Điểm được định hướng điều chỉnh là thời hạn sử dụng căn hộ được xác định theo niên hạn của công trình xây dựng, tức gắn với tuổi thọ kỹ thuật và mức độ an toàn của tòa nhà. Giải thích thêm về nội dung này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh của bấtđộngsản.com.vn cho biết.
3: Việc sở hữu nhà của người dân thì nó vẫn như vậy, người dân vẫn có quyền sở hữu dài hạn. Tuy nhiên, cái việc sử dụng thì nó làm tách hẳn ra, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tức là sau khoảng thời gian nhất định, theo cái niên hạn sử dụng của chung cư, chúng ta đánh giá lại cái hiện trạng của chung cư. Mà nếu mà nó xuống cấp thì chúng ta sẽ có một cơ chế để làm sao cải tạo nó lại để đảm bảo rằng là độ an toàn và chất lượng sống nó được đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định.
1: Tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cũng chỉ ra rằng, việc chưa có quy định về niên hạn chung cư là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho việc cải tạo chung cư cũ xuống cấp thời gian qua.
4: Thì ở Hà Nội có những lúc mà bán nhà chung cư cho người dân ấy, tính cả giá tiền đất phân bổ vào từng căn hộ và sau đó từng tầng một để có hệ số khác nhau. Cho nên sau này khi thực hiện cái cải tạo chung cư hiện nay Hà Nội có khó khăn. Tạo thuận lợi để có thể tái thiết khi cần thiết thì xác định thời hạn của nhà chung cư là cái việc cần phải làm.
1: Cũng theo chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đình, một trong những điểm thay đổi của nghị quyết 21 và theo hướng tích cực là việc đã đặt quyền của chủ sở hữu nhà chung cư bên cạnh nghĩa vụ. Theo đó, chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong luật nhà ở 2023 được thiết kế mang nặng tính bao cấp, quy định phần lớn trách nhiệm thuộc về nhà nước mà chưa gắn chặt trách nhiệm của chủ sở hữu.
2: Luật mới thì đã khẳng định rằng cái chủ sở hữu đó phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Và như vậy nó chấm dứt cái câu chuyện là nhà nước phải bao cấp. Thì trong nghị quyết 21 đã khẳng định rõ ràng là cái nghĩa vụ tài chính phải thuộc về người dân. Và tôi cho rằng đây là một quy định rất công bằng, bởi vì là nguyên tắc là chủ sở hữu là người có quyền với tài sản đó. Nhà của anh có quyền khai thác sử dụng thì anh cũng phải chịu nghĩa vụ. Với cái việc là căn nhà đó nó xuống cấp hư hỏng thì anh phải bỏ tiền ra để xây dựng lại, chứ không thể quàng trách nhiệm đó lên nhà nước để nhà nước phải báo cáo được. Thì tôi cho rằng đây là một cái điểm mới mà tính chất tích cực hơn và rõ ràng hơn của nghị quyết 21.
1: Cũng theo nhận định của ông Nguyễn Quốc Anh, trong giai đoạn đầu, người dân sẽ có tâm lý tương đối thận trọng trong việc đánh giá tác động đến thị trường bất động sản nói chung và phân khúc chung cư nói riêng, bởi hiện vẫn còn những quan điểm nhầm lẫn giữa sở hữu và sử dụng. Phân tích thêm về những tác động đến thị trường bất động sản, ông Nguyễn Quốc Anh cho biết.
3: Cách người dân đánh giá về việc mua bán chung cư sẽ tập trung vào chất lượng xây dựng cũng như là thương hiệu chủ tư nhiều hơn là câu chuyện về giá. Thị trường sẽ mang tính chất là phân hóa những cái chung cư nào mà nó đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn như vậy thì cái lượng quan tâm nó sẽ nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng là thị trường bất động sản nó đang ngày càng đi vào thực chất chứ không phải là một tin gì nó ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lắm.
1: Cũng theo các chuyên gia, một cách tổng quát nhìn từ nghị quyết 21 thì chính sách đất đai đối với dự án nhà ở gồm nhà chung cư cơ bản sẽ không thay đổi so với quy định hiện hành. Do đó người dân cần cảnh giác thận trọng để tránh mắc bẫy tâm lý của giới đầu cơ có bất động sản mà mua vội với giá đắt do lo ngại mua nhanh kẻo hết chung cư sở hữu lâu dài.
0: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và khá nhiều những vất vả vẫn đang chờ đợi chúng ta trong mỗi ngày mà thời tiết tệ như thế này. Thưa quý vị, các bạn, đường của Linh đoạn đi qua cổng Yêu Môn Long Biên đang ngập rất là sâu nên là chúng ta chuyển sang tuyến đường 5 cũ để di chuyển các bạn nhé. Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì vẫn cứ không nhúc nhích được một mét nào cả trong vòng khoảng 30 phút đồng hồ vừa qua. Cầu Nhật Tân vẫn đang tiếp tục mưa, xe di chuyển chậm theo hướng đi vào trung tâm. Ở trước cổng Ocean Park 1 xảy ra va chạm giữa một xe đầu kéo và một xe bếp 6 để chúng ta hướng đi về phía quốc lộ 5, rất là đáng lo ngại. Một số bạn hỏi cảng Hà Nội có ngập không, hiện tạm thời lúc này chưa có thông tin tại đây cũng như liên quan tới việc di chuyển ở đê Nguyễn Khoái. Các bạn thính giả lưu ý là trong tối nay nếu như là các bạn mặc dù là có ý định để di chuyển về phía sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhằm theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thi đấu, nhưng mà lúc này đường phía Lê Quang Đạo đang rất tắc các bạn nhé. Cũng phải cân đối thời gian và tìm kiếm những chỗ đỗ xe hợp lý. Với những ai mà quen thì không sao, đã xem vài lần chúng ta đã biết có những chỗ đỗ xe như nào, đặc thù ra sao thì không sao, nhưng với những ai lần đầu lạ tìm kiếm được một chỗ đỗ xe không phải là dễ đâu các bạn ạ. Bên phía tuyến cao tốc Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, hiện tại trời vẫn đang mưa kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường rất trơn, tầm nhìn hạn chế và điều đó thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ cao khi mà chúng ta di chuyển tại đây. Nên chính vậy, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết đưa khuyến cáo lái xe đúng tốc độ quy định, chú ý quan sát các phương tiện ở phía trước, đi đúng làn đường và trong trường hợp xe gặp sự cố đưa vào làn dừng khẩn cấp, đặt vật cảnh báo phía sau đuôi xe tối thiểu 150m trở lên, liên hệ trực tiếp tới hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời.
6: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
7: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
8: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích nâng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư. Chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm. Hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng. Cam kết về ở sớm, ưu đãi lên đến 10%. Áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
5: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và những diễn biến trong ít phút đồng hồ vừa qua thực sự là vẫn chưa đem tới cho chúng ta những hy vọng lớn về việc là di chuyển tốt ở phía cây cầu Vĩnh Tuy, nơi mà chúng ta đã gặp trở ngại gần như xuyên suốt từ lúc 4 rưỡi chiều đến giờ. Đó thì nên là bạn nào mà có hỏi chúng tôi về cây cầu này thì cũng chưa có câu trả lời tốt nhất, khả quan nhất về tình hình giao thông tại đây dành tới cho các bạn đâu các bạn nhé. Và tuyến đường 32 thì lúc này đã bắt đầu tạnh mưa, trời trong hơn một đôi chút rồi, để chúng ta có thể đi ít nhiều thì cũng có một ít thông tin để chúng ta đỡ sốt ruột tại sao mà lại mưa lớn lên như vậy, kéo dài đến như vậy. Thì bây giờ cũng có những đoạn tuyến mà đã ngớt mưa, Khuất Duy Tiến chẳng hạn ngớt mưa nhưng mà xe thì vẫn đang rất là dày. Đó thì bên cạnh đó từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương mưa cũng đã ngớt đi, tuy nhiên thì áp lực giao thông lại là một cái điều mà chúng ta quan tâm. Ở thời điểm hiện nay thì chưa được tốt lắm, xe vẫn đang xếp hàng dày đặc tại đây. Bên phía khu vực cầu Lạc Trung cũng vậy, các bác tài nào mà muốn đi về phía Lạc Trung, Kim Ngưu trong thời điểm này đi qua cây cầu Lạc Trung mà muốn trở về nhà e rằng là không thể các bạn nhé, xe đang dày đặc tại đây rất là khó khăn. Có thêm những đơn vị chức năng đã hỗ trợ cho phía trước cổng Tham City, đã bổ sung thêm để chúng ta thấy rằng là cần tới sự can thiệp để dễ đi hơn, chứ nếu không tại đây kẹt nghẽn nặng quá các bạn ạ, quá căng thẳng. Đó là những gì mà chúng tôi có để chuyển tới cho quý vị và các bạn.
9: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
10: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
9: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
10: Thế còn thoát nước sân gôn?
9: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
10: Tốt, chọn Thuận Phát.
9: Dạ vâng,
10: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
9: Hotline 0962 655 955.
11: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
12: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, cây cầu Nhật Tân thì vẫn đang khá ổn theo cả hai chiều, cũng là một cái điểm sáng, ít nhất là trong thời điểm mà mưa gió và áp lực giao thông nặng nhất thì cây cầu Nhật Tân vẫn đang lưu thoát ổn. Nó chỉ khó một chút thôi sau khi mà được hỗ trợ thì các bạn thấy đấy ạ, và nhất là khi mà chiếc xe gặp sự cố tại đây mà đã được hỗ trợ thì chúng ta thấy là ổn hơn. Cầu Mai Lĩnh thì giờ này đang chật cứng xe luôn. Chúng ta nếu như là có hướng đi từ phía của cầu Mai Lĩnh về Yên Nghĩa hoặc ngược lại đi Trúc Sơn thì nghe chừng là khó. Ngã tư Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông đang ùn nghẽn cục bộ 20 phút vẫn đang đứng im tại đây. Và các bạn cũng đang chờ đợi thêm cơ quan chức năng có thể hỗ trợ được chút nào thì hay chút đó. Nên Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông, Hoàng Minh Giám đi qua cầu vực Nguyễn Chánh sang phía Nguyễn Tuân nên trở nên là khó khăn nhiều quá các bạn ạ, rất là căng thẳng. Với những gì mà chúng tôi cập tới, nút giao Trịnh Đình Cửu đang bị tê liệt, cầu Định Công đấy ạ. Đúng gần nhà tôi thì nghe chừng là có thể do mình mình hôm nay về muộn nên là sẽ hy vọng đến lúc về thì sẽ ổn hơn. Thời điểm này ở phía Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Lân, rồi Hà Kế Tấn, Cầu Định Công là những khu vực mà chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Đê Xuân Quan, Long Biên thì vẫn đang kẹt cứng, chưa có phương án đi lại tốt hơn. Lên cầu Trương Dương thì cũng vô cùng vất vả các bạn nhé. Thì đó là những thông tin mà thực sự là mặc dù là chúng ta cũng biết thế rồi nhưng chia sẻ cũng ít nhiều giúp cho chúng ta cũng định hình được là khó khăn thì vẫn đang tồn tại. Chuyển sang những vấn đề khác, thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong đó đầu tư công và tầng giao thông được kỳ vọng là một trong những động lực quan trọng. Hàng loạt dự án trọng điểm đang được tăng tốc, hướng tới tăng kết nối, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Nhưng để hạ tầng thực sự trở thành đầu kéo cho tăng trưởng, điều quan trọng không chỉ là tiến độ mà còn là hiệu quả và giá trị lan tỏa sau đầu tư. Mời các bạn cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình về vấn đề này.
14: Mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt ra yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải tạo được những động lực đủ mạnh cho nền kinh tế. Trong đó, đầu tư hạ tầng giao thông được kỳ vọng vừa giải quyết các điểm nghẽn kết nối, vừa mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics và thu hút thêm nguồn lực đầu tư. Từ vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4 đến các tuyến cao tốc và đường sắt đô thị, nhiều công trình trọng điểm đang được thành phố tập trung triển khai. Điển hình là dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trục giao thông chiến lược kết nối thành phố với các địa phương trong vùng. Tại gói thầu xây lắp 5, dự án thành phần 1 đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, các hạng mục cầu cạn, đường song hành và hệ thống thoát nước đang được đẩy nhanh tiến độ. Với giá trị hơn 2.300 tỷ đồng, đây là một trong những gói thầu có quy mô lớn của dự án. Anh Nguyễn Văn Thịnh, chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp 5 cho biết.
15: Hiện tại là có nhiều năm mà đang triển khai hoàn thiện cái cầu cạn và chờ giải thảm. Chúng tôi đang tập trung để đẩy nhanh cái tiến độ phần đường song hành và hệ thống cấp thoát nước trên đường song hành. Đối với phạm vi của Vinaconex thi công thì cái tiến độ của phần cầu cạn và phần đường song hành thì vẫn đảm bảo tốt cái tiến độ thi công đề ra.
14: Vành đai 3 không đứng riêng lẻ, khi tuyến đường này kết nối với vành đai 2, vành đai 4 cùng hệ thống cao tốc hướng tâm, một mạng lưới giao thông mới từng bước hình thành, giúp phân bổ lại dòng phương tiện, giảm áp lực cho khu vực nội đô và tăng khả năng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các trung tâm sản xuất, logistics, cảng biển và sân bay của toàn vùng. Ở cửa ngõ phía đông, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng đang tăng tốc. Sau gần một năm thi công, dự án do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư đã đạt trên 60% khối lượng. Mục tiêu được các đơn vị đặt ra là cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay. Ông Đặng Hữu Vị, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường cao tốc phía Nam cho biết, các nguồn lực đang được tập trung tối đa cho công trường.
16: Về phía chủ đầu tư chỉ đạo rất là quyết liệt cũng như là hỗ trợ nhà thầu trong cái việc là huy động về nguồn vật liệu, nhân công và để triển khai thi công là 3K4 kiếp 24/54 để tại vị trí những cái đường găng.
14: Những công trường đang sáng đèn ngày đêm cho thấy quyết tâm đưa vốn đầu tư nhanh chóng chuyển thành công trình thực tế. Nhưng tốc độ giải ngân hay số lượng dự án được khởi công chưa phải là thước đo cuối cùng. Điều quan trọng hơn là sau khi hoàn thành, mỗi đồng vốn đầu tư phải tạo thêm năng lực cho nền kinh tế, giải quyết được điểm nghẽn và có khả năng dẫn dắt thêm nguồn vốn xã hội. Theo ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để đầu tư công thực sự trở thành động lực chuyển đổi và tăng trưởng, cần lựa chọn đúng dự án, đúng trọng tâm, chuẩn bị kỹ ngay từ đầu, đồng thời bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.
17: Đầu tư công chỉ thực sự là đầu kéo của tăng trưởng khi không chỉ giải ngân đúng tiến độ mà còn tạo ra hạ tầng chất lượng, khơi thông nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển mới cho thành phố. Mục tiêu của thành phố không phải là giải ngân bằng mọi giá mà là giải ngân hiệu quả, đúng trọng tâm, đúng thời điểm và tạo giá trị phát triển lâu dài.
14: Theo Sở Xây dựng, thành phố có 58 công trình cấp bách giai đoạn 2026-2030, trong đó 27 dự án đường bộ với tổng vốn khoảng 300.000 tỷ đồng. Bên cạnh vành đai 234, hệ thống hạ tầng tương lai còn gồm các tuyến cao tốc, trục xuyên tâm, kết nối cảng sân bay và mạng lưới đường sắt đô thị. Khi được triển khai đồng bộ, các dự án không chỉ tạo thêm km đường mà còn hình thành các hành lang phát triển mới, kéo theo khu công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị. Thời gian vận chuyển giảm, chi phí logistics hạ xuống, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư tư nhân vào các khu vực trước đây còn hạn chế kết nối. Tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng đây là nền tảng quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tạo bước chuyển về năng lực tăng trưởng.
18: Tôi cho rằng là hiện nay đang triển khai từ vành đai 2 khép kín, vành đai 3, vành đai 4, các đường cao tốc và đặc biệt triển khai nghị quyết 188 của Quốc hội về xây dựng hệ thống đường sắt đô thị. Thì phải nói rằng đó, đây là yếu tố quyết định để thành phố tạo cái nền tảng cho tăng trưởng kinh tế hai con số.
14: Nghị quyết 188 của Quốc hội được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Và khi metro, vành đai và cao tốc được kết nối đồng bộ, hạ tầng không chỉ phục vụ đi lại mà còn mở rộng không gian kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư. Đây chính là nền tảng để thành phố Hồ Chí Minh tạo sức bật và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
5: 18 giờ 32 phút, chúng tôi có những thông tin giao thông mới như sau. Vòng xoay cầu Chu Long Biên vẫn đang kẹt nghẽn, khu vực Phan Đình Giót đang bị tắc. Phan Đình Giót này, tuyến đường Phan Đình Giót ở Hà Đông các bạn nhé, nhưng không phải là Phan Đình Giót ở ngay phía Giải Phóng đâu các bạn ạ. Tuyến đường Cổ Linh đoạn đi qua Eo Long Biên hiện thì đang có một số sợi dây cáp điện lớn của công trình đặt trên phía giữa đường, bó vỉa giữa đường, không được bọc vào trong ống cách điện, khá nguy hiểm. Nút giao Võ Thị Sáu Trần Khắc Chân thì các bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông tại đây đã không còn hoạt động nữa rồi, nên là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Đường Lý Thánh Tông bên Ocean Park 1 đang ùn dài, các bạn nhớ không? Đây là nơi mà đã xảy ra va chạm các bạn ạ. Do ảnh hưởng từ bên lưu lượng phương tiện và do ảnh hưởng của mưa ngập nên đường nắm cũ hướng lên phía cầu Thanh Trì từ bên mạn Bixi Long Biên vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Rất là khó khăn. Còn cổng Ocean Park 1 là va chạm giữa một xe đầu kéo và một xe VF6 làm chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Như vậy là vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết. Xem bạn Bá Hoàng có thông tin nào và chia sẻ những gì đến với VOV Giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua đây. Vẫn cứ đứng im ở phía khu vực nối lên cầu Trường Dương này. Đó thì cũng quá khổ. Đứng dốc cầu Vĩnh Tuy cả một tiếng đồng hồ rồi chưa đi được, là cập nhật thông tin đến từ thính giả Nguyễn Dương. Trên cây cầu Thanh Trì, bạn Ngô Bá Anh cho biết là vào trung tâm vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.
19: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Nâm Vạc, rộng hơn 500 hectare và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
20: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
21: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
20: Có gì khác biệt thế anh?
21: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
20: Nè, đúng gu giới trẻ thật. Mà em sợ tài chính có khó thở không?
21: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
20: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
21: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục thông báo với quý vị và các bạn về vòng tròn Tân Long Thái Nguyên. Thì lúc này bạn Đức Anh cho biết là trời cũng đang mưa lớn, tắc cả bốn hướng lưu thông rất là khó khăn tại đây. Bên phía vòng tròn Tân Long ở phía Thái Nguyên các bạn ạ, bạn nào có lộ trình này không? Hãy để ý xa Hà Nội đấy các bạn ạ. Đường nằm cũ thì vẫn đang rất là nhiều khó khăn các bạn nhé. Lối lên cầu Thanh Trì và cầu Thanh Trì vào trung tâm thành phố thì thực sự lúc này vẫn cứ là vất vả các bạn ạ. Bạn Bùi Điệp đã quay trở lại với cầu Trương Dương và cho biết là cũng không lên được tới cầu. cầu ở thời điểm này, đường dẫn từ bên phía dưới lên là chúng ta đã bị kẹt nghẽn nặng tại đây rồi. Quả thực là những khó khăn mà các bạn thính giả thấy đấy ạ. Chúng ta cũng chỉ còn biết cách là chia sẻ với nhau và nói vậy thôi. Biết rồi, khổ lắm nói mãi nhưng cũng không biết làm cách nào khác để có thể thay đổi. Đường Nguyễn Gia Bồng đang ngập rất sâu. Vài ngày trước thì sau những cơn mưa lớn thì đây là một trong những tuyến đường đã bị ngập nặng. Thì trong chiều nay mưa lớn như thế này đương nhiên là khó tránh được rồi. Ngập từ khoảng 30 đến 60 cm nước, các phương tiện nên chủ động chuyển hướng ạ.
2: Ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
4: Phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
2: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
4: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
2: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Kìa,
2: ông đầu tư với tôi đi.
4: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
2: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
4: Cửa.
2: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
4: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
2: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
4: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
22: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
23: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
24: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
23: nghe đã thấy thèm rồi.
24: Nhà em chả dám ăn chị ạ.
23: Sao thế?
24: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay. Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
23: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
24: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
23: Vậy hả chị?
24: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
23: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
25: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
26: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, một thính giả đi qua cây cầu Định Công và cho biết là phía cây cầu Định Công thì lại đi được các bạn nhá, đã đi được. Và cái điểm giao ở phía khu vực Nguyễn Lân và phía khu vực Lê Trọng Tấn á, thì là chúng ta chờ đèn một đôi chút tại cầu Lê Trọng Tấn tại đây thôi. Đó, vậy như vậy là cái điểm giao Trịnh Đình Cửu mà các bạn thính giả vừa rồi có đề cập tới vào lúc thời điểm 18:26 thì nó đã là câu chuyện của quá khứ rồi các bạn nhá. Đầu ngõ 5 Khuất Duy Tiến đi sang phía Nguyễn Trãi thì có một xe ô tô 16 chỗ gặp sự cố đang dừng đỗ tại đây và gây ra tình trạng ùn nghẽn các bạn ạ. Là những cái thông tin liên quan tới việc đi lại ở phía Khuất Duy Tiến thì chúng tôi cũng xin thông báo tới quý vị và các bạn. Đến với tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông hướng về phía Văn Phú Quang Trung vẫn đang tắc rất là dài, xe chủ yếu là chờ đèn thôi, tắc nghẽn cũng khá là dài tại đây các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi những thông tin thay đổi về mặt giao thông thời tiết để chúng ta có thể áng được lộ trình trước mắt của chúng ta như thế nào. Đã bước sang ngưỡng 7:20, hy vọng là chúng ta bắt đầu sẽ được tiếp nhận những thông tin sáng sủa hơn một đôi chút về tình hình giao thông.
27: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 596.
28: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
5: Thưa quý vị và các bạn, đường Cổ Linh thì vẫn đang rất là kẹt kẽn và các bạn biết rồi đấy ạ, đi qua phía siêu thị Yêu Môn Long Biên là một điểm đường thấp và trũng thường hay bị ngập, mà trong chiều nay sau khi mưa lớn diễn ra trong vòng khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta vẫn đối mặt với trạng thái ngập khá là sâu. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang tắc theo hướng đi sang phía Mạn Long Biên và các bạn thính giả cũng nói rằng là có lẽ cũng sẽ phải nhờ cậy tới các đơn vị chức năng đã hỗ trợ, như là hỗ trợ ở trước phía cổng Tham City thì mọi người dân mới có thể đi qua được các bạn ạ. Bạn Công Chiến mới đi qua phía vòng xuyến Senco 5 mà. Bạn nói rằng là các xe đang xung đột phải mất 20 phút qua được vòng xuyến phía Senco 5 khá là tắc trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì các bạn cũng biết là hôm nay là buổi chiều mà thời tiết rõ ràng là ảnh hưởng tới giao thông của chúng ta, thậm chí nếu không muốn nói là ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Các phương tiện cũng hạn chế đi vào đường Thạch Bàn, vẫn đang khó tại đây các bạn ạ. Đó, cũng hạn chế rẽ luôn vào ngõ 63 Cổ Linh nữa, đường rất là khó khăn và trở ngại tại đây. Thực ra chúng ta nói rằng là nếu như là 7 giờ kém thì những ngày thường thời tiết đẹp, thuận lợi, chúng ta có thể nói rằng là chuẩn bị có những thông tin giao thông khả quan đây, biết đâu sẽ có một bài hát nào đó. Nhưng mà hôm nay thì lại khác, nhiều bạn thính giả nói rằng là hôm nay sẽ khác. Tôi cho rằng điều đó là đúng, bởi vì sao? Các bạn phân tích một điều mà tôi thấy rất là logic, đó là mọi người sẽ đợi ngớt mưa rồi mới về. Thành ra sức nóng giao thông nó thông thường nó rơi vào nhịp từ khoảng độ 5 giờ hơn trở ra, thì hôm nay nó sẽ rơi vào hơn 6 giờ trở ra, tức là trễ hơn cả tiếng đồng hồ so với bình thường. Và nhịp tắc nghẽn này nó chính vậy, nó sẽ kéo dài hơn, thậm chí là có thể tới tận 7 giờ. Còn đặc biệt là với các bác tài mà đi về phía sân vận động Mỹ Đình thì trong buổi chiều ngày hôm nay khó khăn diễn ra ở phía tuyến đường Lê Quang Đạo ạ, nó sẽ còn kéo dài cho tới khi mà bóng lăn, và thậm chí là đến khi mà hết trận đấu thì chúng ta lại lặp lại tình huống đó, tìm kiếm chỗ đỗ xe, xe di chuyển, nó sẽ là rất là khó khăn đấy các bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, và nhắc tới tháng 7, những cái cơn mưa ngập nước như chúng ta vừa mới đề cập tới thì chúng ta cũng biết rồi ạ, khu vực phía Bắc ảnh hưởng rất là lớn với trạng thái là mực nước trên các con sông chính như là sông Hồng, sông Đuống có dấu hiệu dâng cao, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho các hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Và trước tình hình đó, lực lượng chức năng thủ đô đã chủ động ra quân triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Phóng viên chương trình cũng đã có mặt và ghi lại tại bến tàu khách Trương Dương để ghi nhận thực tế trong đợt cao điểm này.
0: Ghi nhận trong sáng ngày 31 tháng 7 tại bến tàu khách Trương Dương, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội tiến hành tổng kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách và tàu du lịch hoạt động trên sông Hồng. Đoàn liên ngành tập trung rà soát các điều kiện pháp lý như bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, đồng thời kiểm tra thực tế tình trạng kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là hệ thống phao cứu sinh, thiết bị cứu đắm và phòng cháy chữa cháy. Ông Trần Duy Thái, phụ trách văn phòng cảng vụ đường thủy nội địa Hà Nội nhấn mạnh:
1: trong mùa mưa bão năm 2026 này, đơn vị đại diện cảng vụ Hà Nội chúng tôi phối hợp thường xuyên với cảnh sát giao thông đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện chở khách trên sông Hồng, tập trung kiểm tra các giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn, các trang thiết bị về phao cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Mục đích là để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Trong trường hợp nếu phát hiện phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, chúng tôi yêu cầu chủ phương tiện dừng hoạt động và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
0: Bên cạnh việc kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng còn trực tiếp tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai cho các chủ đò, chủ phà tại các bến khách ngang sông. Các chủ phương tiện vận tải hàng hóa cũng được nhắc nhở nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tải trọng, tuyệt đối không vượt quá vạch mớ nước an toàn và phải chủ động tìm nơi neo đậu tránh trú khi có gió to, sóng lớn. Đại úy Nguyễn Văn Hậu, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2 cho biết:
3: đội cảnh sát đường thủy số 2 thì bố trí tuần tra kiểm soát 24/24 trên hai tuyến sông Hồng và sông Đuống, thì thường xuyên là kiểm tra về các phương tiện lưu thông chở hàng với cả phương tiện tàu khách, và thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền đến các thuyền trưởng, người lái phương tiện chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa, và phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra các điều kiện an toàn của các phương tiện tàu khách.
0: Sự chủ động vào cuộc của các lực lượng chức năng với phương án 4 tại chỗ và trực chiến xuyên suốt được kỳ vọng sẽ hạn chế tối đa các rủi ro, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khi di chuyển trên các tuyến sông chính của thủ đô trong mùa mưa lũ năm nay. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần tự giác chấp hành các quy định về an toàn, tuyệt đối không qua sông khi phương tiện không đảm bảo hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có những khuyến cáo để mang tới cho các bạn trong việc đi lại như là cây cầu Vĩnh Tuy này, rồi là phía Thạch Bàn, rồi ngõ 63 của Linh. Đây là những nơi mà chúng ta khá là khó khăn. Đường bờ sông Tô Lịch ngay phía nhà máy cầu đi qua nhà máy Sơn Đại Bàng, ngõ 908 Kim Giang thì vẫn đang ùn nghẽn cục bộ. Chúng ta cũng chưa đi vào đây thì nên tránh đi ạ, nên tránh. Hiện giờ thì toàn bộ hệ thống chiếu sáng ở tuyến đường Nguyễn Văn Huyên từ Cầu Giấy đến phía khu vực ngoại giao đoàn đang không hoạt động nên là đường khá là tối trong điều kiện thời tiết xấu. Tuyến đường Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long đã tắc kéo dài các bạn ạ. Thậm chí một bạn cho biết là tắc cỡ phải loanh quanh đâu đó mà lên tới gần sắp xỉ 4 cây số là chúng ta không di chuyển được ấy. Chứ không phải là đùa đâu các bạn ạ. Nếu không phải là một cái thông tin mà nhẹ nhõm đâu. Nên là việc mà chúng ta tại đây vẫn đang rất là khó khăn. Cầu Trương Dương thì vẫn đang đứng im từ phía đường dẫn lên. Vài phút trước thì bạn Bá Hoàng đưa thông tin, tôi xem nào. Đến giờ bạn chưa biết là từ thời điểm đưa thông tin trước đến bây giờ thì cũng chưa đi được. Bạn đưa thông tin từ lúc 18:26 mà đến bây giờ là 6:47 vẫn chưa đi được một chút nào cả. Tôi mang tới cho bạn một viên thuốc tinh thần bằng âm nhạc thì bạn có đồng ý không ạ, bạn Hoàng và nhiều các bạn thính giả khác nữa. Một chút xíu âm nhạc để chúng ta đỡ căng thẳng trong thời điểm này các bạn nhé.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Vì phút âm nhạc, chúng tôi tin rằng sẽ giúp cho quý vị và các bạn bớt sốt ruột hơn một đôi chút, bởi vì thực tế là giao thông của chúng ta nếu như đã tắc rồi thì nó cũng chưa thay đổi được ngay đâu các bạn ạ. Ví dụ như tuyến đường Võ Văn Kiệt, chúng ta đi cầu Thăng Long thì xếp hàng rất là dài chẳng hạn, trung kính tắc nặng, xe không di chuyển được từ phía Vũ Phạm Hàm về Phạm Văn Bạch. Chiều ngược lại, ngã tư Vũ Phạm Hàm trung kính cũng đang xung đột, xe xếp hàng dài tại đây. Bạn nào về tới cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng để muốn di chuyển về phía Cổ Linh thì cũng không đi được. Đó thì đó là những điều mà chia sẻ với các bạn thính giả trong thời điểm hiện nay. Rất nhiều những khách hành khách đi xe đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi trên một chiếc xe buýt nữa, thậm chí đã xuống đi bộ ở phía cây cầu Vĩnh Tuy nhằm làm sao thoát vào trung tâm thành phố. Thì các bạn thấy rằng là việc chờ đợi tại đây nó làm chúng ta nản lòng tới mức như thế nào các bạn ạ. Quá là vất vả trong buổi chiều ngày hôm nay. Thậm chí là có những ngôn từ hết sức đời thường được các bạn thính giả nói rằng là chưa hôm nào mà thấy tắc khiếp như hôm nay. Để các bạn thấy là thời tiết nó ảnh hưởng. Sau cơn mưa thì chúng ta cũng chưa thấy trời lại sáng. Có lẽ là trời lại sáng phía lúc nào chứ chưa phải lúc này với cây cầu Vĩnh Tuy các bạn ạ. Nó đang khá là vất vả tại đây. Trung kính cũng thế các bạn nhé. Và chúng tôi muốn nói rằng là những giai điệu âm nhạc nó cũng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi sự căng thẳng. Và giai điệu âm nhạc ngay sau đây chúng tôi cũng mang tới cho quý vị và các bạn với những kỳ vọng như vậy. Tất nhiên là không thay đổi được tình trạng ùn tắc thì chúng ta sẽ đối mặt với điều đó bằng một cái tâm thế nhẹ nhõm hơn.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop con tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Ít phút âm nhạc để mang tới cho quý vị và các bạn. Chúng ta có thời gian để thở, thực sự là như vậy khi mà đối mặt với những trạng thái kẹt nghẽ, để tạm quên đi những cái sự vất vả đó, sự căng thẳng đó. Còn bây giờ thì vẫn cứ là ưu tiên tập trung lái xe các bạn nhé. Từ cầu Nhật Tân đến xuống ngã tư Xuân La, dòng xe vẫn đang nhúc nhích từng chút một. Trong buổi tối ngày hôm nay ở Đông Mỹ, bên phía đoạn này trước cửa ngân hàng Agribank xuất hiện khoảng 4-5 hố ga bị mất nắp mà chưa được sửa chữa, mà chỉ là đặt một cái tấm thép lớn lên thôi, nên là đi qua thì khá là ồn, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân tại đây, người dân phản ánh đấy ạ. Và tình trạng này diễn ra cỡ khoảng 1 tháng rồi, mong đơn vị chủ quản sẽ sớm khắc phục. Phía cầu Vĩnh Tuy, anh Quang Hòa đã loay hoay tại đây và cho biết là tình trạng giao thông từ phía cầu Vĩnh Tuy thì tắc ạ. Đấy, nhưng mà bên phía Trường Chinh thì lại khá là thoáng, thì chúng tôi muốn thông báo tới quý vị và các bạn như vậy. Và như chúng tôi cũng đã đưa thông tin thì rất nhiều người đã phải rời khỏi chiếc xe buýt để có thể đi bộ về, nhất là khi mà trời đã ngớt mưa các bạn ạ. Để yếu tố cũng khá là quan trọng, ùn tắc thì chưa giải quyết được, nhưng mà thời tiết thì đã tạnh hơn để cho chúng ta có thể di chuyển. Thế đó thì hy vọng là thời tiết tốt lên theo những khoảng thời gian tiếp theo, thì không chỉ thuận lợi cho người dân tham gia giao thông mà chính các cầu thủ của chúng ta cũng sẽ thi đấu được đúng giờ vào lúc 20 giờ gặp đội tuyển Singapore trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Còn bây giờ lại tiếp tục sẽ là âm nhạc các bạn nhé. Ca khúc có tên là Youtube với phần trình bày của Hoa Brock, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: in the car.
1: Giờ này chưa thể về nhà, giờ này thậm chí là mới phải ra đường để thực hiện công việc của mình. Có lẽ là ai cũng có những sự vất vả rất riêng. Quan trọng là chúng ta bước tiếp để thấy rằng là mình bỏ qua những sự tiêu cực nhất để sống tích cực. Một thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, tất nhiên là mình sẽ phải vượt qua những điểm ùn nghẽn như đường 5 hướng Hải Phòng, ùn từ phía Lý Sơn. Còn một thính giả đã chầy chật đi được 2 tiếng đồng hồ và nhúc nhích đâu đó loanh quanh được khoảng 2 tiếng. Và tất nhiên đó là ở phía cây cầu Vĩnh Tuy trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Và lúc này thì là Hoàng Ngân ra phía Hoàng Minh Giám, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều những trở ngại các bạn nhé. Quá khó khăn cho việc là di chuyển với một ngày mà chiều thứ 6 thời tiết mưa và đúng giờ tan tầm của chúng ta. Ngã tư đường 5 Huỳnh Tấn Phát cũng rất là khó, không đi được các bạn ạ. Cầu Thanh Trì ùn theo hướng đi sang quốc lộ 5 là những thông tin về giao thông. Và như chúng tôi có đề cập tới, hôm nay chúng ta có những sự dịch về cái điểm đỉnh Parabol trong khung giờ cao điểm về ùn tắc xuống phía sau 7 giờ một đôi chút, vì mọi người phải chờ đợi tạnh mưa rồi đoán rằng là thôi thì cứ đợi xe vãn đi rồi mình mới về. Nhưng có nhiều điểm thực sự là các bạn có đợi đi chăng nữa nó vẫn cứ bị ùn nghẽn. Vũ Xuân Thiều cục đường này cũng vậy, Vũ Xuân Thiều rồi rồi là ngã tư đường 5 Huỳnh Tấn Phát, những khu vực quanh khu vực mà đường 5 đều ở trong trạng thái kẹt nghẽn. Giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin thể thao.
2: Bảy ngày sôi động.
3: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay, câu lạc bộ Bayern Munich có màn khởi động hoàn hảo trước mùa giải mới khi vùi dập câu lạc bộ đang thi đấu ở giải hạng 9 của nước Đức, Rotax Egen, với tỷ số 15-0. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn khiến kết quả gần như đã được định đoạt từ trước khi đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany dễ dàng áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút. Trong 4 trận giao hữu gần nhất giữa hai đội, Bayern ghi tới 76 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần. Ở lần đối đầu gần nhất vào năm 2024, Hùng Sám giành chiến thắng với tỷ số 14-1. Vào ngày 4 tháng 8 tới, Bayern Munich sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Jeju United trước khi chạm trán Aston Villa vào ngày 7 tháng 8. Arsenal đang ở rất gần thỏa thuận trị giá hơn 70 triệu bảng cho Bruno Guimaraes sau bước ngoặt lớn trên băng ghế huấn luyện của Newcastle. Thương vụ tiềm năng này hứa hẹn làm chao đảo thị trường chuyển nhượng mùa hè khi pháo thủ quyết tâm hoàn tất mục tiêu số 1 nhằm nâng cấp tuyến giữa. Và sự ra đi đột ngột của huấn luyện viên Eddie Howe cùng làn sóng tháo chạy của các trụ cột tại Newcastle đang mở ra cơ hội cho Manchester United. Quỷ đỏ nhắm đến hậu vệ Lewis Hall như một phương án thay thế Luxor trong tương lai. Ngoài ra, kế hoạch nâng cấp hàng công của Man United vừa xuất hiện một mục tiêu hoàn toàn mới. Nửa đỏ thành Manchester đang bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo Igor Thiago. Quỷ đỏ cũng đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng khi dồn toàn lực theo đuổi ngôi sao chạy cánh Francisco Conceição của Juventus. Tuy nhiên, tham vọng của quỷ đỏ sẽ vấp phải rào cản lớn. Juve không có ý định nhả người khi huấn luyện viên Luciano Spalletti xem Conceição là nhân tố chủ chốt của mùa giải mới. Bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030, cùng với việc đội bóng thành Turin yêu cầu mức phí lên tới 50 triệu euro cho bất kỳ đối tác nào muốn sở hữu Conceição, chắc chắn là một bước cản lớn của Man United. Còn câu lạc bộ Fulham dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Alvaro Abeloa đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ bộ đôi tài năng trẻ Gonzalo Garcia và Cesar Palacios từ Real Madrid. Tổng giá trị của hai thương vụ này là 50 triệu euro và đã nhận được cái gật đầu của huấn luyện viên Jose Mourinho. Cụ thể, Fulham sẽ chi 40 triệu euro để sở hữu 70% quyền lợi của tiền đạo 22 tuổi Gonzalo Garcia, đồng thời duyệt chi 10 triệu euro để chốt hạ thương vụ tiền vệ Cesar Palacios với các điều khoản tương tự. Real Madrid cũng đã chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Carlos Espi từ Levante theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kéo dài đến năm 2031. Trước khi thương vụ này diễn ra, chân sút 21 tuổi sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 25 triệu euro tại Levante.
2: Tiêu điểm trong ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Singapore đứng trước cơ hội đoạt vé sớm nhờ hai trận thắng ở ASEAN Cup 2026. Tuy vậy, việc có điểm trên sân Mỹ Đình vào tối nay được nhìn nhận là bất khả thi với thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee, bởi đương kim vô địch Việt Nam đang chiếm ưu thế vượt trội. Trả lời trong buổi họp báo trước màn đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào tối nay, theo chiến lược gia sinh năm 1990, áp lực từ đương kim vô địch sẽ trở thành động lực để các cầu thủ Singapore thi đấu gắn kết và chắc chắn.
1: Đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất khác với Campuchia và Timor-Leste. Chúng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm và bài học ở chuyến tập huấn vừa qua ở Nhật Bản. Trận đấu sắp tới không dễ dàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát và hướng tới mục tiêu 3 điểm. Tôi đã quan sát bóng đá Việt Nam, có những ngôi sao như Quang Hải, nhưng đội tuyển Việt Nam có sức mạnh tập thể. Chiến thắng gần nhất của đội tuyển Singapore đã từ năm 1998, nhưng chúng tôi không bị áp lực nào mà còn có thêm động lực. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam là thước đo quan trọng. Hãy chờ xem chúng tôi chuẩn bị ra sao và đi xa được tới đâu.
0: Đoàn quân của huấn luyện viên Gavin Lee đang tạm chiếm ngôi đầu bảng A nhờ các chiến thắng 2-1 trước Campuchia và 2-0 trước Timor-Leste. Tiền đạo chủ lực Ian Fali ghi bàn trong cả hai trận, còn bộ đôi nhập tịch Kyoga Nakamura gốc Nhật Bản và Song Yu-yang gốc Hàn Quốc cũng thể hiện vai trò quan trọng trong lối chơi giạt biên tạt cánh khá đơn giản. Thế nhưng, nếu lấy đội tuyển Timor-Leste làm hệ quy chiếu, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang thể hiện sức mạnh vượt trội hoàn toàn với thắng lợi 7-0. Đó là trận đấu mà Đinh Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên ghi cú đúp, Xuân Son và Quang Hải cùng điền tên lên bảng tỷ số. Những chiến binh sao vàng còn duy trì sức ép liên tục bằng những pha phối hợp ở biên và các tình huống xâm nhập vòng cấm đa dạng. Lúc này huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất để có thể tiến tới 3 điểm trên sân nhà và lấy lại ngôi đầu bảng A.
1: Thành tích đối đầu mang tới tín hiệu tốt. Sau 2 năm, đội tuyển Singapore đã mạnh hơn rất nhiều với Nakamura, Song Yu-yang hay Ilhan Fandi. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sau đấu Pháp để đối giải chút bất bại cho đội tuyển Singapore. Báo luyện cũng đã phân tích kỹ các đối thủ ở bảng A, nhất là Singapore và Indonesia. Chúng tôi có nhiều phương án sử dụng từng nhân sự, những cầu thủ trẻ quang kiệt có thể ra sân nếu có cơ hội, khi chúng tôi muốn giữ sức cho các cầu thủ khác.
0: Đại diện cầu thủ đôi bên tham dự cuộc họp báo, tiền đạo 24 tuổi Ihan Fandi, con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad, cho biết.
1: Cha tôi và hai người anh Ifan, Iksan của tôi đều từng hốc áo đội tuyển Singapore chặn thắng đội tuyển Việt Nam và họ đều chưa thể ghi bàn. Dù vậy, trận sắp tới thì mục tiêu của tôi không có chú trọng vào việc ghi bàn. Thay vào đó, tôi sẽ nỗ lực cùng toàn đội để đạt được kết quả tốt. Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, chúng tôi ý thức được điều đó. Nhưng hãy chờ xem chúng tôi làm được điều gì.
0: Về phía đội chủ nhà, tiền đạo Đình Bắc chia sẻ.
2: Bóng đá là một môn tập thể và không chỉ có việc sự kết hợp giữa em và Son, giữa em và Hên, thì em nghĩ là sự kết hợp và đồng bộ và toàn đội sẽ tạo nên một sức mạnh tập thể, đó là quan trọng nhất. Và em nghĩ là toàn đội đang rất sẵn sàng để có một trận đấu tốt vào ngày mai với Singapore. Trận trước em đã lập cú hat-trick và em tin là người em mộ đang rất kỳ vọng em cũng như anh em đội tuyển, và với cá nhân em thì thành tích tập thể nó quan trọng hơn tất cả. Em sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, bàn thắng hay là không bàn thắng thì toàn bộ có 3 điểm là em hạnh phúc.
0: Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Singapore đứng hạng 148, kém khá xa so với hạng 99 của đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất Singapore thắng được đội tuyển Việt Nam là từ chung kết Tiger Cup 1998. Lần gặp nhau gần nhất tại bán kết ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã thắng ở cả hai lượt trận với các tỷ số 2-0 và 3-1. Trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra ít phút nữa vào lúc 8 giờ trên sân Mỹ Đình.
3: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thực sự là vẫn sẽ còn tồn tại những khó khăn các bạn ạ. Như cầu Vĩnh Tuy, nhiều bạn nói rằng là khoảng 3 tiếng đồng hồ đây và xe thì cũng đã nhấp nháy đèn báo nhiên liệu rồi mà vẫn chưa thoát ra được. Đấy mới là điều mà nhiều bạn bắt đầu ngoài việc tắc đường lo lắng hay trở về nhà, chúng ta còn sốt ruột thêm về vấn đề xăng nữa các bạn ạ. Cầu Thanh Trì theo hướng đi vào quốc lộ 5, đường Vũ Xuân Thiều, rồi là bên cạnh đó là từ cầu Nhật Tân xuống bên Xuân La còn đông, rồi ở đâu nữa nhỉ, bên mạn Bixi Long Biên, nơi này thì chúng ta vẫn đang rất là kẹt nghẽn các bạn ạ, rất là khó khăn. Và thực sự là đó là những điều mà nan giải chúng ta. Đoạn Củ Linh nữa chứ, đó thì cũng không thể nào đi được trong giờ cao điểm của buổi chiều tối muộn ngày hôm nay. Và như chúng tôi đề cập tới là những diễn biến giao thông này đã bị dịch chuyển về cái phần khó khăn xuống phía sau, khi mà mọi người đợi ngớt mưa mới có thể trở về nhà. Hay trước cửa Ocean Park 1, nơi va chạm giữa một xe ben lớn và một chiếc xe điện, tại đây chưa có giải quyết xong, chúng tôi mới thấy để chóp để cảnh báo thôi, để chắc chắn là vẫn sẽ còn tắc đường các bạn ạ. Có nhiều điều để nói nhưng có lẽ là mọi người vẫn sẽ quan tâm tới những thông tin ùn tắc để chúng ta chia sẻ với nhau như vậy. Giờ cao điểm cũng xin khép lại tại đây và cũng hy vọng rằng là sẽ được khơi thông bế tắc, đặc biệt là phía cây cầu Vĩnh Tuy, cho những bác tài đi vành đai 2 về phía cây cầu Vĩnh Tuy trong những khoảng thời gian tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc và các bạn thính giả đã rất nhiệt tình chia sẻ thông tin đến với chương trình. Dẫu biết rằng là còn nhiều khó khăn, nhưng mong rằng là quý vị và các bạn sẽ vượt qua những thời gian chờ đợi đó để chúng ta cùng hướng tới những ngày cuối tuần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 7 giờ 30 phút sáng ngày mai, khi giờ cao điểm phiên bản ngày cuối tuần sẽ lại tiếp tục. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
5: Sự Việc và Góc Nhìn.
6: Thưa quý vị và các bạn, liên thông dữ liệu đất đai với các lĩnh vực liên quan để tăng tính minh bạch, đồng thời siết chặt kiểm soát giá nhằm ngăn chặn tình trạng thao túng, tạo giá ảo, nhiễu loạn thị trường. Đây là những yêu cầu đáng chú ý được đặt ra trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Những giải pháp này sẽ góp phần làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản như thế nào? Và cần thêm cơ chế gì để dữ liệu thực sự phát huy hiệu quả trong quản lý đất đai? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
4: Giá nhà đất tăng phi mã, người trẻ khó mua nhà, ngại kết hôn, sinh con là những vấn đề mà ông Nguyễn Hồng Sơn ở Thụy Khuê, Hà Nội luôn trăn trở khi xem thời sự mỗi ngày. Theo ông Sơn, đất đai là nguồn lực đặc biệt của quốc gia. Bởi vậy, việc nhà nước hoàn thiện cơ chế quản lý, định đúng giá đất và sử dụng hiệu quả nguồn lực này là điều người dân rất kỳ vọng.
7: Các cái bước đi của Đảng, Nhà nước về vấn đề đất đai và những mục đích an sinh xã hội cũng như phát triển đất nước là hoàn toàn tốt đẹp và từng bước đang thực hiện rất cơ bản. Đó là ở các cái chiến dịch như chiến dịch 45 ngày. Tất nhiên là mỗi cái địa phương, mỗi cái vị trí đất giá nó khác nhau, nhưng nhà nước lập được bản đồ định giá được thì không có tình trạng đầu cơ, không có tình trạng tham nhũng đầu cơ.
6: Theo quan điểm được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, Trung ương khẳng định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, minh bạch, tạo nền tảng quản trị hiện đại. Trên tinh thần đó, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nhà nước quyết định giá đất, đồng thời dữ liệu về quy hoạch giá đất, hiện trạng sử dụng đất và các thông tin liên quan được cập nhật đầy đủ, kết nối liên thông. Đa số người dân đều đồng tình với những đề xuất này.
8: Nếu mà được nhà nước quản lý mà hợp lý thì là thấy là rất là hợp lý, bởi vì là thực ra là bây giờ là tư nhân họ đang tự đẩy giá lên. Họ đẩy giá lên quá cao thì người dân người ta không tiếp cận, người ta mua được.
9: Nếu mà được như thế thì mình hoàn toàn ủng hộ. Thứ nhất là nó sẽ minh bạch. Bản thân nhà mình cũng đang ở trong cái diện quy hoạch, cũng không biết là như nào về thông tin, rồi là tất cả thì nó rất là mù mờ.
4: Theo luật sư Lê Cao, luật sư điều hành công ty luật FDVN, đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể thay bằng một bảng giá đất thống nhất do nhà nước ban hành sẽ tạo nền tảng dữ liệu chung cho toàn thị trường. Bảng giá này được xây dựng trên cơ sở dữ liệu khoa học, công khai, kết nối với hệ thống đất đai, thuế, ngân hàng, công chứng và doanh nghiệp bất động sản, bảo đảm giá đất tiệm cận thị trường, đồng thời hài hòa lợi ích của nhà nước và người dân. Khi có một bảng giá đất thống nhất, các thủ tục tài chính về đất đai sẽ được đơn giản hóa nhằm giảm thời gian thẩm định, hạn chế thất thu thuế và tạo sự minh bạch trong giao dịch.
10: Những cái giải pháp này nếu được thực hiện đồng bộ với kiểm soát và quy hoạch đất đai, kiểm soát về dữ liệu số, kiểm soát về hệ thống quản lý quyền sở hữu, cũng như các cái cơ chế thuế và sự liên kết giữa các cái vấn đề để giao dịch ngân hàng, thì chúng tôi thấy rằng là tương lai quyền sử dụng đất sẽ được thực thi trên thị trường một cách hiệu quả hơn và đảm bảo là sẽ hạn chế tối đa cái việc đầu cơ hay là giá ảo, và cũng như là hỗ trợ cho cơ quan nhà nước kiểm soát được dòng tiền của các cái hoạt động giao dịch về đất đai.
6: Dẫu vậy, việc nhà nước quyết định giá đất không đồng nghĩa thay thế quy luật của thị trường. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, điều quan trọng là giá đất do nhà nước ban hành phải bám sát diễn biến thực tế, nếu không sẽ lại xuất hiện khoảng cách giữa giá nhà nước và giá thị trường, kéo theo nhiều hệ lụy trong quản lý và sử dụng đất đai.
11: Muốn quyết định đúng giá đất thì phải có dữ liệu đúng, muốn dữ liệu phản ánh đúng thị trường thì phải kết nối được toàn bộ quá trình giao dịch từ đăng ký, công chứng, thuế, tín dụng đến chuyển nhượng. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chính hệ thống dữ liệu lớn được cập nhật thường xuyên sẽ tạo nền tảng để nhà nước đưa ra các quyết định sát thực tế hơn, đồng thời giúp phát hiện sớm những biến động bất thường của thị trường và quy trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên tham gia.
12: Thì dữ liệu đất đai là của Bộ Tài nguyên về thuế đất, của cơ quan thuế, nhà ở trên đất rồi bất động sản thì nó lại là của cơ quan Bộ Xây dựng. Dữ liệu về tín dụng, về vay nợ trong quá trình mua bán đấy, thì rồi thanh toán thì phải qua ngân hàng. Thứ nhất là phải đòi công nghệ đủ mạnh để thực hiện. Thứ hai là trách nhiệm của các cái cơ quan liên quan là phải có trách nhiệm rất cao tham gia ứng dụng vào đây. Và cái thứ ba là cái quy trình để thực hiện chặt chẽ, rất rõ ràng và rất thông thoáng.
6: Ông Matthew Power, Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng khi xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất. Khi mọi giao dịch được minh bạch hóa, quyền tiếp cận thông tin sẽ không còn nằm trong tay một nhóm nhỏ mà được trao cho toàn thị trường. Đó cũng là cách để hạn chế đầu cơ, ngăn chặn tin đồn và đưa giá đất trở về gần hơn với giá trị thực.
13: Having a national centralized database of real estate transactions, land prices.
11: Việc có một cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc về giao dịch, giá đất và chi tiết từng căn hộ là vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến thuế, cách xác định giá và điều tiết toàn bộ thị trường. Việc theo dõi giá trị giao dịch chính xác thông qua cơ quan quản lý đất đai sẽ tăng nguồn thu thuế đáng kể cho Bộ Tài chính. Chúng ta không được quên rằng bất động sản không chỉ là công cụ đầu tư kiếm lời mà còn là nhu cầu xã hội về nhà ở. Mục tiêu của cơ sở dữ liệu này là tạo ra một thị trường minh bạch cho tất cả mọi người, từ nhà đầu tư giàu có cho đến công nhân, y tá hay giáo viên. Thưa quý vị và các bạn, giá cả luôn là tín hiệu quan trọng phản ánh quan hệ cung cầu. Nhưng khi tín hiệu ấy bị bóp méo bởi đầu cơ, thao túng hay những cơn sốt được tạo dựng có chủ đích, thị trường sẽ không còn vận hành theo quy luật mà trở thành cuộc chơi của những người nắm thông tin và biết cách tạo kỳ vọng. Bởi vậy, liên thông dữ liệu đất đai và kiểm soát chặt chẽ việc hình thành giá đất là yêu cầu cấp thiết để xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và phát triển lành mạnh.
6: Không ít đợt sốt đất trong những năm qua bắt nguồn từ khoảng trống thông tin. Một bản quy hoạch chưa được công bố đầy đủ, một dự án mới chỉ dừng ở chủ trương, hay vài cuộc mua bán với mức giá bất thường cũng có thể trở thành chất xúc tác cho làn sóng đầu cơ, đẩy kỳ vọng lên từng ngày. Đằng sau những cơn sốt ấy là một thực tế, dữ liệu đất đai vẫn còn phân tán giữa nhiều cơ quan, nhiều cấp quản lý. Thông tin về quy hoạch, thuế, công chứng, giao dịch, tín dụng hay đăng ký biến động chưa được kết nối đồng bộ. Thực tế ấy khiến tin đồn rất dễ trở thành nguồn tin của thị trường. Người dân thiếu căn cứ để kiểm chứng, cơ quan quản lý cũng khó phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để kịp thời điều tiết. Chính vì vậy, việc liên thông dữ liệu đất đai cần được nhìn nhận như một cuộc cách mạng về phương thức quản trị, chứ không đơn thuần là số hóa hồ sơ. Giá trị lớn nhất của cơ sở dữ liệu liên thông nằm ở khả năng kết nối mọi mảnh ghép của thị trường thành một bức tranh thống nhất. Khi dữ liệu đất đai được kết nối với dữ liệu dân cư, quy hoạch, xây dựng, thuế, công chứng, ngân hàng và đăng ký doanh nghiệp, mỗi thửa đất sẽ có một hồ sơ điện tử đầy đủ về nguồn gốc pháp lý, lịch sử giao dịch và nghĩa vụ tài chính. Người dân sẽ biết mình đang mua gì, doanh nghiệp sẽ biết mình đầu tư vào đâu. Quan trọng hơn, cơ quan chức năng có đầy đủ căn cứ để giám sát những biến động bất thường thay vì chờ đến khi thị trường xuất hiện bong bóng. Liên thông dữ liệu cũng chính là nền móng để đổi mới cơ chế định giá đất. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đang đặt ra hướng tiếp cận mới, khi đề xuất nhà nước quyết định giá đất trên cơ sở hệ thống dữ liệu thị trường. Nếu trước đây, việc xác định giá đất trong nhiều trường hợp phải trải qua quy trình thu thập thông tin, thuê đơn vị tư vấn, thẩm định rồi phê duyệt, vừa kéo dài thời gian, vừa có thể tạo ra sự chênh lệch giữa các địa phương, thì với một hệ thống dữ liệu được cập nhật thường xuyên từ giao dịch thực tế, đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, công chứng, ngân hàng và các sàn giao dịch, nhà nước sẽ có cơ sở khách quan hơn để quyết định mức giá. Cơ chế này sẽ góp phần thu hẹp không gian cho các hành vi thao túng giá, bởi muốn thao túng giá, trước hết phải thao túng được thông tin. Khi dữ liệu giao dịch được liên thông, đối chiếu, những giao dịch bất thường sẽ dễ dàng bị nhận diện hơn, còn những con sóng được tạo ra từ giao dịch ảo cũng khó có cơ hội lan rộng. Dĩ nhiên, dữ liệu sẽ chỉ phát huy giá trị khi bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên. Vì vậy, cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cần thống nhất tiêu chuẩn dữ liệu trên phạm vi cả nước, quy định rõ trách nhiệm cập nhật của từng cơ quan, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin thông suốt giữa ngành tài nguyên môi trường, thuế, tư pháp, xây dựng, ngân hàng và chính quyền địa phương. Song hành với đó là việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát giá và minh bạch hóa giao dịch. Giá đất do nhà nước quyết định không đồng nghĩa với việc áp đặt giá hành chính mà phải dựa trên dữ liệu thị trường khách quan, phản ánh đúng giá trị sử dụng của đất và diễn biến thực tế của nền kinh tế. Muốn làm được điều đó, cần tiếp tục mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản, tăng cường kết nối dữ liệu thuế, công chứng và ngân hàng để hạn chế tình trạng khai giá hai mức, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức định giá, sàn giao dịch và môi giới bất động sản. Minh bạch dữ liệu phải đi cùng kỷ cương pháp luật, chế tài nghiêm khắc đối với hành vi thao túng giá, tung tin thất thiệt hay cố tình làm sai lệch thông tin thị trường. Đất đai là nguồn lực đặc biệt của quốc gia, giá trị của nguồn lực ấy không chỉ được quyết định bởi vị trí hay tiềm năng phát triển, mà còn bởi chất lượng của công tác quản trị. Một thị trường minh bạch không chỉ bảo vệ quyền lợi của người dân và nhà đầu tư chân chính, mà còn giúp nguồn lực đất đai được phân bổ hiệu quả hơn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.
11: Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
14: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng từ 19h30 đến 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý, địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về laminate, vật liệu phủ bề mặt đang được nhiều gia đình cũng như là các kiến trúc sư ưu tiên lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ, độ bền và chi phí hợp lý.
3: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý khác liên quan đến dự thảo luật đất đai sửa đổi là đề xuất nghiên cứu cơ chế xác định giá đất dành riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
4: Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết đã đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát cơ chế tài chính đất đai theo hướng vừa bảo đảm nhà nước quản lý, điều tiết hiệu quả nguồn lực đất đai, vừa giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
3: Theo cơ quan thẩm tra, bên cạnh việc kiểm soát giá đất theo nguyên tắc thị trường, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế xác định giá đất riêng đối với nhóm đất phục vụ sản xuất kinh doanh để đảm bảo hợp lý và phù hợp thực tiễn.
4: Hiện nay bảng giá đất của các địa phương chủ yếu được xây dựng theo vị trí, khu vực và tuyến đường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng cách xác định này chưa phản ánh đầy đủ mục đích sử dụng đất cũng như là hiệu quả khai thác thực tế, khiến chi phí tiếp cận đất của doanh nghiệp sản xuất còn khá cao.
3: Một số ý kiến cũng đề xuất cần quy định cụ thể hơn về từng loại đất trong nhóm đất sản xuất kinh doanh thay vì áp dụng chung một mức giá hiện nay. Điều này sẽ tạo sự công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp và phản ánh sát hơn giá trị sử dụng của từng loại đất.
4: Cùng với đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị tách bạch cơ chế xác định giá đất với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tránh chồng chéo trong quá trình triển khai.
3: Đáng chú ý, dự thảo luật cũng đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể, thay vào đó là bảng giá đất cùng hệ số điều chỉnh sẽ được sử dụng để tính các khoản thu ngân sách từ đất đai cũng như giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
4: Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc xây dựng phương pháp định giá phải bảo đảm tính khoa học và khả thi, bởi khi trao quyền nhiều hơn cho các địa phương trong việc ban hành bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, yêu cầu về năng lực quản lý cũng sẽ cao hơn.
3: Hồ sơ sửa đổi luật đất đai dự kiến sẽ được chính phủ trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp không thường lệ đầu tháng 8 và thông qua vào cuối năm nay. Những điều chỉnh về cơ chế giá đất được kỳ vọng sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về chi phí đất đai cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
4: Quý vị thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 105 năm 2026 về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực đất đai và trình tự giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Động thái này được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình xử lý hồ sơ theo hướng rõ trách nhiệm, thống nhất đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân doanh nghiệp.
3: Theo quy định mới, thành phố sửa đổi bổ sung nhiều nội dung liên quan đến thẩm quyền quyết định hình thức sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cũng như việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển đổi hình thức sử dụng đất theo quy định của luật đất đai.
4: Bên cạnh đó, quyết định cũng quy định rõ thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan trong các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, gia hạn thời gian sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và nhiều thủ tục quan trọng khác.
3: Đối tượng áp dụng gồm Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các sở ngành chuyên môn cùng các bộ tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội. Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan công khai toàn bộ quy trình trên cổng thông tin điện tử để người dân và doanh nghiệp thuận tiện theo dõi thực hiện.
4: Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp được đánh giá là bước đi cần thiết trong bối cảnh nhu cầu giải quyết thủ tục đất đai ngày càng lớn, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm chồng chéo giữa các cơ quan quản lý và cải thiện môi trường đầu tư của thủ đô. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghĩa quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Đà Nẵng thì nhiều người nghĩ ngay đến một thành phố đáng sống với lợi thế du lịch, hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư hấp dẫn. Những năm trở lại đây, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, thị trường bất động sản nơi đây cũng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới.
1: Điểm đáng chú ý là động lực của thị trường không còn chỉ đến từ giới đầu tư mà ngày càng được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực. Khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 11% trở lên mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, hàng loạt lĩnh vực như là công nghệ cao, logistics, dịch vụ và đặc biệt là du lịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho nền kinh tế, đồng thời thu hút thêm nguồn lao động đến sinh sống và làm việc.
2: Thực tế cho thấy, ngành du lịch vẫn đang là đầu kéo của Đà Nẵng. Năm 2025, thành phố đón gần 17,8 triệu lượt khách. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú đã phục vụ gần 9,8 triệu khách. Doanh thu lưu trú ăn uống và lữ hành cũng đạt hơn 34.700 tỷ đồng, cho thấy sức bật rất mạnh của ngành dịch vụ.
1: Đằng sau những con số tăng trưởng ấy là nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực. Khi lao động đổ về nhiều hơn, bài toán an cư cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ người dân địa phương mà cả đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch hay là công nghệ đều cần những sản phẩm nhà ở phù hợp để ổn định cuộc sống lâu dài.
2: Theo các chuyên gia, đây cũng chính là nền tảng tạo sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Đà Nẵng trong giai đoạn tới. Đánh giá về lợi thế của thị trường này, ông Trần Xuân Mới, nhà sáng lập công ty tư vấn và quản lý ATM cho biết.
3: Là cảnh quan Đà Nẵng thì rất là đẹp và nó có một cái hệ sinh thái rất là tuyệt vời, gồm có biển này, rồi gồm có sông này, rồi gồm có núi này, và cảnh quan quy hoạch ở Đà Nẵng rất là đẹp. Thứ hai đó là có cái cơ sở hạ tầng rất là tốt, đã được đầu tư rất là bài bản và giao thông rất là thông thoáng. Chúng ta ở đó có cảng hàng không, có đường sắt, rồi là có cảng biển ạ. Năm 2024, Quốc hội đã bấm nút để Đà Nẵng có được những cái cơ chế chính sách đặc thù để phát triển. Và đây chính là những cái điều rất là tuyệt vời để nó tạo ra những cái động lực, những cái lực hút để cho Đà Nẵng phát triển bứt phá trong thời gian tới.
1: Quý vị thân mến, không chỉ được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế, thị trường bất động sản Đà Nẵng còn đang hưởng lợi từ hàng loạt thông tin tích cực về quy hoạch và đầu tư hạ tầng. Thành phố tiếp tục định hướng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của châu Á, đồng thời mở rộng không gian đô thị về phía Nam với nhiều dự án giao thông và dịch vụ quy mô lớn.
2: Đây cũng là lý do mà nguồn cung và sức cầu trên thị trường vẫn được duy trì ở mức tích cực. Theo các đơn vị nghiên cứu, sau giai đoạn trầm lắng, tâm lý người mua đã dần ổn định hơn. Những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, vị trí thuận lợi và đáp ứng nhu cầu ở thực tiếp tục ghi nhận thanh khoản tốt.
1: Đặc biệt, phân khúc căn hộ đang nổi lên như là một điểm sáng. Nếu trước đây thị trường Đà Nẵng chủ yếu gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, thì khoảng 5 năm trở lại đây, xu hướng phát triển nhà ở đã diễn ra mạnh mẽ hơn, nhất là các dự án căn hộ phục vụ nhu cầu an cư. Năm 2024 được xem là thời điểm bùng nổ, khi cả nguồn cung lẫn thanh khoản đều tăng đáng kể. Dưới góc nhìn về sự thay đổi trong giao dịch bất động sản Đà Nẵng, ông Hà Nghiệm, Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của bấtđộngsản.com.vn có những chia sẻ sau.
4: Qua khảo sát khoảng 300 những cái anh chị làm trong lĩnh vực bất động sản và thông qua khách hàng của họ, thì chúng ta thấy rằng là trước đây khi người ta mua một bất động sản ở Đà Nẵng nói chung, kể cả căn hộ condotel cũng như là đất ở, thì người ta mua chủ yếu là gì ạ? Mua vào bán ra với cái tốc độ quay vòng rất nhanh, tức là chúng ta nôm na là mua lướt sóng. Nhưng cho đến bây giờ thì chúng ta thấy được rằng là có đến khoảng 64% số người được hỏi được rằng là cái việc mua lướt sóng bất động sản Đà Nẵng đã ít hơn rất nhiều. Trong khi đó, cái việc mà nhu cầu mua để ở thì có đến 54% số người được hỏi thì cho được rằng là mua bất động sản của ở Đà Nẵng dùng để ở đã nhiều hơn và nhiều hơn rất nhiều. Tương tự như vậy thì cái mục tiêu mua để cho thuê thì có đến 53% số người được hỏi cho rằng là cái việc mua bất động sản ở Đà Nẵng để cho thuê thì nhiều hơn rất nhiều. Cái điều đó có nghĩa được rằng là sự dịch chuyển về không chỉ về phân khúc mà dịch chuyển về mặt mục đích của đầu tư một bất động sản của Đà Nẵng đã có cái sự thay đổi và dịch chuyển rất lớn so với trước đây. Khi mà trước đây mua để lướt sóng, để mà tạo ra một cái lợi tức về lãi vốn, thì bây giờ người ta đã mua để mà cứ quyết định song song được rằng là vừa có lợi tức về lãi vốn cũng như là lãi suất về vận hành cho thuê.
1: Có thể thấy cùng với sự gia tăng của lực lượng lao động và tốc độ đô thị hóa, nhu cầu nhà ở thực tại Đà Nẵng sẽ còn tiếp tục mở rộng. Điều này cũng đặt ra yêu cầu bổ sung thêm nguồn cung, đặc biệt là các dự án có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
2: Bên cạnh phân khúc nhà ở thương mại, thành phố cũng đang ưu tiên phát triển nhà ở xã hội tại những khu vực có nhu cầu cao nhằm đảm bảo an sinh và giữ chân lực lượng lao động. Việc gia tăng quỹ đất nhà ở không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở mà còn góp phần tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển đô thị bền vững trong dài hạn.
1: Thưa quý vị, khi mà kinh tế hạ tầng và du lịch cùng tăng tốc, thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng đang sở hữu nhiều điều kiện để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, thay vì chạy theo những cơn sốt ngắn hạn, xu hướng của thị trường đang dần hướng tới những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có giá trị khai thác lâu dài và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.
2: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhau đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ The Emerald Boulevard, dự án căn hộ nằm trên trục quốc lộ 13, cửa ngõ phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Dự án sở hữu vị trí hai mặt tiền tại nút giao quốc lộ 13 và Vĩnh Phú 10, hướng lợi trực tiếp từ dự án mở rộng quốc lộ 13 với quy mô từ 10 đến 14 làn xe. Dự kiến khởi công đầu năm 2027 và hoàn thành cuối năm 2028. Nhờ kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, các khu công nghiệp và hành lang phát triển phía Bắc, The Emerald Boulevard được kỳ vọng đón lực đẩy từ hạ tầng mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư của đội ngũ chuyên gia và người lao động chất lượng cao.
1: Tại Hà Nội, Hà Nội Signature by Squidbell Hotel đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho khách hàng sở hữu căn hộ. Nổi bật là gói nội thất cao cấp Signature Baccarat trị giá tới 3,5 tỷ đồng. Chương trình miễn phí 5 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn Squidbell Hotel International và quyền sở hữu chỗ đỗ xe ô tô định danh dành cho những khách hàng đầu tiên hoàn tất giao dịch. Dự án hướng đến phân khúc căn hộ hạng sang với hệ tiện ích và dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm sống cao cấp ngay tại khu vực nội đô Hà Nội.
0: Tiếp theo là thông tin từ khu vực thành phố mới Bình Dương, nơi một dự án mới đang được triển khai ngay trung tâm World Trade Center Bình Dương New City. Dự án sở hữu quỹ đất hiếm với 4 mặt tiền trên các tuyến Chu Văn An, Lê Hoàng, Nguyễn Thị Định và Duy Tân, nằm cạnh nhà ga trung tâm tuyến metro số 1 kết nối Bình Dương và metro Bến Thành Suối Tiên. Với địa thế nằm trong hệ sinh thái thương mại, triển lãm và giao thương quốc tế của World Trade Center, dự án được đánh giá có tiềm năng lớn về khai thác thương mại và gia tăng giá trị trong thời gian tới.
1: Còn tại khu vực Tây Hồ Tây, Sunshine River Park tiếp tục giới thiệu quỹ căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích từ gần 70 đến hơn 87m², dáng nổi bật với thiết kế tối ưu công năng, đa dạng mặt thoáng và hệ tiện ích theo phong cách nghỉ dưỡng như là bể bơi vô cực, Sky Garden, khu wellness và Sky Bar. Bên cạnh đó, chủ đầu tư áp dụng chính sách tài chính linh hoạt với hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 24 tháng, cùng với nhiều ưu đãi về phí quản lý và chiết khấu, góp phần tăng sức hút của dự án trên thị trường.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin về tiến độ phát triển hạ tầng khu vực quốc lộ 13, động lực quan trọng đối với thị trường bất động sản của cửa ngõ phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và chuẩn bị triển khai dự án mở rộng tuyến huyết mạch này, nhiều dự án nhà ở và thương mại dọc hành lang quốc lộ 13 đang được hưởng lợi về khả năng kết nối, tạo thêm nguồn cung chất lượng và mở ra triển vọng tăng trưởng cho thị trường trong thời gian tới. Hiền Công và Phan Yến quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong thiết kế nội thất hiện đại thì vẻ đẹp của một món đồ không chỉ đến từ kiểu dáng mà còn phụ thuộc vào chất liệu hoàn thiện bề mặt. Và nếu như trước đây gỗ tự nhiên luôn được xem là lựa chọn hàng đầu thì hiện nay laminate đang trở thành vật liệu được nhiều gia đình cũng như các kiến trúc sư ưu tiên lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ, độ bền và chi phí hợp lý.
1: Thưa quý vị, laminate là vật liệu phủ bề mặt được tạo thành từ nhiều lớp giấy chuyên dụng ép dưới áp suất và nhiệt độ cao. Nhờ cấu tạo đặc biệt này, laminate có khả năng chống trầy xước, chống ẩm và chịu va đập khá tốt, đồng thời giữ được màu sắc ổn định sau thời gian dài sử dụng. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm cũng như là ưu điểm của vật liệu này, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà.
2: Nhờ có cái cấu tạo 3 lớp nhựa mỏng như vậy mà chúng ta có thể phủ lên trên bề mặt rất là nhiều cái cấu kiện nội thất một cách linh hoạt, ví dụ như là quầy tiếp tân, quầy bar đa diện hoặc là những vách tường, vách cột mà uốn cong thì chỉ có thể laminate làm được điều này mà thôi. Cái ưu điểm thứ hai của laminate đó chính là nó rất là đa dạng về mặt lựa chọn cho chúng ta. Ưu điểm tiếp nữa của bề mặt laminate đó chính là hoàn thiện phủ bề mặt của ốp trần, ốp tường, ốp vách mà không để lộ đinh vít. Đây là một điểm ưu điểm tuyệt đối mà laminate sẽ sử dụng phổ biến trong các cái môi trường như là showroom, như là trong phòng ngủ master hoặc là trong các cái phòng trưng bày triển lãm.
1: Thưa quý vị, một trong những lý do giúp cho laminate ngày càng phổ biến là sự đa dạng về màu sắc và bề mặt, từ những mẫu vân cổ tự nhiên, vân đá, vân kim loại cho đến các gam màu đơn sắc hiện đại, laminate đều có thể đáp ứng. Bề mặt cũng rất là phong phú với nhiều lựa chọn như là bóng gương, mờ, nhám hay là giả vải, giúp cho việc thiết kế trở nên linh hoạt hơn.
0: Chính vì vậy, laminate được ứng dụng rộng rãi trên nhiều hạng mục nội thất như tủ bếp, tủ quần áo, bàn làm việc, kệ trang trí, cửa, vách ngăn hay là quầy lễ tân. Đây cũng là vật liệu được nhiều văn phòng, khách sạn, showroom và nhà hàng lựa chọn bởi vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa có khả năng chịu được tần suất sử dụng cao.
1: So với bề mặt sơn hay là veneer, laminate có ưu điểm là ít bị trầy xước, chống ẩm tốt hơn và rất dễ lau chùi. Với điều kiện khí hậu nóng ẩm như là ở nước ta, đây cũng là một giải pháp giúp kéo dài tuổi thọ cho các sản phẩm nội thất gỗ công nghiệp.
0: Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, việc lựa chọn đúng vật liệu laminate cũng như thi công đúng kỹ thuật là điều rất quan trọng. Và ngay sau đây, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những lưu ý từ kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà.
2: Bên cạnh những ưu điểm vượt trội như thế, nhưng laminate vẫn có những mặt hạn chế. Ví dụ như là thời gian thi công lâu, lại phải có thêm một công đoạn đó là ép tấm laminate lên trên bề mặt cốt gỗ. Do đó, thời gian sản xuất nó đòi hỏi thời gian nó sẽ mất từ khoảng 20% cho đến 30% thời gian so với melamine. Hạn chế thứ hai của laminate đó chính là giá thành khá là cao.
0: Thưa quý vị, laminate tuy có độ bền cao nhưng vẫn cần được sử dụng đúng cách. Gia chủ nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kết hợp với cốt gỗ phù hợp như MDF, chống ẩm hoặc là HDF để tăng tuổi thọ. Đồng thời, quá trình dán cạnh và xử lý các mối nối cũng cần được thực hiện cẩn thận nhằm hạn chế hơi ẩm xâm nhập vào bên trong. Có thể thấy, laminate không đơn thuần là lớp phủ trang trí mà còn góp phần nâng cao chất lượng và tuổi thọ của sản phẩm nội thất. Với mẫu mã đa dạng, khả năng chống trầy, chống ẩm tốt cùng chi phí hợp lý, vật liệu này đang trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều không gian sống hiện đại.
1: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm một gợi ý hữu ích khi mà lựa chọn vật liệu hoàn thiện cho ngôi nhà của mình. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: giảm tốc lên đèn.
9: Chào đón quý vị trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình

Đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và với các thính giả ở các tỉnh thành thì không biết là buổi tối ngày hôm nay như thế nào, nhưng với những thính giả của Hà Nội thì buổi chiều ngày hôm nay là một buổi chiều vô cùng vất vả khi mà mưa lớn xối xả vào đúng giờ tan tầm chiều ở khu vực phía đông Hà Nội, như là phía ngã tư Cổ Linh, Huỳnh Tấn Phát. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những phản ánh từ thính giả với việc là ngập cục bộ sau cơn mưa, những tuyến phố ở khu vực Long Biên, xe xếp hàng dài khi di chuyển và nhiều phương tiện đã đứng hàng tiếng đồng hồ ở khu vực vành đai 2 từ ngã tư Vọng kéo dài đến cầu Vĩnh Tuy. Và cho đến bây giờ thì nhiều thính giả vẫn báo rằng đứng vài tiếng rồi chưa thể đi được về nhà của mình, mặc dù quãng đường về nhà không xa lắm. Thật sự là vất vả. Rồi ngập cục bộ ở trên tuyến phố Đàm Quang Trung hay là phố Vĩnh Hưng, nước cũng lõng bõng. Thính giả cũng gửi những hình ảnh cho fanpage của VOV Giao thông. Chúng tôi có thông tin một thính giả cũng báo là đứng ở cầu Trương Dương rất lâu rồi, nhìn thấy cầu mà chưa thể lên được. Hay là lộ trình ở khu công nghiệp Sài Đồng, thính giả cũng cho biết là tắc cứng. Rồi phía Trương Định thì cả hai chiều không thể đi được đâu, nhiều những tuyến đường khác nữa. Vô cùng vất vả và rất chia sẻ điều này với các thính giả ở Hà Nội trong một buổi chiều đi làm về, một buổi chiều tối mà chúng ta đã trễ hẹn bữa cơm với những người thân trong gia đình tới đến vài tiếng đồng hồ, bởi ảnh hưởng bởi mưa, bởi ngập, đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Nhưng mong rằng là dù khó khăn đến mấy thì quý vị cũng hãy hết sức cẩn trọng để chúng ta tránh những va chạm xảy ra. Đó mới là điều quan trọng hơn cả, an toàn cho bản thân mình trong những cung đường di chuyển. Có thể mất vài tiếng đồng hồ, có thể về nhà muộn, có thể phải ăn cơm tối một mình, nhưng chúng ta an toàn, đi đến nơi, về đến chốn. Đó là những gì mà những người thân của chúng ta đang chờ đợi ở sau cánh cửa mỗi gia đình. Trong fanpage của Giám Túc Lên Đèn thì chúng tôi cũng thường chia sẻ những cảm xúc của mình với những câu chuyện muốn nói trong các buổi tối mỗi khi lên sóng của các biên tập viên. Có nhiều bạn thính giả thì hôm nay có nhắn tin cho Giám Túc Lên Đèn và chia sẻ, đặc biệt là có những bạn thính giả thì cũng rất may mắn là những khoảng thời gian mưa to nhất thì lại đang không ở ngoài đường. Và những bạn sinh viên thì chưa phải đi học, được ở nhà. Và những khoảng thời gian này chúng ta vẫn còn đủ khoảng thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi. Và có nhiều thính giả thì cũng có nhiều những câu chuyện về gia đình, rồi về bạn bè. Và cảm thấy là trong một cơn mưa lớn ở ngoài đường khi mọi người vẫn đang vất vả, vật lộn với mưa, với ngập, với đường tắc, thì một mình ở trong căn phòng lại cảm thấy là khá buồn. Và nhắn tin cho Giám Đốc Lên Đèn chia sẻ. Và vì vậy nên chúng tôi cũng tự dưng lại muốn nói với các bạn về những câu chuyện khi mà nếu như chúng ta cảm thấy là chỉ có một mình ở giữa những lúc mà có rất nhiều những điều xảy ra, khi mà cuộc sống thì xáo trộn, công việc thì cũng có nhiều người chưa ổn định, rồi ngoài trời thì đang mưa tầm tã và nhiều những thứ khác nữa chúng ta phải đối mặt, thì liệu chúng ta có cảm thấy buồn không và cảm thấy là muốn được chia sẻ không? Đương nhiên rồi, nếu quý vị muốn chia sẻ thì với Giảm Tốc Lên Đèn trong tất cả các buổi tối, chúng ta đều có thể chọn nơi đây để chút bầu tâm sự, gọi cho chúng tôi qua tổng đài 02437919191 để lên sóng trò chuyện với chương trình. Khung giờ buổi tối của Giảm Tốc Lên Đèn thì không chỉ đơn thuần là khoảng thời gian chuyển giao để khép lại một ngày làm việc, chúng ta mở ra một khoảng thời gian buổi tối nghỉ ngơi và thư giãn, mà chúng tôi cho rằng là đó có thể là một khoảng thời gian rất dịu dàng để cho quý vị các bạn cùng với Giảm Tốc Lên Đèn chúng ta tái tạo năng lượng, chúng ta chia sẻ cùng nhau, kể cho nhau những câu chuyện có thể là vu vơ thôi, không đầu không cuối, nhưng ít nhất để quý vị các bạn có thể sẽ cảm thấy là nhẹ lòng hơn. Hay là lúc này khi chúng ta đang dừng chờ đâu đó thì có thể bật radio nghe Giảm Tốc Lên Đèn và trò chuyện cùng với chương trình. Hy vọng rằng sẽ có nhiều câu chuyện thú vị mang tới cho quý vị. Và hôm nay thì Mai Lan cũng có dịp tình cờ trò chuyện với một vài những bạn trẻ và cũng có thăm dò hỏi thăm rằng với cuộc sống của các bạn như thế nào. Và cũng rất tình cờ là khá nhiều bạn trẻ khi trò chuyện với Mai Lan thì nói rằng là mình bây giờ hoàn toàn là đang một mình. Có bạn thì chưa có vợ, có bạn thì cũng chưa có bạn trai, mặc dù thì tuổi không còn nhỏ nữa, không còn ít. Và gia đình bố mẹ cũng rục rã rất nhiều. Và mình thì cũng có tò mò, mình hỏi là thế vậy thì ở một mình như vậy thì có buồn không? Và đặc biệt là trong một ngày mà thời tiết Hà Nội thất thường, mưa nắng và trời mưa, thì mọi người thường cảm thấy tâm trạng rất là

0: không tốt. Thì các bạn cảm thấy như thế nào? Thì Milan cũng có nghe những chia sẻ của các thính giả và đã xin phép được ghi lại những cảm xúc này để mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe cảm giác của những bạn trẻ khi ở một mình. Họ
1: mình đã độc thân được khoảng tầm 4 năm, là từ năm 2022 đến hiện tại. Cảm giác một mình của người đang độc thân, mình cảm giác bình thường. Thi thoảng ví dụ như là đi ăn đi chơi hoặc là đi trên đường mà thấy các cặp đôi mà nắm tay nhau hay là ôm ấp nhau lúc đang đi xe thì cũng buồn một chút. Kiểu tại vì mình đã từng có người yêu nên là mình cũng thích cái cảm giác được quan tâm che chở ấy. Nên là khi mà mình độc thân thì thật ra mình cũng không cảm thấy buồn, nhưng mà thi thoảng sẽ có một vài lúc mình cũng cảm thấy hơi cô đơn. Hiện tại là mình cũng 22 tuổi rồi, nên là bạn bè xung quanh mình cũng đã có hết bạn trai rồi, và cũng có một số người là cũng lập gia đình luôn rồi, thì mình cũng hơi hơi lo lắng một chút. Kiểu thi thoảng chỉ, nhưng mà cũng nó chỉ là một chút thôi, bởi vì kiểu nhìn thấy mọi người hạnh phúc thì mình cũng muốn được như vậy. Nhưng mà mình thấy sẽ có một số trường hợp ở một mình sẽ vui hơn, bởi vì mình, bạn bè mình, bạn mình, bạn thân mình có bạn trai thì nó rất là hay giận dỗi bạn trai ấy, xong nó lại tâm sự với mình những cái lúc như thế, thì mình nghĩ là độc thân thì vui hơn là có người yêu đấy.
2: Xin chào các bạn, mình là Kiên, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Năm nay mình 31 tuổi. Hiện tại là mình vẫn đang độc thân. Và nhiều người cũng hay trêu mình là tại sao không có người yêu, không lấy vợ đi, hay là bố mẹ cũng rất là dục trong vấn đề lập gia đình. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy cuộc sống mình vẫn đang rất là ổn. Từ công việc, cuộc sống đến mọi việc thì mình cũng không thấy có gì quá là phải gấp gáp trong vấn đề đấy. Mà hiện tại mình thấy đang vấn đề áp lực gia đình rất là nhiều cho các bạn trẻ, thì vấn đề con cái, vấn đề tài chính kinh tế, nên là mình cũng muốn là khi nào mình ổn định thì mình muốn sẽ lập gia đình một cách yên tâm hơn. Khi ở một mình thì mình thấy cũng không có gì là quá là buồn cả, vì khi xung quanh mình có những người bạn bè, đồng nghiệp để mình có thể rủ nhau đi chơi hay là đi uống cà phê mỗi khi rảnh. Nhiều lúc mình cũng thấy những người bạn của mình đang chơi hoặc lập gia đình hoặc có người yêu thì cũng sẽ hơi buồn một xíu vì mất đi người bạn, nhưng mà dần dần mình sẽ quen đi. Và khi mình ở một mình thì mình đi chơi, đi một mình có thể có niềm vui riêng, tức là mình chủ động được cái lịch trình của mình. Mình muốn đi đâu thì mình không phải phụ thuộc vào bạn bè hay là sở thích của bạn bè mình. Mình muốn đi đâu, mình đi như thế nào, lịch trình của mình, mình quyết định và mình đi chủ động hơn trong lịch trình của mình, nên là mình thấy cũng không có vấn đề gì cả. Hiện tại mình cũng thấy rất là thoải mái vấn đề đấy, chưa kể là khi mình ở một mình thấy tự do hơn, sẽ được tự do hơn rất là nhiều, từ thời khóa biểu, công việc các thứ sẽ chủ động hơn. Sau này mình cũng sẽ lập gia đình, nhưng mà đến lúc, đến một thời điểm đấy mình đã thấy mọi thứ đã ổn định và cảm thấy lo được cho gia đình thì mình sẽ nghĩ đến và tìm người yêu và lập gia đình. Còn hiện tại mình đang thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại.
3: Mình là Quỳnh Anh, 27 tuổi và hiện đang làm việc tại Hà Nội. Thực ra thì đôi lúc buồn thì cũng có, nhưng mà cũng không phải là quá là thường xuyên. Mình nghĩ là cảm xúc đó thì cũng rất là bình thường thôi. Thay vì quá là tập trung vào cái việc mà mình phải có người yêu, thì mình muốn là dành thời gian để hiểu bản thân hơn và làm những điều mình thích.
4: Chào cơn mưa, làm sao cứ

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông mà các thính giả Hà Nội thông báo vẫn đang rất khó ở vành đai 2 trên cao, rồi cầu Vĩnh Tuy thính giả cho biết là rất ùn, nhìn thấy nhà rồi mà chỉ đứng im, không thể đi được. Rất chia sẻ với các thính giả trong sự vất vả này. Thông tin ở phía Nam, thông tin giao thông thì chúng tôi có tin từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 13 xe đông và di chuyển chậm. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi số Giảm Tốc Lên Đèn lên sóng thì chúng tôi luôn muốn mời các thính giả cùng trò chuyện với những người khách mời của chương trình, những thính giả đặc biệt và cả những bạn thính giả được kết nối ngẫu nhiên với chương trình để chúng ta trò chuyện cùng nhau rất nhiều những câu chuyện về cuộc sống, về con người, về tình yêu, về những giá trị văn hóa. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi rất mong sẽ được trò chuyện cùng với quý vị trên sóng trực tiếp của Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì Mai Lan mời các thính giả cùng gặp gỡ với một vị khách rất đặc biệt của Giảm Tốc Lên Đèn. Anh là nghệ nhân của làng Nón Chuông Hà Nội, đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề làm nón lá truyền thống và là một trong những nghệ nhân tiêu biểu toàn quốc, được vinh danh tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng Nghề Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ nhân Lê Văn Tuy. Alo, Mai Lan và Giảm Tốc Lên Đèn, xin chào anh Tuy ạ.
1: Xin chào Mai Lan. Xin chào ban biên tập chương trình, ngồi ý kiến chương trình. Xin chào khán giả, xin khán giả.
0: Anh Tuy lúc này thì đang trò chuyện với chương trình ở đâu ạ?
1: Tôi đang ở nhà riêng đây.
0: Anh đang sinh sống tại xã nào ạ?
1: Tôi được sinh sống địa chỉ mới rằng là

0: Dạ, Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
1: À, dạ vâng. À, tối nay thì ở đó có mưa to không anh?
0: À, đương mưa, trời vẫn đương mưa mà.
1: Dạ vâng. À, nhưng mà mưa vừa thôi ạ, hay là lúc tối cũng có những lúc mà mưa mưa tầm tã, mưa xối xả ạ?
0: À, vừa nãy đi mưa to lắm, bây giờ thì
1: Vâng.
0: nó mưa nhỏ hơn một chút rồi.
1: Dạ. Thế cái lúc mưa to đó thì anh có đang đi ở ngoài đường mới về không ạ? Hay là mình may mắn vẫn đang ở trong nhà ạ?
0: À, rất là may mắn đứng ở trong nhà.
1: Vâng, ở Thanh Oai thì chắc là ít tắc đường hơn đúng không anh? Ở trên
0: Đúng rồi.
1: phố. Dạ vâng, thế anh có hay lên trung tâm Hà Nội không anh?
0: À, thỉnh thoảng vẫn đi hội chợ trên đây mà.
1: Dạ vâng, em có giới thiệu với các thính giả của chương trình là nghệ nhân Lê Văn Tuy thì đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề làm nón lá truyền thống. Chắc hẳn là anh đến với nón lá từ lúc còn rất nhỏ tuổi đúng không ạ? Từ năm mấy tuổi ạ?
0: À, đến bây giờ là tôi sinh năm 1969, tính đến bây giờ là được 52 năm trong nghề rồi.
1: Ồ, dạ vâng. Và bắt đầu anh biết đến nón lá và bắt đầu học để làm là từ năm mấy tuổi ạ?
0: À, từ 5-6 tuổi tôi có đem vào nghề rồi.
1: Ồ, vâng. Thời điểm đó chắc hẳn là mẹ đã dạy cho anh đúng không ạ? Hay là mình đi nhìn và mình học mót thôi ạ?
0: À, chủ yếu là mẹ và gia đình học cả bạn bè nữa.
1: Dạ vâng. Và từ thời điểm đó thì anh đã biết là mình thích và muốn làm, muốn theo nghề này hay là mãi cho đến lớn thì anh mới cảm nhận được điều đó ạ?
0: Nói chung nhà rất là
1: Vâng.
0: nghèo, thì bố thì mất sớm đó, mà mẹ là người đứng ra dạy bảo đấy, thì từ mình đã gắn bó với cái kim chỉ từ lúc còn rất là nhỏ đấy, từ lúc 2-3 tuổi
1: Vâng.
0: đã gắn bó cùng với kim chỉ với mẹ rồi.
1: Vâng. Và chắc hẳn là trong anh thì có rất nhiều những kỷ niệm từ ngày còn thơ bé với những chiếc nón lá mẹ làm. Vậy thì một kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất và còn nguyên vẹn trong ký ức cho tới hôm nay
0: Đúng, thực sự
1: ạ?
0: mẹ giờ đã đi xa gần chục năm rồi, thì
1: Vâng.
0: thực sự cái hình ảnh người mẹ cầm tay con chỉ từng đường kim mũi chỉ, lúc nào mẹ cũng bảo làm nghề phải giữ cái đạo đức con người, mà mình
1: Vâng.
0: đã làm đây là theo từng đường kim mũi chỉ, là những tình cảm của người làm ra chiếc nón tới người đội, lúc nào mẹ cũng bảo như thế, nên lúc nào cũng nhớ đến người mẹ gầy gầy tóc này bạc trắng, vẫn nhớ hình ảnh như đến tận ngày hôm nay.
1: Dạ vâng. Khi mà bắt đầu lớn đi học ấy, thì anh có một ước mơ nào khác ngoài nghề làm nón không ạ?
0: À, nói chung thì lúc bấy thì buổi trẻ cũng chưa biết gì đâu, học hết cấp 2 thì ông cậu ruột cũng giới thiệu lên Điện Biên học sư phạm 1 năm đấy để ra dạy cấp 1. Nhưng mà lúc bấy thì cũng chưa ý thức được, thì nghĩ là rừng thiêng nước độc này nọ kia đấy. Thì
1: Vâng.
0: cái, mà nói chung là nó cũng lại tóm lại là cái duyên nợ với nghề. Mà thường thường thì đến bây giờ là 52 năm trong nghề rồi, thì người ta lại gọi đó là nghề, nhưng thực sự tôi lại gọi đó là nghiệp. Vì một khi đã yêu nghề rồi thì không thể nào dứt ra được.
1: Vâng. Có một thính giả thì có vẻ như là khi biết là khách mời là anh Lê Văn Tuy thì đã kịp thời tìm hiểu thông tin của anh trên mạng rồi
0: À.
1: và nói rằng là anh từng có cơ hội theo học sư phạm để trở thành giáo viên. Vậy thì làm sao anh lại quyết định ở lại với nghề làm nón của gia đình ạ?
0: Thế có nói rồi, nó cũng là cái duyên nợ đấy.
1: Vâng.
0: Duyên mình gắn bó với nghề, mà nghề và duyên với mình, nên gắn bó được đến bây giờ.
1: Vâng. Và nhiều người thì nghĩ rằng là làm nón thì cũng là một một cách thức thủ công mà mình khâu những chiếc lá lại với nhau. Có vậy không anh? Có phải như vậy không ạ? Hay là thực tế thì có rất nhiều những công đoạn còn khó và công phu hơn thế ạ?
0: À, nghề làm nón nó có 6 công đoạn chính, mỗi công đoạn là nhiều công đoạn phụ, nói chung phải mấy chục công đoạn đấy. Thì như
1: Vâng.
0: chúng tôi làm nghề thì công đoạn là cũng dễ, còn như các bạn mà bây giờ mà về trải nghiệm một công đoạn nào cũng khó.
1: Dạ. Thế ví dụ như là có một bạn trẻ hỏi là chú Tuy ơi, thế thì làm nón khó nhất là ở đoạn nào ạ?
0: À, trong tất cả các công đoạn mà chúng tôi gọi là dễ mà các bạn gọi là khó đấy, thì chọn những công đoạn dễ đây, gọi là công đoạn là thắt nón là khó nhất. Thắt
1: Vâng.
0: nón như chúng tôi gọi theo các cụ ngày xưa gọi thắt nón, như các bạn trẻ rất cả khâu nón, thì
1: Vâng.
0: làm sao đeo đường kim mũi chỉ phải nhăn soi nó không bị dột đấy,
1: Vâng.
0: như thế.
1: Vâng. Thế còn công đoạn dễ nhất ạ, nếu mà mọi người muốn đến làng nón và muốn thử trải nghiệm việc làm một chiếc nón thì dễ nhất là khi mà hướng dẫn cho du khách chẳng hạn, ví dụ thế thì mình sẽ hướng dẫn công đoạn nào
0: Nói chung có nói rồi, nếu mà các bạn học được công đoạn nào cũng phải tỉ mỉ và kiên trì, nhưng mà chọn cái tỉ mỉ dễ nhất, của cái tỉ mỉ kiên trì đó thì gọi là dễ láng là dễ nhất. Dễ nghĩa là khi ra là mình phơi mình được 3 nắng rồi mình thả xương xong cho nó mềm ra bắt đầu mình rẽ đấy, công đoạn đầu tiên làm nón là thế.
1: Dạ vâng. Thế với việc làm ra một chiếc nón thì chắc chắn là phải đòi hỏi rất nhiều sự khéo léo này, rồi kinh nghiệm. Với khoảng thời gian mà để có thể làm hoàn thành được một chiếc nón thì anh có mất nhiều thời gian không anh?
0: À, nón ở đây ví dụ là tùy theo điều kiện hay là giá trị của từng cái nón một. Có cái nón này chúng ta 3-4 tiếng cũng xong, có cái nón thậm chí là một ngày mới xong. Còn những cái nón mà đòi hỏi mẫu mẹ mới đấy, cái nón trị giá độ 2-3 triệu đồng thì phải vài ngày mới xong được, tùy theo giá trị của cái nón.
1: Dạ. Thì ví dụ như một cái nón mà anh nói rằng là phải 2-3 triệu đồng một cái nón, bình thường thì mọi người nghĩ rằng một cái nón thì giá rất là vừa phải khi các bà, các mẹ đội đi chợ. Và nhất là trời mưa thế này, lâm thâm mưa chúng ta có một cái nón đội lên rất là tiện đúng không ạ? Đôi lúc cảm thấy đi bộ còn tiện hơn là mình che ô ấy ạ, gọn gàng hơn. Nhưng mà em còn chưa hình dung ra là chiếc nón mà 2-3 triệu thì nó sẽ công phu như thế nào thưa anh?
0: À, nó đòi hỏi cái kiên trì tìm đến về sự sáng tạo nữa. Mình làm theo yêu cầu. Ví dụ bây giờ như chùa ở trong Hòa Bình năm trước họ đặt một cái nón để đội cho ông tượng đấy. Dạ. Làm sao phải giữ được cái nét cổ điển của ngày xưa. Thì tôi làm tất cả những cái đồ nó bằng gọi là sống làm là chín. Hay cái quai nón bằng dây đay và dây chuối chứ không phải quay lụa, quay ren như bây giờ đấy. Thế khi họ đến họ nhận chiếc nón 2 triệu đồng mà họ rất là cảm ơn. Họ bảo đúng nét cổ. Mà khi đó về chùa thì cũng lại được UNESCO công nhận chùa đấy, của di tích lịch sử UNESCO đấy. Đấy, thì họ gọi điện, họ cảm ơn. Đây, giá trị cái nón nó như thế.
1: À, dạ vâng. Một chiếc nón mà anh tự tay làm, anh cảm thấy là ấn tượng nhất thì nó thể hiện những gì trên chiếc nón lá đấy ạ? Một chiếc nón mà trong cái quá suốt rất nhiều những năm mà anh thực hiện thì có một chiếc nón nào mà anh cảm thấy rất là ưng ý và rất là ấn tượng thì đó là hình ảnh gì ở trên chiếc nón đấy ạ?
0: Nếu mà nói về chiếc nón ưng ý nhất mà giai đoạn năm 1999 khi được khách sạn lên họ đặt cái nón đường kính 1 mét đấy, thì họ đi về cả đường chuông dám nhận, mà trong khi đó tôi cũng nhận được làm. Thì về sau làm chiếc nón thì tôi nhận cái giá rất là bình thường, nên về sau phải làm gấp đôi gấp ba cái giá đấy, về họ vẫn trả đủ, họ còn trả thêm, họ còn thưởng thêm ấy, vì đúng kích cỡ. Mà cái nón 1 mét không yêu cầu bị nối vào chỗ nào, còn có thể bây giờ chúng tôi làm nón 2-3 mét thì lại yêu cầu được nối thoải mái, nó lại dễ. Còn đòi cái nón nữa là cái nón nữa là tôi làm đầu bên của làng chuông này, thì từ cái nón nói bạn bè gần xa biết đến làng chuông nhiều hơn.
1: Dạ vâng. Thời điểm đấy là cách đây bao nhiêu năm rồi anh?
0: Năm 1999.
1: À, năm 1999 cũng khá lâu rồi. Nón 1 mét hả anh?
0: 1 mét, đường kính 1 mét.
1: Vâng, rất là đặc biệt. Ngoài ra thì nếu mà nón truyền thống thì mình không nói, nhưng mà chắc hẳn là với làm nghề làm nón mấy chục năm rồi và còn giới thiệu rất nhiều với bạn bè quốc tế nữa, thì mình sẽ phải có rất nhiều những sản phẩm, những mẫu mã mà như kiểu mình gọi là cách tân ấy anh, cách điệu ấy ạ. Ngoài nón truyền thống ra thì anh đã làm những loại nón cách điệu bằng những chất liệu hay là kiểu cách như thế nào ạ?
0: Bây giờ thì nón không dừng chân tại chỗ nữa. Bạn bè thì từ khi mà Việt Nam hội nhập thế giới, bạn bè sang rất là nhiều, chúng tôi càng thiết kế ra nhiều mẫu mã mới. Ví dụ như bây giờ mình làm nón vải, nón lụa trên vải đấy. Vâng. Thì ngoài nón vải đây thì các bà các mẹ mặc áo màu nào đội màu đấy. Thì ngoài ra thì các bà mà thích vẽ những hoa văn của Việt Nam mình lên chiếc nón đó. Vâng. Của chùa Một Cột hay là chợ Đồng Xuân các thứ đấy. Vâng. Để cho nó thêm cái nét văn hóa của Việt Nam.
1: Dạ vâng, anh thấy là nếu mà là kinh doanh nhá, thương mại thì làm ra những chiếc nón như thế nào thì mình bán chạy ạ?
0: À, bây giờ mình luôn luôn phải thay đổi mẫu mã làm sao vẫn giữ được nét truyền thống mà có cả nét hiện đại trong đó. Thế vâng. Như cái nón lụa của chúng tôi bên trong vẫn là lá mo bình thường, còn bên ngoài thêm lớp lụa nữa. Oh, hoặc bây giờ phải vẽ những cái hoa văn của Việt Nam bên đây nữa thì nó có đổi mới mà vẫn giữ được nét cổ điển.
1: Thường là du khách quốc tế thì sẽ rất là thích nón Việt Nam đúng không ạ? Bán chạy hơn đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Em còn được biết là gia đình của anh thì có rất nhiều những sản phẩm đã đạt ô cốp 4 sao. Và với những danh hiệu này thì cũng không phải là dễ dàng đối với một nghệ nhân, và đặc biệt là truyền thống của gia đình. Thế thì khi mà mình nhận được những danh hiệu này thì cuộc sống của mình cũng như là công việc sản xuất rồi mọi thứ nó có thay đổi nhiều không anh?
0: À, từ khi mà gia đình được 5 sản phẩm ô cốp 4 sao đấy thì tiếng đành đồn xa, thì được bà con trong nước đâu mà quốc tế họ đến họ thích lắm. Khi mà cái một cái sản phẩm được ô cốp đấy thì nó thay đổi toàn bộ. Gia đình rất là khấn khởi, đón được nhiều đoàn khách hơn, mà bạn bè mua nón hay là trong nước ngoài nước mua nón có sản phẩm cái tem ô cốp dán vào, họ rất là tin tưởng với cái nón đạt tiêu chuẩn ô cốp 4 sao.
1: Vâng, thế với những cái nón mà em rất là có chú ý đến những cái nón mà mình vẽ ấy ạ. Như là vẽ họa tiết sen, lá sen, hoa sen. Thì với những họa tiết vẽ như vậy thì mình đi trời mưa thì nó có bị trôi không anh?
0: À không, cái phần đấy tôi có rồi, không bao giờ bị trôi, bị làm sao các bạn đội thoải mái.
1: Dạ vâng, Nhưng mà mình làm như thế nào để nó không không bị trôi anh?
0: À, mình phải mua cái phẩm của chính hiệu của nó, cũng như sản phẩm ô cốp ấy, thì mình lại tìm được cái thương hiệu sản phẩm của nó đạt cái chất liệu sản phẩm đấy, thì mình mua về thì không bao giờ nó bị làm sao và lúc nào nó cũng bền màu.
1: Vâng. Khi mà bắt đầu với việc đón khách về làng nghề của mình để giới thiệu những mặt hàng rồi để phát triển ngành du lịch của địa phương thì điều gì khiến cho anh có những ý tưởng mà mọi người đã chia sẻ rằng nghệ nhân Lê Văn Tuy là một trong những người đầu tiên nghĩ đến việc là đón khách về làng Chuông để trải nghiệm du lịch làng nghề của mình cũng như là giới thiệu những sản phẩm làng nghề của mình ạ?
0: À thì đúng, thì khi mà tất cả khi mà xem trên mạng các vô tuyến du lịch cũng nói du lịch cộng đồng đấy, thì
1: Vâng.
0: mình cũng thiết kế rồi là tạo những cái gian hàng ở những sản phẩm đấy, mình quảng bá Facebook, Zalo đấy, dần cái danh đồn xa được khách nước ngoài họ đến rất là đông mà về rất là sớm, mà tôi cũng là người đầu tiên đón khách nước ngoài về để với làng Chuông.
1: Ồ, vâng. Ở thời điểm đó là năm bao nhiêu hả anh?
0: À, năm 2009 bắt đầu mới đón được các đoàn khách về về về làng Chuông.
1: Vâng, cũng khá lâu rồi và trong quãng thời gian từ đó cho tới bây giờ thì chắc là rất nhiều những đoàn khách đã đến với làng Chuông và thường thì họ họ có để lại những trải nghiệm, những cảm xúc gì sau khi tham quan làng nghề của mình không anh?
0: À, khi họ đến thì họ cũng bảo đi bao nhiêu nước thì không rời có một nước nào, một nét văn hóa của làng Chuông Việt Nam.
1: Dạ.
0: Khi có đến ba bốn thế hệ ngồi quây quần với nhau mà các cụ già 80-90 tuổi vẫn còn tham gia công việc
1: Vâng.
0: với gia đình, vẫn trên môi ông nào vẫn nở một nụ cười, mà chưa một đất nước nào có họ thấy được cái văn nét văn hóa như thế.
1: Dạ
0: Mà
1: vâng.
0: nhiều khi họ bảo nhìn người con gái Việt Nam mặc áo dài đã xinh rồi, thì đội chiếc nón trên đầu càng xinh hơn,
1: Dạ.
0: thì họ còn nhờ tôi đi thuê áo dài họ mặc để chụp
1: Ừ.
0: ảnh cùng, rất là gần gũi với thân thiện với Việt Nam.
1: Dạ vâng. Có lẽ đó là điều mà du khách cũng như là kể cả những người Việt Nam ở xa khi đến với làng Chuông sẽ thích thú nhất, khi mà được cái check in những tấm ảnh mặc áo dài, đội nón
0: Đúng rồi.
1: lá với rất nhiều những họa tiết cách điệu rất là đẹp, chứ không chỉ đơn thuần là nón trắng như ngày xưa các cụ, các bà, các chị vẫn đội đúng không
0: Đúng
1: anh?
0: rồi, đúng rồi, đúng rồi.
1: Vâng. Anh có kỷ niệm nào với du khách nước ngoài không ạ?
0: Kỷ niệm thì nhiều lắm. Khi có những bạn sang đây, những bạn thì nói là một cái nghề rất là đơn giản, nhưng mà thực sự lại thu hút được rất nhiều nét văn hóa các nước. Mà theo tôi cảm nghĩ cũng vậy, có phải một nước đâu, rất nhiều nước đến họ mang những nét văn hóa đến, một sợi sợi dây văn hóa nối giữa Việt Nam với nhiều nước trên thế giới hơn.
1: Vâng. À, mình có chụp một bức ảnh nào với những du khách quốc tế khi ghé thăm không anh?
0: À có chứ, họ thường thường thì họ mình cầm tay họ đấy, sau từng đường kim mũi chỉ hay rẽ đường dây là hay nứt từng cái nón luôn cái đòn nhôi, họ rất là kỷ niệm, họ bảo là chưa bao giờ thấy một nghệ nhân mà tâm huyết tận tình thế, nhiều người nói rằng bạn giỏi hơn cả siêu nhân. Họ rất là động viên.
1: Vâng, thật đấy ạ, em nghĩ là không phải động viên đâu ạ, đúng là thật. Vì với một nghệ nhân mà tâm huyết, em nghĩ là làm nón đã ngấm vào máu thịt của mình rồi. Vì anh đến với nghề làm nón từ lúc mới có mấy tuổi thôi.
0: Đúng rồi.
1: Và hơn 50 năm với nghề này thì đôi khi không không chỉ là việc kinh doanh lợi nhuận nữa mà là tâm huyết, là tình cảm, là nghề mà mình phải gìn giữ đúng không anh?
0: Mà tôi nhờ một bạn tên là Cam, là kỹ
1: Dạ.
0: sư người Úc đấy, bạn đã sang đây bạn làm nón trải nghiệm xong, bạn thích đội cả nón để ra ngoài đồng đi cấy, một kỷ niệm rất là đẹp của Việt Nam thì mình.
1: Vâng, thường em thấy ở quê thì các chị, các cô cũng thường đi cấy là 100% là đội nón hết đúng không anh?
0: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
1: Vâng, ở quê thì chắc là mình mua nón giá cũng rẻ thôi anh nhỉ?
0: À, nó dao động là từ 30.000 là rẻ nhất đến 300.000 là đẹp nhất. Còn mức giá mà trên thị trường bây giờ tiêu thụ nhiều là từ 50.000 đến 100.000.
1: Thế là em biết giá rồi.
0: À.
1: Ở ở nhà em thấy là nhà em thì có mấy bà ở hàng xóm cũng rất là hay đội nón đi chợ.
0: Đúng rồi.
1: Và mỗi lúc như thế thì em thấy là đôi lúc mưa mình thấy mình xòe cái ô lên mà mình đi bộ nó còn vướng víu. Thế mưa
0: Đúng.
1: mưa kiểu nhỏ nhỏ thì còn thấy vướng hơn là đội nón, và đội nón
0: Đúng
1: rất là
0: rồi.
1: tiện. Còn đi qua tuyến đường Phan Đình Phùng ở Hà Nội anh thì nhiều các cô gái mặc áo dài trắng rồi thậm chí là du khách đội nón chụp ảnh rất là xinh, rất là duyên dáng.
0: Đúng rồi.
1: Và Hội An cũng như vậy, nhiều khi là thấy du khách hầu như là những hàng bán nón thì rất đông du khách quốc tế để xem rồi là mua rất là nhiều mang về. ngoài việc mà mình sản xuất để kinh doanh thì anh còn

0: dành thời gian để hướng dẫn học sinh rồi sinh viên trải nghiệm làm nón và cũng như là gìn giữ nghề này. Điều gì khiến cho anh luôn luôn tâm huyết với công việc này như vậy ạ?
1: Thực sự thì mỗi một cái nón là một câu chuyện đấy. Thì khi được các trường các bạn về thì mời thì tôi trường nào cũng đi, tất cả các trường đại học trên thành phố Hà Nội mới đi, chưa còn một trường nào. Hay bây giờ tất cả các bà con ở các xã lân cận nó nghe làm nón đấy, mời cái tập huấn để nâng cao tay nghề để bà con tôi sẵn sàng đi luôn. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình đã biết nghề, làm được nghề thì mình phải phát huy cho bà con, làm sao giữ được cái làm nghề, giữ nghề mà phát triển nghề nhiều hơn nữa. Mà khi mà được tiếp xúc với các bạn trẻ thì thấy mình như trẻ lại, học là ở các bạn cũng rất là nhiều. Bây giờ trong quỹ Liên Xô đấy thì các bạn trẻ bây giờ các bạn rất là năng động, thì mình cũng lại học hỏi các bạn lại học hỏi mình như hai người bạn ấy.
0: Thường thì anh đến với sinh viên như vậy thì mình dạy sẽ là một tiết ạ hay là như thế nào ạ?
1: Thực ra là vào độ 40 phút để các bạn cũng được trải nghiệm tất cả công đoạn của cái nón đấy. Nhưng mà nói chung các bạn thích lắm, bạn nào cũng bảo hôm nào bác ra với chúng cháu một buổi nữa, hay cho cháu xin số điện thoại, các bạn xin chữ ký. Mà đặc biệt lên hàng trước ra trường Đại học Bách Khoa đấy, hôm nay có mười mấy nước sang ấy, các bạn sinh viên, bạn nào ra cũng ôm và tặng quà, một cái tình cảm vô cùng, thấy là đúng là cái nét văn hóa Việt Nam mình gắn bó rất là thích.
0: Dạ vâng, rất vui, rất nhiều kỷ niệm đáng yêu quá.
1: Ừ.
0: Và thường thì anh dạy như thế thì một buổi các bạn có bạn sinh viên nào mà nhiều hoa tay mà khéo mà làm ngay được một cái nón trong một tiết học như vậy không ạ?
1: À, nói chung các bạn không làm là hoàn chỉnh một cái nón như các công đoạn các bạn làm đấy. Các bạn làm khéo đang cũng như sinh viên Việt Nam mình luôn đấy. Thì không có gì là mở khó khăn đâu.
0: Dạ vâng. Rất tiếc là không thể trực tiếp để có thể thử hoặc là mời anh có thể biểu diễn cho các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn xem một vài những công đoạn làm nón, bởi vì đặc thù của phát thanh anh ạ.
1: Rồi, ok.
0: Vậy thì cuối cùng thì anh có muốn gửi gắm hay là chia sẻ điều gì với các bạn trẻ, với những người yêu những nghề truyền thống và trân trọng những nghề truyền thống của dân tộc không ạ?
1: Thực sự thì một câu hỏi của bạn là tôi rất là tâm huyết đấy. Lúc nào cũng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng mỗi một nghề truyền thống đều chứa đựng trong đó một phần ký ức, văn hóa và tâm hồn của dân tộc. Nghề làm nón cũng vậy, để làm ra một chiếc nón đẹp thì người thợ cần rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và cả tình yêu đối với nghề. Tôi mong rằng nghề làm nón là các cái nghề mà các là nghề trong của Việt Nam mình, thì các bạn trẻ hay không, cả con trai tôi nữa, sẽ không chỉ nhìn nghề truyền thống là một nghề mưu sinh mà còn nhìn đó là một cách để giữ gìn văn hóa và kể lại câu chuyện của quê mình, đất nước mình. Nếu thế hệ trẻ của chúng tôi là những người giữ lửa thì tôi mong sao thế hệ các bạn trẻ bây giờ là những người nhận ngọn lửa đấy và phát huy cho nó cháy sáng rực hơn nữa trong tương lai.
0: Em xin cảm ơn nghệ nhân Lê Văn Tuy rất nhiều ạ, đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao thông cùng các thính giả cả nước trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được kính chúc nghệ nhân luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn giữ vững được tâm huyết và ngọn lửa yêu nghề của mình để có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đưa chiếc nón làng Chuông vươn xa hơn nữa với bạn bè quốc tế ạ. Một lần nữa cảm ơn nghệ nhân Lê Văn Tuy rất nhiều ạ.
1: Xin cảm ơn bạn, xin cảm ơn thính giả của Đài Nói Việt Nam.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, và trong khung cảnh này thì Mai Lan đã lựa chọn một bài hát mà đã mang đậm đà bản sắc của Việt Nam, một bài hát đã đứng đầu trong rất nhiều những bảng xếp hạng và vươn lên top 1 MV toàn cầu và nhận được rất nhiều sự yêu mến của những khán thính giả trong và ngoài nước. Nhưng trước khi thưởng thức âm nhạc thì chúng tôi cập nhật thêm về tình hình giao thông mà các thính giả đã báo rằng giờ này ở Minh Khai thì vẫn đang rất khó khăn theo chiều Đại La đi cầu Mai Động, rồi lộ trình di chuyển từ Ngô Gia Tự Long Biên về Lĩnh Nam từ 5 giờ chiều, bây giờ thì 8 rưỡi tối rồi, bạn thính giả mới 9 giờ kém tối mà thính giả mới về đến nhà, và còn nhiều những tuyến đường khác nữa, thính giả rất vất vả trong chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã báo tin và chia sẻ sự vất vả này với quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì một ca khúc xin được gửi tặng nghệ nhân Lê Văn Tuy cùng các thính giả của chương trình, đó là bài hát Bắc Bling với tiếng hát của ca sĩ Hòa Minzy.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện với nghệ nhân Lê Văn Tuy. Nghệ nhân đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề làm nón lá truyền thống. Và mỗi một ngày thì xưởng của nghệ nhân Lê Văn Tuy đã xuất ra thị trường tới khoảng 500 sản phẩm nón với rất nhiều những mẫu mã đa dạng. Và ông đã vinh dự là một trong 100 đại biểu các nghệ nhân thợ giỏi lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tiêu biểu toàn quốc được vinh danh tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam. Ngoài ra thì còn gìn giữ được những sản phẩm của quê hương truyền lại cho thế hệ trẻ và tích cực quảng bá văn hóa Việt đến với bạn bè thế giới. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin giao thông mà chương trình nhận được, như là phía tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Nguyễn Tất Thành qua xóm Chiếu xe đông di chuyển chậm. Rồi giao lộ Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn xe đông lưu thông chậm. Trung tâm điều hành cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây cho biết hướng đi Long Thành Dầu Dây tại km 12+200 có phương tiện gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 9 đến km 12 xe đông di chuyển chậm. Ở Hà Nội thì thính giả báo rằng đường Minh Khai rất khó khăn và thường xuyên xảy ra khó khăn đoạn từ chợ Mơ đến cầu Mai Động sau khi đóng chỗ quay đầu tại ngõ Hòa Bình 7 và chuyển qua mở ở ngõ 296 Minh Khai. Chúng tôi xin ghi nhận thông tin và chuyển tới đơn vị chức năng. Thưa quý vị và các bạn, và khép lại cuộc trò chuyện với nghệ nhân Lê Văn Tuy, Mai Lan và Giám tốc lên đèn mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đến với cuộc trò chuyện với một vị thính giả đặc biệt khác. Đó là họa sĩ Quỳnh Thơm. Mai Lan và Giám đốc lên đèn, xin chào họa sĩ Quỳnh Thơm ạ.
3: Vâng, xin chào chị.
1: Dạ vâng. Vì ngày hôm nay Hà Nội mưa rất xối xả và rất lớn nên là em rất lo lắng cho những thính giả đặc biệt của chương trình. Hôm nay thì họa sĩ Quỳnh Thơm mình có bị vướng tắc đường hay là có bị dính mưa lúc mà trời đang mưa to không ạ?
3: Cảm ơn bạn. Mình kêu hôm nay định về Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc nhưng mà vì mưa to và Ngô Quyền quá tắc đường tắc quá thì cuối cùng năm thế hóa ra Quỳnh Thơm lại phải ngủ lại Hà Nội.
1: Dạ vâng. Thế bây giờ thì anh đang ở phố nào ở Hà Nội ạ?
3: Mình xin cảm ơn, mình đang ở phố Tràng Tiền.
1: À, Tràng Tiền, phố Tràng Tiền thì
3: hotel hàng gần đấy ạ.
1: Thế ạ, ở trung tâm luôn ạ, đấy là nhà anh ở đây ạ hay thế nào ạ?
3: Mình ở ngay chỗ kẹp Tràng Tiền đây, nó có khách sạn hotel của ngay cạnh giáp cái nhà triển lãm Ngô Quyền mà.
1: À vâng. Ở trung tâm và lúc này thì chắc hẳn là không ngập và cũng không tắc ở trung tâm đâu đúng không anh?
3: Cũng may là thôi mình biết phương án là để trả lời về mấy VOV là mình ở lui lại cho đỡ ngược, đỡ tắc, đỡ mắc trên đường.
1: Dạ vâng.
3: Nên mình lui lại.
1: Dạ, em cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm tốc lên đèn. Và gần đây thì nhiều những khán giả yêu hội họa thì đều quan tâm và biết tới một triển lãm tranh của anh có tựa đề là Sắc Quê. Anh có thể chia sẻ một chút về triển lãm này với những thính giả của chương trình và những người yêu hội họa không ạ?
3: Thực ra là cái Sắc Quê thì mình đã triển lãm đây, cách đây mình cái tựa đề mình đã triển lãm được 2 năm, hơn 2 năm tại 16 Ngô Quyền rồi.
1: Dạ, vâng.
3: Mà cái tại sao bạn nói đấy thì cái từ Sắc Quê này thì cũng có rất nhiều câu hỏi, nhiều người nói tại sao Quỳnh Thơm lại lấy Sắc Quê.
1: Vâng.
3: Thì vốn dĩ sinh Quỳnh Thơm sinh ra và lớn lên ở quê Phủ Vĩnh Tường cũ trước ấy.
1: Vâng ạ.
3: Nay gọi là, bây giờ là gọi là Thổ Tang, Phú Thọ.
1: Vâng.
3: Thì Sắc Quê này thì nó có những cái miền, nó có sắc thái của người người nông nghiệp, nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Và mình sinh ra lớn lên ở vùng Bắc Bộ này thì nó lại rất nhiều ký ức, rất nhiều một cái kỷ niệm. Thì cho nên mình lấy cái Sắc Quê này để sắc thái từng miền và cái màu sắc yến để làm mình sử dụng tác phẩm.
1: Dạ vâng. Triển lãm lần này của anh thì có tất cả bao nhiêu tác phẩm ạ?
3: Lần này triển lãm này thì nó một cái chuỗi triển lãm gần đây là mình rất nhiều tác phẩm với, nhưng mà mình lại chọn một cái đề tài gần đây nhất là đề tài Sắc Quê nhưng mà là nghịch ngang Cọ Trung Du.
1: Dạ.
3: Mình sinh ra lớn lên ở đồng bằng nhưng mà nó lại ở phần ngoài Bắc thì nó là cái khu đồi núi Trung Du có cọ thì mình vẽ ao chuông rồi.
1: Vâng.
3: Vẽ đồng bằng rồi, vẽ lúa, vẽ ngô, vẽ khoai, vẽ Thế nhưng mình với sinh ra, nếu nói về quê hương đất tổ tổ thì ai cũng từ bé nó cũng rất đều lớn đều nghĩ là cái hình ảnh cây cọ nó là một cái gần như biểu trưng của một vùng miền trung du.
1: Vâng, như vậy thì có lẽ là mỗi một bức tranh mà anh trình diễn ở triển lãm, khi mà mình treo để cho thính giả, cho khán giả ngắm, thì đều có được những câu chuyện và những ký ức của anh ở làng quê, đúng không ạ? Đều bắt đầu từ những kỷ niệm rất riêng của anh, phải không ạ?
3: Đúng rồi, thì tất cả mình, những cái cảm xúc mình vẽ một bức tranh nào đó thì đều với Quỳnh Thơm thì đều là có một cái kỷ niệm để mình gây cảm xúc, để gây hứng khởi để vẽ. Khi vẽ
1: vâng,
3: cái bức tranh nó cũng như một câu chuyện viết về một cái gì đó, để nhưng mình vẽ bằng tả, bằng ngôn ngữ, bằng màu sắc, đường nét, khối hình.
1: Dạ.
3: Để mình toát lên cho người xem, người ta nhìn nghĩ là buổi sớm một chui này, tôi mang máng ở khu này. Đấy cũng là một cái câu chuyện cho người thính giả và những người thưởng ngoạn xem tranh nhìn thấy được cái rõ nhất cái vùng miền của mình đang vẽ.
1: Vâng, và có một hình ảnh nào của tuổi thơ mà anh đặc biệt nhớ và cũng đã thể hiện ở trong bức tranh của mình trong triển lãm lần này không ạ?
3: Cái đấy thì mình vẽ nhiều lắm, có
1: vâng,
3: nhiều kỷ niệm lắm, vẽ nhiều, rất nhiều tranh ở trong đã triển lãm từ sắc quy 1 đến sắc quy 12 đến bây giờ.
1: Dạ.
3: Thì những nhiều kỷ niệm, nhưng cái kỷ niệm thường là mình có câu ao,
1: dạ,
3: ao chuông á.
1: Dạ.
3: Thì mình có
1: vẽ
3: lũy tre này, bóng bóng đổ này, xuống nước này, và
1: dạ,
3: những cây hoa súng, hoa sen, lá sen.
1: Dạ.
3: Thì đem lại một cái ký ức mình nó ngay từ nhỏ, mình lớn lên thì ngay, mình sinh ra lớn ở ngay đầm quảng của...
1: Dạ.
3: Tuân Chính, thổ Vĩnh Tường cũ, nay là thổ tang Phú Thọ. Thì
1: dạ,
3: đấy, cho nên những cái kỷ niệm nó gắn mãi từ nhỏ đến bây giờ. Năm nay tôi cũng hơn 50 tuổi, nhưng tôi
1: dạ,
3: vẫn rất nhớ như in cái hình ảnh đó trong đầu. Cho nên khi vẽ, với tôi đã vẽ thì tôi gần như là vẽ bằng trí nhớ nhiều hơn mây là ký ức, vì quay lại bây giờ gần như không còn nữa.
1: Dạ.
3: Đấy, thế cho
1: dạ,
3: nên là những cái ký ức đấy nó đem lại kỷ niệm, ký ức rất sâu sắc với họa sĩ Quỳnh Thơm bây giờ.
1: Vâng, và với những bức tranh của mình chủ yếu là hình ảnh của làng quê, rồi những kỷ niệm của tuổi thơ. Vâng, thì trong rất nhiều những đề tài hiện nay mà khi mọi người sẽ thường quan tâm đến những gì mà nó hiện đại hơn, nó trend hơn, thì anh vẫn giữ cho mình một một sự lựa chọn, đó là những đợt triển lãm về những bức tranh về sắc quê Việt Nam. Vì sao anh luôn luôn giữ cái chủ đề này ạ?
3: Thực ra với tôi đã sinh ra, vì tôi đã nói ngay từ đầu là với họa sĩ Quỳnh Thơm sinh ra lớn lên ở chuỗi miền quê, thì một cái ao quê có thể vẽ đến vài chục bức

0: mà tôi sẽ còn theo mạch chuỗi này dài hơn nữa.
1: Dạ.
0: Là sắc quê này có thể sắc quê 20, sắc quê 30, nó
1: dạ.
0: vẫn chưa vẽ được hết cái cảm xúc đó.
1: Vâng, vậy thì triển lãm lần này là sắc quê thứ bao nhiêu rồi anh?
0: Với Quỳnh Thơm thì đã nói nghe thì đấy, lúc nãy là sắc quê này là sắc quê 12,
1: à, 12.
0: Vẫn là sắc
1: Vâng.
0: quê nhưng nó lại
1: Vâng.
0: chuyên đề một sâu hơn một khía cạnh, đó là vẽ nguyên về cọ, cọ trung du,
1: Vâng.
0: miền trung du của mình, hay thường sinh ra và lớn lên cũng là miền trung du, mà một cái cọ này cũng đang biểu trưng, đang kỷ niệm rất nhiều tuổi thơ của những người miền Phú Thọ. Nói chung là đa số người ta đều nhận ra là cây cọ là người trung du, cho nên
1: Dạ.
0: mình muốn ca ngợi một cái gì đó, cây trung cây cọ nó đem lại một cái gì là như bài thơ Đi học của gì Phạm Minh Chính ấy,
1: Dạ.
0: là cọ xòe ô xe nắng dâm mắt đường
1: đường
0: em đi.
1: em
0: Thì
1: đi.
0: đấy,
1: Vâng.
0: ngay từ tuổi hậu lớp mấy đấy đã phải học những cái bài đấy, thì cho nên với thơ cũng rất là quý, và cái cảm xúc để vẽ những một phòng tranh đa số là bức tranh cọ.
1: Vâng. À, em có thích mấy bức tranh của anh và cũng cũng đang ngắm đây ạ.
0: À,
1: Ba bức
0: rồi rồi.
1: tranh liên tiếp của anh vẽ về làng quê đúng là đều có bóng dáng hình ảnh của cây cọ
0: Đúng rồi.
1: ạ. Vâng. Rồi là nền màu vàng, là màu như của lúa anh nhỉ, đúng không ạ?
0: Rồi, nó cái
1: Vâng.
0: đặc trưng của cọ thì thường nó là màu xanh, nhưng nó cái xanh của trên nó xanh nó lam ảo
1: Xanh,
0: nước biếc mà
1: đúng
0: đậm,
1: rồi ạ, vâng.
0: và nó có một chút dưới là để một cái màu gỗ vàng, nó rất
1: Dạ.
0: rõ đặc trưng của cái cọ.
1: Vâng. Có một thính giả thì đặt câu hỏi inbox cho fanpage là vậy làm thế nào để họa sĩ Quỳnh Thơm không bị lặp lại chính mình khi mà lúc nào cũng vẽ như hình ảnh về làng quê với hình ảnh cây cọ như vậy, làm thế nào để anh vẫn tìm được những cảm hứng mới?
0: Thực ra cái này bạn có câu hỏi rất hay, thế nhưng mà lặp đi lặp lại chính mình thì nghe câu hỏi này thì bạn, tôi trả lời bạn là nguyên chủ tịch Lương Xuân, họa sĩ Lương Xuân Đoàn có hỏi tôi một điều cũng như câu là hỏi như này: cái hay nhất Quỳnh Thơm là vẽ rất nhiều cái ao quê, rất nhiều chuối, rất nhiều
1: Dạ.
0: trăng mười tre,
1: Dạ.
0: nhiều hoa hồng và cọ như bây giờ mà không lặp lại.
1: Dạ,
0: Thì
1: vâng.
0: đấy cũng là thực sự ra tôi phải bí mật nói câu là tôi cảm xúc vẽ bằng trí cảm xúc, tôi không vẽ theo một mẫu,
1: Dạ.
0: nguyên mẫu.
1: Vâng.
0: Thì thường đã vẽ cảm xúc thì không cái bức nào giống bức nào được, cho nên
1: Dạ.
0: cái đấy nó không bị lặp đi lặp lại là chuyện
1: Vâng.
0: bình thường của một họa sĩ.
1: Dạ vâng. Nhưng mà thường thì đương nhiên là để sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thì phải có cảm xúc rồi, và những lúc cảm xúc là những lúc mà mình sẽ cho ra những tác phẩm nghệ thuật mà tuyệt vời nhất. Thì với anh
0: Đúng rồi.
1: thì nó có một cái khoảng thời gian nào mà anh cho rằng là đó là khoảng thời gian mà mình cảm thấy là mình vẽ được nhiều nhất và vẽ đẹp nhất không ạ?
0: Với các họa sĩ khác thì tôi không biết, mà cũng để ý nhiều lắm, thế nhưng với quan niệm tôi thì vẽ lúc nào tôi cũng vẽ được, nhưng mà tôi hay đi vẽ trực họa với cùng nhóm tôi, trực họa làng tôi, và vẽ nhiều nơi. Thế nhưng tôi có một cái cảm xúc mạnh nhất và tĩnh nhất là vẽ vào khoảng 4-5 giờ sáng. Thường là tôi vẫn có một giai đoạn vẽ 2 năm liền, lúc cứ 4 giờ sáng mà tôi dậy tôi vẽ, nó gần như đồng hồ báo thức với lương tri của mình, với cảm
1: Dạ.
0: xúc của mình là cứ giờ đấy tôi dậy tôi vẽ,
1: Dạ.
0: dù nắng rồi mưa hay dù rét rồi nóng này tôi đều dậy cầm mấy cây vẽ. Mà vẽ đấy tôi thấy nó suôn sẻ lắm,
1: Dạ.
0: pha màu là hay là tôi vẽ mạch nào được mạch đấy. Tôi thấy
1: Vâng.
0: cảm thấy từ đấy tôi có một cái tâm linh là gì, cứ vẽ sang buổi sớm là tôi thấy màu nó trong trẻo và nó có nhiều cảm xúc, thì tôi đành định kiến là tôi thường dậy sớm để tôi vẽ.
1: À, dạ vâng. Chứ không phải là vì mất ngủ đúng không ạ?
0: Không không không, cái này thì xin cảm ơn bạn là tôi không phải mất ngủ, mà
1: Dạ.
0: tôi có thể rất buồn ngủ, nhưng tôi
1: Vâng.
0: đã khi đã vẽ bài dạy thì tôi tỉnh sáo, như nói đúng là tỉnh như sáo
1: Dạ, vâng.
0: đấy. Cho nên mấy họa sĩ Quỳnh Thơm là cái giờ đúng là nói người ta thường có nói có giờ vàng,
1: Vâng.
0: giờ tâm linh
1: Đúng
0: gì
1: ạ.
0: đó của mọi người ấy. Thì với thơm họa sĩ Quỳnh Thơm cũng đó là giờ buổi sáng, thường là tôi vẽ là màu trong trẻo nhất và màu nó nhuyễn và nó có nhiều cảm xúc nhất với tôi.
1: Dạ vâng. Nhưng với nhiều thính giả thì lại cũng rất là quan tâm là để có được một bức tranh đẹp và kỳ công như vậy thì chắc hẳn là họa sĩ đã mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành được một bức tranh. Với anh mà bức tranh anh vẽ mất nhiều thời gian nhất là khoảng bao lâu ạ?
0: Thực ra bạn hỏi câu hỏi đấy thì với tôi thì nó hơi hơi khó cho tôi, nhưng tôi lại trả lời này này:
1: Vâng.
0: một bức tranh lâu với dài nó không phải đánh giá được cái tác phẩm là phải vẽ lâu mới
1: Dạ.
0: dài mới đẹp.
1: Vâng.
0: Vì bạn biết, các bạn đừng làm họa sĩ hay các bạn hay làm nhà thơ hay làm một cái gì, nó đều nó phải có cảm xúc hứng khởi,
1: Vâng.
0: vẽ nhanh có thể vẽ hôm nay cảm thấy được là được, nhưng mà có mai này không được vì chính mình vẽ ra. Nhưng có thể là vẽ lâu nhất thì tôi chỉ được vẽ vài ngày hoặc tháng là cùng.

0: tôi lại quay lại tôi vẽ.
1: Dạ.
0: Nhưng lúc đấy chỉ là điểm lại thôi. Chứ còn không phải là cứ phải vẽ lâu mới là tốt. Với quan niệm
1: Vâng.
0: bình thường là vẽ là cả cảm xúc, mà thấy cảm thấy được là dừng, không vẽ nữa.
1: Dạ. Vâng. Thế với triển
0: Đấy.
1: lãm sắc quê lần này thì anh đã mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho đến ngày ra mắt ạ?
0: Thực ra cái triển lãm sắc quê này tôi vẽ mẹ mạch chuỗi của tôi vẽ liên tục, vẽ suốt. Gần như nói xin lỗi mấy thính giả, mấy mọi người là với họa sĩ Bình Thơm tôi vẽ từ 4 giờ sáng, có những ngày tôi vẽ từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm, chỉ ăn trưa, nghỉ trưa, nghỉ tiết, liên tục, không
1: Dạ,
0: nghỉ.
1: vâng.
0: Thì đó là cái mạch chuỗi tôi, cho có những giai đoạn là tôi vẽ có 1 tháng rồi thì tôi đủ cái phòng tranh trưng bày khoảng 20 bức tranh chất lượng đến 50
1: Ồ,
0: bức là tôi có đủ một phòng tranh.
1: dạ.
0: Đấy, nhưng năm ngoái tôi làm một cái chương trình hoa hồng, tôi vẽ đúng vòng chưa đầy 1 tháng tôi được 80 bức hoa hồng
1: Ồ,
0: tôi bày tại triển lãm
1: dạ.
0: sắc hoa hồng do xe thơm. Đấy là
1: Vâng.
0: lần đầu tiên, cũng là được chủ tịch họa sĩ Lương Xuân Đoàn Hội Mỹ thuật Việt Nam đã ca ngợi một câu là đuối là biến sắc mới, nghĩa là cái sáng tạo mới đấy, nghĩa là
1: Dạ.
0: biến sắc từ cái ao quy mà chuyển sang nguyên dòng hoa hồng một phòng tranh tầng 1 của nhà sáng quyền là một cái đặc biệt. Thì tôi lúc đấy thì chính vì thế gần đây tôi mới lại chuyển sang áo rôm, thì tôi lại vẽ một cái phòng tranh đa số là cỏ. Thì đấy cũng là
1: Dạ.
0: nói đến đặc trưng, và chính là tôi cũng là sinh ra lớn lên của một người đất tổ vùng là đất Phú Thọ, cho nên tôi
1: Dạ.
0: muốn đem một cái chiếc chút hương vị gì của quê hương, đặc trưng một cây vườn miền quê hương Phú Thọ xuống trình trình làng với khán giả, người thưởng lãm, những người yêu tranh với họa sĩ Bình Thơm và dòng tranh quê Việt tại trung tâm thành phố đô thị văn hóa lớn nhất Việt Nam mình là thủ đô Hà Nội.
1: Vâng. Mỗi một lần ra một triển lãm, chuẩn bị cho một triển lãm ra mắt tranh thì có mang lại cho anh những cảm xúc khác nhau không ạ?
0: Thực ra mình mỗi lần triển lãm mình lại thấy thiếu hụt rất nhiều thứ, thế cho nên là mình lại khao khát vẽ là
1: Dạ.
0: lần sau mình muốn vẽ thế này, lần sau mình vẽ thế kia. Thế nhưng mình cũng nói và thôi, mình nhiều khi muốn đặt ra một cái mệnh số là rất phải như thế, nhưng khi vẽ thì nó hướng được đến đâu mình vẽ đấy, cũng mạnh dạn thôi, chứ không phải là phải đặt ra quá là nặng tiêu chí, vì nó không như một cái toán học
1: Dạ.
0: một cộng một bằng hai. Thì cái nhà nghệ sĩ thì chúng tôi nó có là cao hứng, thì cho nên là tôi vẽ nhưng mà
1: Vâng.
0: tôi thấy chưa thấy chán, báo cáo
1: Vâng.
0: với mọi người là họa sĩ Quỳnh Thơm
1: Dạ.
0: mà thật thà phải nói thế, tôi vẽ chưa
1: Dạ.
0: thấy chán,
1: Vâng.
0: tôi có thể ngồi suốt từ bỏ bữa cơm trưa để tôi vẽ được, ngồi
1: Dạ.
0: từ sáng đến trưa đến tối được. Đấy là một cái điều đam mê
1: Vâng.
0: thì tôi thích.
1: Vâng. À, đúng là nghề nào thì cũng phải có đam mê, và đặc biệt là hội họa. Nếu như không thực sự đam mê thì cũng khó để mà có thể kiên nhẫn để ngồi hàng giờ đồng hồ, thậm chí như anh nói là anh ngồi cả ngày từ sáng đến đêm để hoàn thành cho một bức tranh
0: Thực ra thế
1: với.
0: này thì tôi cũng phải tiết lộ một cái bí mật mí, nói chung là tôi không dám tự mình là mình khoe, không phải mình phô diễn với ai. Nhưng tôi mới cầm cò được vài năm nay, vì trừ trước này là tôi lập kinh doanh công ty quảng cáo mỹ thuật hơn 20 năm.
1: Dạ.
0: Xong cái Covid
1: Vâng.
0: tôi mới dừng lại, dừng đấy thì tôi mới bắt đầu vẽ.
1: Vâng.
0: Vẽ thì tôi mới được triển lãm, thì nó cũng là đất quê hương tôi, đúng là đất là quê phủ Vĩnh Tường, nó kỷ niệm 200 năm danh xưng. Tôi vẽ được lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh, lúc đấy Phúc
1: Dạ.
0: Phú
1: Dạ.
0: đồng ý cho tôi làm triển lãm 200 tác phẩm. Tôi trình bày với tri ân với quê tôi sinh ra lớn lên ở phủ Vĩnh Tường mà, thế
1: Dạ,
0: là cũng thành
1: vâng.
0: công. Thì từ đấy tôi cứ ham mê, nó là cũng là ham mê cho tôi. Thế đến là từ từ đấy tôi cứ hăng say vẽ suốt ngày, nói chung là vẽ suốt ngày đêm.
1: Vâng.
0: Trong hơn 3 4 năm mà tôi được tổ
1: Dạ.
0: chức được 12 cuộc triển lãm
1: Ôi trời.
0: tại thủ đô Hà Nội và một cuộc triển lãm trong thành phố Hồ Chí Minh,
1: Vâng.
0: và khoảng độ 5 6 cuộc trong tỉnh Vĩnh Phúc, mấy cái quê hương tôi.
1: Cũng là một thành quả rất là kỷ lục đấy ạ, khi mà một khoảng thời gian ngắn mà tổ chức được rất nhiều triển lãm như vậy.
0: Thực ra
1: Với
0: cái được đến nay là tôi cũng phải ghi nhận là gia đình tôi, vợ con tôi và gia đình nội ngoại cũng là đóng góp giúp cho tôi rất nhiều, nhất là cô
1: vâng.
0: vợ nhà giáo cô Phan Thị Ngọc Quỳnh đã giúp tôi tận tụy những cái việc mà tôi chỉ việc
1: Dạ.
0: ăn mới vẽ thôi. Nói như
1: Dạ.
0: thế là hơi quá nhưng mà
1: Vâng.
0: đúng thật như thế, thì cho tôi nó cũng rất là thành công của cái được là được hậu phương
1: Vâng.
0: yêu quý cho tôi thỏa mãn đam mê về tôi vẽ. Đấy
1: Vâng.
0: là một điều báo cáo với chị, thế là tôi rất thích, tôi rất
1: Dạ.
0: mừng và biết ơn với những cái giá trị gia đình là tôi đã cho tôi một cái để tôi làm tôi thích.
1: Vâng, sự ủng hộ đặc biệt tuyệt đối từ bà xã đúng không
0: Đúng rồi,
1: ạ?
0: cũng nhân đây nó cũng nói nữa là từ bà xã cũng nói là cũng người là khán giả nhưng mà rất khó tính, những bức
1: Dạ.
0: tranh nào vẽ xong bà soát bà xem mà được không được bà phê bình
1: Ồ.
0: thẳng thắn, cho
1: Dạ.
0: nên tôi cũng học tập được từ những người thính giả chính là người vợ mình.
1: Dạ vâng. Thế anh đã có bức tranh nào vẽ tặng cho vợ chưa ạ? Tặng riêng cho
0: thực
1: vợ chưa?
0: ra thực ra câu này thì bạn bạn hỏi tôi hơi khó.

0: Còn đúng tôi chưa
1: Ừ.
0: vẽ được cho bức nào cho vợ. Đấy nói cô thật. Thế nhưng mà hoa
1: Vâng.
0: quỳnh thì tôi đã vẽ rồi, vẽ từ thời sinh viên cơ.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà vợ tôi tên là Quỳnh mà,
1: Dạ.
0: cho nên mới bút danh là Quỳnh Thơm. Đấy tôi
1: Vâng.
0: phải bật mí là
1: À, vâng.
0: tính tôi là Nguyễn Văn Thơm, nhưng mà bút danh
1: À,
0: trên báo
1: vâng.
0: chí và truyền hình là và mọi nơi là tôi đều lấy Quỳnh Thơm.
1: Dạ, vâng.
0: Đấy tôi đổi vợ, vợ yêu vợ thì được tất, thì cho nên mình cho chữ Quỳnh, chữ Quỳnh đến trước là
1: Vâng.
0: Quỳnh Thơm.
1: Đó đã là một món quà đặc biệt để dành cho vợ rồi đúng không ạ? Khi nhắc đến tên họa sĩ Quỳnh Thơm là luôn luôn có hình bóng người vợ ở đó.
0: Thì cũng cũng vui là nhân đây thì vợ tôi có nói tôi chơi ngoài lề là không có chữ Quỳnh thì chắc anh ông cũng đã không thơm đâu, thế thì cũng rất là vui. Thế
1: Dạ
0: nhưng
1: đúng
0: đúng
1: ạ.
0: là nó là cái duyên trời, cũng là cái tên thì tôi cũng may mình là họa sĩ mà thì lại đặt được cái bút danh, nó cũng có cái loại là cũng cũng nhiều triển lãm và cũng nhiều người cứ nghĩ tôi là con gái vẽ tranh.
1: Dạ đúng rồi
0: Đấy là câu câu chuyện đặc biệt này, cứ tưởng
1: ạ.
0: là họa sĩ Quỳnh Thơm mà cái chị này vẽ
1: Vâng.
0: đâu đâu rồi, thế nhưng
1: Vâng.
0: mà thực ra tôi là con trai. Đấy vợ tôi là Quỳnh, cứ bảo
1: Dạ.
0: Quỳnh Thơm là con gái
1: Vâng.
0: vẽ tranh.
1: Vâng. Anh vẽ hoa quỳnh nhiều rồi này, vẽ hoa quỳnh tặng vợ rồi, nhưng mà sau gợi ý hôm nay thì anh có nghĩ rằng mình sẽ vẽ tặng vợ một bức chân dung chẳng hạn không ạ?
0: Chân dung tôi cũng đã từng vẽ nhưng mà nó chưa được cảm xúc lắm, nó
1: Vâng.
0: thật là như thế. Tôi sẽ có, tôi đã nguyện vọng là sớm muộn tôi cũng sẽ có một phòng tranh vẽ về những người thân của tôi, những
1: Dạ.
0: người thân đặc biệt là người con gái con trai và vợ tôi, thậm chí mẹ vợ tôi đã vẽ rồi,
1: Vâng.
0: bố tôi bố mẹ đẻ tôi đã vẽ rồi, nhưng mà tôi trưng bày vì cái đấy là người thân, là có phải dịp nào thích hợp nhất tôi mới trưng bày.
1: Vâng. Mặc dù là nghe anh chia sẻ rất nhiều nhưng mà nhiều thính giả cũng vẫn vẫn muốn tò mò, vẫn muốn hỏi là tại sao mà đang hoạt động kinh doanh mà thường mọi người nghĩ rằng là nói gì thì nói chứ kinh doanh bao giờ cũng đảm bảo mọi thứ nó ổn định hơn, thì anh lại lại chuyển hẳn sang để vẽ rồi gắn bó với hội họa trong những năm gần đây ạ. Và điều này thì có ảnh hưởng gì tới cuộc sống gia đình không? Vợ anh có lúc nào mà cũng có nhắc nhở nhẹ nhàng không ạ?
0: À, thì cái này thì cũng thực ra là cái cơ duyên ông trời đúng là nó đẩy tôi vào góc độ là trước là tôi đam mê vẽ lắm. Học trường văn hóa nghệ thuật năm 88 thì tôi đã học và cũng được giữ làm dập trường ông giảng viên đấy, nhưng tôi không
1: Dạ.
0: ở. Nhưng mà từ khi bắt đầu tôi lại thích là vì nói thật cũng là vì điều kiện khó khăn tôi mới bươn chải xin nghỉ cơ quan nhà nước, tôi ra ngoài tôi làm kinh doanh. Khi kinh doanh tôi vỡ được một điều là cũng thấy một điều gì thắng lợi ngay từ đầu là nó như người ta nói bữa cơm bưng nóng hay như là
1: Vâng.
0: ăn sổi, nhưng
1: Dạ.
0: mình thấy ra giá trị kinh tế, giá trị ABC giúp mình cái đỡ vất vả nghèo khổ vì mình từ quê ra tỉnh, nói
1: Vâng.
0: câu đúng nghĩa. Thế thì thấy được qua đấy thì mình thấy giá trị được ngay, nhưng sau đâu mãi sau đến lúc nhân dịp mà mình thấy là cái Covid mà không cho mình làm nó mình cũng quay lại và kinh doanh mãi nó cũng thế, thì mình mà cái đam mê khâu khấu đời mình là muốn vẽ. Thế
1: Dạ.
0: thì mình chính vì cái khác được cái làm kinh doanh hoàn toàn nghỉ để không làm công ty quảng cáo nữa là một cái
1: Vâng.
0: đặc biệt cũng trăn trở. Nhưng mà khi tôi nghỉ được 1-2 năm tôi vẽ càng ngày càng giúp, mà cũng nói thật sự mừng là cũng nhờ rời nhờ nhờ các cụ ông bà tổ tiên có phù
1: Vâng.
0: hộ cho tôi, cũng cũng là cùng với ban lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhà triển lãm anh giám đốc Vũ Ngọc Long ủng hộ, cho nên cũng nhiều người yêu tranh, tôi cũng bán được
1: Dạ.
0: một vài số tranh để đủ
1: Dạ.
0: tiền trang trải mua màu mua
1: Vâng.
0: toan mua các thứ, và tối
1: Vâng.
0: thiểu cũng ít nhất là cũng có đóng được ít vài cân gạo vài thóc cho bà xã ở nhà, thì cho nên cũng được
1: Dạ.
0: may mắn là bà không kêu la
1: Vâng.
0: cũng là may.
1: Vâng. Như vậy là vừa được thỏa mãn với sự đam mê của mình đúng không ạ? Và không bị bà xã kêu la gì, vẫn đáp ứng được việc là cũng có trách nhiệm với gia đình đúng không anh?
0: Thôi ít nhiều thôi mà là cô giáo thì lên lớp thì hai cháu tôi nó lớn rồi thì nó cũng có công việc công ăn được làm, thì cho nên tôi cũng rất may nhiều bà xã. Thế đến bây giờ giai đoạn này tôi cũng đang khao khát rất là nhiều để vẽ
1: Dạ.
0: và phấn đấu, từ cuối năm tôi sẽ muốn phấn đấu triển lãm tại trong Sài Gòn tiếp cá nhân và
1: Ồ.
0: nhiều dự định nữa. Thế nhưng mà thôi cứ bước đâu bậc đâu rồi đấy,
1: Dạ.
0: nhưng mà ngày nào tôi vẫn vẽ trong
1: Vâng.
0: triển lãm. Có tôi cũng có thể là một dám nói với khán giả với mọi người là gì, tôi cũng là người gần như sớm mạnh dạn xuống vừa triển lãm vừa vẽ tại nhà triển lãm Ngô Quyền thì
1: Ồ.
0: điều cũng hiếm có.
1: Vâng.
0: Vì hiếm có là gì, mà tôi tiếc thời gian lắm,
1: Vâng.
0: tôi ngồi đấy để tiếp khách, tiếp những người khán giả thính giả như
1: Dạ.
0: những khán giả yêu tranh, những người
1: Dạ.
0: người già người trẻ đến xem. Thế nhưng mình cũng thấy hướng dẫn rồi nhưng nó có những khoảng trống, thế là
1: Dạ.
0: mình mới bảo thôi xin phép lãnh đạo của nhà triển lãm, xin phép của những nhân để mình được vẽ tại chỗ một góc, mình quy một
1: Ồ.
0: góc nhỏ vậy. Thì thế là
1: Vâng.
0: mình là vẽ, mà từ những cái bức vẽ đấy có những bức là tôi vẽ trực tiếp người sáu người, cũng có người sưu tầm và mua luôn.
1: Ồ.

0: nhất châu Á
1: Hay
0: Mỹ từng
1: quá,
0: có.
1: vâng. Thế là trong cái đợt triển lãm này thì anh đã vẽ được mấy bức tranh ngay tại chỗ hả anh?
0: Thực ra tôi không dám kể nhiều nhưng tôi đủ vẽ được cũng trên được 20 bức
1: Ồ.
0: trong một giai đoạn ngắn.
1: Vâng. À, cũng
0: Thế nhưng mà cũng đã bán được 1-2 bức, nói chung là bán thôi, gọi là bán giao lưu. Nói thật
1: Dạ.
0: với mọi người là tôi bán giao lưu chứ không phải
1: Dạ.
0: mình là cố lấy là bán như kinh doanh.
1: Dạ.
0: Mục tiêu của mình là lan tỏa, mục tiêu là mình vẽ được đam mê, tôi vẽ để thỏa mãn với chính mình đã. Chứ chưa
1: Vâng.
0: phải là vẽ để mình mục tiêu tâm xăm là vẽ cái này để bán cho ông A, ông B, B, C. Tôi không nặng nề vì quá cái đấy. Nhưng dù sao, rất may, số phận tôi được rất nhiều người yêu cũng đã yêu tranh tôi, cũng đã sưu tầm và mua để đấy
1: Dạ.
0: là để thêm động lực thêm tôi để mua họa phẩm, mua các thứ để tôi vẽ, cũng nói như lần trước, cũng rất là
1: Vâng.
0: mừng.
1: Dạ.
0: Cảm ơn nhà triển lãm Ngô Quyền đã cho tôi một cái may mắn, cơ duyên
1: Dạ.
0: để bày được rất nhiều như thế
1: Vâng.
0: để cũng thuận lợi để tôi thỏa mãn đam mê, nói vui là thỏa mãn đam mê để vẽ tranh.
1: Vâng. À, sau cùng thì anh muốn nói điều gì với các bạn trẻ yêu hội họa?
0: Thực ra tôi muốn nói nhiều điều lắm nhưng mới
1: Vâng.
0: nhất là tôi cũng phải đang là giai đoạn vừa vẽ vừa học tập các bậc tiền bối, vừa học đùa vừa vẽ vừa trưng bày này, nhưng tôi cũng học với đồng nghiệp, học với người khác. Nhưng riêng với lớp trẻ tôi khuyên các bạn là chỉ cứ đam mê gì cũng
1: Dạ.
0: được, làm đến nơi đến chốn, làm việc nghiêm túc, và tôi tất nhiên là làm việc là phải tuân thủ theo pháp luật, và đặc biệt nếu nghề vẽ cứ vẽ nhiều, vẽ chịu khó học thì tin rằng đến ngày sớm có ngày hái quả mà sớm có tác phẩm lớn để ra đời với các bạn, mà các bạn sẽ có nhiều sưu tập, sẽ sưu tập của các bạn. Chúc các bạn thành công.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn họa sĩ Quỳnh Thơm đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. À, chúc anh luôn tràn đầy những nguồn cảm hứng sáng tạo để sẽ tiếp tục ra mắt nhiều những triển lãm nữa, những triển lãm sắc quê như anh nói là 20 rồi 30 và nhiều những triển lãm khác nữa. Cảm ơn anh đã trò chuyện cùng chương trình.
0: Vâng, xin Quỳnh Thơm cũng một và rất là cảm ơn ban biên tập Đài VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ưu ái cho họa sĩ Quỳnh Thơm bộc bạch chia sẻ một cái từ ngữ bộc bạch nhất của một họa sĩ chân quê đem lại với thính giả. Xin trân trọng cảm ơn ban biên tập và mọi người đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn họa sĩ Quỳnh Thơm. À, thưa quý vị và các bạn, cuộc sống thì sẽ không có một đáp án chuẩn cho tất cả mọi người. Hãy luôn chọn cho mình một góc nhìn tích cực chính là cách tốt nhất để chúng ta biến mỗi ngày đều trở nên ý nghĩa. Và mong rằng chúng ta sẽ luôn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tất cả những điều tốt đẹp sẽ tới. Cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và một bài hát cũng có lẽ là sẽ phù hợp với câu chuyện mà chúng ta vừa trò chuyện với họa sĩ Quỳnh Thơm. Đó là ca khúc Vẽ với tiếng hát của ca sĩ Trúc Ngân. Xin được khép lại Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị những ngày cuối tuần nhiều niềm vui.

0: Huyền và Thanh Thúy rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 31 tháng 7, 2026.
1: Thưa quý vị, sáng thứ Sáu, khi nhiều người tất bật đến công sở để hoàn thành công việc cuối tuần, giao thông Hà Nội giờ cao điểm cũng trở nên phức tạp hơn. Cụ thể, cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn tắc do một xe tải bị nổ lốp. Vành đai 3 ghi nhận va chạm giữa hai xe tại đoạn Nguyễn Trãi hướng Mai Dịch. Gần cầu Như Nguyệt, một xe rơ móc chết máy gây cản trở lưu thông. Đèn tín hiệu tại nút Việt Hưng, Vũ Đức Thận gặp trục trặc ảnh hưởng giao thông. Đến giờ cao điểm chiều, mưa lớn đúng thời điểm tan tầm khiến nhiều tuyến nội đô ùn tắc. Đường Cổ Linh đoạn qua Y Ông Long Biên ghi nhận bị ngập sâu.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, giao thông hôm nay chịu áp lực lớn tại nhiều cửa ngõ và tuyến huyết mạch. Đáng chú ý, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, sự cố xe tải bốc cháy tại khu vực nút giao Tân An vào đầu giờ cao điểm trưa khiến giao thông hướng đi miền Tây dồn ứ nghiêm trọng. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai cũng liên tục đông xe, di chuyển chậm. Tại quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, mặt cầu bị thu hẹp do sửa chữa kết hợp thi công nút giao Tân Vạn khiến phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ngoài ra, va chạm liên hoàn giữa ba ô tô trên đường Lê Quang Đạo cùng các sự cố phương tiện trên đường Đỗ Mười và cầu vượt Cây Gõ cũng gây cản trở giao thông.
1: Tiếp nối nhóm câu chuyện giao thông hôm nay là tình trạng hàng rong lấn chiếm hành lang công cộng quanh công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đang ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự và an toàn giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên Quy Quảng, vi phạm chủ yếu xảy ra ngoài giờ hành chính khi một số người sử dụng xe 2-3 bánh gắn máy để bán hàng, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý. Ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vườn Lài cho biết.
2: Nhất là chúng tôi tuần tra canh gác thường xuyên, tăng cường tuần tra ngoài giờ hành chính, tức là các khoảng thời gian mà người buôn bán này người ta hay tụ tập. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cử lực lượng an ninh cơ sở, sẽ tổ chức chốt ở đây để phối hợp với lực lượng bảo vệ của công viên số 1 làm sao giữ được cái tình hình trật tự đô thị ở khu vực này, góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị cũng như cái tình hình an toàn giao thông để góp phần xây dựng cái công viên số 1 thành một cái công viên có cái không gian công cộng văn minh, sạch đẹp, an toàn, phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân.
0: Địa phương cũng phối hợp điều tiết giao thông quanh các tuyến Hùng Vương, Lý Thái Tổ trong thời gian thi công mở rộng đường Trần Bình Trọng, hạn chế ùn tắc cục bộ và bảo đảm việc đi lại của người dân.
1: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông đáng lưu ý là phóng sự của phóng viên Kim Loan về những khoảng trống trong quản lý vỏ lãi tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là phương tiện mưu sinh quen thuộc, nhưng việc đào tạo người lái, cấp chứng chỉ và đăng kiểm còn nhiều bất cập. Tại Cà Mau, ông Trần Văn Bon cho biết.
3: Vì cũng như giống như xe mình thôi, mà chạy qua ngã ba ngã tư mình tấp máy rồi hạ ga qua sát rồi thôi, ban đêm thì mình xài đèn, bắt buộc là chạy là phải có bằng lái, bằng là những cái chiếc mà xuồng bự chạy phương tiện lớn thôi là nó có bằng thuyền trưởng, còn mình là chứng chỉ chuyên môn thôi chứ đâu có bằng đâu.
0: Nhiều phương tiện vẫn thiếu giấy tờ, thiết bị cứu sinh hoặc chưa bảo đảm an toàn kỹ thuật. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, khoảng 10% đến 15% phương tiện loại này tại khu vực phía Nam chưa đăng ký, đăng kiểm. Bà Nguyễn Thị Kim Duyên, trưởng đại diện Thốt Nốt, cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4, cho rằng cần hướng dẫn khắc phục và xử lý nghiêm vi phạm.
4: Là cảnh sát giao thông, chủ trì, phối hợp với cảng vụ, ủy ban nhân dân xã phường, nơi mà có rò chèo, rò ngang, xuồng máy chưa được cho phép hoạt động, thì phối hợp xử lý dứt điểm các phương tiện này. Bước đầu tuyên truyền hướng dẫn các phương tiện khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải đầy đủ các giấy tờ có liên quan và điều kiện an toàn và nắm được những quy định khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, và cũng cho họ có thời gian thực hiện khắc phục đầy đủ. Nếu sau thời gian đó mà họ không thực hiện thì sẽ xử lý.
1: Để những chuyến mưu sinh trên sông không còn tiềm ẩn rủi ro, cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức năng và người dân trong quản lý phương tiện, hoàn thiện thủ tục, nâng cao kỹ năng lái và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường thủy.
5: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Rồi những câu chuyện giao thông, mở đầu nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay là bài toán xử lý các dự án sử dụng đất chậm tiến độ tại Hà Nội. thành phố vừa yêu cầu chủ đầu tư 300 dự án vốn ngoài ngân sách khẩn trương hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh triển khai, đồng thời cảnh báo sẽ xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất đối với những trường hợp tiếp tục chây ì, không hợp tác hoặc không đủ năng lực. Trong chuyên mục đối thoại, phóng viên Quách Đồng trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội về tiêu chí xác định dự án chậm tiến độ.
6: Luật đất đai đã quy định là sau 24 tháng không thực hiện thì là thu hồi dự án. Đây là một cái giới định rất rõ ràng. 2 năm là đủ anh thực hiện tất cả những từ thành lập cái dự án. Thậm chí trước khi đó người ta đã bắt đầu phải thỏa thuận quy hoạch, người ta phải thấy được cái cơ hội, người ta phải làm. Chứ còn những cái lý do như là giải phóng mặt bằng, lý do như là thay đổi điều chỉnh quy hoạch thì đôi khi nó là khách quan nhưng cũng không thiếu những yếu tố chủ quan từ chính các chủ đầu tư đưa ra những cái tình huống đó để mà câu giờ kéo dài thời gian. Do vậy tôi cho rằng là luật đất đai cũng một lần nữa để khẳng định là 24 tháng là giới định cao nhất để có thể nếu như là bất cứ lý do gì mà chủ dự án không thực hiện thì là cơ sở để thu hồi dự án.
1: Theo chuyên gia Trần Huy Ánh, bên cạnh mốc thời gian cụ thể, cần nhìn nhận việc giao đất, giao dự án đúng với bản chất là một giao dịch tài chính. Nếu chỉ xử lý bằng các biện pháp hành chính, chủ đầu tư có thể tiếp tục câu giờ, ôm đất chờ tăng giá hoặc chuyển nhượng dự án.
6: Chúng ta biết rằng là đất đai là nguồn lực tài chính đô thị của thành phố. Cái quy trình giao đất và giao dự án ấy, thì chúng ta vẫn giao theo quy trình hành chính, tức là các cấp phê duyệt. Đây là một cái giao dịch tài chính, nhưng mà chúng ta lại sử dụng công cụ hành chính. Hai cái đối tượng mà quản lý nó khác nhau. Cái đối tượng tiền bạc mà sử dụng vào công cụ hành chính thì người ta sẽ dựa vào công cụ hành chính để người ta câu giờ, để người ta ôm dự án, lên giá và mua đi bán lại dự án. Thậm chí có cả những chủ đầu tư dự án là không có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đó, nhưng vẫn được giao và sau đó thì để kéo dài vì không có đủ năng lực tài chính thực hiện. Và cuối cùng là ứng xử với họ vẫn chỉ là những công cụ hành chính, nào là phạt, nào là cảnh cáo, nào là khiển trách, thì đấy chỉ là công cụ hành chính. Nhưng nếu chúng ta hình dung đây là một công cụ tài chính và nếu mà chậm thì có nghĩa là phải tăng lãi, nếu mà chậm thì có nghĩa là phạt, nếu mà chậm thì có nghĩa là hủy bỏ cái hợp đồng giao dịch tài chính đó, thì tôi cho rằng là sẽ không còn những cái chủ đầu tư không có đủ năng lực nhưng ôm dự án để rồi không thực hiện.
0: Công khai tiến độ, lượng hóa thiệt hại, áp dụng chế tài đủ mạnh và kiên quyết thu hồi những dự án không còn khả năng triển khai là điều cần thiết để hạn chế đầu cơ, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.
1: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội, một nội dung đáng chú ý khác là nỗ lực nâng cao khả năng nhận diện và kiểm chứng thông tin trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ môi trường số. Sáng nay, ngày 31 tháng 7, tại Đại học Phenica, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khởi động chiến dịch tin AI, kiểm trước tin sau. Theo ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thị Kim Anh, chiến dịch hướng tới hình thành phản xạ chủ động xác minh nguồn tin, đối chiếu bằng chứng và kiểm tra bối cảnh trước khi chia sẻ. Thượng tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, giảng viên Học viện An ninh Nhân dân cho biết.
7: Khi mà thông tin được cung cấp một cách minh bạch, rõ ràng và thông tin sạch, thông tin chuẩn, thông tin đúng đắn thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái định hướng về nhận thức của cộng đồng nói chung, nó rõ ràng và đúng hướng, nó không bị sai lệch, không bị làm biến dạng bởi những cái thông tin giả và thông tin thiếu sự kiểm chứng của trong xã hội. Và do vậy nó đã tạo một cái cơ sở, tạo ra cái sự thống nhất về mặt nhận thức như thống nhất về mặt niềm tin, giúp cho mọi người có cùng một hướng về nhận thức, cùng một hướng về định hướng hành động và giúp cho cái nền an ninh đấy nó được vững chắc hơn.
0: Cũng trong khuôn khổ chương trình Bản tin thật giả kiểm chứng được ra mắt và sẽ phát sóng hàng ngày từ ngày 1 tháng 8 nhằm cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới, cung cấp thông tin đã được xác minh và góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, minh bạch hơn.
5: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là những điểm mới liên quan đến thời hạn sử dụng căn hộ chung cư trong nghị quyết 21 về định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan được ghi nhận trong chuyên mục chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Sau khi nghị quyết được ban hành, xuất hiện cách hiểu rằng chung cư trong tương lai chỉ được sở hữu có thời hạn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quyền sở hữu nhà ở của người dân vẫn được bảo đảm. Thời gian được đề cập là niên hạn sử dụng công trình gắn với mức an toàn của tòa nhà. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bất động sản.com.vn phân tích.
8: Việc sở hữu nhà của người dân thì nó vẫn như vậy, người dân vẫn có quyền sở hữu dài hạn. Tuy nhiên, cái việc sử dụng thì nó làm tách hẳn ra, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tức là sau khoảng thời gian nhất định, theo cái thời hạn sử dụng của chung cư, chúng ta đánh giá lại cái hiện trạng của chung cư. Và nếu mà nó xuống cấp thì chúng ta sẽ có một cơ chế để làm sao cải tạo nó lại để đảm bảo rằng là độ an toàn và chất lượng sống nó được đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định.
0: Một điểm đáng chú ý khác là chủ sở hữu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chung cư hết thời hạn sử dụng và cần xây dựng lại. Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng
9: luật mới thì đã khẳng định rằng cái chủ sở hữu đó phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, và như vậy nó chấm dứt cái câu chuyện là nhà nước phải bao cấp. Thì trong nghị quyết 21 đã khẳng định rõ ràng là cái nghĩa vụ tài chính phải thuộc về người dân, và tôi cho rằng đây là một quy định rất công bằng, bởi vì là nguyên tắc là chủ sở hữu là người có quyền với tài sản đó. Nhà của anh có quyền khai thác sử dụng thì anh cũng phải chịu nghĩa vụ. Với cái việc là căn nhà đó nó xuống cấp hư hỏng thì anh phải bỏ tiền ra để xây dựng lại, chứ không thể quàng trách nhiệm đó lên nhà nước để nhà nước phải bao cấp được. Thì tôi cho rằng đây là một cái điểm mới mà tính chất tích cực hơn và rõ ràng hơn của nghị quyết 21.
1: Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần phân biệt rõ quyền sở hữu và thời hạn sử dụng công trình, tránh tâm lý mua vội, mua giá cao trước những thông tin thiếu chính xác.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Chúng tôi mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại thính giả trong Đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
5: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Như Ngọc rất vui được đồng hành với quý vị trong buổi tối đêm nay và đến với Quán Vắng Đường Khuya. Đã rất quen thuộc, nếu quý vị và các bạn cảm thấy mệt quá đôi chân này và muốn tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi thì hãy ghé Quán Vắng Đường Khuya. Chúng ta cùng nhau trò chuyện, chúng ta cùng nhau sẻ chia sau một ngày dài. Có thể là những niềm vui, có thể là những nỗi buồn, có thể là những câu chuyện còn dở dang, hay có thể là những tâm sự mà quý vị muốn chia sẻ. Đừng ngần ngại, hãy đến với Đường Khuya bằng cách đặt hẹn qua hotline 024 37 919191 quý vị nhé. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Sau đó, Đường Khuya sẽ quay trở lại và mời quý vị và các bạn lên sóng để trò chuyện với chương trình. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với bài hát đầu tiên trong chương trình Đường Khuya, như Ngọc muốn gửi tới quý vị và các bạn một thông tin liên quan đến việc tìm một cháu bé đi lạc. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm nay, 31 tháng 7, cháu Trần Tuấn Anh, tên gọi ở nhà là Bon, 6 tuổi, tự rời khỏi nhà đi và đến nay chưa về. Khi đi thì cháu mặc áo kẻ sọc xanh trắng. Gia đình cháu thì sinh sống ở khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội. Vậy ai nhìn thấy một cháu bé khoảng 6 tuổi, tên là Trần Tuấn Anh, tên gọi nhà là Bon, khi đi mặc áo kẻ sọc xanh trắng thì có thể liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0911-888-920. Chúng tôi xin nhắc lại toàn bộ thông tin này. Vào khoảng 12 giờ trưa nay, 31 tháng 7, cháu Trần Tuấn Anh, tên gọi nhà là Bon, 6 tuổi, đã tự rời khỏi nhà và đến nay chưa về. Khi đi thì cháu mặc áo kẻ sọc xanh trắng. Gia đình cháu thì ở khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội. Nếu ai thấy một cháu bé cỡ khoảng 6 tuổi có mặc áo kẻ sọc xanh trắng từ khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội mà quý vị bắt gặp ở trên đường thì có thể gọi điện tới gia đình qua số máy 0911-888-920. Gia đình rất mong sự giúp đỡ của quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài. Và sau đây, như đã hứa, chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc để mở đầu cho Đường Khuya tối đêm nay.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng để chúng ta cảm thấy thư thái hơn, để chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn, và đôi khi để chúng ta cảm thấy nếu có bất kỳ tâm sự muốn chia sẻ sau một ngày, dù là những niềm vui hay nỗi buồn, thì đến với Đường Khuya, chúng tôi luôn hy vọng quý vị sẽ có thể nhân lên những niềm vui và vội bớt những nỗi buồn. Có lẽ hiếm có một chương trình phát thanh nào mà lên sóng muộn như thế này để quý vị có thể trò chuyện trực tiếp, để quý vị có thể ghé quán vắng Đường Khuya và trò chuyện, phải không ạ? Và chúng tôi thấy một vị khách đang chờ đợi để chuẩn bị ghé quán rồi đây. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, em xin chào anh Như Ngọc ạ.
0: Rồi, chào bạn. Chúng ta đang trò chuyện với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Bạn tên gì?
1: Em tên là Tùng.
0: Chào Tùng. Tùng đang gọi điện tới chương trình từ đâu?
1: Em đang ở Phú Thọ.
0: Khu vực Phú Thọ.
1: Vâng.
0: Có lý do nào để mình vẫn chưa nghỉ ngơi, chưa đi ngủ mà sẵn sàng ghé Đường Khuya để cùng trò chuyện thế này, hay là thường là mình vẫn có thói quen thức muộn rồi?
1: Thì thường em thói quen thức muộn, em vừa xem trận đá bóng mới
0: không. Rồi, để hôm nay thì mình cho phép bản thân ngủ muộn một chút. Thế ngày mai thì liệu có phải đi làm sớm không cả bà bạn?
1: Cũng tầm 7 giờ em đi.
0: Rồi, thế trước khi mà nghĩ tới công việc của ngày mai thì hôm nay chúng ta chia sẻ một vài câu chuyện với cả Đường Khuya. Dù đã tối muộn nhưng hy vọng là những câu chuyện chúng ta chia sẻ trong buổi tối nay sẽ giúp cho bạn cảm thấy vui hơn một chút. Đấy, để chúng ta nghỉ ngơi và sẵn sàng cho một ngày mới.
1: Vâng.
0: Đấy, công việc của Tùng có bận bịu lắm không? Có vất vả lắm không? Có khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều hoặc là lao động chân tay mệt mỏi lắm không?
1: Không, cũng không vất vả mấy đâu. Em làm công việc tự do mà.
0: Làm công việc tự do, không vất vả lắm.
1: Vâng.
0: Nghe có vẻ như kiểu làm sếp ấy nhỉ?
1: Không.
0: Đấy, ví dụ như là ngày hôm nay của bạn trôi qua thế nào?
1: Cũng vui vẻ.
0: Vui vẻ.
1: Wow.
0: Vui vẻ vì nay mình có lương à? Hay là vui
1: không.
0: Vẻ vì hôm nay mình đơn giản là công việc nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, không có gì vướng bận cả.
1: Vâng.
0: Thế về tình cảm.
1: Dạ. Tình cảm thì
0: em vui vẻ luôn.
1: Vâng. Lần chưa từ 2022 đến giờ thì em bỏ vỡ một lần rồi, bây giờ chưa tìm được bạn đời nào.
0: Thế mình nói tiếp về vấn đề tình cảm vậy nhé.
1: Vâng.
0: Tôi thì cũng không phải là có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Đấy, nhưng tôi nghĩ là khi mà có người để cùng nhau chia sẻ, thế thì chí là mình cũng cảm thấy nó nhẹ lòng hơn.
1: Là
0: như Tùng có nói là cỡ khoảng 3-4 năm trước thì câu chuyện tình cảm của mình cũng gặp một vài vấn đề trục trặc. Đấy, nói một cách như Tùng vừa mới chia sẻ thì nghe chừng là mình vẫn muốn làm lại chăng?
1: Em muốn cũng muốn tìm một mà một bạn đời, nhưng mà cũng chưa tìm thấy,
0: chưa tìm
1: người thấy mà người phù hợp.
0: Nhiều khả năng là có một vài trục trặc về tín hiệu điện thoại chăng? Xin nhờ bộ phận kỹ thuật có thể nối máy lại với thính giả này giúp cho chương trình ạ. Và quý vị chờ đợi một chút để chúng tôi nối máy lại với thính giả này quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, hy vọng là chúng ta sẽ có thể nhanh chóng nối máy lại được với vị khách này. Tiếc quá, câu chuyện còn đang tương đối là dở dang. Thính giả này cũng chưa chia sẻ nhiều về mối tình của mình. Không biết là anh chàng này có điều gì muốn nói, có điều gì muốn tâm sự đây. Mọi chuyện còn đang dang dở quá quý vị ạ. Chúng ta đang nghe Đường Khuya trên VOV Giao thông với câu chuyện của một thính giả đến với chúng tôi trong buổi tối đêm nay. Nhưng khi mà còn chưa kịp mà chia sẻ nhiều điều về mình thì tín hiệu điện thoại đã gặp trục trặc rồi. Bộ phận kỹ thuật thì đang rất cố gắng để nối máy lại với thính giả này, nhưng nghe chừng là tương đối khó để nối máy lại với thính giả này. Một cái lắc đầu từ bộ phận kỹ thuật hơi tiếc một chút quý vị ạ. Và trong lúc chúng ta chờ đợi vị khách tiếp theo để trò chuyện với Đường Khuya thì Như Ngọc cũng xin nhắc lại một thông tin liên quan đến việc tìm một cháu bé đi lạc. Rất mong quý vị thính giả có thể giúp đỡ cho một gia đình đang tìm một cháu bé chỉ khoảng 6 tuổi thôi. Cụ thể như thế này, vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngày 31 tháng 7, cháu Trần Tuấn Anh, tên gọi ở nhà là Bon, 6 tuổi, có rời nhà đi và đến nay chưa về. Khi đi thì cháu có mặc một bộ quần áo kẻ sọc xanh trắng và cháu đi từ khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội đến nay chưa về. Ai có thông tin về cháu hoặc là có tình cờ bắt gặp, nhìn thấy cháu ở đâu thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của gia đình, đó là 0911 888 920. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại của gia đình cháu 0911 888 920. Đây là thông tin về việc tìm một cháu bé đi lạc. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm nay, 31 tháng 7, cháu Trần Tuấn Anh, tên gọi nhà là Bon, có rời nhà đi nhưng đến nay chưa về. Khi đi thì xin một lần nữa nhắc lại, cháu mặc áo kẻ sọc xanh trắng. Gia đình cháu thì có sinh sống từ khu vực Hoàng Cầu, Hà Nội. Ai nhìn thấy cháu hoặc là có thông tin về cháu thì vui lòng liên hệ với gia đình theo số điện thoại 0911 888 920. Gia đình xin được cảm ơn và hy vọng là nếu quý vị có những cái thông tin thì có thể chia sẻ cùng với cả gia đình cháu bé bị đi lạc này. Và còn với Đường Khuya tối đêm nay, xin một lần nữa nhắc lại với quý vị cách thức để quý vị đặt hẹn cùng với Đường Khuya. Quý vị hãy gọi 024-37-919191 quý vị nhé. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi chờ đợi những vị khách tiếp theo đến với Đường Khuya.

Như đã chia sẻ với quý vị thính giả, ngoài việc đặt hẹn với đường khuya bằng cách gọi số điện thoại 02437919191 thì quý vị cũng có thể gửi những tâm sự, những chia sẻ của mình thông qua Facebook, đó là VOV Giao thông. Và trong ít phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được một đôi dòng tâm sự từ một thính giả. Thính giả này có Facebook là Nguyễn Liên. Bạn có chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện như thế này. Đã có bao giờ chồng của các bạn nói với bạn rằng từ khi về làm dâu em đã làm được gì cho nhà anh chưa? Đó chính là câu chuyện của mình muốn kể. Từ khi lập gia đình, mọi thứ đều màu hồng, gia đình êm ấm, cho đến khi câu chuyện bắt đầu khi hai vợ chồng mình lục đục. Tiền hai vợ chồng tiết kiệm chục năm cũng được một khoản kha khá. Hai vợ chồng dự định sau này sẽ mua chung cư ra ở riêng. Hiện tại thì mình vẫn đang ở chung với bố mẹ chồng. Nhưng mình phát hiện ra chồng đã đem tiền cho bố mẹ chồng mượn, rồi lại đưa cho chồng mua ô tô. Mình mới hỏi tại sao thì chồng không bàn bạc với em trước. Chồng mình lại im ỉm lảng tránh, vòng vo không trả lời. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng cãi nhau. Sau đó chồng mình quát: từ khi về làm dâu, em đã làm được gì cho nhà anh? Chồng em bảo em ích kỷ, người nhà đang có việc cần tiền gấp thì cho mượn, chứ có gì đâu mà em làm lớn chuyện lên. Em nghe mà tức quá mọi người ạ. Mọi người có thể cho em lời khuyên được không? Vâng, một đôi dòng tâm sự đôi khi còn viết vội nên cũng có đôi chỗ sai chính tả. Nhưng dù sao cũng là một chút trải lòng mà thính giả này muốn chia sẻ cùng với đường khuya tối đêm nay. Và cùng với những dòng tâm sự này thì bạn muốn nhờ chương trình phát giúp cho bạn ca khúc có tên là Chuyện Làm Dâu. Theo lời yêu cầu của bạn thì bộ phận kỹ thuật cũng đã kịp chuẩn bị bài hát này để gửi tới bạn, kèm theo những dòng tâm sự mà bạn đã chia sẻ. Nếu có thêm những cái chia sẻ nào khác, quý vị hoàn toàn có thể đến với chúng tôi bằng cách nhắn vào Facebook VOV Giao thông hoặc đặt hẹn để kết nối trò chuyện với đường khuya bằng cách gọi hotline 02437 919191 quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị, như Ngọc lại nhớ tới một câu nói là với những người đi làm dâu thì thực sự là ai cũng vất vả, ai cũng có những cái nỗi buồn, là nỗi vất vả và những cái nỗi khổ riêng, đúng không quý vị? Và dù là có những cái nỗi buồn và có những cái nỗi khổ cực như vậy thì hy vọng là chúng ta cũng có thể vượt qua. Và có một cái câu nói, con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Nó phản ánh một cái quan niệm mà cho thấy những cái sự bất bình đẳng trong cái xã hội đối với cả người phụ nữ. Con dâu mới thật là mẹ cha mua về. Đúng là người ta hay nói là mua mà, nên là đã mua là phải sai. Thế mất tiền mua mâm phải đâm mới thủng, nên là đôi khi là có những cái quan niệm như vậy, nên là mới có ca khúc Chuyện làm dâu mà chúng ta vừa nghe, phải không quý vị? Và bây giờ thì Quán vắng đường khuya tối đêm nay sẽ đón thêm một vị khách nữa để trò chuyện với chúng tôi trong buổi tối đêm ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ. Vâng, thưa quý vị, hơi tiếc một chút rồi, khi chúng tôi lại không thể nối máy được với vị khách.

khách này, nhiều khả năng là vị khách này cũng cũng có việc bận chăng. À, không sao cả, à, thính giả này thì chỉ kịp mà yêu cầu có một bài hát thôi khi mà đến với chúng tôi. À, chắc là bạn cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện và bạn có mong muốn gửi ca khúc Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng MTP để gửi tới tất cả quý vị thính giả. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Quý vị đang nghe tiếp Đường Khuya trên VOV Giao thông FM 91. Và một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại cách thức để chúng ta ghé quán vắng Đường Khuya trò chuyện với chương trình tối đêm nay. Đó là quý vị hãy gọi số điện thoại 024 37 91 91 91 để đặt hẹn quý vị nhé. Thêm một dòng tâm sự nữa vừa được một thính giả gửi tới chúng tôi. Bạn Văn Quyên có chia sẻ với chương trình đôi dòng tâm sự thế này. Mình sinh năm 89, vợ sinh năm 93. Sau khi sắp nhập tỉnh và xã, cũng như tinh giảm biên chế, mình bị mất việc. Vợ thì cũng không có việc làm. Cả hai quyết định đi làm công ty, để lại con trai 5 tuổi ở với bà. Hàng ngày, vợ chồng mình 7 giờ đi làm và 9 giờ đêm mới về đến phòng. Cả hai đều mệt mỏi, cũng vì miếng cơm manh áo và bao nhiêu khoản chi tiêu trong cuộc sống. Nên vợ chồng không dám ăn những món ngon mà luôn ăn ở mức tiết kiệm thôi. Món ngon nhất được ăn có lẽ là ăn trưa tại công ty. Sáng nào hai vợ chồng cũng mỗi người một cái bánh bao hoặc chỉ là một nắm xôi. Có lúc mình còn nhịn nếu dậy quá sát giờ. Vì ở phố mọi thứ đều đắt đỏ, hai vợ chồng đang cố gắng phấn đấu từng ngày để con cái không khổ như bố mẹ nữa. Và thông qua chương trình ngày hôm nay, mình muốn gửi tặng vợ một ca khúc có tên là Chồng Xa, với những dòng chia sẻ này để động viên hai vợ chồng mình, dù đang xa nhà thì hãy cùng cố gắng lên vợ nhé. Cảm ơn bạn với những dòng tâm sự này, và chúng tôi sẽ gửi tới hai vợ chồng bạn bài hát mà bạn yêu cầu.

Vâng, thưa quý vị, những dòng tâm sự của những người lấy chồng xa, rồi những dòng tâm sự của những cặp vợ chồng mà đôi khi còn có tương đối nhiều những khó khăn trong cuộc sống, đó đều là những mảnh ghép của cuộc sống chúng ta. Và trong cuộc sống muôn màu đó, có những cái niềm vui, có những nỗi buồn mà đôi khi

0: Khi chúng ta có nói ra, chúng ta có chia sẻ ra thì chắc chắn là mọi người sẽ hiểu hơn và chính bản thân chúng ta cũng sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều, phải không quý vị? Và thêm một cuộc điện thoại nữa mà Đường Khuya tối đêm nay vừa nhận được lịch đặt hẹn đây. Hãy cùng với Như Ngọc mà đón một vị khách nữa nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào bạn ạ.
1: Alo, chào chương trình MC Như Ngọc nha.
0: Vâng, chia sẻ với bạn là bạn là vị khách thứ ba đến với cả Đường Khuya tối đêm nay. Hy vọng là cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ trọn vẹn. Bởi vì sao bạn biết không? Vì hai thính giả trước thì một thính giả thì đang nói chuyện giờ thì hết pin, không gọi lại được. Và một thính giả thì chưa kịp lên sóng thì điện thoại đã gặp trục trặc rồi. Hình như là trong một ngày thời tiết không được thuận lợi nên tín hiệu điện thoại cũng dễ gặp trục trặc hay sao ấy.
1: Thời tiết tuần này mưa nhiều quá.
0: Trước hết bạn chia sẻ một chút tên của mình được không ạ?
1: Mình tên là Dũng, mình nơi sinh sống ở tỉnh Phú Thọ, xã Vĩnh Thành.
0: Bạn Dung hay là Dũng ạ?
1: Bạn Dũng ạ.
0: Dung gọi điện tới chương trình từ Phú Thọ.
1: Vâng.
0: Hôm nay có phải là một ngày công việc mệt mỏi của Dung không?
1: Công việc thì lao động thì công nhân thì nó cũng hết ngày nọ sang ngày kia thôi ạ. Vâng.
0: Tức là công việc thì đều đều như vậy, ngày nào nó cũng như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Có chăng chỉ là thường là những cái ngày mà mình được ứng lương hay là mình được phát lương nó sẽ vui hơn so với những ngày khác thôi.
1: Vâng.
0: Nên công việc công nhân của mình là về cái lĩnh vực nào đó, Dung có thể chia sẻ cụ thể hơn được không?
1: Công nhân thì tự do, mình ai thuê mình làm thôi. Nói chung là lúc thì biên hàn xì, lúc thợ xây, lúc thì đi làm bốc vác, lúc thì đi làm biết là có việc gì làm việc đấy nên mà. Vâng.
0: Hàn xì, bốc vác, nghe chừng là công việc của mình là cũng có liên quan tới lĩnh vực xây dựng nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi ạ. Biết hàn xì, biết xoay, chẳng hạn thế người ta thuê mình làm việc gì, làm việc đấy mà.
0: Hàn xì nói chung là những cái công việc đều có cái sự vất vả riêng. Bốc vác thì cũng lại phải dùng đến sức nhiều.
1: Vâng,
0: hàn xì
1: thổ tang mà.
0: Trong hàn xì thì đôi khi là cái nó ảnh hưởng đến cái thị lực của mình phết đấy, nhà Dung nhỉ?
1: Vâng, nói chung là sức khỏe nó cũng không yếu thì không làm được việc đó.
0: Nên là lúc nào mình cũng phải cần có sức khỏe, mình có khỏe mình mới làm được.
1: Đúng.
0: Ngày mai thì mình có được nghỉ ngơi không hay là mai vẫn sẽ là một ngày như bao ngày à Hà Dung?
1: Mai thì thời tiết nó mưa quá thì chắc là ngoài trời không làm được đâu. Nó tạnh ráo mới làm được.
0: Cũng đôi khi là có bao giờ trong lòng mình có một cái chút đấu tranh tư tưởng là cứ mong mưa thì lại được nghỉ, nếu như mà nghỉ nhiều thì lại không có tiền.
1: Đúng rồi, nghĩ nhiều không có công, tại vì mình công nhân tự do mà phải công ty đâu.
0: Thế nên là trong cuộc sống thì nhàn quá cũng không phải là hay nhỉ. Mà cứ phải bận rộn một chút, cứ phải mệt mệt một chút thì có khi tối về ngủ mới ngon nhờ chàng trai nhỉ. Đấy thôi, hy vọng thì mai thời tiết nó sẽ thuận lợi hơn.
1: Vâng.
0: Đấy, để chí ít là chúng ta có thể thực hiện công việc nó suôn sẻ. Mưa quá cũng khổ mà có khi nắng quá thì cũng lại càng vất vả.
1: Vâng. Thôi thì mọi khó khăn trong công việc thôi.
0: Và những cái làm những công việc như thế thì chắc là mình cũng sẽ có những cái đồ bảo hộ riêng chứ nhỉ, thì mới đảm bảo an toàn chứ.
1: Vâng. Hay là thì mình phải có cái mặt nạ.
0: Có mặt nạ. Đấy, còn ví dụ mà công việc bốc vác thì mình có găng
1: bốc
0: tay hay là có
1: mình có găng tay bằng vai á.
0: Nếu tính ra một ngày thì có bao giờ mình thống kê được là cái số lượng hay là cái khối lượng mình bốc vác nó kinh khủng, nó nặng đến mức nào không?
1: Vâng, nếu mà bốc vác thì nó tầm 50 cân cho đến 40 cân.
0: 50 cân, 40 cân mỗi một lần bốc vác. Chứ
1: đó
0: không phải là một ngày đâu đúng không?
1: Vâng, mỗi một cái
0: tải.
1: phát lên mà
0: À.
1: đưa

0: ô tô.
1: À, ui da.
0: Vâng.
1: Mà
0: Mình
1: một chuyến
0: đi.
1: là cứ tính sơ sơ là 50 cân đi.
0: Đúng rồi, 50 cân cho
1: 50
0: nên.
1: cân một lần.
0: Vâng.
1: Đấy, ngày thì có đến cỡ khoảng vài chục chuyến như thế không?
0: À, nếu mà làm thì buổi sớm mấy buổi chiều thì nó phải rơi vào phải tầm 2 tấn đấy.
1: 2 tấn.
0: Vâng, trong một
1: Ui da.
0: ngày.
1: À, 2 tấn. Mỗi lần cứ cho là 50 cân đi.
0: Vâng.
1: Đấy, 2 tấn. Ôi, quá quá quá nhiều. 10 chuyến là 500 cân, và 40 chuyến khoảng 2 tấn.
0: Vâng.
1: 40 chuyến cứ vác đi vác về như thế.
0: Đấy, vác lên ô tô thì nó xếp lên ô tô đấy thì mình đặt đấy xong theo cầu ấy, mỗi cầu 10 bao chẳng hạn.
1: Nếu sau những ngày như thế thì về mình có cảm thấy gọi rã rời tay chân không? Mệt
0: À, cũng có
1: không?
0: ạ. Làm công việc ấy cũng rã rời chân tay, nhiều lúc mà mình tự nặn tay đói, mình mua dầu con hô đấy, mình tự nặn hoặc là mình thỉnh thoảng mình rút ngón tay ngón chân khớp.
1: Ôi chà, vất vả nhỉ.
0: Vâng, xong rồi mình lại uốn người ấy, cho nó khớp, cho nó dặn cơ bắp.
1: Đấy, mỗi người có một công việc riêng. Đấy,
0: Vâng.
1: nghe bạn kể là vác những cái bao hàng 50 cân mà có những ngày mà 40 lần, 2 tấn hàng. Ui chà,
0: Vâng.
1: quá siêu đấy. Nên cho tôi hỏi nó hơi tò mò một chút nhé, thì ví dụ một ngày mà vác 2 tấn hàng như vậy thì tiền công của Dung là được bao nhiêu tiền?
0: Nếu mà tiền công thì mình tính theo bao. Ví dụ mỗi một bao là lên hàng nó tầm 30.000.
1: 30.000 một bao. 30.000 một bao,
0: Bao.
1: 10.300 là 10 lần là 300.000 này này. Nhân với cả 4 lên là khoảng 1,2 triệu.
0: Đúng rồi. Vâng.
1: 1,2 triệu làm coi như mình làm là từ sáng đến chiều luôn đấy, làm sớm cho đến chiều tối.
0: Vâng.
1: Công là 1,2 triệu, nhưng mà chắc là cũng đôi khi mới mới mới phải làm nhiều như thế, và lâu lâu thì mới được nhận công nhiều như vậy thôi chứ, đúng không?
0: Đúng rồi, người ta có hàng thì người ta lưu số điện thoại đấy rồi thì mình cũng cách thổ tang tầm 3 cây số mà cũng gần mà.
1: Chứ chứ bảo là
0: Ngày
1: nếu
0: nào thì ngày
1: mà
0: nào.
1: ngày nào cũng như vậy thì tiền thì cũng thích thật đấy, được cỡ
0: Đúng
1: khoảng
0: rồi,
1: tầm
0: cũng
1: 30 triệu một tháng đấy,
0: mệt
1: nhưng
0: lắm.
1: mà không không không vác nổi đâu.
0: Đúng rồi, chuẩn đấy.
1: Đấy, không vác nổi đâu. Giờ nghe bạn Dung bạn ấy kể là một ngày sau khi vác như vậy thì cầm 1,2 triệu, nó khi mất đến cỡ khoảng 200.000 tiền thuốc.
0: Vâng.
1: 200.000 tiền thuốc với cả cái gì, cao con hổ à?
0: Vâng.
1: À đấy, cao con hổ để mà xoa bóp rồi đấy, còn chưa kể là mất tới vài hôm để mà cơ thể mình nó hồi phục nữa nhỉ.
0: Hai vâng.
1: Lại bảo là 1 tháng 30 ngày làm như vậy thì thôi, thay bằng việc là ngày mai đi bốc vác thì thôi mình đi vào trong viện mình nghỉ ngơi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà có bao giờ mình cũng lâm vào tình trạng mà cơ thể mình nó làm vất vả quá xong rồi mình cũng phải vào bệnh viện để mình nghỉ dưỡng không? Có bao giờ như thế thật không? Hay là cũng trộm vía là từ trước đến nay là mình cũng lượng sức nên là mình nghe ngóng cơ thể mình nên
0: Chung
1: là mình
0: là
1: cũng
0: mình thì lượn sức thôi, nói chung là thấy mệt mỏi rồi mình bạn là thôi bạn hôm khác thay người khác đi. Vâng.
1: Đấy, chúng ta thấy được là có những công việc mà làm vất vả từ sáng đến tối. Đấy, công việc bốc vác mà đến lúc cầm về 1,2 triệu thì cũng rã rời chân tay rồi. Nếu
0: Vâng.
1: mà Dung ấy có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ thay đổi công việc này, hoặc là thay bằng mình Dung là đang ở Phú Thọ nhỉ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Có khi nào mình nghĩ là mình sẽ tìm những cái công việc khác, hoặc là mình sẽ lên Hà Nội mình tìm việc chẳng hạn, hay là mình đi làm công ty, hoặc là mình đi làm cho cơ doanh nghiệp, hoặc là cho khu công nghiệp nào không? Có tôi đoán là chắc là bạn bè hay là người thân mình cũng có những người ta đưa cho mình những cái gợi ý rồi chứ nhỉ?
0: Đúng rồi, rất là nhiều người bắt đầu thôi thì làm công ty đi thì lương tháng nó cố định, hay là nó giờ giấc, hay là rèn luyện như quân đội.
1: Thế
0: Vâng,
1: thế
0: thì
1: mình
0: mình
1: suy
0: rất
1: nghĩ gì về những cái lời gợi ý đó?
0: vâng. Công
1: Mình
0: ty thì
1: có bao
0: vâng
1: giờ
0: nhà
1: mình định đi đi làm ở những công việc như thế không?
0: cũng muốn đi lắm nhưng mà sợ mình có kiên trì kiên nhẫn không hay
1: Ôi.
0: là

0: chỗ
1: Ôi
0: ở
1: trời
0: không hay
1: ơi,
0: là
1: không.
0: công việc.
1: Thế à? Lại tôi lại tưởng là vì lý do nào đấy, chứ còn vì lý do là sợ là mình không tuân thủ giờ giấc, hay là sợ là mình không làm được ấy hả?
0: Đúng rồi à.
1: Ôi trời ơi. Thế bây giờ chưa thử thì mình làm sao mà biết được?
0: Đó, đúng rồi, chưa làm lần nào. Nhiều người bảo năm cách này, chục năm trước mới lại 2-3 năm vừa rồi mới hay là mới đây mà làm công ty Blue ở khu sông Hồng, mới làm nhiều lắm, công nhân lương tháng cao lắm, bạn là
1: Đấy.
0: 22 triệu cho đến hơn 30 triệu, mới 16 triệu.
1: Tôi thấy bây giờ những cái khu công nghiệp này, hay là những cái doanh nghiệp nước ngoài họ đầu tư về các tỉnh thành, Phú Thọ cũng có,
0: Đúng rồi, nhiều.
1: Hòa Bình cũng có.
0: Ờ.
1: Đấy, rất nhiều nơi mà có các doanh nghiệp mà có khi có những công ty ấy, tôi thấy họ còn về ở ủy ban xã ấy, họ tuyển ấy.
0: Vâng.
1: Đấy, thế nên là mình cứ cân nhắc xem để thay đổi công việc xem, chứ nếu mà cứ làm công việc tự do nay đây mai đó, thứ nhất là không ổn định.
0: Đúng rồi, vâng.
1: Ừ, đấy, thứ hai là có khi là mình không được đóng bảo hiểm xã hội.
0: Đó, đúng rồi, cái thứ nhất.
1: Ừ, cái đấy cũng là cái quan trọng nhỉ.
0: Vâng. Là công ty được đóng bảo hiểm mới một
1: Đấy,
0: lần
1: công
0: đóng.
1: ty được đóng bảo hiểm rồi, người ta
0: Vâng.
1: lo các cái chế độ cho mình. Và một
0: Vâng.
1: cái quan trọng nhất ý, là mình được giao lưu, mình kết nối với nhiều người.
0: Vâng.
1: Ừ, đấy,
0: Mọi
1: tôi
0: mọi
1: bảo
0: người
1: đi
0: đâu
1: làm công ty vui
0: là
1: lắm
0: mình
1: nha.
0: toàn đi làm công ty mà, vâng.
1: Ừ, đấy, tôi thấy có rất nhiều trường hợp mà có những người ta con trai làm bên kỹ thuật ở các công ty may ấy. Đấy, rồi lại quen một cô gái làm bên xưởng may. Đấy, thế mà
0: Vâng,
1: nên
0: đúng
1: duyên vợ
0: rồi.
1: chồng đấy.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Ừ, đấy, thế
0: Cũng
1: Dung đã lập
0: nhà
1: gia
0: đây
1: đình
0: cũng
1: chưa?
0: có. Vâng, gần nhà đây cũng khối đôi, thì cuối cùng làm công ty thì lấy vợ lấy lên chồng mà.
1: Ôi giời, nghe đã thấy mê rồi. Ôi,
0: Còn đi
1: chẳng qua
0: làm.
1: tôi là tôi yêu thích công việc này, chứ
0: Vâng.
1: ví dụ mà tôi thấy đi làm công ty mà dễ lấy vợ, thế tôi cũng đi làm.
0: Vâng. Đúng rồi ạ, làm công ty thì nó dễ dàng gặp nhiều người quen biết hơn.
1: Thế Dung đã lập gia đình chưa?
0: Chưa.
1: À, thế thì đấy, tôi đưa ra một lời khuyên chân thành là Dung nên có một cái thay đổi trong công việc của mình.
0: Vâng.
1: Đấy, tức là cũng có những bạn bè họ đưa ra gợi ý là đi làm công ty rồi, nhưng mà
0: Có.
1: mình là mình cân nhắc, mình sợ là mình không làm được, đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Ui trời ơi, tôi nói thật với cả Dung nhá, đến hơn 1 tấn hàng mà Dung còn còn vác được thì đi làm công
0: Vâng.
1: ty nó không có cái gì là nó mệt mệt mỏi như thế cả đâu.
0: Đúng rồi, công ty thì nó đều tay chân,
1: Đúng
0: nó
1: rồi.
0: suốt thế ngày đó, ngày kia,
1: Đấy,
0: tháng nọ tháng kia.
1: mà có khi nhá, cuối tuần mình còn được nghỉ nhá.
0: Đúng rồi.
1: Đấy, đấy, còn nếu mà làm thêm ca, tăng kíp thì mình lại có thêm tiền.
0: Vâng.
1: Đấy, thôi thì thôi hôm nay là cũng lên sóng để có thêm một lời khuyên nữa.
0: Vâng.
1: Đấy, để tháng sau đi. Đấy, thì
0: Vâng.
1: mình chuẩn bị một bộ hồ sơ.
0: Vâng.
1: Đấy, mình xem là có công ty doanh nghiệp nào gần nhà. Đấy, thì mình đăng ký tuyển vào đấy.
0: Vâng.
1: Đấy.
0: Thôi thì lần sau thì nói chung là nghe chương trình thì gặp Như Ngọc rồi thì cũng là
1: Khoe là có công việc rồi nhá.
0: vâng.
1: Ừ, xong khoe là có công việc ổn định rồi. Thế
0: Làm công
1: xong.
0: ty nó cũng gần nhà ngay đây mà, nộp
1: Đấy.
0: hồ sơ thì nó cũng dễ đơn giản mà.
1: Tội gì mà lại cứ phải đi làm công việc tự do này, vất vả này, cứ bốc
0: Vâng.
1: bốc làm hàng tấn hàng, tôi nghe xong tôi bủn rủn hết cả chân tay.
0: Vâng.
1: Đấy, đấy, cái đấy là cái quan trọng nhất, là mình có công việc ổn định rồi. Đấy, thì mình sẽ có thêm đồng lương này, rồi mình có thể lo cho tương lai nhiều hơn, thì biết đâu đấy lại gặp một nửa của mình lại cũng đang chơi trốn tìm ở trong công ty đấy, mà đang tìm mình còn chưa chưa được gặp, mà bây giờ mình vào công ty mình gặp được thì lại càng vui nhỉ. Phấn khởi quá đấy, từ một cái bộ hồ sơ thôi mà.
0: Vừa đóng bảo hiểm hay là lương cố định hay là vừa tìm một người chưa kể thì người vợ mình như là
1: Đấy, mà tôi nói thật nhá, bây giờ những cái công ty họ tuyển á, thì họ thường là có cái chương trình là sẽ kể cả tuyển những lao động mà chưa có tay nghề. Họ đào tạo luôn, tức là vừa học vừa làm.
0: Vâng.
1: Đấy, ở bộ phận nào là sẽ 1 2 tháng thử việc, là vừa được học về cái công việc đó. Đấy, thì chắc là như nhiều người bạn cũng đã chia sẻ với cả Dung rồi đấy, đôi khi là làm công nhân thì ví dụ phải vận hành máy móc, hoặc là ví dụ làm dây chuyền thì nó công việc nó cũng đều đều như vậy thôi mà. Ừ, thế đâu cần thiết là phải có tay nghề cao đâu, thì mình cứ đăng ký vào đã, thì xong rồi sẽ có những cái quãng thời gian học việc thử việc đấy rồi.
0: Được rồi, đầu tiên mình vào bỡ ngỡ xong người ta truyền dạy thì mình cũng nhanh
1: Đúng
0: mà.
1: rồi, dần dần sẽ quen nhỉ.
0: Đúng rồi ạ.
1: Và nhớ là ghi vào trong cái hồ sơ ấy, đấy, tên tuổi, quê quán này, nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc ở đâu này, thì ở phần kinh nghiệm ấy thì Dung cứ ghi là một ngày bốc được 1 tấn
0: À,
1: hàng ngon lành. Nhá. Đấy, có khi là người ta nhìn ôi rồi chứng tỏ là cái anh này anh khỏe lắm ấy này. Đấy. Thế là người ta có khi người ta lại ưu tiên cho cái hồ sơ của mình vào trước luôn nhá. Đấy, đấy. Thôi thì chúc cho Dung lần tới nếu mà quay lại chương trình, nếu mình sẽ có những cái điều mới mẻ hơn trong công việc Dung nhá. Rồi, và sức khỏe của mình cũng duy trì. Đấy, bốc 1 tấn hàng nhưng mà không phải mua cao hổ cốt để mà bôi nữa nhá, xoa nữa nhá. Rồi, thế chương trình thì cũng chuẩn bị một món quà âm nhạc để gửi tặng cho Dung. À, trong một cái cuộc trò chuyện tuy đã tối muộn nhưng cũng rất là vui vẻ này. Thế để mình động viên nhau, để hy vọng là chúc cho Dung có những cái niềm vui mới hơn, có công việc mới hơn, rồi biết đâu lại có tình yêu mới trong tương lai nhá. Rồi thế
0: Lên chương trình thì xin cảm ơn Như Ngọc, cảm ơn thư ký đã gặp
1: rồi
0: MC Ngư Ngọc, thì không có gì để nói, thì chúc chương trình ngày nào cũng tốt đẹp, khán giả gọi chương trình ạ.
1: Rồi, cảm ơn Dung rất là nhiều. Thế sau đây thì chúng ta nghe nhạc nhé. Chào tạm biệt chàng trai. Chương trình sẽ gửi tặng cho thính giả Dung một ca khúc có tên là Hãy yêu nhau đi. Đấy, một bài hát mà hy vọng là nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái sự tự tin cả ở trong công việc lẫn ở trong tình yêu. Nhờ anh Xuân Hiếu kỹ thuật có thể chọn giúp Như Ngọc cái phiên bản của Tấn Minh và Lan Anh ạ. Bài hát Hãy yêu nhau đi qua giọng ca của cặp song ca Lan Anh và Tấn Minh có không ạ? Hãy yêu nhau đi. Đúng rồi, chính xác là phiên bản đấy ạ. Chúng ta sẽ nghe nhạc quý vị nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu âm nhạc từ ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi cũng đã khép lại trong chương trình Đường Khuya buổi tối đêm nay. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Nếu vẫn đang phải thực hiện công việc của mình, đang phải lái xe thì sẽ là những lộ trình bình an ở phía trước. Hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Đại lộ giải trí.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại đồng hành cùng nhau trong chương trình Đại lộ giải trí cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Và bây giờ thì như thường lệ thôi, hãy cùng khởi động chương trình ngày hôm nay với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
9: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang đẩy mạnh chuẩn bị các bước để xây dựng hồ sơ trình UNESCO hướng tới ghi danh phở là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại buổi làm việc vào ngày 24 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cùng đại diện UNESCO Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa và nhiều đơn vị chuyên môn đã thống nhất triển khai hồ sơ khoa học cho di sản này.
8: Cùng ngày, cuộc thi sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể phở Hà Nội cũng được phát động nhằm khuyến khích giới trẻ sáng tạo các sản phẩm truyền thông, hình ảnh, ý tưởng quảng bá phở bằng ngôn ngữ hiện đại. Theo ban tổ chức, việc phát triển IP văn hóa sẽ góp phần đưa phở trở thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo.
9: Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh về việc bảo tồn giá trị nguyên bản, gìn giữ kỹ thuật chế biến và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi bát phở là yếu tố then chốt. Việc xây dựng hồ sơ UNESCO được kỳ vọng sẽ giúp phở Hà Nội lan tỏa mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế một biểu tượng ẩm thực Việt Nam.

0: Chương trình Sao Nhập Ngũ 2026 chính thức trở lại với chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng, đưa các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường huấn luyện của lực lượng hải quan đánh bộ. Chương trình quy tụ 8 gương mặt lần đầu tham gia, gồm Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Châu Bùi, Eric và Tuấn Dương. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng. Quốc Trường tự chấm 6 trên 10 điểm sinh tồn vì khó ngủ, Thúy Ngân tự tin đạt 9 điểm dù sợ côn trùng, còn Châu Bùi lại tự chấm tuyệt đối 10 trên 10. Minh Trang lo lắng vì không biết bơi, và Văn Mai Hương thì lại chuẩn bị tinh thần vượt qua môi trường tập thể dù dễ bị dị ứng. Eric e ngại cắt tóc và sạm da, còn Phan Mạnh Quỳnh và Tuấn Dương được kỳ vọng sẽ tạo nhiều điều bất ngờ nhờ sự hài hước và tinh thần thích nghi. Trở lại với lực lượng hải quân đánh bộ, sau gần một thập kỷ, Sao Nhập Ngũ 2026 hứa hẹn mang đến những thử thách khắc nghiệt hơn cùng nhiều câu chuyện về ý chí, kỷ luật và tinh thần đồng đội. Chương trình dự kiến lên sóng từ tháng 8 năm 2026.
1: Tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, tiết mục Hoa Đào của Hoàng Rob gây ấn tượng với sự kết hợp giữa violin, đồng dao và chất liệu dân gian đương đại. Y Đại biết ý tưởng cho tác phẩm này đã được nghệ sĩ ấp ủ từ năm 2016 khi thực hiện album đầu tay Hừng Đông. Sau gần một thập kỷ, hạt mầm ấy mới được hoàn thiện trên sân khấu truyền hình. Trước đó, Hoàng Rob cùng nhạc sĩ Khắc Hưng từng dành gần 2 năm để làm lại toàn bộ album Hừng Đông, kiên trì theo đuổi chất lượng thay vì phát hành vội vàng. Album giúp anh trở thành nghệ sĩ nhạc cụ đầu tiên giành giải công hiến hạng mục nghệ sĩ mới của năm. Các dự án tiếp theo như Trò Chuyện và Mùa Hè Vĩnh Cửu tiếp tục khẳng định tư duy làm concept album. Với Hoa Đào, Hoàng Rob một lần nữa cho thấy phong cách sáng tạo bền bỉ khi mỗi tác phẩm đều được đầu tư nhiều năm để đạt phiên bản hoàn chỉnh nhất.

0: Tiết mục Mộng Duyên của đội Quang Hùng Mastery đang tạo một sức hút mạnh sau tập 4 Tinh Hà C2, không chỉ vươn lên dẫn đầu tại top video trending tại Việt Nam và lọt vào top 4 nhạc thịnh hành trên YouTube tính đến chiều ngày 27 tháng 7. Chỉ sau một ngày phát hành, video đã đạt hơn 649.000 lượt xem cùng gần 17.000 bình luận. Các khúc được khán giả yêu thích nhờ sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại. Sân khấu được dàn dựng công phu với màn trình diễn của Quang Hùng Mastery, Song Luân, Jisun, Sơn Cây và nghệ sĩ chống người Thổ Nhĩ Kỳ Emin Vergo.
1: Đoàn điệp khúc cùng điệu nhảy đặc trưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều video cover. Để hoàn thiện tiết mục, cả đội phải gấp rút luyện tập khi Quang Hùng Mastery có lịch công tác nước ngoài. Còn Song Luân phải chuyền nước biển để đảm bảo thể lực cho màn biểu diễn cường độ cao. Sự đầu tư nghiêm túc và màn hòa quyện giữa trống truyền thống Việt Nam với trống jazz đã giúp Mộng Duyên trở thành một trong những tiết mục nổi bật nhất của chương trình.

0: Nhà văn Nhật Bản Ichikawa Takuji, tác giả tiểu thuyết Em sẽ đến cùng cơn mưa Be With You, đã dành nhiều lời khen cho tiết mục Anh sẽ đến cùng cơn mưa của nhà điện ảnh tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trên Instagram, ông đã bày tỏ sự xúc động khi tác phẩm được chuyển thể thành một màn trình diễn nhạc kịch trên sóng truyền hình Việt Nam. Ichikawa Takuji đánh giá cao cách dàn dựng mới mẻ, đặc biệt là việc thay đổi nhân vật người ra đi thành người cha và để vai người con do một bé gái thể hiện.
1: Ông cũng bày tỏ mong muốn câu chuyện sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh tại Việt Nam. Tiết mục do Nicole dàn dựng với sự tham gia của Nguyễn Văn

0: Kim Long trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi xuất hiện đồng thời tại hai chương trình âm nhạc đình đám của mùa hè 2016, đó là Tinh Hà Say 2 và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại Tinh Hà Say 2, Kim Long lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng dẫn dắt Harry Khang, Jason Lee và Dylan với tiết mục Gentleman, đồng thời tham gia phát triển ý tưởng và sản xuất âm nhạc.
1: Trong khi đó, tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ca khúc Let Me Go của Kim Long được nhà Hoa Lửa lựa chọn làm mới tại công diễn 1. Đây cũng là bản hit giúp anh được nhiều khán giả biết đến khi từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Viral Việt Nam. Trước khi theo đuổi âm nhạc, Kim Long từng là vận động viên taekwondo cấp quốc gia nhưng phải dừng thi đấu vì chấn thương. Từ năm 2021, anh chuyển hướng làm songwriter, producer và tham gia nhiều dự án âm nhạc. Việc xuất hiện ở cả hai chương trình cùng sức sống bền bỉ của Let Me Go cho thấy Kim Long đang dần khẳng định dấu ấn của một nghệ sĩ đa năng trong V-pop.

0: cái trò gì vậy?
1: Dạ cũng muốn mở cái quán cà phê cho nhà Sài Gòn để khởi nghiệp mà bà con nói cho.
2: Sau tháng 7 sôi động với nhiều bom tấn quốc tế, phòng vé Việt tháng 8 trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có nhiều lựa chọn đáng chú ý ở cả phim Việt lẫn hoạt hình. Đáng chú ý nhất là Sợ Chỉ Đỏ và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Hai đại diện Việt Nam đã hứa hẹn tạo dấu ấn. Sợi Chỉ Đỏ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hàn Trần với thể loại phim kinh dị tâm linh kết hợp yếu tố body horror và văn hóa bản địa. Phim kể về một người đàn ông phát hiện con mắt kỳ lạ trên trán, từ đó bị cuốn vào chuỗi án mạng và những bí ẩn siêu nhiên. Trong khi đó thì bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của đại diễn Huỳnh Lập mang một màu sắc hài pha tâm linh, xoay quanh hành trình của chàng trai Gen Z trở về quê sống cùng người ông là cựu chiến binh, qua đó khám phá những bí mật về gia đình, giá trị của sự gắn kết giữa các thế hệ.
3: Bên cạnh phim Việt, tháng 8 còn là đại tiệc dành cho khán giả nhí với loạt phim hoạt hình Uma Masume Pretty Derby, khởi đầu kỷ nguyên mới, ra rạp ngày 7 tháng 8. Kể về hành trình chinh phục giải Triple Crown của cô ngựa đua Jungle Pocket. Paw Patrol, phim khủng long, ra rạp ngày 14 tháng 8, đưa đội cún cứu hộ đến hòn đảo khủng long để ngăn chặn một thảm họa môi trường. Khép lại tháng là Xin, cậu bé bút chì, kỳ kỳ quái quái, kỳ nghỉ yêu quái của tớ, ra rạp ngày 21 tháng 8, đưa gia đình Nohara bước vào chuyến phiêu lưu tại xứ sở yêu quái với nhiều tình huống hài hước, kỳ bí. Sự đa dạng về thể loại giúp phong vé tháng 8 đáp ứng nhu cầu giải trí của nhiều nhóm khán giả, từ người yêu phim kinh dị, tâm lý đến gia đình và trẻ em.
2: Màn ảnh Hàn Quốc tháng 8 không quá dày đặc về số lượng nhưng lại quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng với loạt phim thuộc các thể loại tình cảm, hài, hành động và kỳ ảo. Nổi bật là Our Sticky Love, đánh dấu sự trở lại của Jang Ha-in trong vai cựu võ sĩ quyền Anh từng gia nhập xã hội đen. Khi gặp lại mối tình đầu bị mất trí nhớ, anh đã giả làm bạn trai để bảo vệ cô, mở ra một câu chuyện tình lãng mạn pha hài hước. My Bias, My Boss khai thác chuyện tình tay ba giữa một CEO khởi nghiệp, một cựu thần tượng và

0: Cô nhân viên hâm mộ thần tượng suốt nhiều năm.
1: Ở mảng hành động, Flake X Cop 2 tiếp nối hành trình của chàng thiếu gia cảnh sát Yin Isu khi anh trở lại đội trọng án và đối mặt với nữ chỉ huy nổi tiếng nghiêm khắc cùng những vụ án phức tạp hơn. Trong khi đó, Sporky in Love kết hợp yếu tố kỳ ảo và trinh thám, kể về nữ thừa kế có khả năng nhìn thấy linh hồn hợp tác với một công tố viên để phá giải các vụ án còn dang dở. Khép lại danh sách là Four Hands to Sonatas, bộ phim âm nhạc học đường với sự tham gia của Song Kang và Lee Yoon Young. Phim xoay quanh cuộc cạnh tranh, tình bạn và tình yêu giữa những người trẻ tài năng tại một ngôi trường nghệ thuật trên hành trình theo đuổi ước mơ âm nhạc. Với sự có mặt của nhiều mỹ nam đình đám như Jung Ha-in, An Bo-yoon, Song Kang, Yang Si-yong, màn ảnh Hàn tháng 8 hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho khán giả yêu phim truyền hình.
0: Sau gần 9 năm gắn bó với ban nhạc Chili, Trần Duy Khang đã chính thức khởi động sự nghiệp solo với nghệ danh Khang và phát hành ca khúc Làm Sao Để Quên, mở đường cho EP Ngồi Một Mình dự kiến ra mắt vào ngày 13 tháng 8. Khang cho biết việc dùng nghệ danh viết thường thể hiện mong muốn theo đuổi hình ảnh mộc mạc, tập trung vào âm nhạc thuần túy. Ở dự án cá nhân, Khang lựa chọn màu sắc R&B pop, tự do thể nghiệm những thể loại chưa phù hợp với Chili, nhưng vẫn giữ được cảm xúc quen thuộc để khán giả dễ đồng cảm. Ca khúc Làm Sao Để Quên kể về nỗi nhớ sau chia tay với giai điệu nhẹ nhàng, tích cực và gần gũi. Khang khẳng định việc hoạt động solo không đồng nghĩa là rời ban nhạc. Anh vẫn tiếp tục đồng hành cùng Chili trong các dự án chung. Sau EP đầu tay, Khang sẽ song song phát triển sự nghiệp của cá nhân, sáng tác cho ban nhạc và tiết lộ Chili đang lên kế hoạch thực hiện album mới cùng một tour diễn trong tương lai.

Ariana Grande đã đệ đơn lên tòa án thượng thẩm Los Angeles kiện một nhóm hacker ẩn danh bị cáo buộc xâm nhập trái phép tài khoản của các cộng sự để đánh cắp, giao bán nhiều sản phẩm âm nhạc mà chưa phát hành. Theo hồ sơ được Variety ghi nhận, nữ ca sĩ yêu cầu tòa buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng và nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin nhằm xác định danh tính của những người liên quan. Đơn kiện cho biết các vụ tấn công diễn ra từ năm 2011 với nhiều thủ đoạn như lừa đảo qua email, chiếm quyền truy cập Dropbox, điện thoại của nhà sản xuất, giả mạo danh tính để lấy dữ liệu. Riêng năm 2023, ít nhất 45 ca khúc chưa phát hành của Ariana Grande đã bị đánh cắp, phát tán trên mạng, sau đó được giao bán trên dark web và các diễn đàn trực tuyến. Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần lên tiếng phản đối tình trạng rò rỉ nhạc, cho rằng việc phát tán các bản thu chưa hoàn thiện không chỉ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư mà còn ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo cũng như trải nghiệm của người hâm mộ.

0: Năm 2026 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của âm nhạc Latin khi hai ngôi sao hàng đầu là Bad Bunny và Shakira lần lượt chinh phục hai sân khấu thể thao danh giá nhất thế giới. Vào tháng 2, Bad Bunny đã trở thành nghệ sĩ chính của chương trình giữa giờ Super Bowl LX, mang đến loạt bản hit nổi tiếng cùng màn kết hợp với Lady Gaga. Tiết mục thu hút trung bình 128,2 triệu lượt xem, trở thành màn biểu diễn giữa giờ có lượng khán giả cao thứ tư trong lịch sử của Super Bowl, khẳng định sức hút âm nhạc Latin tại thị trường Mỹ.
1: Trong khi đó, Shakira ghi dấu ấn tại FIFA World Cup 2026 khi biểu diễn ở cả lễ khai mạc và chương trình giữa giờ trận chung kết. Sự kiện lần đầu được FIFA tổ chức theo mô hình Super Bowl. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc chủ đề Dài Dài cùng Burna Boy, góp mặt bên cạnh nhiều tên tuổi như Madonna, BTS, Justin Bieber, Chris Martin. Việc Bad Bunny và Shakira đồng loạt tỏa sáng trên hai sân khấu lớn nhất hành tinh được xem là minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của âm nhạc Latin trên bản đồ giải trí toàn cầu.

Tracy Abrams lần đầu đứng ở danh sách xếp hạng Billboard 200 với album phòng thu Daughter From Hell, đồng thời lập kỷ lục doanh số mở màn cao nhất trong sự nghiệp. Album đạt 124.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần đầu phát hành và trong đó có 77.000 bản bán thuần. Thành công này đến từ chiến lược phát hành đa dạng với 10 phiên bản đĩa than, CD có chữ ký, băng cassette và nhiều ca khúc độc quyền. Trên các nền tảng trực tuyến, toàn bộ 16 ca khúc của album thu hút được hơn 47 triệu lượt phát chỉ sau một tuần. Trước đó, Tracy Abrams đã tạo một sức hút cho dự án bằng hai đĩa đơn Hit the World và Look at My Life. Thành tích mới giúp cô vượt qua kỷ lục của album The Secrets of Us vào năm 2024, từng đạt vị trí Á quân của Billboard 200. Đây là album quán quân Billboard đầu tiên của Tracy Abrams, đánh dấu bước tiến quan trọng và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nữ ca sĩ trên thị trường nhạc pop quốc tế.

Hoa Sa khiến hâm mộ lo lắng khi bị chấn thương đầu gối trong đêm diễn Psy Summer Swang 2026 tại Unju, Hàn Quốc hôm 25 tháng 7 vừa qua. Trong lúc biểu diễn các ca khúc Maria và Chili, nữ ca sĩ được cho là va mạnh đầu gối xuống sân khấu khi thực hiện động tác quỳ, khiến đầu gối chảy xước và chảy máu. Dù bị thương, thành viên của Mamamoo vẫn giữ bình tĩnh, hoàn thành toàn bộ phần trình diễn, tiếp tục giao lưu với khán giả. Hình ảnh Hoa Sa biểu diễn chuyên nghiệp dù bị chấn thương nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen về tinh thần cống hiến. Đây không phải lần đầu cô gặp sự cố tại tour Versailles Summer Swang 2026. Trước đó cũng đã từng bị chấn thương đầu gối trong một đêm diễn ở Ujungwu. Ở một diễn biến khác, Mamamoo tái xuất với đội hình đầy đủ sau gần 4 năm bằng đĩa đơn Forward và đang tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới qua nhiều quốc gia gặp gỡ người hâm mộ quốc tế.

Miley Cyrus chính thức gia nhập Atlantic Records, khép lại khoảng 5 năm hợp tác với Columbia Records, đánh dấu lần đầu thay đổi hãng đĩa thứ 3 trong sự nghiệp. Trước đó, cô đã từng gắn bó hơn một thập kỷ với RCA Records. Giai đoạn hợp tác cùng Columbia đã giúp Miley gặt hái nhiều thành công với hai album Endless Summer Vacation vào năm 2023 và Something Beautiful vào năm 2025. Đặc biệt, bản hit Flower, ca khúc mang về cho cô giải Grammy đầu tiên. Việc đầu quân cho Atlantic Records được xem là thương vụ nổi bật của hãng trong năm 2026. Không lâu sau khi Ed Sheeran rời Atlantic để chuyển sang Interscope Records, bên cạnh thay đổi hãng đĩa, Miley Cyrus cũng hé lộ album phòng thu thứ 10 đang được thực hiện. Dự án sẽ gồm 10 ca khúc hoàn toàn mới, xoay quanh chủ đề tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, phản ánh chính giai đoạn hiện tại trong cuộc sống của ca sĩ. Người hâm mộ cũng kỳ vọng đây sẽ là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Miley Cyrus sau chuỗi thành công vào những năm gần đây.

Sau một thời gian bị gắn mác xấu tính, Tila đã lên tiếng khẳng định cô chỉ là người thẳng thắn và có chính kiến chứ không hề cố tình tỏ ra khó gần. Trong cuộc phỏng vấn trên The Ibo Show, nữ ca sĩ cho biết sự khác biệt về văn hóa giao tiếp khiến nhiều phát ngôn của cô bị hiểu sai. Tila cũng thừa nhận áp lực từ danh tiếng toàn cầu khiến mọi lời nói hành động đều bị soi xét, dù đội ngũ quản lý thường xuyên khuyên cô hạn chế sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, cô vẫn muốn sống đúng với bản thân và tận hưởng cuộc sống của một người trẻ thay vì quá chú trọng xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Bên cạnh việc giải thích những tranh cãi, Tila còn giới thiệu album phòng thu thứ hai là A-pop, African Pop, dự án đánh dấu hành trình khẳng định bản sắc âm nhạc châu Phi. Album quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có Zara Larsson, đồng thời phản ánh mong muốn của Tila trong việc mở rộng cách nhìn của công chúng về dòng nhạc pop châu Phi, tiếp tục khám phá những màu sắc âm nhạc mới.

0: Quý vị và các bạn đang đến với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Trend ngày hôm nay của Đại lộ giải trí, chúng ta sẽ cùng điểm qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, bảng xếp hạng phản ánh sức hút của các ca khúc Việt dựa trên dữ liệu nghe nhạc trực tuyến. Tuần này chứng kiến nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục giữ vững phong độ và bên cạnh sự trở lại ấn tượng của không ít bản hit đã từng làm mưa làm gió. Top 5 tuần này là một cuộc hội ngộ của nhiều ca khúc quen thuộc, cho thấy sức sống bền bỉ khi tiếp tục quay trở lại bảng xếp hạng và nhận được sự yêu thích. Ngay bây giờ, hãy cùng khám phá top 5 ca khúc nổi bật nhất trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song.
1: Anh muốn thấy em cười, tôi chân nếu trên người, tay quay lại Tiffany.
2: Mở đầu top 5 tuần này là Người im lặng gặp Người hay nói của Hiếu Thứ Hai. Ca khúc đã từng tạo hiệu ứng mạnh khi phát hành nhờ giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi, câu chuyện về hai người với tính cách đối lập nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu. Sau một thời gian dài vắng bóng, Người im lặng gặp Người hay nói đã trở lại Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song ở vị trí thứ 5. Sự trở lại này tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của Hiếu Thứ Hai cũng như tình cảm mà khán giả dành cho ca khúc.

Ở vị trí thứ tư là Không Buông của Hưng Ly. Ra mắt trước Tìm Em nhưng ca khúc lại nhanh chóng tạo được một dấu ấn với chất pop ballad giàu cảm xúc cùng phần thể hiện nhiều tự sự, giúp Hưng Ly trở thành một trong những gương mặt mới được chú ý hơn. Và dù đã phát hành trong một thời gian thì ca khúc Không Buông vẫn giữ được một sức hút ổn định, tiếp tục góp mặt trong top 5 tuần này. Việc cùng lúc sở hữu hai ca khúc ở nhóm dẫn đầu cho thấy Hưng Ly đang có một giai đoạn hoạt động đầy ấn tượng.

Vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về ca khúc Em của Binzy. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc và chất rap đặc trưng, ca khúc đã nhận được sự đồng cảm từ người nghe ngay khi phát hành. Đây cũng là tuần tiếp theo, Em giữ vững vị trí trong top 3 của Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, cho thấy sức hút ổn định của Binzy cũng như khả năng duy trì độ lan tỏa trên các nền tảng nghe nhạc.

0: Á quân tuần này là Sương Rồng của Zhang Zhangto và Donan, sản phẩm gây chú ý nhờ một màu sắc âm nhạc mới mẻ, phần phối khí hiện đại cùng ca từ khá nhiều chất thơ, tạo nên một dấu ấn riêng giữa thị trường nhạc Việt. Sau nhiều tuần liên tục mà duy trì ở thứ hạng cao thì Sương Rồng cũng tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đây cũng là một trong những ca khúc có sức nghe ổn định nhất trong thời gian gần đây.
1: Chẳng em không lộng lẫy kiêu sa tự hào, chẳng em không gần gũi trên thân toàn gái nhọn, chẳng hương thơm chẳng vấn vương bao người siêu lòng, điều gì khiến cho ai từng đến bên em rồi cũng sẽ chọn.

Giữ vững ngôi đầu Billboard Việt Nam Top Venue Songs tuần này là Tìm Em của Hưng Cli kết hợp cùng Bảo Anh. Ca khúc chinh phục khán giả bằng giai điệu ballad da diết, phần hòa giọng ăn ý và câu chuyện về những cảm xúc còn dang dở sau chia ly. Và đáng chú ý, top 5 tuần này không có bất cứ thay đổi nào ở 3 vị trí dẫn đầu. Tìm Em tiếp tục ở vị trí số 1, trong khi Không Buông vững vàng trong top 5. Hai ca khúc đồng loạt góp mặt ở nhóm đầu bảng cho thấy Hưng Cli đang là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nổi bật trên Billboard Việt Nam Top Venue Songs ở thời điểm hiện tại.

0: chúng ta đang cùng quay trở lại với Đài Lộ Ngôi Sao. Hôm nay thì mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến một sự kiện đáng chú ý trong đời sống âm nhạc Việt Nam khi Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chính thức có tân giám đốc. Đây được kỳ vọng sẽ là dấu mốc mở ra nhiều định hướng mới cho một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước. Đó là tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chiều 25 tháng 7, ông đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm giữ chức giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi lễ do Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì.
1: Phát biểu trong lễ nhận nhiệm vụ mới, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng đã bày tỏ sự xúc động trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông cũng gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời cảm ơn tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho mình sự đón tiếp nồng hậu trong ngày đầu nhận nhiệm vụ. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng sẽ mang đến những gì định hướng cho Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới? Hành trình từ một nghệ sĩ, nhà giáo đến người đứng đầu một trong những nhạc viện lớn nhất cả nước có những dấu ấn đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay tìm hiểu câu chuyện về vị tân giám đốc và những kỳ vọng dành cho nền đào tạo âm nhạc Việt Nam. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng.
2: Mình đã từng tốt nghiệp sân khấu của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ hát chèo. Đấy. Sau đó thì học gần xong thì đoàn chèo thì lúc đó gọi về, vừa học vừa làm. Năm 1991 thì thật ra thì lúc đó là diễn viên của chèo Hà Nội thì là diễn gần như là đêm nào cũng diễn. Nhưng mà sân khấu lúc đó thì cũng rất là kén khán giả, ít khán giả lắm. Sau một buổi diễn nó bước ngoặt rất là lớn. Quốc Hưng có đi với một người bạn cùng diễn, sau đó đi dạo lên trên cung văn hóa lao động Việt Xô, khu nhà B, thì lên đấy thì thấy có một cái tiếng dạy hát thanh nhạc, thì mình cũng rất là tò mò, mình đi lên thì ngó vào cửa dạy thanh nhạc thì nhìn thấy thầy Quý Dương, thì nhận ra thầy ngay vì thầy rất là nổi tiếng, thầy Quý Dương. Sau đó thì mình cũng liều gõ cửa vào thì hỏi bác hay bác cho cháu học hát với. Thế là bác Quý Dương mới hỏi thế cháu đang làm gì. Thì lúc đó thì mình cũng nói dối là cháu đang là sinh viên. Đấy, thế là bác Quý Dương bảo rồi bây giờ cháu lên đây bác thử giọng. Thì lúc đó thì mình hát cho thầy Quý Dương nghe hai bài, mình rất là nhớ hát một cái bài Thì Thầm Với Dòng Sông của nhạc sĩ Thuận Yến, và sau đó hát một bài Thuyền Vào Biển của nhạc sĩ Phan Minh Điểu. Thì thật ra thì mình là diễn viên mà, lúc đó lên thử giọng thì mình vẫn có một cái rất là tự tin. Mà sau đó thì thầy Quý Dương nghe xong rồi thầy gật gù xong thầy mới bảo bây giờ nhá, bác khuyên cháu là ngày mai trong nhạc viện, lúc đó là nhạc viện Hà Nội, ngày mai trong nhạc viện tuyển sinh hệ trung cấp thì cháu có một cái giọng hát rất là đặc biệt, bác khuyên cháu thực sự cháu nên thi vào trong khoa thanh nhạc của nhạc viện, cháu học thanh nhạc.
0: Có những nghệ sĩ được khán giả nhớ đến qua những bản hit, có những người ghi dấu ấn bằng các vai diễn để đời, nhưng cũng có những người dành cả cuộc đời để vun đắp cho một nền nghệ thuật, âm thầm tạo nên những thế hệ kế cận. Tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng là một trong gương mặt như thế. Sinh năm 1970 tại Hà Nội, hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ không bắt đầu từ opera. Nhưng năm đầu, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng theo học chèo và từng là kép chính của đoàn chèo Hà Nội. Thế nhưng một ngã rẽ quan trọng đã đến khi ông được nghệ sĩ nhân dân Quý Dương định hướng theo con đường thanh nhạc cổ điển. Dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, chàng trai từng nhiều lần đứng trước nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế, đã từng bước trở thành một trong giọng nam trầm xuất sắc của Việt Nam. Sở hữu chất giọng bass trầm ấm, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng nhanh chóng khẳng định tên tuổi với giải nhất cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2000, cúp vàng liên hoan âm nhạc quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004, cùng nhiều lần biểu diễn tại Đức, Nga, Triều Tiên và nhiều quốc gia khác.
1: Đáng chú ý, sau thời gian biểu diễn tại nhà hát Opera Hanover của Đức, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã từng nhận được lời mời ở lại làm nghệ sĩ. Thế nhưng thay vì lựa chọn một con đường thuận lợi hơn ở nước ngoài, anh đã quyết định trở về Việt Nam với mong muốn góp phần xây dựng nền thanh nhạc nước nhà. Điều đặc biệt ở Đỗ Quốc Hưng là anh chưa bao giờ tự giới hạn mình trong khuôn khổ của opera. Sau album đầu tay Hà Nội Ơi Thầm Hát, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã tiếp tục giới thiệu những bản tình ca đỏ, Biển Tình, rồi Gửi Dĩ Vãng Mạnh dạn bước sang những dòng nhạc giàu tính đại chúng hơn, nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu trong xử lý thanh nhạc. Dù thể hiện nhạc đỏ, tình ca hay nhạc tiền chiến, điều khán giả cảm nhận vẫn là một giọng hát đặt cảm xúc lên trước kỹ thuật. Song song với sự nghiệp biểu diễn, hơn 3 thập kỷ gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đưa nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng trở thành một nhà giáo và nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc. Từ giảng viên, trưởng khoa thanh nhạc, phó giám đốc đến giám đốc học viện, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, ca sĩ. Công trình đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam được phát triển từ luận án tiến sĩ sau gần 10 năm nghiên cứu, cũng trở thành tài liệu chuyên khảo có giá trị trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc.
0: Năm 2019, nghệ sĩ được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho một giọng ca opera hàng đầu Việt Nam, mà còn là sự trân trọng dành cho một người dành cả cuộc đời để gìn giữ và phát triển nghệ thuật hàn lâm trong bối cảnh opera vẫn còn là lĩnh vực nhiều thách thức. Tháng 7 năm 2026, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng chính thức được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một dấu mốc trong sự nghiệp quản lý của ông, mà còn mở ra kỳ vọng về sự kết nối giữa hai trung tâm đào tạo âm nhạc lớn nhất cả nước, thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới. Nhìn lại hơn 30 năm cống hiến, có thể thấy hành trình của tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng không chỉ được viết bằng những giải thưởng hay những cương vị lãnh đạo. Đó là hành trình của một người nghệ sĩ đã nhiều lần đứng trước những lựa chọn quan trọng và luôn chọn ở lại để cống hiến, từ sân khấu opera đến giảng đường, từ phòng thu đến công tác quản lý. Nghệ sĩ vẫn bền bỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất, góp phần xây dựng nền thanh nhạc Việt Nam phát triển bền vững, gìn giữ những giá trị hàn lâm và truyền cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ mai sau.

Hành trình cùng với tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí. Từ một nghệ sĩ chèo rẽ hướng sang opera, đến một trong những giọng nam trầm hàng đầu Việt Nam, rồi trở thành nhà giáo, nhà nghiên cứu và nhà quản lý văn hóa, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng đã dành hơn 3 thập kỷ bền bỉ cống hiến cho nền thanh nhạc nước nhà. Hành trình ấy không chỉ được ghi dấu bằng những giải thưởng hay danh hiệu, mà còn bằng những thế hệ học trò được nghệ sĩ truyền lửa và khát vọng gìn giữ, phát triển nghệ thuật Hàn Lâm Việt Nam. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV.

0: Tổng Quốc Gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo về những nghệ sĩ, những nhà sáng tạo và những con người đang không ngừng cống hiến, vượt qua thử thách để tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống văn hóa và nghệ thuật.
1: Ta sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa.

con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền,

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Ghét lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với đường khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại đường khuya.
5: Đường khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
6: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.
4: Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Đường Khuya là nơi mà quý vị thính giả có thể chia sẻ tâm tình dành cho quý vị thính giả nào đang làm việc ca đêm, dành cho những ai vẫn còn đang trằn trọc, chưa đi vào giấc ngủ ngon. Chúng ta có thể tìm kiếm một cái sự kết nối cho cái sự cân bằng nào đó trong cuộc sống của mình. Có thể tin tưởng gửi gắm cảm xúc của mình thông qua fanpage Đường Khuya, comment số điện thoại mà các bạn muốn kết nối, hoặc là quý vị thính giả có thể điện thoại đến chúng tôi thông qua tổng đài 02839919191, tổng đài của Đường Khuya, để mà chúng ta có thể kết nối trò chuyện tâm tình trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu Đường Khuya với một giai điệu âm nhạc quen thuộc, một bản tình ca lãng mạn đến từ Tiên Tiên, ca khúc My Everything. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc My Everything qua phần trình bày của Tiên Tiên. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Alo, xin chào MC Duy Thanh.
0: Dạ.
1: Chào ban biên tập chương trình và chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài VOV Giao thông Sài Gòn.
0: Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Em tên là Mai, em đến từ gọi điện đến từ Củ Chi ạ.
0: Củ Chi hả em?
1: Đúng rồi. Mưa lớn quá, không biết là có nghe được sóng rõ không ạ, em Duy Thanh?
0: Anh có nghe giọng em rất là rõ.
1: Em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, em thấy mưa hơi lớn, em sợ kết nối bị gián đoạn đấy ạ.
0: Em ở Củ Chi thì em ở cái khu vực nào vậy Mai?
1: Em ở ngay chợ Củ Chi luôn ạ.
0: Chợ Củ Chi là để anh hình dung chợ Củ Chi. Chợ Củ Chi là gần bến xe Củ Chi, không phải gần bến xe Củ Chi mà là gần với lại đâu đó nước mía Vườn Cao phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Em cũng ít có đi qua lắm, tại vì em chỉ nghe danh tiếng thôi, tại vì em cũng buôn bán quanh quanh chỗ đó. Thì em cũng có một chút khiếm khuyết trên một phần cơ thể của em á, nên em cũng không có đi xa nhiều.
0: Em buôn bán mặt hàng gì vậy?
1: Em buôn bán các mặt hàng nhỏ nhỏ như là trái cây, rau củ quả.
0: Trái cây, rau củ quả ở chợ Củ Chi luôn hả em?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ok. Nhưng mà em đâu đó cũng lần đầu tiên kết nối với chương trình phải không?
1: Dạ đúng rồi. Hôm nay em là người đầu tiên kết nối đến chương trình và cũng là đầu tiên được trò chuyện với anh Chi Thanh đấy ạ.
0: Lý do vì sao em lựa chọn ngày hôm nay để đăng ký kết nối vậy ạ?
1: Hôm nay em đến với chương trình cũng muốn trò chuyện, giao lưu cùng MC cũng như là quý vị thính giả. Và đồng thời không biết là có ông Mai bà mối nào mát tay từ MC hay không, có thể giúp em kết nối tìm một nửa yêu thương. Giao lưu qua số điện thoại của em và nhờ các anh cung cấp cho quý vị thính giả giúp em nhé. Ở trên đây không tiện để số á. Thì anh lên mạng ra.
0: Rồi, ok. Anh sẽ đâu đó sẽ comment cái chắc là nhờ nó sẽ có một cái phương thức nó tiện lợi hơn, đó chính là cái câu chuyện chúng ta liên hệ trực tiếp thông qua fanpage là Đường Khuya. Em có thể gọi là tương tác với những thính giả trên đó luôn thì nó rất là tiện. Còn khi mà thông qua một cái phương tiện truyền thông như thế này á, thì cái câu chuyện mà đảm bảo cái thông tin cá nhân á thì nó lại đang ở một cái thế không được hợp lý lắm. Nên em có thể liên hệ trực tiếp thông qua fanpage.
1: Nếu như mà quý vị thính giả gọi điện về cho chương trình để xin số điện thoại của em ấy, thì em xin mong ban biên tập chương trình sẽ cung cấp cho quý vị.

0: nào đó mà vốn dĩ bản thân mình không quản trị được cái độ an toàn. Nên thật ra thì với đường khuya, giống như là cái ý nghĩa cốt lõi của nó, đó chính là nơi để chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc. Nó không phải là một cái môi trường để có thể kết bạn, giao lưu và làm quen. Nên thành ra thì chắc là đường khuya chỉ đón nhận những cái câu chuyện liên quan đến cuộc sống, cảm xúc, những cái điều mà quý vị thính giả cần có vài những cái chia sẻ để tìm kiếm sự cân bằng mà thôi. Rất là tiếc về điều này và rất là mong Mai thông cảm giúp anh ha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì mình trò chuyện tiếp một xíu được không?
1: Dạ được ạ.
0: Mai có một cái giọng nói quá ngọt ngào luôn. Anh không biết rằng là trong cuộc sống của em á, thì thường ngoài cái công việc kinh doanh á, thì Mai có những cái hoạt động vui chơi giải trí nào để có thể gọi là có nhiều màu sắc trong cuộc sống của mình không?
1: Dạ em cũng thường có hay gặp gỡ các bạn để ca hát, cũng như là trao đổi về những cái cuộc sống khó khăn đồng cảnh, tại vì trong nhóm của chúng em thì nhiều bạn khiếm khuyết, có bạn thì bị mắt, có bạn thì khiếm khuyết về chân tay, thì chúng em chơi chung với nhau, thì chúng em lập lên một cái nhóm kết nối bạn bè để trò chuyện với nhau, như là giúp đỡ nhau hoạt động buôn bán, cũng như là trong cái công việc dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Mỗi người sẽ có một cái quan điểm để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau đấy ạ.
0: Tức là mọi người sẽ cùng nhau có một cái hội nhóm để chia sẻ cảm xúc, câu chuyện cuộc sống, hỗ trợ nhau ha. Rất là tuyệt vời luôn. Anh nghĩ đó là cái điều mà rất là cần trong cuộc sống á. Hồi trước khi mà anh có một cái thông điệp về mặt truyền thông á, nó có một cái cụm từ mà anh rất là thích, đó chính là dìu nhau qua những lúc khó khăn. Anh cảm thấy cái sự đồng hành cùng với nhau khi mà em có những cái người bạn như thế này quá là tuyệt vời luôn. Rồi, nhưng mà có một cái thắc mắc hơi cá nhân một tí xíu. Anh nghe em là giọng Hà Nội nhưng lại sống ở Củ Chi, nó có một cái lý do đặc biệt nào đó không?
1: Không, em là người miền Trung ạ.
0: Miền Trung
1: à? Miền Trung chứ không phải là người miền Bắc, cũng không phải là người miền Nam, em là người miền Trung.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
0: Nhưng mà lý do vì sao em chọn Củ Chi là nơi phát triển sự nghiệp của mình vậy ạ?
1: Không, em cũng chỉ đi buôn bán mới vào Củ Chi gần đây thôi. Trước kia thì em cũng có buôn bán ở Thủ Đức, ở Gò Vấp, cũng như là ở Gò Vấp, cũng như là ở Bình Dương. Có buôn bán chỗ này chỗ kia rồi, nhưng mà khi mà về với Củ Chi thì gần đây em cũng chưa có đi nhiều nơi nên em cũng chưa biết về Củ Chi nhiều lắm. Cho nên là em xin được nói với anh Duy Thanh cụ thể hơn là mắt của em á, mắt của em không được nhìn thấy rõ. Nên là em rất là khó để mà tương tác, cũng như là TikTok này, Facebook này, Zalo và mọi thứ khó tương tác. Cho nên là em nghĩ là em sẽ lên để nhờ đường khuya để tìm một nửa yêu thương, có thể là biết đâu được may mắn của em sẽ tìm được một anh chàng nào đó có đôi mắt sáng để mà hỗ trợ cho em trong cái cuộc sống buôn bán kinh doanh cũng như là đi lại. Em suy nghĩ như vậy thì em mới kết nối đến với đường khuya và cũng là muốn chia sẻ những cái khó khăn và những cái mà chúng em gặp, những cái khó khăn mà chúng em đang cố gắng từng ngày để có thể buôn bán và hòa nhập cùng với cộng đồng và xã hội để làm được những việc có ích cho đời.
0: Anh rất là cảm động với những cái chia sẻ của em. Nhưng mà quả thật cái sự đồng cảm trong câu chuyện á, nó đang ở một cái câu chuyện là mong muốn có một cái chia sẻ để đồng hành về mặt cảm xúc thôi. Còn cái việc mà em có cái mong muốn kết nối để tìm kiếm bạn bè thì giống như lúc nãy anh có nói, tại vì do cái giá trị cốt lõi của đường khuya là nơi để tâm tình hơn là kết bạn, nên quay trở về với cái định hướng ban đầu. Anh rất là mong em thông cảm về điều đó ha. Thôi thì để bù lại, anh sẽ gửi tặng em một bài hát nào đó thật hay, là một cái món quà cho cái dịp gặp gỡ này ha. Em muốn yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Có thể yêu cầu bài hát được không ạ anh?
0: Em yêu cầu đi.
1: Dạ, em muốn yêu cầu ca khúc Nhất Trên Đời.
0: Nhất Trên Đời ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, để bộ phận kỹ thuật kiểm tra xem có bài Nhất Trên Đời không ạ? Nhất Trên Đời.
1: Nếu mà trong khi chờ đợi thì anh cứ tiếp tục trò chuyện đi ạ, không sao đâu ạ. Tại vì em cũng hiểu, bây giờ thì em cũng đang hiểu, có nghĩa là chương trình đường kia cũng không không thực sự nó có nhiều cái yếu tố mà không thể cung cấp tới

0: Đúng rồi.
1: À,
0: Thực ra thì
1: thì
0: nó là một
1: dạ,
0: cái câu
1: thì
0: chuyện
1: vậy
0: liên
1: nha.
0: quan đến
1: Dạ.
0: cái vận hành của một cái
1: Dạ.
0: chương trình á.
1: Dạ.
0: Chắc là chúng ta sẽ tôn trọng những cái quy tắc của nhau để mà có thể có một vài
1: Dạ.
0: những cái
1: Dạ
0: kết
1: vâng.
0: nối ở
1: Dạ.
0: cái thế cân bằng ha. Rồi.
1: Dạ dạ.
0: Bộ phận kỹ thuật kiểm tra là có bài hát đó rồi á. Em có mong muốn gửi tin
1: Vâng.
0: nhắn hoặc là gửi tặng ai bài hát này không, Mai?
1: Dạ em muốn tặng cho ban biên tập chương trình, tặng cho MC cũng như tặng cho bộ phận thư ký và tặng cho quý vị khán giả. Và em muốn anh giữ máy cho em nghe chọn ca khúc này được không ạ?
0: Rồi, anh sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ điều này ha. Anh thì ngồi trong
1: Dạ
0: phòng
1: em
0: thu
1: chúc tất
0: thì
1: cả mọi người nghe nhạc vui. Dạ.
0: rồi, cảm ơn em rất nhiều. Hẹn gặp lại em
1: Dạ.
0: lần sau. Bye
1: Dạ
0: bye.
1: em chào em nhạc. Dạ.

Thưa quý vị, quay trở lại với đường khuya, chắc là một lần nữa Duy Thanh sẽ được chia sẻ một vài những cái tâm tình cá nhân một chút. Như Duy Thanh đã liên tục chia sẻ với quý vị thính giả, đường khuya là nơi mà chúng ta sẽ dành cho một cái khoảng thời gian chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc của nhau, tìm một người bạn tâm tình cho cái cuộc kết nối cuối ngày, để từ đó chúng ta có một cái nhịp cân bằng trong cuộc sống. Thật ra thì Duy Thanh hiểu cái nhu cầu kết bạn của tất cả mọi người là rất là lớn. Thanh hiểu được điều đó bởi vì thế giới đang vận hành tạo ra rất nhiều những cá thể cô đơn, và những cái người cô đơn thì vẫn mong muốn tìm thấy những người cô đơn còn lại để tạo nên những cái mảnh ghép cùng với nhau, có thể cùng nhau đi qua một vài những cái khoảnh khắc yếu lòng. Nhưng mà thật ra với đường khuya thì nó hơn cả cái câu chuyện kết bạn. Ở đây chúng tôi mong muốn tạo ra một cái không gian chúng ta có thể thoải mái đối diện với cảm xúc của chính mình. Chúng ta có thể thoải mái chia sẻ rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống mà vốn dĩ nhiều khi trong một vài những cái kết nối bình thường chúng ta đã rất là khó để có thể mở lời, chúng ta khó để có thể phơi bày cái cảm xúc của mình. Nhiều khi trò chuyện với một người lạ, trò chuyện mà cái người đối phương không biết mình là ai ấy, cái cảm giác thu lại được thì rất là thoải mái. Thì với chúng tôi là những người thực hiện chương trình đang mong muốn mang đến cái giá trị đó trong chương trình Đường Khuya, nên rất là xin lỗi bởi rất nhiều những cái lời từ chối đến từ Duy Thanh cho cái câu chuyện chia sẻ thông tin cá nhân để kết bạn, hoặc là rất là thẳng thắn để có thể bảo vệ cái giá trị đẹp đẽ của Đường Khuya. Mong các bạn đừng có phiền lòng về những cái chia sẻ, để về những cái quyết định gọi là bảo vệ cái giá trị Đường Khuya như từ nãy đến giờ Duy Thanh đã làm các bạn nhé. Thật ra thì nó có một cái quy tắc đối với Thanh trong cuộc sống vốn dĩ. Khi mà chúng ta lựa chọn một cái môi trường để đưa ra một cái yêu cầu á, thì chúng ta phải hiểu rằng cái môi trường đó nó có thực sự phù hợp hay không. Cái sự không phù hợp ở đây có nghĩa là khi mà các bạn chia sẻ thông tin cá nhân, ngay lập tức cái thông tin của mình á, nó sẽ bị phát tán ở một cái diện rất là rộng, và từ đó thì cái việc bảo mật thông tin cá nhân không còn được đảm bảo nữa. Rồi chúng ta sẽ không kiểm soát được mức độ an toàn khi có rất nhiều những người không có quen biết có được thông tin cá nhân của mình. Đó là cái câu chuyện rủi ro khá là cao. Và thật ra cái điều rất quan trọng tiếp theo là chúng tôi, những người thực hiện chương trình, tuyệt đối không có một cái gọi là tuyệt đối không có chia sẻ thông tin của bất kỳ ai, tuyệt đối luôn á, không chia sẻ thông tin của bất kỳ ai khi không được phép, hoặc là không có gọi là không có đảm bảo được cái mức độ an toàn. Nói chung là chúng tôi rất là tôn trọng cái thông tin cá nhân, nên thành ra thì cũng rất là bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân của thính giả. Đó là điều mà chúng tôi rất là chắc chắn. Khi mà các bạn đã gửi gắm niềm tin cho VOV Giao thông thì VOV Giao thông vẫn luôn giữ vững cái điều đó trong cái quá trình thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát thật hay nhé. Ca khúc Vẫn Hát Lời Tình Yêu có phải trên bài của Phạm Anh Duy ạ? À?

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
3: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
4: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký cửa những nỗi buồn
5: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
8: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya đã được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với Duy Thanh. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh trong cung Đường Khuya tối nay bằng cách điện thoại đến tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể để lại comment trên post mới nhất quý vị nhé. Tự nhiên mấy bữa nay lại có một vài những cái cảm xúc khá là đặc biệt với Hà Nội. Thanh thì đi Hà Nội thường xuyên vào cách đây cũng tương đối lâu rồi, cũng khá là lâu rồi Thanh mới Thanh cũng có cơ hội quay trở lại Hà Nội, thưa quý vị. Nên mấy bữa nay quả thật là có một sự nhớ nhung nhất định. Đâu đó cũng đang sắp xếp để có thể có một cái chuyến quay trở lại với Hà Nội, với nhiều những cái món ăn mà mình yêu thích, với những góc phố, một cái cảm giác thân quen nào đó tại thủ đô Hà Nội. Nên thành ra thì rất là mong, vừa mới nói thì có một bạn thính giả ở Hà Nội vừa mới để lại số điện thoại để đăng ký kết nối. Một lát nữa Thanh sẽ đăng ký nha. Nhưng mà tự nhiên nhắc đến Hà Nội lại nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Dương Trường Giang qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn, ca khúc Hà Nội Mùa Lá Bay, gửi tặng đặc biệt đến tất cả quý vị thính giả nha. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội Mùa Lá Bay qua phần trình bày của Bùi Anh Tuấn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hà Nội Mùa Lá Bay qua phần trình bày của Bùi Anh Tuấn. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Quý Thanh xin chào bạn ạ.
1: À, chào anh Như Thanh.
0: À, xin chào, bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Em là Tú, làm tài xế.
0: Dạ.
1: Mà xe gia đình ở Hà Nội.
0: À, anh Tú làm tài xế, lái xe gia đình ở Hà Nội. Tức là mình lái xe dịch vụ phải không anh
1: Tú? Dịch vụ tập của gia đình, xe cá nhân.
0: À, tức là người ta sẽ thuê để đi đây đi đó đúng không anh?
1: À, cũng kết hợp với chạy app đúng không?
0: Dạ, rồi. Bây giờ thì mình cũng đang chạy buổi tối hay sao anh?
1: Mình vừa về xong, vừa tập xe, vừa chất xong.
0: Dạ. Nghe giọng anh có một vài những cái nốt buồn buồn, không biết là
1: buồn là do vừa cúm ấy, vừa bị cúm ấy.
0: À vậy hả? Cứ nghe cứ có một cái nốt trầm nào đó nhẹ nhàng thoáng qua.
1: Em mới tuổi hơn anh Thanh mà. Anh Thanh năm 84 đúng không?
0: À, Thanh năm 85. Tú năm bao nhiêu?
1: 85. Em 87 mà.
0: 87 hả? À, rồi như vậy thì xưng tên đi hả, cho nó gần gũi ha.
1: Dạ.
0: Ừ. Tú thì ở khu vực nào ở Hà Nội vậy Tú?
1: Em ở thì ở chỗ này là chỗ Ba Đình.
0: Chỗ Ba Đình. Ôi.
1: Đức Kháng, đứng Đức Kháng.
0: Chỗ đó thì
1: hiện
0: quá.
1: Tại trên Hà Nội.
0: Ừ, quá là sầm uất và chắc là cũng nhiều cuốc xe hơn so với các khu vực khác hả Tú?
1: Không, nói chung là sang tháng ngân hè đây thì nó chạy kém hơn.
0: Ừ.
1: Kém hơn so với trước.
0: Ừ. Tức là cái thời điểm nghỉ hè các bạn học sinh sẽ có ít có nhu cầu
1: đấy, các bạn học sinh nghỉ hè là cũng có kém một chút.
0: À, tức là các bạn học sinh mà ở trung tâm ở các thành phố lớn á thì họ vẫn hay di chuyển bằng phương tiện xe ô tô.
1: Các bạn hay book xe, ví dụ như xe mình xe 7 người thì đón tầm 4-5 người bạn một chỗ để đi ấy.
0: Rồi. Không biết lý do vì sao mà Tú điện thoại đến Đường Khuya vào tối nay vậy Tú?
1: À, thì hôm nay cũng có một chút gọi là vui vẻ để tâm sự với Đường Khuya. Cũng có xen kẽ nỗi buồn mà vui vẻ đều khó. Để tâm sự, nên tâm sự nói chuyện.
0: Tú muốn kể về nỗi buồn trước hay là niềm vui trước?
1: À, buồn thì hôm nay là đất ế luôn. Đất ế.
0: Nhưng mà được cái mình có một cái khoảng thời gian gọi là tái tạo năng lượng ha. Còn câu chuyện vui là gì?
1: À, vui thì hôm nay mình được nhận chứng chỉ tập huấn lái xe.
0: Nhận chứng chỉ gì?
1: Tập huấn về lái xe
0: an toàn. Tức là tài xế lái xe an toàn hay sao ta?
1: À, vừa được nhận được chứng chỉ đấy.
0: À,
1: hôm nay cũng thấy vui.
0: À, tức là mặc dù hôm nay là một ngày không có nhiều khách hàng, nhưng mà đâu đó được công nhận là một cái chuyến xe an toàn, một cái bác tài an toàn, nên thành ra thì cũng là một cái niềm vui về cái câu chuyện được công nhận về mặt chất lượng ha.
1: Chất lượng. Tổng kết 6 tháng đầu năm.
0: Như vậy thì tính ra cũng là một cái câu chuyện tốt đẹp cho cái hành trình lái xe của mình từ đầu năm đến giờ chứ đúng không?
1: Đấy.
0: Tú ở độ tuổi này thì chắc cũng lập gia đình và cũng

0: Có vài bé rồi hả?
1: Không, mình chưa lập gia đình,
0: Độc thân.
1: độc thân vui vẻ.
0: Ví dụ Thanh là người độc thân, vì Thanh đang nói như thế nào ta? Mỗi người sẽ có một cái nhu cầu cá nhân riêng á, mình cũng không có áp đặt cái quy chuẩn của mình, cái mong cầu của mình cho những cái mối quan hệ xung quanh. Cá nhân Thanh thì có một cái nhu cầu nó khá là đặc biệt, đó chính là Thanh rất là thích cái cuộc sống tự do tự tại, nên đó là lý do vì sao Thanh chưa có kết hôn.
1: Ủa, Thanh chưa kết hôn á?
0: Đúng rồi. Còn
1: Ủa?
0: Tú thì như thế nào?
1: Mình cũng thế, đang bị dục lắm rồi, nó bảo ế nơi rồi, ế nơi rồi. Đấy.
0: Nhưng mà từ cái sự thúc giục đó, nó có một cái áp lực nào đó ở bên trong Tú
1: Không, nói chung là cứ nghĩ đến nó sẽ đến thôi,
0: không?
1: cứ để tự nhiên thôi. Có một chút nóng vậy nhưng mà thôi, phải để chịu.
0: Nhưng
1: À mà
0: mà
1: sao tôi chỉ được khuya toàn chọn những người độc thân vui vẻ.
0: không biết lý do vì sao, hay là do những người độc thân thì họ sẽ không có nhiều những cái vướng bận cuộc sống cá nhân nhiều á, nên thành ra thì có nhiều thời gian để có thể gọi là trò chuyện với chính mình, nên sẽ kết nối nhiều với những chương trình như thế này. Đây cũng là một cái khoảng thời gian mình nhìn lại chính mình ấy chứ, đúng
1: Đấy, đúng.
0: không?
1: Mà đôi lúc cũng vào người ta nên nói chuyện thì nhìn vào thấy những cái cảm giác của mình ấy, trải qua ấy, lúc mình cũng buồn phiền đấy, buồn chồn
0: Bụng
1: cũng
0: tròn
1: như
0: hả?
1: trong hoàn cảnh người ta đấy.
0: Thanh hỏi một câu hơi cá nhân một chút. Mặc dù là đang trong trạng thái độc thân, nhưng mà từ trước đến giờ thì câu chuyện tình trường của Tú như thế nào?
1: À chỉ có như một cô bạn đồng nghiệp, chắc có đi làm, mình có đi làm với một cô bạn đồng nghiệp 2 năm từ đợt đấy là thôi đấy.
0: Cho đến bây giờ thì mình cũng không có trong một cái mối quan hệ đặc biệt nào cả.
1: Không, không có quan hệ nào khác, mình vui, một thân vui vẻ thôi.
0: Mặc dù mình nói rằng độc thân sẽ vui vẻ, nhưng mà đôi khi nó cũng cô đơn ấy chứ, phải không?
1: À, cũng buồn buồn chứ đấy, lúc nghĩ mà ồ tuổi này bạn bè mình có con lớn tướng rồi sao mình chưa có ai nhỉ, lúc đấy có đặt câu hỏi đấy chứ, nhưng mà duyên số thì không thể nào biết được, không biết được.
0: Nhưng mà mình có chủ động đi tìm kiếm tình yêu không, hay là mình cứ để cho nó thuận tự nhiên?
1: Cứ để thân tự nhiên thôi chứ tìm cũng không ra.
0: Tìm không ra. Có tìm mà tìm không ra, đúng
1: Có tìm ra
0: không?
1: mà các bạn hàng xóm thì xung quanh thì nói chung là đi ngoại quốc hết rồi nên mình cũng không tìm được ra luôn.
0: Không tìm được ra luôn. Thanh nghĩ như nào ta? Thực ra cái câu chuyện mà chúng ta cứ thoải mái chờ đợi một cái mối quan hệ đến á, rồi mình đón nhận á, là một cái câu chuyện nó sẽ rất là, nó cơ bản thực tế là như vậy. Nhưng mà cái câu chuyện mà chờ đợi á, mà chúng ta không chủ động á, thì nhiều khi nó sẽ mãi hoài như thế luôn á. Bạn có nghĩ vậy không?
1: Mà sao Thanh cũng tầm đấy tuổi rồi mà sao chưa chưa tìm được mà ai vậy?
0: Thật ra thì Thanh không có độc thân, nhưng mà Thanh chỉ chưa kết hôn thôi.
1: À,
0: Tức là Thanh không có
1: à
0: độc thân, nhưng mà Thanh chỉ chưa
1: đúng,
0: kết hôn
1: đúng rồi, đúng
0: thôi.
1: rồi, độc thân thì không có nhưng mà chưa kết hôn là độc có đúng không? Đúng nhau mà.
0: Cũng trong một cái mối quan hệ, nhưng mà vẫn chưa có một đến một cái giai đoạn là kết hôn thôi, chứ không phải là mình độc thân trọn trọn vẹn.
1: Thế là cũng có gấu gấu rồi.
0: Đúng, chính xác là như vậy. Buổi tối ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Tú đã trò chuyện kết nối với Duy Thanh. Khép lại một ngày làm việc, cuộc kết nối này chắc là cũng sẽ đem đến cho Tú một vài những cảm giác dễ chịu ha.
1: À, mình thấy vui vẻ hơn chứ. Đấy, cũng tuy nói chuyện tuy ngắn thôi nhưng mà cũng thấy là nó cũng vui vẻ.
0: Thường thì những lúc một mình á,
1: Ừ.
0: Tú sẽ thích làm gì nhất?
1: Một mình á, là thích nghe nhạc, các bản nhạc nhẹ nhàng. Hoặc nếu mà lúc nào mà buồn quá thì nghe câu chuyện đêm khuya thì mình vào các cái gọi là xem cái kiểu phim ngắn đấy. Phim ngắn như bây giờ có Facebook
0: review phim các ngắn hả?
1: Đấy, các review phim ngắn đấy. Rồi thế thôi.
0: Rồi
1: thanh mình cũng ở một mình mà có ở với ai đâu.
0: Nhưng mà cái câu chuyện một mình á, mình ở một mình á, cái việc mà mình đảm bảo sức khỏe rất là quan trọng. Tại vì một mình thì chỉ có mình lo liệu.
1: Không, cái đấy thì mình cũng phải 12 giờ mình phải đi ngủ thôi. Mặc định là 12 giờ đêm mà mình phải đi ngủ thôi. Không được tức khuya quá. Nó thứ nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai nữa là làm sao mình phải đi làm việc nữa. Mà nhất là lái xe là phải luôn tỉnh táo. Mệt này quá thiếu là rất là mệt.
0: Ví dụ cá nhân Thanh, Thanh là cái xác định là bản thân mình đang sống một mình, nên thành ra thì cái câu chuyện đảm bảo về sức khỏe nó rất là gọi là nó là cái ưu tiên hàng đầu. Không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe luôn ấy. Rồi, cảm ơn Tú đã kết nối với Thanh. Chắc là Thanh gửi tặng Tú một bài hát nào đó nha. Tú muốn nghe bài hát gì? Tú muốn nghe bài hát gì?
1: Alo.
0: Tú muốn nghe bài hát gì à?
1: Mưa đi bạn.
0: Mưa hả? Một bài hát nào về mưa hả?
1: Có bài hát nào về mưa ấy.
0: Vậy thì thôi, Thanh sẽ tặng bài hát Mưa Phi Trường ha, qua phần trình bày của Phạm Chí Huy.
1: Đúng luôn, đang nhớ bài đấy mà tôi quên mất. Đúng bài đấy luôn.
0: Mưa Phi Trường, bài hát mà Thanh rất là thích, gửi tặng cho Tú ha. Cảm ơn Tú rất nhiều đã kết nối với Thanh. Cảm ơn Tú đã rất nhiều đã đến với Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mưa Phi Trường ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mưa Phi Trường qua phần trình bày của Phạm Chí Huy. Nếu mà quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, bất ngờ có một cái cảm xúc nào đó muốn tâm tình cùng với Duy Thanh, thì chúng ta có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM, hoặc là ca khúc fanpage Đường Quê quý vị nhé. Duy Thanh nhầm, VOV Giao Thông TBHCM là cái kênh tương tác của chương trình Giờ Cao Điểm. Còn với Đường Khuya thì chúng ta sẽ tương tác thông qua fanpage là Đường Khuya. Để lại comment tại đây để mà chúng ta có thể có một cái kết nối dễ chịu, khép lại một ngày trong một cái trạng thái gọi là cân bằng nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo nhé. Một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, ca khúc Người Ở Đường Về qua phần trình bày của Suboi và Đức Phúc.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Người ở đường về qua phần trình bày của Đức Phúc và Showboy, một cái sự kết hợp vô cùng đặc biệt mà khi mà bài hát này ra mắt thì ai cũng cảm thấy bất ngờ, và cũng có một vài những cái gọi là một vài những cái sự thú vị trong quá trình mà chúng ta thưởng thức với hai sự kết hợp của Đức Phúc và Showboy, một cái rapper và một cái chàng ca sĩ mà sẽ mạnh về vocal như là Đức Phúc. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái bài hát thật hay trong cái quá trình mà chúng ta gọi là chờ đợi đăng ký kết nối đến từ phía quý vị thính giả. Quý vị có thể đăng ký cùng với chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya Phát Nhân Duy Thanh. Thì nếu mà phục vụ quý vị thính giả những bài hát thật hay cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, bởi vì nó cho ra một cái tín hiệu, đó chính là các bạn vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc kết nối thì không sao cả. Tại vì với Đường Khuya thì là nơi để mà các bạn có thể trò chuyện thâm tình, tìm kiếm một cái điều gì đó đặc biệt trong cuộc sống của mình. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn trong Đường Khuya. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, Hương Ngọc Lan, với sự kết hợp đặc biệt giữa Hồng Nhung, Mỹ Linh, Yên Linh, Phương Vi trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Sounds of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
10: Are you ready? Sounds of caffeine. Let's cross the beat.
11: Sounds of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
12: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động phục vụ các bạn trên các cung đường cao tốc, nơi tốc độ được đẩy nhanh hơn để rút ngắn hành trình, nhưng cũng đòi hỏi người cầm lái cần phải vững vàng hơn trong từng quyết định sau vô lăng. Cao tốc mang lại sự thuận tiện, thông thoáng và tiết kiệm thời gian. Thế nhưng, chính đặc trưng tốc độ cao ấy lại biến nơi đây thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu tài xế thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng hoặc chủ quan với những nguyên tắc an toàn cơ bản. Thực tế cho thấy, không ít vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc bắt nguồn từ những lỗi rất quen. Vào ra cao tốc không đúng cách, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, dừng đỗ sai quy định hay mất tập trung khi lái xe. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn nhắc lại những nguyên tắc vàng khi lưu thông trên các tuyến đường cao tốc. Từ việc ra vào cao tốc đúng làn, đúng tín hiệu, tuân thủ tốc độ tối đa, tối thiểu, giữ khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc và điều kiện thời tiết, tuyệt đối không đi vào làn đường khẩn cấp khi không có sự cố, không lùi xe, quay đầu, đi ngược chiều, chỉ dừng đổ xe đúng theo quy định và biết cách cảnh báo an toàn khi buộc phải dừng xe. Bên cạnh đó là sự chuẩn bị trước mỗi chuyến đi, kiểm tra lốp, nhiên liệu, hệ thống kỹ thuật, thắt dây an toàn cho tất cả hành trình. Hạn chế tối đa những thao tác gây sao nhãng như sử dụng điện thoại, chỉnh màn hình, tìm kiếm đồ khi xe đang chạy ở tốc độ cao. Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng các bạn đi trên cao tốc không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn, kỷ luật hơn và bình an đến cuối hành trình. Cứ yên

Quý vị và các bạn đang nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc. Khi mặt đường rộng và thoáng hơn, tốc độ nhảy cao hơn, cũng là lúc mỗi nguyên tắc an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Âm nhạc tại đây giúp giữ nhịp cảm xúc, còn sự tỉnh táo, kỷ luật và chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ đưa bạn đi trọn hành trình. Now, let's rock!

chúng ta đang cùng đến với trách nhạc Reset Rocket Zimmer, Hannah Grayling, giai điệu đều và cuốn. Trên cao tốc, hãy để nhịp nhạc dẫn tinh thần, còn tay lái giữ vững ở tốc độ phù hợp, đúng làn, đúng quy trình khi nhập dòng xe.

EY Super Mod Medusa tiếp nối với màu sắc điện tử mạnh mẽ. Đây là lúc nhắc nhau giữa khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc, nhất là khi di chuyển ở tốc độ cao. Thêm vài chục mét khoảng cách có thể đổi lấy cả một tình huống an toàn.

điệu của Slip khinh khi, Rolypso, Rainforest vang lên nhẹ hơn, nhưng lại là lời cảnh báo. Buồn ngủ và mệt mỏi luôn là kẻ thù nguy hiểm nhất trên cao tốc. Khi cơ thể lên tiếng, đừng cố thêm vài phút. Chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn luôn là lựa chọn sáng suốt.

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

quý vị và các bạn đang theo dõi sau Caffeine trên VOV Giao thông, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo: World Hold On, Children of the Sky, Bob Sinclair, Fisher, Steve Edwards, mang tinh thần tích cực, mở rộng không gian. Trước mỗi chặng đường dài, hãy nhớ kiểm tra lốp xe, nhiên liệu, đèn chiếu sáng và thắt dây an toàn cho tất cả mọi người trên xe.

0: Satisfaction.
1: Còn bây giờ, không khí được đẩy lên với Satisfaction. Để biết Toyota Benny Benassis, cao tốc có thể khiến cảm giác tốc độ cao trở nên êm hơn. Nhưng đừng quên, không vượt quá giới hạn cho phép, không chạy vào làn.

Rowing 20X DVNY Richmond Alex Mark Gilligant. Giữ nhịp xe ổn định, mọi thao tác chuyển làn hay ra vào cao tốc đều cần thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

sao nào? Chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

theo là Back in Love, Thierry Vandervoort, Vonte, như một khoảng lắng giữa hành trình. Trong đêm, hãy hạn chế tối đa việc chỉnh màn hình, âm thanh hay sử dụng điện thoại để giữ trọn sự tập trung ở phía trước.

các bạn vẫn đang tiếp tục hành trình sau ở cà phê đêm nay cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Paybass, David Guetta, Faduco, mang lại sự sôi động nhưng cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc luôn là nhịp đi an toàn nhất.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine đêm nay cùng với Duy Thanh. Cảm ơn các bạn đã luôn lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia là người bạn đồng hành trong suốt quá trình lái xe đêm, đặc biệt là chương trình Sound of Caffeine đêm nay. Duy Thanh thì sẽ luôn đồng hành với những cái kiến thức lái xe an toàn, giúp cho mỗi chuyến đi của các bạn trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự bình an,

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sau ở Cabin trên VOV và Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thành rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn vững vàng hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhắc lại tinh thần xuyên suốt của hành trình đêm nay. Cao tốc ban đêm đòi hỏi sự kỷ luật cao hơn bình thường. Đường rộng, xe thưa nhưng rủi ro luôn tiềm ẩn. Hãy vào ra cao tốc đúng quy trình, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, đi đúng làn, duy trì khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc và tuyệt đối không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không cần thiết. Trước mỗi chặng đường dài, đừng quên kiểm tra lốp, nhiên liệu, đèn xe và thắt dây an toàn cho tất cả mọi người trên xe. Khi mệt mỏi hay buồn ngủ xuất hiện, hãy chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn. Đó không phải là chậm lại mà là đang bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Sau Hợp Cabin cùng Duy Thanh sẽ luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi chuyến xe đêm bình an không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường tiếp theo cùng Sau Hợp Cabin trên VOV Giao thông. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Sutcliffe khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi cho một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Secret Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mút Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mút của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương, mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ, bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quẩy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt, kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển, hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân Của Chúng Ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân Của Chúng Ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justity, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên.

bút yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tai, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê, và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật hay mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dang. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vườn tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân, một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên, rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá. Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy, có những cảm xúc dù rất đẹp, nhưng nếu cứ lặp lại, lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Như sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong khu vườn tình, như những lát cắt của một chuyện tình.

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến ta ở lại không phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất, mà là cảm giác bình yên khi có một người bên cạnh.

Còn với Say Sóng thì mang đến một màu sắc quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả của Tăng Duy Tân. Giai điệu bắt tai, nhịp điệu cuốn hút và cảm xúc dễ lan tỏa. Ca khúc tái hiện trạng thái say trong tình yêu, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát, nhưng lại khiến ta không muốn thoát ra. Phần điệp khúc được xây dựng đơn giản, lặp lại nhưng dễ gây nghiện, đúng với thế mạnh của nam ca sĩ. Tuy không quá mới mẻ, nhưng Say Sóng vẫn là một điểm sáng nhờ cách xử lý cảm xúc tinh tế, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm. Đây là kiểu bài hát mà bạn có thể nghe nhiều lần mà không thấy chán, dù có thể sau đó cũng không nhớ quá lâu.

Nhà giam tâm hồn là một thử nghiệm thú vị, ca khúc tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, như một câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Nội dung bài hát xoay quanh cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình khi không thể thoát ra khỏi những ký ức đã qua. Phần lời mang màu sắc lãng mạn nhưng lại rất đúng tâm trạng, khiến người nghe dễ dàng nhập cuộc. Đây là một trong những ca khúc cho thấy sự nỗ lực làm mới của Tăng Duy Tân, dù vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách viết giai điệu.

tiếp nối những gam màu cảm xúc ấy. Đêm mang nỗi nhớ đi đâu lại như một khoảng lặng dịu dàng trong khu vườn tình của Tăng Duy Tân. Nếu toàn bộ album là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, thì ca khúc này mang đến một nét trầm khá riêng biệt, nơi nỗi nhớ được gọi tên bằng giai điệu nhẹ nhàng và đầy da diết. Sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7 tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, làm cho người nghe dễ dàng liên tưởng đến tình đầu, một bản nhạc từng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Không ồn ào hay phô trương, Đêm mang nỗi nhớ đi đâu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm, như một lời tự sự dành cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc vẫn còn mang theo nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc, chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Duy Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Jazz Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề, những chia tay không còn là kết thúc mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ, mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

Mở đầu là Nàng Thơ, là ca khúc mở ra một chương rất đẹp trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng Thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: cùng với chia tay mang đến một góc nhìn khác về sự kết thúc. Thay vì u buồn, ca khúc lại mang màu sắc cha pop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là niềm lỡ đã dâu gạch hết như những câu chuyện khác. Cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

Nửa Thập Kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác day dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào nhưng vẫn đủ để khiến người nghe rung.

Khép lại EP 25, Đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ đi để thấy nhau còn hồn nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn, như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

Nếu hai phần trước là những nốt trầm của tình yêu, thì Loy Choy của Ren Evans sẽ mang đến cho chúng ta một màu sắc hoàn toàn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng lần này tình yêu được nhìn bằng ánh mắt của một người trẻ, tự do hơn, bản năng hơn và cũng nghịch ngợm hơn.

Từng Quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc, nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng để cảm xúc lên cao trào, mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Connie mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Chê điều bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Even cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

Phóng đổ tim em là một trong những ca khúc nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, chế điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renewal mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

Cầu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album, lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc trong một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Kính thưa quý vị, như vậy thì hành trình âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh cũng đã đến thời điểm phải dừng lại. Ba album, ba hành trình cảm xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Tân. Duy Thanh tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi, bạn đã thấy là chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành

Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người. Và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng, mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca Khi Ta Có Nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi Nhớ Đầy Vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Pharos và có em chờ qua phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu đôi khi không đến bằng những điều quá rõ ràng, mà bắt đầu từ những cảm xúc rất khẽ, một chút nhớ, một chút chờ mong và những bâng khuâng chẳng thể gọi tên. Chỉ những rung động đầu tiên ấy, dù mọi khoảnh khắc, lại khiến cho thanh xuân trở nên dịu dàng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đó sẽ là ca khúc Anh Là Ai với Phương Ly và Chất Tati.

Tình yêu suy cho cùng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để khiến ta muốn ở lại và đủ dịu dàng để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Lydon đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada, khi đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng xếp hạng trong 15 tuần.

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Akka Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jack Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe ở Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Hornally Your. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992 và vị trí thứ 4 trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House là bài hát được sáng tác và viết bởi Daniel Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Người đứng vị trí thứ 7 là anh

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.